0: хийхийг хадан шонхор сайн мэдэж байсан болохоор энэ өдөр үнэг судлаа ямар зал хэрэглэхийг үзхийг хүсч байлаа. Би ямар ч хэрэг хийгээгүй, харин юунд намайг баривчилсан гэдгийг танаас л асуумаар байна гэж хадан шонхор хэллээ. Аа, тийм үү. За тэгвэл би танаас хэдэн асуулт асууя гэд үнэг сутва ширээний ард очиж хөхд эмбрэлттэй зэрэгдсэн сууснаа. Та яхван зэрэгтэй их дайдаж явсан байхаа гэлээ. Тийм ээ, тэр мань буруу боллоо гэж хатан шонхор хатуу асуу. Үгүй үгүй, тэр чинь их зүйтэй хэрэг. Гэвч одоо яхан бууж өгөөд байхад та юунд зэвсгээ тушаахгүй бидээ гэж сутва гуншин асуун. Тэр зевсэг бол миний амнех болохоор тушаахын учир алгасан бид гэж шонхор эс хэдэв. Одоо тэдгээр зевсэг чинь хаа байна вэ гэж сатва асуун. Зарим надад байна, зарим нь ходолдсон. Хэнд ходолдсон юм? Авсан хүний нэрийг би асуугаагүй. Хаана хүнд? Нутгийн бас асуугаагүй. Ямар газар явж байхдаа ходолдсон юм? Би бол даянгийн төрж явдаг хүн болохоор хаа явж байхдаа юугаа хөдөлсөнөө цэжилээгүй. Сотогийн уруулан таталдан нүднээс нь зэхгүй хөх гэрэл затарсан боловч ууран дарж боссон зогсоод нас тас гэд алхаснаа. Кевин байдалдаа орж орондоо сүх зур. Чи хичнээн яфан ас юм гэж ёстой хөйтэмсэг асуулаа. Аа, та чин явхны өшөөг авахар намайг баривчилсан хэрэг үү гэж хатан шонхор хилингийн оч гэлэлсэн догшин харцаар үнэг сотбог цоортол шитэн. А биш биш хэмээн энэмсгэлэн хэлснэ сотбог гинт цэрэгэ барайлган. Чи ганц явхнуудыг л алаад байсан сан бол бид баривчилхгүй мөртөө хүнд шагнал хүртэж хүнд цэрэг олгох байсан юм. Гэтэл чи монгол хүмүүс хайр найргүй хятан алсан хэрэгтэй учир тэдний төрөл садан зарг өргөж амьнэхч байгааг чи мэдэх хэрэгтэй гэж сотва тун ихэмсэг ярьж эхэлгээд хатан шонхор үгкийн тосч байж агаарай ноёнгой. Яфантай нийлээд нутгийн хүмүүс хятаж байсан тэдгээр монголын залхаачууд гавьяатай юу? Тэгвэл яфныг эсэргүүцсэн намайг шигийн бүгдийн баривчилж яфны өвөрт шургаад янз бүрийн ял хийсэн вачир хуйг мэтгийн амьтыг бүгдийг суллах хэрэг үү гэж тулган асуулаа. Өнөг сотбо өсрөн босоод үг хэлж чадахгүй хэсэг салгансна. Чи яфнтай огт хамаагүй баавуг алсан гэж хасгирав. Баавуу яфнтай огт хамаагүй байгаад юу гэж яфнд мянган лангийн мэлжээгөөд намайг барихаар оцсон бэ гэж нутаг дээрэн хариу асуухад сотдо уурлан өсөж, өөнийг аваачиж хор маргаач хамааг арсыг чинь шамалж махыг чинь тастаж байгаад мэдээ гэж хасгирав. Хатан шонхрыг гаргамагч өнөг сотбо хөх дэмбрэл хоёу лодой захирагчийн уруу гүйлээ. Тэд хоёу энэ өдөр хатан шонхрыг эргүүдсэнгүй нь лодой захирагчийн заавар байжээ. Өглөө тэдэнд тушаалогч явуулахад лодой захирагч, та нар өнөөдөр харин эргүүдэж болохгүй шүү. Хангаан сан эрчүүдээ гойдаад махын өвдгч чаддгүй юм шүү. Харин миний хэлсэн зүйлүүдийг асуугаад түүнээ юу гэж хариулахын сонсоод ир гэсэн байжээ. Лодой захирагчинд 5-6 хүн үдийн өмнөөс үдэш болтол ярилцаж хатан шонхрыг яаж алах мөн алхаасаа өмнө хэрхэн тарчилгах зэргийг нарийн судлан ярилцжээ. Гэтэл юуны учир хатан шонхрыг заавал хорлон алах гэж байгаа зорилгоо лодой захирагч үннээр ясангүй. Харин зөвхөн хатан шонхрыг устгахгүй бол манай бүх хошуунаа ноёд дээдэрт аюултай. Энэ хүн хожим их өмнө дэгдээ хүн гэж хошуу хийдийн ховлгон айлтгсан гэж л хэлжээ. Өөний хэлэхэд лодой энэ өдөр явхан ноён Ямамото шигмэрэ хоёрын онцлон нууцаар захиж орхисон. Та яасан ч хатан шонхрыг устгаж манай өргөдсөн цэрэг ноёдын өшөөг авч өгөөрэ. Тэр амьд байвал таныг яасан ч амьтаа гарахгүй гэдгийг таач мэдэж байгаа шүү гэж хэлээд явсан байжээ. Инхэд энэ өдрийн тогтсон хатан шонхрыг хамлж алах арга нь нэгэд хатан шонхрын хамаг үеийн халуун төмөрөөр хайрж зэмдэг болгох, хоёрт мэдрэлийн гэмтээж хаях. Ингэсэн суурин дээр гуравдугаарт шүүх таслаганд хатан шонхрыг байлгаж байгаад нэг зодоочныг алаад энэ хэрэг хатан шонхорт нөмөрөө хүн алсан хэрэгт оруулж алах ялаар шийтгэх зэрэг болон. За, маргааш эхлэн манай тогтсон ёсороо хийн шүү гэд лодо захирагч бусад хэддээ нэгдээд шагнал өгөн гаргажээ. Бусдыгаа гаргасны дараа лодо захирагч гочиг явуулж хошуу цэргийн орлогч хороон дарга санчрыг урж авчирлаа. Санчрыг урж ирсний дараа лодо захирагч энэ тэр энгийн хууч ярьж байгаад хоол цай орж ирмэгч санчрт ариг сөнгөн хэдэн хунтах хөнтрүүлв. Инхэд цагийн байдлыг ярилцаж хэсэг сууснаа лодо. За, эрхэм санчар минь, чи бол надаас залуу хүн болохоор би чамааг их бахардаг. Ер нь тэгээд чамаага тун их итгэдэг чим. Иймээс энэ орой би чамтай нэгэн чухал учир зөвлөе гэж өчүүхэн гэртэ урсан байгаа юм гэж марсан энэ. Эрхэм захирагч гоо, та хэлэх юм байдаг бол хэлж л орхих. Би таныга ямар мэдхгүй таникгүй биш та. Танай хэлхийг нэмбэ сонсон гэж санчир бөөрөнхий үгээр угтан даглаа. Лодо захирагч дахин хунд горгож хэд хөнтөрөөд. Би энэ хатан шонхорыг барьж аваад хошуу шоронд хорж байгааг та мэдэж байна. Гэхдээ түүнээ чухам ялыг сайн мэдхгүй байгаа ч магадгүй гэд санчирыг ширв татан ажиглаж авснаа үгээ залгаж.
1: Энэ хүн орчим урвлаг гаргаж манай хошуу ноёд хошуу цэргийг ихээр хятахаар бэлтгэж байгаа тухай нууц мэдээг олоод би сая түүнийг баригчилсан байгаа юм. Иймээс энэ хүн бол их аюултай амтан байсан юм
0: гэж нам дуунаар болвоч их сүр бадруулан хэлээд санчир руу дөрлийн харав. Та энэ мэдээг яаж олов? Гэж асуух зуураа санчир сочсон байдалтай нүдээ том гэгч бүлтгэлгэн гайхав.
1: Түүний урвах тангархийн бичгийг би санамсргүй олоод авсалдаа. Танг дүсгээр тэгхүйтэл бичсэн байдаг шүү дамшигчин
0: гэж лодо захирагч хэлэн.
1: Айлив би харъя
0: гэж санчир ихэн сочсон байраар хэлэхэд
1: болоогүй.
0: Хожим би хошуу ноёдын цоолгон дээр сая ил гаргаж олонд тунхлах болно. Одоо би ч юмд хөсөх нэгэн зүйл бол шоронгийн харуул манаагаа онцож хангалж нөгөө гайхал өрөөг сайн хэрсүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол энгийн эр биш гэдгийг санчир чи сайн мэдж байгаа шүү дээ гэж лодо төв ихэмсэг царайлан тушаал ёсоор үглэв. Тэгвэл хатан шонхор ганцаараа урах биш биз ээ. Түүний нөхдийг төргөн баримтчлахгүй бол горгүй шүү гэж санчир яран хэлэн. Манай ойлгосноор солгой царим бацсах гурвуулхан бололтой гэвч тэднийг чи хамаарах хэрэггүй. Тэр хоёрыг би хошууны амрын хамгаалах цэрэгээр мэдүүлэх гэж лодо хэлэв. Орлогч хороон дарга санчир лодо захирагчингаас гарч хуваарн уруугаа явах зуур. Энэ үдээс хойш алиад эмбтэй ярилцсанаа эрэг цүүдэн үзэж лодогийн хувилгыг нэвт таньлаа. Үдээс хойш санчир мороо эмээлж цэргийн хүнээс нэхэхээр шагаан гол уруу явах гэж байтал алиад эмбэ хүчрээд тантай тусгаар ярилцах нэгэн чухал учиртай ирлээ. Дарга та завтай сан болов уу гэж асуухад нь санчири явах учраа хэлжээ. Гэтэл алиад юм бэ нэлээд сандарч. Ардчин амныг хэрэг гарах гэж байхад та харин анергүй явдаг хүн үү гэж асуулаа. Инхэд санчири явахаа болж алиад юм бэг астан нэгэрт урж ярилцсанд. Лодо захирагч өнөө манай хатан шонхрыг барьж хорсныг та мэдэж байна. Энэ бол түүний хорлохын эхлэлт мөн.

гэж хариад эмбэ шанган эмбэ ярив. Түүнийг миний хараанд их шоронд хорж байсан цагт хорол шидэхгүй гэж санжиргээд ихэд хай та чи ямар хөөхөт шиг үг хэлдэг хүн бэ? Тэд хатан шонхрыг шүүх нэрээр аваачаа зодооч нуудаараа ганцхан цохиулж орхиход л дууссан хэрэг шүү гэж хэлсэн үг санчрийн нөөрөө сэргээсэн мэт болж энэ л одоо нэрэн яах гэд байнивэ гэсэн бодлыг гүн оруулжээ. Тэгээд л одоо ер нь юу гэж хатан шонхрыг хорлох вүлээ? Орой Монголын залхаа явсан да хатан шонхроос айж байгаа хэрэг үү гэж санчир асуухад яриангүй тийм шүү. Тэгээд ер нь энэ хоёр яг энэ учраар өшөө зангадсан болохоор лодо ер нь хатан шонхрыг хорлох санаагаа хаяагүй л да. Хатан шонхор бол харин Япон бууж өгснөөс хойш лодыг хорлох санаагүй болсон гэдгийг би батлан. Тодвилыг туслагч явахаас өмнө хатан шонхор Цэрэн Бацөх бидэнтэй уулзаж ярилцсан. Хатан шонхорч найрын дараагаар пулемет зэрэг хүнд зэвсгэн тамгийн газар тушаагаад ойрон эрх таваараа аж төрнө гэж үнэн сэтгэлээ тушаасан юм гэж алиад эмбэ тайлбарлан хэлжээ. Санчир эдг шууд шоронд очиж хатан шонхрыг суллан тавчгмаар санагдсан болгож нэгд хэргийг тэлрүүлэхээс болгомжилж хоёрт хатан шонхор хэр зэргийн сайн эр болохыг үзэхэж энэ бодлоо орхиод харин харуулын цэрэгтээ очиж ийм тийм хэмээн зааварлан өөнийг чихт бийлүүл гэсэн тушаал өгчээ. Энхээр тэр хошууны амрыг хамгаалах цэргийн туршуулын салаан дарга өндөр мөнгө тогоо гэрч цолгой Цэрэн Бацсүг хоёрыг хэрхэн хамгаалах тухай баттай захилаа. Өндөр мөнгө тогоо санчир хоёр бол тэнгэрт мөргсөн ахトゥ бидэ. 21 Өглөө үрингэг манхаж байхад лодо захирагчийн үүдийг нэг хүн хүчтэй балвж захирагч хой бошу өөдлөөч гэж хасгирлаа. Хүн ирж үүдийн хүчтэй цохож тэнхи мэддэн хашгирж байхад лодо захирагч унтаа сэрүүн хоёрын хооронд босохэд арай ичээд хөө байв. Үнэн дээр лодо захирагч амттай нөр дороод сайн бол нэг цаг хэттэл болж байжээ. Тэр өчигдөр шөн хошуу хийдийн хамблам ойрын сайн найз Сөрвиг залан авчирж хатан шонхрын урвлаг гаргах тангара гэдгийг бичүүлж аваад хамблам чөөрөвд алтан юм бүү нэгийг бэлгэлэн араасан баг их нэрээрэ хөргүүлэн явуулаад ойроо ганцаараа хэвчсэн болвч ойрын мэрэгэн аргада байсан Япон цэрэг өртөл барьж чадаагүй хатан шонхрыг одоо ойрон ганц тусал цус урсгалгүйгээр барьж яваад таваараа талхигдаж шидэх болсонтой урамшин хөрч мэн тодвилэг зэрэг хошуу ноёдыг буцаж яригтэн энэх хатан шонхрын урвлаг гаргах тангар гэдгээ үзүүлээд ойроо бас гавьяатан болно гэдгээ бодох тотом сэтгэлэн догдлон нойр нь хулжаад өнгөн харанхуйн үе дөнгөж нүд дарсан ажээ. Лотэ захирагч арай чимээ нүдэн ээж нойроос сэрээд өндим босох зуур. Юу болоод үуд балбалаад байх нь вэ гэж сандарлаа. Захирагчгүй бошиг үүдэ тайлаач цаан чин бүдүүн хэрэг гараад байна гэж гаднах хүн хасгирэн. Лотэ ховцсоо нөмрөн орноосоо бууж үүд тайлахад гентний захирагч довчин гэдэг өрөөсн нүдэнд үйл шар харах хүн бүлтэлдсэн сандарч орж ирээд захирагч гой минь өнөөх хатан шонхор энэ шин шоронгоос оргожээ гэлээ. Лодо захирагчийн хамаг бид сахилгаан гүөх мэт болж хоёр хөлн арай л нугарж орхисонгүй. Царайн арсан татгалзан хоёр гар нь салганан чичиж нүд нь гүлдэрэн тоогдож бараг хэдэн минут өг дуунгүй зогссноо. Нөмөрж байсан тэрлэг нь гулгарын унах үе сая ухаан нь баг сэргэв бололтой гэнэт ухасхан хөдөлж довчингийг заамдан аваад чи чинь юу хийж байсан нохо юм гэж улайран хасгирав. Удалгүй лодо шоронгийн үүдэнд хурч очиход хөх дэмбрэл өнөг сотвоо зэрэг хүмүүс нэгэнтээ көрсөн байхгүйгээд санчир яг хатан шонхрыг хорж байсан гэрт зогсоод нарин ажиглаж байлаа. Лотэ үүдэнд байгаа хүмүүсийг хоёр гараараа сам

Тэр чинь тэгээд хүлээстэйгээ дутаасан гэж юу? Гэж Лодогийн нүд ямар нэгэн хүсэлтийн галба татуулан асуулаа. Яраангүй хүлээстэйгээ дутаасан гэж санчрин хэлэхэд, тэгээд танаас одоо болтол хөөж нэг жиггүй юу хийж байгаа юм гэж Лодо яаран хасгирлаа. Одоо тэр хизээнэ хүлээсэ хаяад явах очих газраа хөрчгсөн байхаа гэж санчрин хэлэхэд, юу ч гэсэн түргэн мордож нэгцгээ. 3 хоногийн дотор хадан шонхрыг барьж авчирхгүй бол би чамтай хэрэг хэлэлцэн гэж Лодо царайгаа барайлган санчирт тушаалаа. За тийм бол захрахч гоо минь, намайг одоогоор нь яай гэвэл яаж орх. 3 хоногийн дотор би хадан шонхрыг олж ирж лавч хитгвэ гэж санчир эрс шийдэмгэ хэлин. Яагаад гэж Лодо хасгирэн асуулаа. Энэ нутгийг эрч хүчээрээ эзэлж байсан японууд хүртэл бараг нэг жилийн хуусахаар хөөгөөд барьж шидсэнгүй мөртөө гэдэргээ зүрхээ шимширтэл дайруулж байсныг та ямар мартаагүй биз ээ гэж санчир тун хошуун байдлаар хэлв. Чи эцэргийн ахлах гэж байгаад ийм хэрцгээ дайсан босч байхад ухран татгалзах ёсон бэ юу? Чи чидвэл түүнээ толгойг аваад ир. Эс чидвэл энэ толгоогоо өгчгөөд ир. Хадан шонхрыг заавал нэгжин баривчлах хэрэгтэй гэж би хошууд хамгийн өмнөөс эрс тушааж байна гэд Лодо маш урттайгаар эргэж явжээ. Багуудын хэд хошууд царгийн 20 хүн, хошууны амрын хамгаалалт царгийн 20 хүн дөрвөн зүгт 10-10-аараа нэг анги болон хадан шонхрыг нэгжин баривчлахаар мордожээ. Амрын хамгаалалт царгийн 20 хүнийг өндөр мөнх тохоо даргалж, хошуу царгийн 20 хүнийг бас ч туршуулын салааны дарга Идэм гэдэг багдгахан бор залуу даргалжээ. Идэм бол гарамгай туршуулчин хүн. Гэвч энэ хүн бол ойрын үнэн бодлоо хэнд ч хэлдэггүй. Ямар нэгэн том хэрэг явдалд ойрын үзэлтэй цухилгадаггүй. Дотор тамиртай хэцүү эргүүлээ. Гэвч тэмээ хариулсан хүн бүрийнхаа зангийг хандахгүй гэдэг чилэн энэ залуугийн хүнээч чанарыг санчир сайн мэдэж байлаа. Идэм бол Японыг их хорсон дургүйсдэг хүн. Яг иймээс хатан шонхор анх илрэн гармагч Идэмд үүрэг өгч шонхрыг бариулахар хэд удаа явуулсанд Идэм тун назгай хандаж хатан шонхортой огт халдсангүй үлээ. Ингээд санчир түүний бодлыг тэнсэхэж нэг удаа, чи чин ер нь ганц дээрмийг барьж хитэхгүйгээр харамгаа туршуулчтнээ нэрээ гутаах хүн биш юм биз гэж асуусанд, яг үнэнээ хэлвэл би амиа чөлж ороход хөргөл барьж хитэхгүй гэж хэлхийн учиргүй. Гэвч ийм сан арийг дайсна гарт оруулахыг би зүрхлэхгүй байна гэж хэлээд зевсгэ авч санчрын өмнө тавьжээ. За бол чи бид хоёрын бодол адилхан байна. Наадуула аваад чи угийн ёсороо л явж байгаарэ. Харин үннээ хэлвэл чи нээрээ хатан шонхрыг барьж яднуу гэж санчир давшин асуухад хэлж мэдэхгүй. Энэ хүн даанч айхтар боловсралтай ир байна гэж Идэм тун итгэлгүй хэлжээ. Үүнээс хойш санчир Идэм хоёул хатан шонхрын тухай олон ярилцаж бишрэн бахардаг байлаа. Идэмд 19 туршуулчин өгч мордуулахдаа санчир түүнээс, чи энэ удаа яваад хатан шонхрыг барьж авчирч чадна уу гэж асуув. Танд болохоор чидхвэ гэдгээ баттай хэлнэ. Харин ойрын толгоогоо бүтэн авчирч чидхвэ болбол гэж айдас хүрээд байна гэж Идэм хэллээ. Яагаад гэж санчир асуув. Бид түүний барихаар явж байгаа болохоор тэр бидний хайр найргүй дайрын шүү дээ. Одоо бол явхна үе биш болохоор түүнээ гол дайсан бол бид болоод байна. Иймээс тэр одоо бидэнд өчүүхэн чилдэр хаяхгүй гэдэгт би итгэж байна гэж Идэм хэллээ. Гэвч дүүмийн чи хатан шохрын ухаанд итгэх хэрэгтэй. Түүнээ одоогийн гол дайсан бол Лодо захирагч гэдгийг хатан шохор сайн мэдж бий гэж би итгэнэ гэд санша түүнд хэцээх ба хийх хэрэгтэй хэдэн зүйлийг захиад мартуулжээ. Үдэд Лодо захирагчинд бас 10 хэдэн хүн цуглуулж бүхэл үдээр нууц ярилцаад, үд өнгөрж байх үеэр Асман Санч, Өрөөл Намч, Хөх Дэмбэрл мэтийн 10-ад хүмүүс бүрэн зэвсэг

0: хэлээд мордлоо. Эдний дотор хөх тэмбэрл бол хоёр зэвсэг дагалт дагуулан ардын дотор тойрч хадан шонхор бол бүг хошуу төвөөхөр боссон их аимшигт дээрэм гэдэг ухуулах хээхва хадан шонхорыг алсан хүнд 10 актын шагнал өгөн амьдар байрсан хүнд ажиргаар адуу өгөн гэсэн сар тавихаар гарчээ. Асман санж 10-ад хүн дагуулан шууд хадан шонхорыг нэгжин устгахаар яваа ажээ. Асман санж тэр шонд тогоотын суугийн айл Мужан даваанд очиж даваагийн 3 хүүхнээ нэгийг олж тэврэхэд даан шидсэнгүй тул өглөө үүрээр босч тэл хоёр талаас нь бууны жигэн нь хэдхэн минутын дотор 5 хүнээ алуулаад буцсан дутаада. Гэтэл хоёр талаас нь морц зэрэг дахгүй гарч ирээд тэднийг хашин эхэв. Асман санж лавлан харбал хошуу цэргийн туршуулчд байлаа. Инхэд асман санж дутаахаа болоод тэдний өгтөн очвол эдэм төрүүтэй 10 хүн байлаа. Танус яаж байгаа чинь энийв? Юу гэж бидний галлах нь вэ? Гэж асман санж морон дээрх этгээ сууж нүдэн улаанаар эргэлдэн зандран асуулаа. Эдэм тулж ирээд асман чи юу хийж ийм арван зэвсэгтэй хүн дагуулж яваа юм? Хадан шонхрыг дагаж урвах гэж байна уу? Гэж бууга хөндлөлтөн атгассан гэвээр хариу зандран асуулаа. Асман санж харан хэл хөгөө олж ядан сандарсна. Айда бид бас хадан шонхорыг ээрж явна гэж хэлнэ. Битгий худал хэл зэвсгэ тушаа гэж эдэн бууд хулган зандархад бусад сэргийнч нөгөө хэддийг бүслэн авч бууд хулглаа. Асман санж уурлан бачимдаж. Бид лодой захирагчийн тушаалаар явж байна. Чи итэхгүй бол бид хошуу орж учраа ололцъя гэж хаскирав. Явул явъя. Урдаар зэвсгэн тушаа. Бид бас лодын тушаалаар явж байна. Гэтэл та нарыг бас явж байна гэдгийг лодой захирагч бидэнд хэлээгүй гэж эдэм эрс хэллээ. Яг энэ үе хөх тэмбэрл давхын ээж тэдний зуурганы салхан хоёр зүгт явууллаа. Энэ дарилтыг бол эдэм зөрүүд хийж асман санчийн хүчнийг бууруулсан мөртөө ойрын буун дуунараа эргэн тойронд чимээ өгч хадан шонхор хэрв энэ хавийн уудлаар нуугдж байвал сэрэмжтэй байгаарай гэсэн дохоо өгсөн хэрэг байжээ. Асман санж пагдарсан уран дашитж үлдсэн таваа дагуулан тагоотын гол уруудан хаатын ууланд орхор явлаа. Тэд нэг талаар дээрэмд нэг талаар тан харин хагас сар тэнээд хатан шонхрын сураг ээгч олж сонссонгүй. Энэ үе намрын сүйлч болж тэнгэрч эрт хүйтрэв. Асман санж хаатан ууланд нэг бэлэвсэн их нэртэй нийлж өдөртөн уулан тэнээд сөний бол тэр айл өрөө шогшдог болжээ. Инхэд нэг өглөө босход нь шагаад авах их цас орчхоод орчин дэлхий цав цагаан болсон бөгөөд цас мөнл нэг хэвээр орсоор байлаа. Асман санж бустыгаа дуудаж босход за энэ өдөр ууланд гарвал морь мошгож болно шүү эртлээ гэж хэлээд сайч уугаагүйгээр хөдөлж билээ. Тэд багуудын хэр болж байхад нэгэн гүн жилгаас ганц морномор олж мошгон мордсоор нэгэн өндөр хавчилд ороход гинт пан хэмээн буудгуурч цоворж явсан зургаана хамаг сүүдийн нэг нь малга өсрөн ойчлоо. Тэд сандарн дэмэл наас цаас ажиглан байтал пан гэж дахин буудгуураад бас нэг нь малга өсөрчээ. Ярангүй хатан шонхор байна гэж хасгараад асман санч морносо өсрөн бууж нэг нь том хатнаар дорж нуухад бусдын тус тустай байр авч бэхэллээ. Энхэд буудгуурсан зүгөөд дэмийхэд буудаад шагнавал яг анергүй байв. Тэд инхэж хагас сагс хэттээд асман санж хадны араас өндөн бостол нөгөө бүү дахин дуурч асман санжийн малгайг өсөргөв.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Энэ дугаарын радио тоожсон нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүүн шууд нэвтрүүлэг.

Энэ амсаглал хайрыг уншиж болох цагаан толгой эрхэм сонсогчдоо бид хамтаар энэ амсаглалыг эрхэмлж байя. Дооны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Эхлээ та бүхэнд Алтан Бүргэдийн дуусан Монгол нутгийн магтаал гэдэг дууг хүргэнэ.

0: зэрэг зарайлах царайгаа ширгэж байна.
1: Баяртай гэж дахиж хэлмээргүй.

бурхам сонсогчдоо. Дээрхээр дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань NLG-ийн дугаар жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Ханийн төшиг, эрийн чимэг хайр татсан бүсгүй. Бүсгүй хүнгүй бол бүх дэлхий цэцгээр хучигдсан ч нэг л эзгүй. Эмхтэй хүнгүй бол энэ дэлхий эрднэр бялхсан ч нэг л хоосон. Учир нь дэлхий танаар гангарч ертөнч танаар гойдог юм шүү. Бүсгүй та хорвоо дэлхийн холвоос билээ. Бүтэн хайр хүсэх ханийн заяанд аялахуу нөмсөн айсан билээ. Бүсгүйчүүдийн гавьяагийн тэмдэглэж шагнаарай. Гарын атгаж урамшуулаарай. Бүсгүй амьдрал навтруулах.

За сайн байна өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэн Борь хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. За тэгвэл өнөө ээлжийн нэвтрүүлэгдээ тусгай сэдв бэлдсэн байгаа. Өсвөр насны хүүхэд ээж аавтайгаа харилцах дургүй. Энэ сэдвээр ярина. За өсвөр нас гэж одоо аль насны хүүхдийг хэлдэг вэ? Өсвөр насны хүүхэд аав ээжтэйгээ харилцах дургүй болсон. Тэ шалтгаануудыг бас дурдна. За энэ сэдвийн тойронд бол өсвөр насны хүүхэд ээж аавтайгаа харилцах дургүй болсон 6 шалтгаанаас задлж ярина. Тэгээд хоёрдугаарт гэрийн ахмадтайгаа харилцах дургүй болох үеийн одоо хүүхдүүдэд илэрдэг энэ илэрлийн талаар 6 талын илэрлийг ярина. Тэгээд гуравдугаарт нь өсвөр үеийн хүүхэд ээж аавтайгаа харилцаагаа хүндэрүүлснээс одоо болсон 5 талын үр дагаврыг ярьж өгнө. За нэг 5 талаар ярина. Дөрөвдүгээрт нь өсвөр насны хүүхдтэйгээ харилцаагаа сайжруулж болох 5 аргаас санал болгоно. За энэ бол дөрөвдүгээрт. Энийг бол бас 5 талаас ярина. Тэгэхээр энэ сэдвийг бол 4 талаар ярина. Өсвөрийн насны хүүхдийн одоо ээж аавтайгаа харилцах дургүй болдог ийм. Тэгвэл энд асуух нь танай хүүхэд яг аль насанда байгав лээ, аль сат үедээ байгав лээ гэдэг. Өсвөрийн нас гэдэг бол 12-оос 18 насны энэ хоорондох цаг үеийн хүүхэд бол өсвөрийн нас. За тэгэхээр одоо танай хүүхэд чинь яг энэ сат үедээ байгаа юу гэдгийг бас бодорой. Тэгэхээр энэ одоо сат үедээ байгаа хүүхдүүдийн нийтлэг онцлог тэ энэ энийг бас бид мэдэж авах хэрэгтэй байна. Тэгвэл энд ана Германы ана сэтгэл зүйч нэрт одоо сэтгэл зүйч ана Эриксон гэж нэр нь үл юм байгаа. Эриксон хатараа бол Айли Кусон гэдэг энэ сэтгэл зүйч бол хүний энэ амьдралын яг 8 шат үе хуваана гэж ингэж хэлсэн байдаг. Тэ энэ бол ингээд хүний амьдралыг 8

шат үе хуваадаг энэ шат үечлийн одоо онлыг бол тогтоосон. А энэ онлоос харж үзвэл хүний энэ сэтгцийн хөгжилт бол 8 шат үеийн байдгаа. 8 шат үеийн онолтой. А сэтгцийн хөгжилт бол яг 8 шат үе байдгаа гэж. За тэгвэл ямар ямар 8 шат үе байдгийг би бас энд хэлж өгье. А энэ бол яг энэ сэтгэл зүйчийн одоо судалгаанаар энэ онлоор батлагдсан зүйл шүү. Тэгэхээр энийг сайхан анхаарад авъя бид. Тэгэхээр энэ дөр тийм ээ онолд суйрлаад хүүхдүүдийнхээ нас насны ана шат шатны ана сэтгэцийн онцлогыг мэдэд авах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энийг мэдсэн байдал доор бид хүүхдтэйгээ яг ямар шат үед нь ямар одоо илэрлүүд ямар онцлогууд гардгүй ямар одоо өндөн тохируулж одоо ямар үйлдэлгүүд байх хэрэгтэй гэдгийг хэлнэ. За 8 сэтгцийн хөгжилтийн 8 шат үе бол ийм байна. Энэ бол хүний амьдралын шүү. Нэгдүгээр шат үе нялх үе. Нялх үе. Нялх үе бол тгээс 1-5 нас. Тгээс бол 1-5 нас. Энэ бол одоо өхийн хөвөлд байхаас одоо 1-5 нас. Энэ үед бол яадаг гэхээр энэ бол нэгдүгээр шат үе шүү дээ. За тэгвэл 2-р шат үе. Энэ шат үе үеийн энэ онцгой хүүхдийн энэ онцлогууд бүр өөр байдаг шүү. 2-р шат үе бол балчир үе гэж байгаа. 1-р шат үе бол нялх үе гэж байгаа. Нялх хүүхэд, балчир хүүхэд энтергээд ярддаг шүү дээ. Балчир үе нь бол 1-5-аас 3 насны хоорондхийг бол яг балчир үе. За тэгвэл 3-р нь бол сургуулаас өмнөх нас гэж байна. Дараа манай энэ цэцэрлэгийн шат үе хэлж байна. Энэ нь бол 3 наснаас 6 насны хооронд. Энэ бол хүний 3-р шат үе. За 4-р нь бол сургуулийн нас. Сургуулийн нас одоо нь сургуульд орох настай сурах насны хугацаа гэж байна нэг. Энэ бол 6-аас 12 нас. Бага сургуулийн үе гэсэн үг. За 6-аас 12 насны үед бол 4-р шат үе. За ангуул 5-р шат үе бол өсвөрийн үе. Өсвөрийн үе. Энэ бол 12-аас 18 насны хооронд. Тий, тэгэхээр одоо манай өнөөдрийн авч ярилцах сэдвийн одоо насны хүрээ хөвчөөвөл 12-аас 18 насны энэ хүүхэд. Тэрэнд баттай тий анх дундад өндөр дундад. За ангуул 6-аас 6-р шат үе нь бол одоо насанд хүрэх сэдвийн анхны шат үе болно. За насанд хүрэх сэдвийн анхны шат үе бол хэдийн наснаас хооронд гэхээр 18 наснаас 40 насны хооронд. 18 нас хүрвэл насанд хүрсэн хүн болдог тий. Тэ энэ нь бол анхны шат үе шүү. Насанд хүрэх сэдвийн анхны шат бол 18-аас 40 нас. За тэгвэл 7-р шат үе нь бол насанд хүрэх сэдвийн дунд үе. Анхны үе гэж бид хэлсэн тийм ээ. Тэгвэл 7-р шат үе нь насанд хүрэх сэдвийн дунд үе. Энэ бол 40-оос 65 насны хооронд. 40-оос 65 нас. За тэгвэл 8-р шат үе нь бол өтлөө үе. Энэ сэтгцийн хөгжилтийн 8 шат үе хувааж онолжуулж ирсэн. Энэ өтлөө үе гэж байна. Өтлөө нас. За өтлөө нас гэдгээс эхэлдэг үү гэхээр 65 наснаас дээш. За ийм байна. Тэгэхээр энэ онлын үндэс баримттайгаар бид энэ хүүхдийнхээ
үе үе шат шатын шатнаа нэ сэтгцийн хөгжилт. За тэгээд тэр сэтгцийн онцлог гэдэг дээр суйрлж ярина. За тэгэхээр өнөөдрийн манайсад бол өсвөр насны хүүхдүүд тийм ээ. Ээж автайгаа харилцах дургу байдаг. За өн сэдвэр ярина. За. Энд бол нэгдүгээрт бид дөрвөн талаар ярина гэсэн. Тэгвэл нэгдүгээрт өсвөр насны хүүхэд ээж автайгаа одоо харилцах дургу болсон шалтгааныг бол задлж ярина. Аа энд миний бэлдсэн бол 6 талын шалтгаан. За 5 талын шалтгаан бас байж болно. 7 талын шалтгаан байж болно. Аа миний бэлдсэн бол 6 талын шалтгаан. Аа нэгт бол энийг бол дундаа бас би 6 талаар ярья. За нэгт ийм байна. Аа буян дааж буя мэдрэхийг хүсэж хөөцөлдөх болсон гэж байна. Энэ бол нэг шалтгаан. За таны хүүхдэр ийм юм байна уу гуйо. Ээж авнаар бас сайхан ажиглж хүсэж болно. Хоёрдоорт нь завсартай болон танин мэдхүйн ялгаа. Би эхлээд ингээд дурдаад дурдаад явъя. За 3 дугаарт бол харилцааны арга нь дургуйцлийн хүрэгдэг. Таны одоо хүүхдтэйгээ харилцах харилцааны арга хүүхдийн дургуйцлийг хүргэж байна. Ийм шалтгаан байна уу? За 4-дүгүүрт урам сэтгэлгээний соргог чанар болон асуудлаас зайлсхийхийн мөргөлдөө. За 4-дүгүүр шалтгаан бол ийм байна. Тэгвэл 5-дүгүүр шалтгаан хамтын ярааны сэдв дутмаг. Хамтын ярааны сэдв та хүүхдтэйгээ ингээд сайхан ярилцж гин үү? Гэр бүлөөрөө сайхан ярилцж суудгуу гэсэн асуулт ирж байна. За тэгвэл 6 дугаарт хувийн нууцыг хамгаалах ухамсар танд байна уу? А хүүхдийнхэн одоо хувийнх нь нууцыг хамгаалах ухамсар байна уу гуй юу? Хүүхэд бол одоо энэ яг өсвэрийн шат үед бол яг өөрийн гэдэг хувийн нууц хувийн орон зай тавь болж эхэлдэг. Тийм болохоор одоо өөрийнхөө хувийн нууцыг хамгаалъя гэж ингэж оролддог. Тий. За өн 6 тал. Тэгвэл өн 6 талаа жоохон дэлгэрэнгүй ярил. За нэгт бол би юу гэсэн бэ гэхээр өн өсвэрийн насны өн насны хүүхдүүд бол хараа 12-аас 18 насны хоорондох өн насны хүүхдүүд бол ямар шухан шиг байдгүү гэхээр та нар бас одоо өөрөө өөрийн хүүхдтэй өөрөө бодоод үзв. Буя дааж буя мэдрэхийг хүсэж хөөцөлдөх болсон. Одоо юм болгон таны одоо заан жолоодлоггүйгээр танаар заалахгүйгээр ингэж өөрөө бүл мэдэрч хийхийг одоо хөөцөлдөх хүсэх болсон. Тэрэн томчуудад түшгэл бах сургуул жоохон байхдаа бол аав ээжид түшгэл нь юм болгоно аав ээжээс асуу, аав ээжийн хөлөөр бас сонсно. Гэвч энэ өсвэрийн наяа өсвэрийн одоо насны шат үед бол томчуудад түшгэлхөөс зайлсхийхийг болсон. Томчуудад түшгэлхөөс одоо ангижрахыг юм хүсэх болсон гэж. Энэ нь одоо ямар зүйлээр илэрдэгөө гэхээр за энэ бас илэрл байдаг шүү дээ. А танд шууд хэлэхгүй шүү дээ. Та би танд төшөглөхөөсөө зайлаа гэж хэлэхгүй нь шүү хүүхдүүд. Тэгэхээр яадаггүй гэхээр ямар зүйлээр ингээ илэрдэггүй гэхээр үг дуугүй болох. А угдаа бол сайн ярддаг байсан бол тэмбэ бах сургууль байхдаа жоохондоо одоо бол яа н гэхээр энэ нас болохоор үг дуугүй болох. Дугаа болох. А тэгвэл эсвэл одоо
өсөргөөчлөлтөөр очиж буюу дааж байхаа илэрхийлэх. А би буюу дааж байна гэдгээ илэрхийлэх арга нь бол хараа өсөргөөчлөлт тантай. Таныг имээр бол урд тас чинь ингээд нэг юм ярих юм уу? Тэмэ хаттар бол дингзүй. Ийм болох. Өн нь бол одоо сургаалгүй байна гэж битгий үзээрэй. Өн нь бол энэ хүүхдийн одоо өөрийн буюу дааж байгаагаа одоо танд мэдүүлж байгаагийн одоо бас нэг бид нар нэн гарцгаа нэг илэрлээ. Тэ энэ илэрлийг бидэнд зөвөр тунгаахгүй юм болоо хүүхэд одоо ухаангүй, сургаалгүй, угаа ярдггүй болсон том болж гинөө эцэг өхийн үг сонсургүй болсон уу гэх мөтер одоо тэгэж одоо яг хүүхдийнхөө нэг сэтгэж бие сэтгэцийн байдлын нас насны онцлогт нь тохирсон байдлыг ойлгохгүйгээр тэгэж одоо яншваа та нар. Зөндөө олон хүмүүс яншдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдлэгтэй, мэдрэмжтэй аав ээж байх тийм ээ. Маш чухлаа. Таны энэ мэдлэгтэй, мэдрэмжтэй, ойлгомжтой юмнд одоо тууштай нарийн ханамгаа энэ хүүхдийнхөө өсөлт байдлаад энийг үл шинжлэх ухаанчаар мэдсэн байж тандач таны хүүхдэч ана одоо зөв төлөвшил зөв сурхан хүмүүжил бий бол чаднаа. Тэгэхгүй бол одоо бид өөснийхөө хар бодлоор тийм ээ шинжлэх ухаанаас төрслөөд хүүхдийнхөө нас насны үеийн одоо анги шатлалын сайхан зөв онцлог тий тэндэх илэрх тухайн цаг үед нийлэрж байгаа илэрлүүдийн мэдхгүй тэгэд байх юм бол таны хооронд бол хүүхэд таны хооронд бол зөрчилтөн мундахгүй. За энэ нэгдүгээр илэрлүүл одоо хараа шалтгаан бол юм байсан шүү дээ тийм ээ би шалтгааны ярьжсэн үгүй юу тийм өсрүүлдгээр очиж буян дааж байхаа гөрчлөх тий гөрчлөх энэ бол буяа гөрчилж байна. Энийн бас зөвөр ойлгох хэрэгтэй. За хоёрдугаарт. Завсартай болон танин мэдхүйн ялгаа. За энэ бол 6 шалтгааны 2 дугаар нь эцэг эх болон үр хүүхдийн одоо үрдгийн үзэлт. Дур бахийн зүрэ гардаг. Одоо нэг жаажг ван гэж хэвчээ тийм үрдгийн үзэлт. Тэгвэл энэ шинч аах дур бахийн одоо зүрээн үл гардаг. Жишээ нь одоо хараа. Жишээ тэри сүлжээний соёл. Ванлуу унхааста. Сүлжээний соёл нийгмийн харилцааны хэлбэр дээр их өхөн зүрээтэй болсноос тадны таны хооронд үл ойлголцлыг үүсгэдэг. Тийм байна уу гуйо? Нийгмийн харилцааны хэлбэр дээр их өхөн зүрөө шүү. Одоо цаг үе л оно сүлжээ. Сүлжээний цаг үе. Тэгэхээр сүлжээний энэ соёлыг бас хүндэтгэх цаг ирээ. Тийм болохоор энэ таны өссөн орчин тойрон өнөөдрийн одоо хүүхдүүдийн маань өсөж байгаа хүмүүжиж байгаа орчин тойрон өсөд өөр байна. Тэгэхээр энэ соёлын орчны зүрэг сэмэдэх хэрэгтэй. За 3 дугаарт энэ өсвөрийн насны хүүхэд ээж аавтайгаа харилцах дурггүй болсон шалтгааны 3 дугаарт нь харилцааны арга нь одоо таны одоо хүүхдтэйгээ харилцаж байгаа тэр харилцааны аргад бол хүүхдүүд дургүйцэл хүрдэг болсон байна. Харилцааны арга нь дургүйцлийн хүргдэг болсон. За ямар харилцааны арга уу гэхээр одоо яг хэл бодоод үзтээ манайхан энэ харилцааны аргад ямар ямар харилцааны аргууд байдаг вэ? Та хүүхдтэйгээ яаж харилцаж гинөө гэдэг одоо асуулт тархинд чинь бодогдох хэрэгтэй. Тэгэхээр хэлвэл юм байна. Яншиг дадгалтай. Одоо яншаад байдаг ахмадууд байна да. Тэг яншнаа нёгийг 1000 ярина. Яншиг дадгалтай гэрийн ахмад бол одоо юу гэж яшдаг гэхээр одоо юу гэж яших вэ? Одоо яншурчингууда гэд бас өөрийгөө багтаа. Яншиг гэдэг юм бол байдаг юм да.
Тэгээд энэ

өөр юу чаддгүй гэдэг юм уу? Одоо ингээд янз юм ярина да. Иймэрхүү зүйл. За ингээд гар утсыг одоо сухтаж аваад байцааж үзэх. Гэх мөтер одоо иймэрхүү одоо бусрмөг одоо үйл ажиллагаа хүүхдүүдэд яадаг ямар төрөлд өгдөг вэ гэхээр аав ээж нар намайг хүндэтгэхгүй байна. Намаа чухалчлан хүндэтгэн үзэхгүй байна гэсэн ийм төрөлдлийг бол олгож сэргээр яана гэхээр өөрийгөө улмаар бол өөрийгөө битүмжилж эхэлдэг. За одоо яг ингээд надад итгэхгүй итгэхгүй намайг хүндэтгэхгүй ийм байгаа бла. Би бас юу ч ярихгүй. Би хинтээ ч юу ч ярихгүй гэд ингээ өөрийгөө ингээд битүмжлээд эхэлцдэг. Хаттаар үлдсэн би. За энэ бол 3 дугаар шалтгаан байна. Тэгвэл энэ 4 дугаар шалтгаан. 4 дугаар шалтгаан бол урам сэтгэлгээний соргох чанар болоод энэ асуудлаас зайлсхийх юм өргөлдөн. Урам сэтгэлгээний соргох чанар. Тэгээд энэ асуудлаас зайлсхийх мөргөлдөн. Энэ ядгүй гэхээр өсрийн үеийн хүүхдийн одоо энэ гормоны хувирлт. Өсрийн үеийн хүүхэд бол гормоны хувирлт бий болтгоо. Гормоны хувирлт болоод урам сэтгэлгээний долгиололт гардаг шүү. Одоо урам сэтгэлгээний долгиололт гэдэг нь бол чинши бодон тара ийм байдал гардаг. Өн харилцаанд дунд бол шүүмжлэгдэх эсвэл одоо хөрүүл урвал болохоос санаа зовох хүүхэд яг энэсэнда одоо аав ээждээ шүүмжлэгдэх юм уу хэн нэгнэр шүүмжлэгдэх үед ялангуяа аав ээжээр шүүмжлэгдэх тэгээд энэ шүүмжлэгдснээс болоод энэ хөрүүл урвал болохоос их санаа зовох анний яж гад аав ээж нь хоорондоо хөрөлдчихдг юм уу өннөөс одоо зайлахаар зурцэлдэнэ багсахыг боддог юм байна. Им зөв байдаг шүү. За тэгвэл энэ шилтгааны 5 дугаарт хамтын ярааны сэдв дутмагаа. За таны гэр бүлд одоо та хүүхдтэйгээ хэр цаг гаргаж ярилцдаг вэ? Энд сурлагаас гадна шүү. Сурлагаас гадна гэрийн ахмад хүүхдтэйгээ яг ямар сэдвүүдэл гэж ярьж гин үү гэдэг асуулт гарч ирж байна. Хүүхдийн одоо ана гэрийн ахмад зөвхөн хүүхдийнхөө сурлагыг анхаарч жишээ нь одоо бусад дур бах тай зүйлийн одоо асуухгүй, сурахгүй, дэмжихгүй. Жишээ нь одоо юу гэхээр юу байж болох уу гэхээр тоглоом, дуртай тоглоомын дэ ямар зүйл дуртай байна, өөрийн дур бахын, тоглоомоос гадна бас өөр зүйл байна шүү дээ, тийм ээ. Юу дур бахтай байдгүй, тамирын хөдөлгөөн дуртай байдгүйгүй юу, тийм ээ. Юу идэж уух дуртай байдаг. Сургуулийн хөрөөний нийгмийн харилцаа. За чи ямар одоо шүтэнтэй татар одоо өвшөн гэж шүү дээ. Монголоор нь орчуулсан зөв үсгүй мэдгүй байна. Одоо нөр тодод яг нэг тэр нэг нас үед баяжтай өсвэрийн нас үед нэрт оддыг их одоо хүүхэд болгоно нэг одоо өөрийн нэг өвшөн гэдэг зүйлтэй байдаг. Миний хувьд ч гэсэн насандаа бас байсан. Тэгэхээр нэрт оддыг хаа одоо дууг юм уу дуурайж дуулах юм уу тийм ээ хувцлалтын дуурайж өмсөх юм уу тий ус янзлалт одоо атрафашин гэж байна. Тэрний дуурайдаг юм уу тий өмсдөг гутал шахахын дуурайдаг ч юм уу тийм ээ ийм байдал. Өннийн та анхаарч байна уу? Хүүхдийнхөө өннийн анхаарч байна уу? Та нарын одоо хөрвөө та анхаарахгүй юм бол яадаг ингээд өнгөрчих юм бол та нарын харилцаа бол сонирхолгүй болж хувирна. Хүүхдийн сонирхол бол яг энэ дээр байгаа насны хүүхдийн. Тэгвэл энэ насны хүүхдэд юу ярих уу гэхээр за энэ тийш нь ойртуулж ярвал хүүхдүүд нэрээ дуртай өөрийн дуртай юмыг хүндэтгэлтэйгээр хандаж тэрнийг бол одоо
чухалчлан үзэж

Тэмээ чи юу вэ гэдгээс илүү чи яад нь дуртай болсон уу? Аа зоригтойгоор царимаа, зоригтойгоор тэрийн хүлэн зөвшөөр гэдэг юм өнгөж хөлөх үед хөөхд нэрээ өөртөө бол одоо итгэлтэй болж одоо юу гэдгийг таныг бас хүндэтгэн үзэн учир нөгөөж ав намаа ингэж хайрлаж ингэж ойлгож байна гэж ингэж үздэгчтэй. А ийм болохоор хүүхэд танд итгэж ирнэ. Тэ таны ойлгоно, таны хайрлна. Гэт юу гэсэн үг вэ гэхээр хүү энэ насны хүүхдүүдийн энэ сэтгцийн онцлогийн сайн мэдээлэл авчих. Тэгэд юунд дуртай, юунд одоо хүүхэд хүүхдийн дур бах ондоо штэ. Тэ авьяас дур бах. А энэ зүйл дуртай зүйлийг ярих юм уу? Дуртай тоглоомыг ярих юм уу? А дуртай энэ нүрт аддын өвшангийн ярих юм уу? Тийм ба. Бүр болно. За тэгвэл 6 дугаар. 6 дугаар ашилтхан нь бол одоо юу вэ гэхээр өсвөрөн насны хүүхэд ээж аавтай харилцах дурггүй болсон 6 дугаар ашилтхан. Хүүхдийн хувийн нууцыг хамгаалах ухамсарыг та нар бий болгосон уугүй юу? Хүүхдийн хувийн нууцыг хамгаалах ухамсарыг бүрдүүлэх. За. Энэ насны хүүхэд бол өөрийн одоо нууцтай болдог, өөрийн хувийн орон зайтай болж эхэлдэг. Аав ээжээс одоо юу гэдгийг шууд одоо хамааралтай биш. Багадаа бол томчуудын хамааралтай шүү дээ. Ба томчуудаас бүх юм хамааралдаг бол энэ нас үе болоо, энэ нас болоод хүүхдүүд бол өөрийн одоо хувийн орон зай бий болж эхэлдэг. Өөрийн ухамсар нь нөмөгдхийг дагалдаж, хүүхдийн ухамсар өдрөөс өдөр нөмөгдөд явна да. Тэгээд хүүхэд өөрийн одоо хувийн нууцаа хүндэтгэж эхэлдэг. А багийн үеийн шиг юм болгоны одоо аав ээждээ хөлж сэтгэлөө уудлахаа болдог. Багадаа бол яг тийм чиний хойноос чинь одоо дагаад сүулдэж гаад тийм ээ эргэж тойрж гаад би ингэсэн тэгсэн өнөөдөр ангид ийм учир гарсан хэн тэгээ тэрний ингээ гэж ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ яг нэ өсвэрийн насны үедээ бол энэ зүйлээ бол таг ярьхаа билдэг шүү. За энэ бол аав ээжтэйгээ ярих одоо харилцаан дунд бол хүүхдүүд аав ээжтэйгээ харьцах дурггүй болсон шалтгааныг бол 6 талаас задлж ярьжээ. Ийм шалтгаануудаас болж хүүхэд ингэдэг шүү гэдгийг бас ойлгочих хэрэгтэй юм шиг байна. За тэгвэл 2 дугаарт гэрийн ахматайгаа харилцах дурггүй болох үеийн илэрлүүд ямар байдгүү? Энийг бас би 6 талаар ярих гэж бодлоо.

За архам хүндэт сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хам жотлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Би хөтлөгч Буян Хэшиг байна. За өнөөдрийн авч ярилцж байгаа сэдв бол эцэг эхчүүдэд одоо санал сануулга өгөх зорилгоос өсвөр насны хүүхэд ээж автайгаа харилцах дорггүй гэдэг нь сэдвээр ярьж байна. Сая бол одоо яагаад одоо эцэг эхтэйгээ харилцах дурггүй болсон энэ шалтгааныг бол 6 талаас задлаж ярьсан. За өсвэрийн насны хүүхэд гэдэг нь 12-аас 18 насны хоорондох хүүхдийг хөлдөг нас нь үл юм байна. За тэгвэл гэрийн ахматайгаа харилцах дурггүй болох үеийн одоо 6 илрэл одоо энэ илрэлийг 6 талаар ярина. За тэгвэл ямар ямар илрэлүүд байдгөө гэхээр энд ярья. Нэгдүгээрт сэтгэлөө солилцох дурггүй болох, хоёрдугаарт аав ээж нь юм асуухад уурлах, бухимдаж бацимдах, бүр болохгүй урдаас нь хөрөлдөх юм байна. Гуравдугаарт бол ганцаараа байх дуртай болох, дөрөвдүгээрт мөдөө зангаа нуух,

5 дугаар тул дугуй эсэргүүцэлдэх эсэргүүцэлтэй сууна тань те. За 6 дугаар тул гадагшаа гомдол тооцоход онц дуртай болох. За. За энэ 6 талын эдгэлгэрүүлж ярья. Ямар илэрлүүд байдгүү гэхээр 6 талаар ярьж байна. Нэгдүгüүрт сэтгэлөө солилцох дурггүй болох сэтгэлөө тантай сэтгэлөө солилцох дурггүй болно. Жишээ нь эцэг өхийнхэн асуусан асуултанд бол хараа. Юу нэг гэхээр за нэг юм асууна. Тэгвэл тийм. Хамаагүй. Яг ийм болдог шүү. Хүүхдүүд яг ийм болдог шүү. Өн насны хүүхдүүд. За, яг ийм болдог. Бүр гайхмаар болдог. Яагаад ингэж энэ асуултыг гэдэг байгаа юм болов. Одоо энэ сэтгэлд чамд өгөх дурггүй болоод байна гэсэн нийл мэдэж гарах хэрэгтэй байна. Хариултаас нь та нар тийм. Тийм үү? Хамаагүй. Тэгье. Барч. Иймэрхүү болдог шүү та. Ялангуяа өрхтэй хүүхэд. Яг ийм болдог. Ийм зэргийн асуулт одоо асуултыг чинь ингэж хариултаар өгч байгаа бол хувийн учрын одоо ярихад өөрийнх нь одоо хүүхдийн хувийн учрын ярихад дурггүй болох ярилцахгүй болдог аа. Яг ийм байдаг шүү. Одоо багийн бага сургуульд байх үеийн шиг нь асуухад бол тэр ярихгүй бүр нэг нэгээр асуугаад байхад бүр гэдэл өнгөрнө. Яг ийм болдог шүү. За, танай хүүхэдд тиймэрхүү байдал байна уу энэ насны хүүхэдд? Байвал одоо маш энгийн илэрлэл шүүд шүү. За, хоёрдугаар илэрлэл бол аав ээж нь юм асуухад уурлна. Бухимд нь, бачимд нь яг энэ насны хүүхдээс үг асуухад хаяа бас ингээ дуурах дурггүй. Тэгээд 2-3 асуухаар тэгнэ гэд нэг ийм нэг бухимдсан, нэг дургуутсан ийм мөнгө айста ярддаг шүү. Яада. Гэтэх шиг иймэрхүү нэг мэднэ. Чи мэдэж гэнэ үү? Мэднэ гэвэл барчих юм. Мэднэ. Гэт нэг иймэрхүү нэг байдалтай. Би хүүхдээр яриад энэ учраас манай гэрт нэг ийм хүүхд байгаа. Өнөө жил 16 хүрчин аа хүүхд. Тэгээд илүү хоёр асуухаар бүр уртайхан хариулна. Өв өнгийн асуулт шүү да. Тий. Бүр болохгүй урдаас нь хөрөлдөх. Яг одоо хөрөлдөх үзэгдэл бас байна. Тэгээд аавж намаа ойлгохгүй байна гэж ингэж дотроо бодно. Гүйч танд хөлөхгүй. Ийм. Одоо хөлөөл та бас ингэж хүүхдэд хүлэнү да. Тэгээд одоо яахгүй юу? Мөргөлдөн үргэлжилнэ шүү дээ. За, тэгээд 3 дугаар илэрлэл нь бол ийм байна. Ганцаараа байх. Өн хүүхэд зориуд аавжаасаа холдно. Тэгээ өрөөндөө ороод хаалгаа хаана цоожилн ийм үзэгдэл байна уу танайханд танайд тэгээд гар утсандаа шунна өөрийгөө ингээд гадаад орчноос тусгаарлана иймэрхүү үзэгдэл илэрч гин үү танайханд зориуд аавжаасаа холдно өрөөндөө ороод хаалгаа хаана цоожилн гар утсан шунан өөрийгөө гадаад орчноос тусгаарлан за. За дөрөвдүгээрт энэ илэрлийн дөрөвдүгээр гэвэл өөрийн одоо мөдө зангаа нуух. За энэ яаж ойлгох вэ гэхээр хувийн нууцаа хамгаалах ухамсар чангуулна. Хувийн нууцаа хамгаалахыг үл их оролдоно. Сургуулийн хүрээнд болсон сонирхолтой зүйлийг ярихаан болно. Баг сургууль байхдаа бол ярина энэ чинь 6-аас 12 насны хооронд бол араас чинь хоол хошоо хийж их үед хувц хунараа сольж их үед гэр бараагаа цэвэрлж их үед сүулдэж дагаа тийм ээ хөрхөн дуграад араас чинь ярьж өгдөг байсан. Гэхдээ 12 наснаас 18 насны хооронд бол өсврийн нас үе болоход хүүхэд асуугаа дуурахгүй болно. Өөрийн хувийн нууцаа ярихаа билнэ. Одоо мэдээлэлтэй өөрийн өнөөдөр ангидаа яасан тэгсэн ихсэн ангийн багшны юу хэлсэн хамт сурагч нь яасан гэсэн гэдэг тэр ангид болсон сонирхолтой зүйлээ бол танд ярихгүй. Танд ярихгүй шүү. Тэгтээ өөр хүнд ярина шүү. За, 5 дугаар тул дугуй эсэргүүцэлдэнэ. За, дугаах нараа ингээд тантай эсэргүүцэлдэнэ гэсэн үг. Одоо бахарж цахарж таны урдаас яахгүй дугаа байна гэсэн үг. Энэ хүүхдүүд олонх нь дугаа болчихно гэсэн үг шүү.
дугаа болохоор өөний ага дугаа олчоод идэгин гад ингээд бас ухчлах хүмүүс бас байдаг гэр яхмад. Дугуй өсөргөчлөлтөөр өөж аавын өөж аавынхаа одоо халамжилж байхын хариу өгөх. Одоо өөж аавдаа би дугаа байж гиснаа, би танти бахирж гүйчнаа, бас танд бол одоо таны хүндэтгэж халамжилж байх ийм илэрлөөд шүү гэдгийг одоо хүүхэд ярьж ин танти зөрчлөлтөө үсэхгүй байх, хөрүүл урвал болохгүй байхын тулд дугаа байж таа хүүхэд тэгээд дугаа байдаг шүү манайхан. Тэгээд дугаа байдаг шүү аав ээж нарээ. За хүйтэн дан хийх үнэн бодлоо илтгэхийг хүсэхгүй ээ хүүхдүүд. Томчууд чиг одоо хүйтэн дан хийгээд лонжана гэж байна шүү дээ. Одоо үнэн бодлоо ингээд ийм гээд бодол үзлээ яриад байхыг бол одоо хүсэхгүй шүү хүүхдүүд. Яг тэгдэггүй шүү энэ насны хүүхдүүд. Хэрвээ тэгэд байсан бол энэ зүйл бас илэрхгүй шүү дээ. За гээд 5 дугаар илэрлийг ярьчлаа. Одоо 6 дугаар илэрлэл бол энэ бүх нуулттай болоод энэ ховын орон зай нууцаа танд хөлөхгүй, хөндөж хөлөхгүй болсон гэж үү? Гэвэл биш ёо. Танд л хөлөхө болсон. Аав өддөө хөлөхө болоод харин хүнд хөлн шүү. Энд чинь гад хөлөхгүй бол ингээд сэтгэл нь цөөж нь бас дүүрээд байдаг. Тэгэхээр танд хөлөхөө болсноос биш өөр хүнд бол хөлж байгаа шүү. За, ямар хүнд хөлөх үү? Гэхдээ найз нөхдөд итгэж явдаг сайн найз нөхдүүд байна ангийн найз нөхдөд. Миний хувьд бас энэ насыг өнгөрсөн болохоор аав өддөө яриха болоод бүр хамгийн сайн найздаа нуцаа ирдэг штэ. Ахнар их нартай ч ярихгүй, ахнар дүүнартай ч ярихгүй, найздаа ярьдаг. Ийм. За. Тэгээ сүлжээндөр өнөө сүлжээний өрн болсон чинь бас сүлжээндөр одоо үл таних танихгүй хүнтэй гомдол тоочих. Танихгүй хүнд ингээ ярьж яриад тавьчихдаг нь хүүхдэд өрл байдаг шүү. Энэ манай томчуудын дунд бас байдаг. Ягаад гэвэл таних хүндөө өөрийн одоо болох болохгүй те сэтгэл гутралд орсон зүйлээ ингээд ярьж уудлаад байх юм бол бусаад одоо буцаад үдэ аль нэг үед одоо чиний мултын бас нэг юу болж эсвэл одоо хүн чамаа ани юм л байдаг гэд үл тоон үзэх гэх байдлаас бол зайлсхийж танихгүй хүнтэй ярьж суух бараг радиогийн өмнө тэр QQ гэдэг зүйл байдаг да. Тэр үед бол хүмүүс бас маш ярддаг. За наашаага ирэхээр одоо бүр чөлөөтэй ярддаг болсон шүү дээ. Танихгүй хүн дээр гомдлоо тооцож тооцоод энэ дотор байгаа нь бохирдлаа. Одоо хогоо шүү дээ. Уудлаад гаргацдаг. Хүний энэ сэтгэлийн дотор бас юу юм шүү дээ. Хогийн сав гэж байна. Тэрнийгээ ингээд дүүргээд байх юм бол бид нь уудлаж хайхгүй үлдэрчин хогийн сав дүүрэхээр ямар болдгоо лээ. Тэгэхээр бас энэ дотроосоо хог новшоо гаргачих хэрэгтэй. Тэгэхээр чингсүү хатара. За энэ сүлжээндөр бол тооч. Тэгэд өннөөс болж ямар нэг бас нэг зүйл гарна гэхээр өөрийн акуда гаднах хүн гэрийн ахмадаас нь илүү ойлгож байна гэж өнгөж бас санаж эхэлдэг шүү. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг хэр яг хөтрөхгүй үл тийм а заримдаа бүр гаднах хүнийг хөт итгэхэд хөт юм а яриад одоо нь юу гэдгийг мөхлөлд бас учирдаг юм үсгэдлүүд олон байдаг ч та. Тэгэхээр ер нь үл одоо энэ талаар маш их анхаарах хэрэгтэй. Хүүхдийг одоо төрөхөд бол амархан өнийг одоо сургуун хүмүүжүүлэх гэдэг бол нэг насны ажил болдгоо нэг насны ажил. Тэгэхээр энэ сургуун хүмүүжил гэдэг нь ер нь бол маш чухал шүү. Их чухлын чухлаа. За тэгээд сая бол энэ 6 талаас бол илэрлүүдийн ярьла. Ямар ямар илэрлүүд гардгуу гэхээр ийм 6 талын илэрлэл гарна тийм ээ. За тэгээд өннөөс энэ гол шалтгааны дурдвал юу гэхээр өсврийн үеийн өөрийн ухамсар нэмэгдхийг дагалдаж
сүрийн хүүхдүүдийн өөрийнх нь ухамсар бол өдрөөс өдөр нэмэгдэад явна да. Ана дагалдаж

буюу дааж тусгаар тогтнохыг хүсэх хүсдэг болсон. Буюу дааж тусгаар тогтнохыг хүсдэг болсон. За энэ дээр ярил яг та нарын энэ багийн үеэр нэг өргцүүлээд үзэж байна. Бага сургууль төгсөж мөксөх үеэр нэг муу одоо тэр нэг үед хурдан том болох юмсан, хурдан том хүн болоод өөрийн буюу даагаад явах юмсан гэсэн ийм хүсэл байдгүй юу? Ийм хүсэл оргилдгүй юу? Хэсэг. Миний хувьд бол бас их оргилдаг байсан. Тэр үед сумны сургууль байдаг байсан болохоор сумны сургуульд 3-аас 1 гаригт гаригийн 3, гаригийн 6 2 өдөр бол одоо тэр пасс явдаг байсан нийтийн. Өдөр өдөр явахгүй. Тэгээ тэр пасс сургуулаас тараад ирэхэд тэр пасс зогсчихдаг өдөр. Өдний үед зогсоод яг өдний хойно сургуульд явах үед бол явцдаг өдний үед. Тэгээ өдний үе сургуулаа тараад ирэхэд бол тэр машины тэр завд одоо зогсоолдоо одоо нийтийн машин тэрэг одоо пасс гэж хэлдэг л да. Тэгээ пасс зогсчихдаг. Тэгээд хүн дүүрэн суучсан байдаг. Тэгээд би боддог. Би хурдан том болоод энэ пасс нь суугаад гадагшаа явъя да. Би хурдан том болоод тэгвэл бид энэ пасс нь суух завшаангүй байгаа юм чин да. Тэгээд хурдан том болъё. Хурдан буяа да. Хурдан гадагшаа явъя. Олны дунд явъя. Гэдэг тийм бодол бол том хүн том бол хүн болъё гэж их мөрөөддөг. Тий. Тэгэхэр хараа. Буяа даах нь тусгаар тогтнохыг хүсэж штэ байна. Энэ үеийн хүүхдүүд. Тэгэд аав ээжтэйгээ үе хоорондох зөрөө ба харьцах хэлбэрт бол мөргөлдөөн гарсны гол шалтгаан. Одоо ярьж ярьж гол шалтгааны нь одоо дурдж эхлэхэрж ийм гэсэн үг. Гол шалтгааны дурдвал ийм а. Өсрүүийн үеийн хүүхэд өөрийн үзэл ухамсар нэмэгдхийг дагалдан буя дааж тусгаар тогтнох хувь буя даасан хүн болох ийм хүсэх хүсэл тий. Тэгээд энэ ээж аавынх нь одоо хөлөө сануулад байдаг өнөг хоорондох зөрөө тий энэ харилцааны хэлбэрд бол мөргөлдөөн гарсны гол шалтгаан.

За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Хөлбөмбөр хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий сан арааж үгийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ үйлдэл нэвтрүүлгийн ярьж байгаа ярааны сэдв бол ус үр насны хүүхэд ээж автайгаа харилцах дурггүй гэдэг энэ сэдвийг шалтгааны задал яриа тийм ээ. Тэгээд илэрлийн бас 6 талаар задлаад шалтгааны нь бас 6 талаар задлаад ирсэн. За одоо тэгвэл залгаад өсрийн үеийн хүүхэд ээж аавтайгаа харилцаа хүндэрснээс болж доорх 5 талын үр дагаврыг дагуулдаг гэсэн тий. Одоо муу үр дагавар байна уу? Сайн үр дагавар байна уу гэдгийг миний ярихээс асуул мэддэж байна. За харилцаа хүндэрнэ. Энэ өцөг их үр хүүхдийн хоорондох нь харилцаа бол одоо хүндэрэд явна. Ийм бол ямар үр дагавартай гэхээр ярангу одоо муу үр дагаврын би ярих гэдэг нь шүү. За энэ 5 талаар ярья. Өцөг их хүүхдийн харилцаанаас бол холдох муу үр дагавартай. Харилцаа нь завсартай болж буруугаар ойлголцох энд бол мөргөлдөөнтэй болдгоо. Ярангу мөргөлдөөнтэй болно тийм ээ. Харилцаа муу болж үл ямар сайн юм байх вэ? За хоёр дугаар нь сэтгэцийн асуудал хурамтлагдж эхэлнэ. Хүүхэд гомдол тоочих аргагүй болж айдас санаашралтай болж бохимдлын гүмзэрэг асуудал тулгардаг. За энэ бол сэтгэцийн талаар шүү. Асуудал нь хурамтлуулагдана. Учир нь хүүхэд таны урдаас бас олон үг ярихгүй дугаахан дугаа хураацдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр олон зүйлүүд нь дотор нь ингээд одоо юу гэдгийг хурамтлагдлагдана. Тэгэхээр одоо дугаа сууна гэдэг чинь гомдлын ярих аргагүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрнээсээ болоо одоо яах вэ ингээд айж маягаад айдас санаа сэрэлтэй болдог. Ханьны улмаас бол бухимдлын

0: юм зэрэг ийм асуудалтай болдгоо. Ийм болж юм байдгаа. За 3 дугаар нь ямар үр давартай гэхээр одоо үр хөхөд бол өцөгөгчдийн хоорондох харилцаа хүндэснэс болоод ямар үр давар дагуулдаг вэ гэхээр эцэгхийн зүв жолоодлого дутснаас тэг эцэгх гэдэг нь өнөө хүүхдөө зүгээр жолоодж ижээ замын сайхан зааж гэрэлтүүл зэх хэрэгтэй та. Эцэгхийн зүв жолоодлого энэ бол зүв жолоодлох шүү. Харин буруугаар жолоодод явдаг зүйл бас байгаа шүү. За зүв жолоодлого дутснаас хүүхэд яадаг гэхээр амархан хараа гадаад орчны муу нөлөө хүртэн шүү. Зүв жолоодлого байхгүй хүүхч муугаш муух сурна гэсэн үг шүү дээ. Та зөвийн сайхан одоо алцалдуу чихлэхгүй юм бол энэ гадаад орчинд гадаад орчин гэдэг муу нөлөөтэй зүйл олон байгаа шүү. Олон байгаа шүү. Тэгэхээр энэ муу нөлөөг хүртэн тэгээд буруу ухамсартай болох талтай. Зөв үзэл ухамсар биш шүү. Буруу ухамсар ухамсарын дагуу яваад өгөн шүү. За, ийм одоо талтай шүү. Тэгэхээр энэ зүв жолоодлох маш чухал байна. Зүв жолоодлого яаж уламжлах вэ? Ямар аргаар хөргөж өгөх үү гэдэг ата бас нас чухлаа. За дөрөвдүгээрт. Одоо гэр бүлийн хоорондох харилцаа ингэж муудаж байгаа юм чинь ямар сайн байх вэ? Нийгмийн харилцааны чадвар дор өтгөө. Гэр бүлдөө ингэж харилцаж байгаа ийм харилцаатай хүүхэд гадагшаа одоо ямар зөв харилцаагаа байгуулж чадах вэ? Аав ээжтэйгээ зөвөр харилцаж чаддаггүй ийм хүүхэд бусдтай өрүүл зөв харилцааг байгуулахад ер нь хүчээр байдаг шүү. За 5 дугаарт хүүхдийн сурлага ба эрүүл байдалд харшлагддаг шүү. Гэр бүлдөө үргэлжлэн зөрчил мөргөлдөөнтэй хөрүүл уруултай ороод ирэхээр буй буйны чад үзэн ядан харан ядан шүд зуун хорсон байдаг тийм одоо гэр бүл тийм харилцаатай гэр бүл энэ хүүхэд эрүүл сэтгэхтэй байж чадах уу? Эрүүл сэтгэгчтэй байж чадах уу? Ийм орчин тойронд хүүхдийн буй сэтгэл өрүүл байна гэдэг учраар яригдан уу? Урам сэтгэлгээний асуудал ба буруу сонголт нь сурлагыг доошлуулдаг. Одоо тантай эсэргүүцэлдөөд тийм ээ сургууль сайдаа явдггүй юм уу? Явсан ч одоо ангийн нөхдгөө буруу таардаг юм уу? Гажуу мужууд байдаг юм уу? За, иймэрхүү зүйл нь сурлагыг доошлуулна. Тэгээд үйл ажиллагаан дээр нөлөөлнө, үг яриан дээр нөлөөлнө юм байдаг шүү. За. Тэгвэл дөрөвдүгээрт өсвөр насны хүүхдтэйгээ харьцаагаа сайжруулж болох 5 аргаас санал болгоё. За, одоо тэгвэл сая бол шалтгааны ярьсан, яагаад одоо ингээд сэгэгтгээ харилцах дурггүй болсон шалтгааны 6 талаас задлаж ярьсан. За, тэгвэл одоо танаас ингээд үрж байгаа юм ярих дургу болсон илэрлүүд гэвэл ямар илэрлүүд байдгүү гэхээр бас илэрлүүдийн бас 6 талаар ярьсан. За, тэгвэл та нарын харилцаа хүндэрснээс болж одоо ямар одоо буруу үр дагавартай сүрэг нөлөөтэй гэдгийг би 5 талаас ярьсан. Одоо тэгвэл эдгээр ярьж яриад нөтрүүлгийн сүлжин үед бас тийм ээ өсвөр насны хүүхдтэй харилцаагаа сайжруулж болох 5 аргаас санал өгье. Эдгээр зүйлээ задлаж ярьж байгаа нь бүр учиртай шүү дээ. Тэгээд ийм нэг сануулга өгье. Одоо энэ бас та нарын гол хүсэх гэж байгаа зүйл тийм ээ. Сонсоо. Тэгвэл яах ёстой гэдэг нь асуултанд хариулж 5 талын саналаас одоо санал болгоё. 5 талын аргаас санал болгоё. Танарт хэрэгтэй бол хэрэгжүүлээрэй. За, тэгвэл ийм байна. Нэг харилцааны авартаа тохируулалт хийнэ. Нэг 3 талаас жижиг талаас ярь. Хоёрт бол итгэлцлийн харилцааг одоо харилцааг байгуулах нэг 3 талаар ярь. Харилцааны ур мөрөгжлөө дээшлүүлэх нэг бас 3 талаар ярьна. Харилцан нөвтрөлцөж сэтгэлөө одоо ололцох тахалыг үүдэх нэг бас 3 талаар ярья. Бүр 3 талаар ярина. А бусдын хавсарлагыг хайхыг бас 2 талаар ярья. За, юм байна. Тэгэхээр сайхан анхаараарэ. Харилцааны авартаа тохируулалт хийхэ. Энийг нэгдүгээрт нь за ямар харилцаатай байх хэрэгтэй вэ? Өрх төгс хүндэтгэлтэй байхыг батлах. Юу гэсэн үг вэ гэхээр хүүхдийн үзэл бодол ба сэтгэгдэл төрөгдлийг хүндэтгэх. Хүүхдийнхээ үзэл бодол ба сэтгэгдэл төрөгдлийг хүндэтгэх нь за ингээд өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлж байх үед нь та сайн сонсох. Хүүхдэд сайн сонсох хэрэгтэй байна. Манайх чинь сайн сонсохосоо илүү сайн сургахч болох гээд идэв шүү дээ. Тасалж ороод л дунд нь өөрийн юм яриад л. Тэрнийг жоохон хичээгээд бид хараа хүүхдийн зөв ярина уу, буруу ярина уу хамаагүй. Хурдаар сонсч үзье. Бүгдийг нь ярилъя. Өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлж байхад нь сайн сонсох. Харин дундаас нь төс хитэлд тасалж ороод үгүй тэр шин буруу гэж үгүйсгийг хичээе. Онцгчээ. Онцгчээ. А ганц хүүхдийн харилцаанд дунд хүүхдийн яриан дунд бас биш бусдын бусад хүмүүсийн яриаг бас одоо таслахгүй салахгүй байжгаад сайн сонсч барж. Тэгээ зүг буруу ярих нь хамаагүй сайн сонсож чаддаг сонсогч болмоор байна. Урдаар сайн сонсогч болмоор байна. Хоёр дугаарт яншиж номлохоос зайлсхийх. Яншаач хүн байна да яншиж л байдаг. Гэхдээ та нар яг өөрийн бие дээр нэг наалдулж үзэж болно уу? Ярьж гинүү? Яншиж гинүү? Номлож гинүү? Гэхдээ хүн ер нь юм байна. Өөрийн бие дээрээс л ингэж өрийгөө урдаар тунгаажиж хүн руу хандъя. Тэ бид өөр дөрөө бид нь яг ингэж гинүү гэдгийг өөрөө мэтрэх хэрэгтэй байна. Өөрийн давуу тал сул тал. Бид өөрийнхөө шилдэг талаа ярихыг хүсэж идэх штэ. Тэгтээ сул тал буруу талаа бас мэдэх хэрэгтэй байна. Ингээд цогтн мэдэж ийж өөрийгөө улам давшуул чаддгаа нийгэмдээ улам зохицноо. Орчин тойрныхаа хүний нөлөөллийг тэмээ орчин тойрныхаа хүний одоо юу гэдгийг зохицож чадна орчин тойрныхаа хүнтэйгөө. Тэгвэл та хүмсэд голгодоод тэмээ орчин одоо нийгэмдээ голгодог нэгэн болно. Энийг бид өөр дөрөө маш сайн тунгааж хичээж хийх хэрэгтэй байна. Би өөрийн буясаа өсч хэлж байгаа шүү. Тэхэс биш та нарыг одоо яг тийг гэж хэлсэн хэлж байгаа бишээ. Аа би бас энэ бүсгүй хүний хуваас тийм ээ. Одоо нэ өөрийгөө өөрчлөх талаас суралцах талаас ярьж байгаа шүү. За. Аа ёс ном яриад залхахыг хичээ. Гэрийн ахмад өөрийнхөө үзэл бодол болоод туршлагаа аажуу намжуу ярих. Энэ чухал байна. Бид өөрөө бас ёс ном номлыг сонсоод ирсэн шүү дээ. Энийг юу гэж зөвшөөрөхгүй байдгийн. Ёс ном яриад л нөгөөхөө хөтчнөн жил яриад л ярьсан үгээ яриад л эддэг. Аав ээж нар ярьдаг шүү дээ. Ялангуяа настай болоод ирэх тусмаа л гомдомхоо болоод өнөөхөө ярьдаг. Тэ та бидний аав ээж нар дээр гардаг ерөнхий зүйл нэгэ хүлэн зөвшөөрье. Тийм болохоор өн өөрийн бие дээр одоо гарсан өөрийн буяараа туусан зүйлээ заавал хөөхдөө бид тэр үе тэгж сонсож ирсэн та нар тэгж бас ингэж сонсоорой гэдэг шиг яах гэж тэр насгай талаа ингэж хөөхдөө уламжилдгийн. За урам сэтгэлгээ өзөмдөх гэрийн ахмад намжуун тогтун оюунлаг байж өөрийн ажил болоод амьдралын насгай урам сэтгэлгээ уламжилж хүүхдэд үл уламжлах гэсэн үг шүү. Өөрийн ажил болон амьдралынхаа насгай тал байна да бидний хүрлцэхгүй. Тэгээ энэ урам сэтгэлгээ бол хараа хүүхдэд уламжилж сайн миний ярьдаг шиг тийм болохгүй зүйлээ заавал хүүхдэд уламжлах ёстой юм уу алавтай юм уу? Хүүхдэд тохоос айлсхий гэж. Тэ. Бид өөрийн хараа бид өөрөө тэр орчин тэгж өсгөөд гарч ирсэн тэр сургуулаар өссөн. Тэгээд заавал бид тийм байхад тэгээд төсөөд ирсэн та нар яаж болдггүй гэд. Заавал өөрийн тэр нэг хүчрэлтэй байдлаа заавал хөөхд бол хөөхтэй тох юм уу? Цаг үеийн хөөр болоод ээ штэ хөөхтөд энэ цаг үеийнх нь арга авчил байгаа. Тэр нь суралцах хэрэгтэй юм шиг байна штэ. Тэхэс биш хараа хүмлөөр тийм ээ. Маш тийм одоо юу гэдэг насгаагаар авах нь бол зохисгүй. За хоёрт итгэлцлийн харилцааг байгуулах. За энэ дээр шууд хурдан хурдан яриад явна. Нууцыг хамгаалах. Хүүхдийнхөө нууцтай байхыг хүндэтгэх. За хувийн нууцтай байх. Хувийн өдө бодос ба нууц зүйлд нь хөрөхгүй байх. Ингээд одоо хүүхдтэй одоо итгэж байгаагаа мэдүүлэх. Би чамаа итгэж шүү, тэгээд хөрөхгүй байх шүү гэдэг шиг. Тэгэхээр хүүхд чинь чамаа итгэхэд эхэлнэ. Аав гэдэг юм сайн шүү, миний юмд хүрдэггүйгээд. За амлалтаа баримтлах. Хүүхдтэй амлсан зүйлээ заавал биелүүлж хийх. А ингэж хийвэл хүүхдийн итгэлийг олдог. Хэрвээ хүүхдэл хүүхдтэй амлалтаа биелүүлэхгүй л хүүхдөөсөө хүн дээр жин итгэл суларна шүү. Итгэлийн хүч суларна. За 3 дугаарт хувийн орон зайг нь олгох, олгож өгөх. За буюу дааж хувийн орон зайгаа олоход нь харшилж болохгүй. Юу болгонд нь оролцож зааж дохио анхаарах. Ярангу одоо зааж дохих үе байна. Одоо бүрмөсөн тэдний хайж болохгүй. Учир нь ягаад гэвэл тэд бас одоо нас бэнд гүйцсэн хүн болоогүй юм шигтэй. Бүхэл 18 болоогүй. Аны үед нь аав ээжийн заалт тохилт гэдэг үл яалтчгүй хэрэгтэй. Гэхдээ одоо юм болгонд нь оролцож зааж дохих анхаарах. За энэ бол 2 дугаарын 3 дугаар хэсэг байна. За 3 дугаарт нь харилцааны урам мэрэгжлээ дээшлүүлэх. Тэгвэл одоо яаж харилцааны урам мэрэгжлээ дээшлүүлэх үү гэхээр нэгт хараа. Аа дээшлүүлээ. Сонсож сурна. Хүүхдөө сонсож сурна. Хүүхдэд чинь тантай сэтгэлээ дэлгэж ярих үед нь сайн сонсох. Анхаарал халамж өгөх. Зөв ярьсан ч буруу болсон ч сонс. За 2 дугаарт нөөлттэй асуултыг асуух. Нөөлттэй хаалттай асуулт гэж байна. Нөөлттэй асуулт гэж юу вэ? Хаалттай асуулт гэж юу вэ? А нөөлттэй асуулт, хаалттай асуулт бол тийм үү? Хөр хүүхэд тийм. Үгүй юу? Үгүй. А ийм бол нөөлттэй асуулт. А хаалттай асуулт байна. Тэгвэл хаалттай асуулт асуул та зөвхөн хариултаа сонсч чадахгүй. Тэгэхээр нөөлттэй асуулт асууна. А яаж асууна гэхээр хараа дэлгэмэл асуулт асууна. Жишээ нь чиний ботхоор өн явдлыг яаж хийвэл таарах уу? Өн дөр нь яагаад буруудсан гэж бодож гинүү? Чи яагаад ингэж бодох болсон уу? Чи хэдийн үеэс ингэж бодох болсон уу? Бодох болсон уу? Гэж энэ өөрийн биед нь ингэ бодуулах, яриулах орон зай олгох тий. Дэлгэж яриулах орон зай олгох. Тэхэс биш. Тийм, үгүй гэж зогсго. Өн бол таны энэ одоо нөөлттэй асуулт асууж гинүү? Хаалттай асуулт асууж гинүү гэдэгтэр байна. Дэлгэмэл асуулт. За үг ярихгүйгээр нөвтрөлцөх. Заавал үг ярилцаад байх бас алгүй. Зарим үедээ нүүр юм уу, нүд юм уу, тийм ээ, инээмсэглэх юм уу, хүүхдэд төвөрөх юм уу, мөрийн зөөлөө ингээд ингээд сайхан тавчлах юм уу, тийм ээ, нүүр чарааны илэрлээрээ ингээд харилцсан ойлголцох. Ийм сайхан ойлголцоо тийм гэр бүл бас байдаг штэ гоё. За дөрөвдөөт харилцсан сэтгэлөө ололцох. Нөвтрөлцөх тохиолыг үүднэ гэсэн. За хамтдаа хөдөлгөөнд оролцох. Хамтдаа сонирхолтой хөдөлгөөнд оролцож болно. Биеийн тамирын хөдөлгөөн, бөмбөг тоглох, тоглоом тоглох, кино үзэх, хоол хийх. За энэ бүр байна. За хүүхдийн дур сонирхлыг анхаарах. Юунд дуртайг нь асуух, яагаад дуртай болсныг нь асуух. Дөлгөөмөл асуулт байна. За 3 дугаарт нь харилцааны цаг тохиолыг зөмдөх. Баяртай байхад нь сүүл сэтгэл санаа нь ядарч байх үед нь, яарж байх үед нь одоо бүх олон үг яар. Сэтгэл санаагийн тогтвортой байлгахыг бод. Ийм байна. За тэгвэл 5 дугаарт бусдын хавцралгыг хайх. Энд бол 2 сал байна. Сэтгэцийн багшид хандах яг одоо өөрөө авралтгүй үед бол эдгээр аргануу тохирохгүй байх үед одоо дөрөх аргануудтай миний хэлсэн цаг хугацаан цаг хугацаа удаан бөө ингээ үргэлжлүүл сэтгэцийн багшид ханд хүндэрсэн үед тийм ээ. За ингээд таны үгийг сонсохгүй бол 3 дугаар хүнээр үг яриулах жишээ багшаар нь юм уу тийм ээ. Багшаар нь юм уу? Бусд хамт сурагчаар нь юм уу тийм ээ. Хамгийн гол нь хүүхдэд багш үл маш их үйлдэл үзүүлдэг да. Тэгээ багш чинь чамайг ийм ийм гэж хэлж дээ, сайн хүүхэд гэж хэлж дээ, чармайлттай гэж дээ, нөлттэй гэж дээ гэх мэтэр. За ингээд энд хүрэхэд бүхэл цагийн нэвтрүүлгээ ярьж тасглаа. Тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлэг анхаарлаа хандуулсан та нартай баярлалаа. Тэгээд цагийн турш надтай хамт байлцсан мөн хүүхдийнхөө одоо сэтгэвт анхаарал хандуулсан та нартай баярлалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Зонимэд 10 минут.

манай хорооны мэдээ. Арин жилэс орчооны үр дүндээс хошуу их байлгийн давлаг та суурлан Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цаадны тогтцод түшиглжээ. Бормаажийн ажиусын ихэр хөгжүүлэн Бормааж тарих судлан нэх эдшүүлэх борлуулах соёл зугаацлын нэг чавчж болсон бүх ажиусын хэлхэдийн системийн бүрдүүлэн. Дундад улсын Бормаажийн нутгийг хүчтэн байгуулжээ. Онцлогоор ил тод үр ашигар илэрхэ ажилсын үргэлжлэх хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Ажилсын суурь бэхжүүлэн хөвчөөг тогтуунаар бузгаарвалжээ. Бормаажийн ажилс нь орчооны үр дүндээс хүшүүдний тарайлангийн ажилсын байршуулалтад их онцлогт голдогч ажилсын нэг болсны хувьд 2019 онд бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тарайлны бүтээгдэхүүний нэрсийн жагсаалтад сонгогдсонаас нааши. Өтөр төргөнөөр тухайн газрын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах тулгуур хадиудас болсон байна. 2025 оны 8-р сард тос хошууг жинкнэр Дундад улсын Бормаажийн нутаг гэж нэрийдэв. Одоо болтол тос хошуу болон эрхэн тойрны газар орны Бормааж тарих тал байна. 10 том гарын мөд хүрч Бормааж боловсруулах үйлдвэрийн тасаг 2 Үйлдвэрлэлийн шугам 6, 1 түмэн тоны түүхэн материалын нөөцлөх орн 1-ий байгуулан жилд Бормаажийн үр боловсруулах чадвар нь 90,000 тонд хүрсэн байна. Амаахын төрөлхий авьяас нь өвөрмөц өөлтөр ял чанар нь шилдэг сан байдаг. Орчооны үр дүндээс хүчин нь Умрад өргөөрхийн 48 градусаас 52 градусад байрлан Ехэнхан давадны өмнө хорбын нум үрдний баруун өрөгт хэрэглэгдэн бохирдлгүй хар хөрстэй байж өдөр шөнийн дудааны жирөө их зоны удаалын нардны тусалд нь 16 цаг байж байгалийн эрдэсийн усны их сургуулжаар усалж Бормаажийн өсөлтөдөд хойлын сайн байгалийн орчин тойрны хангасан байна. Энийх өвөрмөц аж ахуйн нөхцөл нь Орчооны Бормаажийн бүрэлдүүдийн хурамдуулгын талаар илэт дагуулах талтай болгочээ. Урам мөрөгчлийн уламжлан залгамжилж шинийг үүдэж бүтээгдэхүүн олон ичжинг байлгажв. Бормаажийн үйлдэх урам мөрөгчл нь 2023 оны 4-р сард хошууны төсийн бодсын бус соёлын үбийн нэрсийн жагсаалтад орон уламжлалт урам мөрөгчл болон одоогийн боловсруулах мөрөгчлийн урхааны уялдлыг биелүүлсэн байна. Пискийн доор дулаанд хүйтнэр шахах мөрөгжлийн хэрэглэн зөвхөн түрүүн тосын навчи химийн нэмэлтгүй үйлдвэрлэлийн шугамд тус хайлан цэвэржүүлж цоливчин бохирдхаас зайлсхийн. Одоо нэгэнтэй Бормаажийн үрийн тос, Бормаажийн зүхийн бад, Бормаажийн боб, Бормаажийн цай, Бормаажийн уурхийн пифтэд зэрэг олон чирэл бүтээгдэхүүний судлан гаргасан бөгөөд Бээжингийн Тонрантан компанитай хамтран Бормаажийн гарган авсан бодос, мэтгэцэл хүчил, Бормаажийн алкоол зэрэг өндөр нөмөлт өртөгтэй бүтээгдэхүүний судлан үйлдэн, чадамжийн чанартай эдэн бодон амьд улсын эмэмлэгийн хүрээг байршуулж, эдэн бодон эм адил эрэлттэй эрүүл мэндийн ойлголт хурдны ажил хөдлөлтөд найдваржуулахыг биелүүлсэн байна. Ажилсыг гүнзгий усалт цуулан нэрте төрөл томдөгтийн нөлөөд хүчний төслүүлжээ. Үйлдвэрт тойрон үзэх зам судлан нөх шинжилэн шалгах тасагтай байж, суурин газар зугаацлын үйлдвэр, судлан суралцах суурин газар, хил асалсан арилжааг үйлдвэрлэх хөгжилтийн завгүрийг ахиулан 1-р, 2-р, 3-р ажилсын гүнзгий усалт цаадыг биелүүлсэн байна. 2023 онд Бормаажийн үрийн тос бүх улсын чанар сайтай тарайлны бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн цугдааны чанар сайтай шагналыг хүртэн төрөл тэмдгийн нөлөөд хүчний үргэлжилэн өргөтгөв. 2025 оны 8-р сард 2-р хугацааны бүх улсын Бормаажийн шинжилэн ухаан мэрэгжил болон ажилсын хөгжилтийн хурлыг амжилттай эрхэлжээ. Бормаажийн үзээ судлан суралцах суурин газар зэрэг тавцан түшигдэн жилд 3,000 хүн удаа хүлээн авч тойрон үзэн судлан суралцаж Бормаажийн соёлын уламжлалтын дэлгэрүүлэх болон үндэсний танин мэдрэхүйг нэмэгдүүлэхийг дурдсан ахиулсан байна. 2025 онд Бормаажийн төрөл зүйлийн загвар нь бүх бөмбөрсөн ядуу хүчирхэлтэй хүн амын багцсан жишээ болсон байна.
Гэгэн голготын хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Лиу Чан Кэйгийн мэдлэснээр ойрд гэгэн голготын загтал гүрийн хяналт хамралтын товчоо баярын өдрийн хэрэглэлийн онцлог дэгаа үйлдүүлэн хотын хөвчөндөх эдэн өмдөдний нэгцэд эдэний амар төвчний хяналт тавьж сугчин байцаах болон эдэний амар төвчний төргөн байцаан хэмжилт хийж эдэний үйлдвэрлэл боловсруулалт гүйлдэг эдэн өмдөдний бүхэл хэрний гэм сугыг системтэйгээр жагсан байцаасан байна. Тус удааны тусгай ажиллагаад Жүнс зэрэг удирдлын эдэний зүйлийг нийт 3 бүлэг удаа сугчин байцаахын хамт халуун тоходны дэлгүүр зэрэг хэрэглээний ханамжтай талбарт хүртэл үргэлжлүүлэн тариалан малын өмийн үлдэгдэл, хүнд төмөрлөг, микробын бохирдол, хууль ёсоор нэмэлт өгөх хийх зэрэг баримжнаас хэтэрсэн асуудлыг голлохтой байцаан шалгажээ. Одоо болтлог гэгэн голготын кэн эдэний аюулгүйн тусгай зүйдийн сугчин байцаалтыг нийт 152 бүлэг удаа байдуудан хертэнцэн нормын 198.63-т хүрсэн байна. Унас гадна гэгэн голготын загтэлгүүрийн хяналт хамралтын товчоо бас эдэний зүйдийн төрхөн байцаалтын өндөр бүтэмжтэй давалгыг гүйцэд бадруулан тариалангийн арилжааны загтэлгүүрийн өдөр бүрийн байцаалтын ажиллагаа ба Төрхөн байцаалтын сар бүрийн байцаалтын ажиллагыг байнга зөвлөн орнёлов. Одоохон болтол тариалангийн арилжааны зах төлгөөрийн өдөр бүрийн байцаалтад нийт 397 бүлэг удаа байцаан шалгаж, төрхөн байцаалтын тэргийн сар бүрийн байцаалтад нийт 236 бүлэг удаа байцаан шалган хертэнцсэн нормын чөм 100%-д хүрсэн байна. Гэгэн голготын загтэлгүүрийн хяналт хамралтын товчооны эдэний зүйл өмийн зүйлийн амар төвчний зохицуулах тасгийн хариуцлагатан уйхан хэлхэдэн. Дараалахад гэгэн голготын загтэлгүүрийн хяналт хамралтын товчоо эдэний амар төвчний хяналт хамралтын эрчмээ өргөлжилэн чангаруулан эдэний амар төвчөнд хяналт тавьж сугчин байцаах болон эдэний амар төвчний төргөн байцаан шалгах удааг нэмэгдүүлж Идэний амар төвчөнд хяналт тавьж сугчин байж ахын төгшүүрийн арилгах үйлдэл болон идэний төргөн байцаалтын өндөр өрөвдөмжтэй байх давалгыг гүйцэд бадруулан баяр дурсгал амарлтын зангилгын чигт элдвэрлийн тусгай сугчин байцаах болон төргөн байцаах ажиллагын өрнүүдэн идэний амар төвчний аюул төгшүүрийн гэм сугыг цаг тухайд нийлрүүлэх ба арилгаж бүх хотын ард одны идэний амар төвчнийг сайтар сахин хамгаална гэжээ. Чэнпара баран хүшүүдийн хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээснээр хоёрын хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын найдваржуулан өр өвтөмж алахыг ахиулж сургуулийн хүрээний хичээлийн гаднах шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх их байдлыг баяжуулахын тулд Айрын үтэр шин барга барангуучу шинжил ухаан техник мэрэгчлэр хүсэл зүйдээ тэргэлжүүлэн хоёрын хөнгөрүүлэхэд хүчин нэмэртлийг өгөх шинжил ухаан техник мэрэгчдийн хавсран жолоодомжийн нийтийн асрамжийн шинжил ухаан техник мэрэгчлийн төгөөмөлжүүлэх хичээлийн гол сэдвүүд ажиллах хурднуулж хэрэглээний амар төвчний шинжил ухаан техник мэрэгчлийн төгөөмөлжүүлэх мэдлэгийн хичээл орж Цадууцуд багцуудад амар төвшин сурхан хүмүүчдийн шинжил ухаан техник мэрэгчлийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Хичээл дээр шинжил ухаан техник мэрэгчлийн хавсарн жолоодогчоос гамжиг сэргэлж гамжиг багсгах амар төвшин зэрэг уулгадаг чиглүүлэн хичээл оржээ. Цадууцуд багцуудын танин мэдэх онцлогтой уйлдуудан өдөр тутмын амьдрал дунд үргэлж тохиолдог аль зүйлийн аюул төгшүүрийн далдгам гэн төсөх байгалийн гамшигын хамаа өх юмдгийг дөхөн ойлгомжтой тайлбарлсан байна. Үүний хамт гэр бүл болон сургуулийн хөрөөний өндөр давтамжит амар төвчний далдгамын тухай голлохтыг тайлбарт хийж тогтоолол сүрчийн цаглахан хэрэглэх шатамхай хий нөвчих зэрэг амар төвчний асуудалд задлалт хийж сурагчдад амар төвчний далдгамыг ялган таних жагсан байцаах архи эзэмшүүлсэн байна. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч уран гарал.

0: Бүжигсгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин пуйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана уу хэм сонсогч таа. Хөлнбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зоршилёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг айлтхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нөтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн баруун үзмчин хөшөөнай Баянхаа болгосны Эрдэн булаг гацаагаар нутгтай гүсааж цэгээ борлуулж байгаа сувдан гэрлийг сруулжилсан Адууныха ашиг химиг төшин амьдралын сайхан зүг замнаа химэх шингээлтэд сруулжилгаас хуваалцахар байна. Хөлийн авчи сонсноо.

0: Орчмын жилэс нааш цэгээр бэй совлох болон цэгээ засал хийх хүн олширч цэгээгийн хэрэгцээ шаардлага явх тутам өргөжснөөс цэгээгэ борлуулж орлог үүддэг айлч олон болчээ. Үүнээ нэгэн жишээ нь Сувдан гэрлийг билээ. Сувдан гэрлийнхэн 14 жилийн өмнөөс эхлэн гүүхээс аж цэгээх эсхэн борлуулж өөрийн WeChat шүхмээр борлуулж эхэлсэн байна. Анх цэгээгийн борлуулга эхэлж байх үед зөвхөн хошуу болгосныхаа хөвчөнд зарж байсан бол одоо харин саах гүнч олон болж борлуулгын хөвчөн Өвөр Монголын өөртөө засах орны Ил аймаг хот нэн цаашлан орны гадных Бээжин хот Шандун мож Гансу мож тиш өргөжсөн байна. Тэднийхний цэгээ нь инхүү хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байгаа нь худалдаж байгаа цэгээ нь шин сорхог мөртөө үн ханшин тохиромжтой болохоор олон тогтсон захиалагчдтай болсон билээ. Залгаад бид сургуульчлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн. Оо таны гуусаад цэгээ хийж ийн гэж. Хөжөөс ихэлж одоо гуусаад цэгээ хийсэн байж гэнэ.
2: Манай бол одоо гуусаагаад 10 жил болж байна. Одоо яг одоо нэрийн онсаар энэ бол би сайн мутгүй байна. Одоо надад сургууль байж болохоор би тэр үед бол одоо гуусаад цэгөө борлуулж их одоо өнөхөө ажлын үед мис ойлголтгүй болсноос юм бол одоо тийм тодорхой мутгүй.
1: Оо тийм байж. Тэр үед одоо гуусааг үед бүр цааш сургасангүй бас юм уу эсвэл өөрийн гуугаар цааш сургасан байх уу?
2: Манайс бол одоо өхөлт цагтаа бол өөрийн гүүгэн саажсан. Манай гүүгүүд бол бүр өлмөө ааштай гүүгүүд шүү дээ. Өхлөөд бол одоо нөх хоёр гүүгээр аажуугаар одоо хойшилдуулаад их хүчтэй саажсан. Чи өхнөө нэг жил дөрөн бол одоо дуршилтын чанартай саажсан. Чи одоо сүүлд нь бол одоо аажмаажмаар гүүнийхөө тоог нь нэмэгдүүлээд нэг 10-аад гүү сааж эхэлсэн.
1: Өө тийм бай. Таныг нутгаар одоо гүү саадаг ил тэр үед одоо олон байж уу?
2: Манусын анх саахад бол гүү саадаг ил бол маш чухам байжсан. Манай өргөнд хорноор бол дэмий байжсэнгүй.
1: Оо тийм байж. Өөрөө хөрөнгө хийдэг үү?
2: Манус бол одоо өөрөө бол хөрөнгө хийдэггүй. Энэ хөрөнгө хийхэд бас нэлээд бодлоготой нэрлэх одоо маш олон жил анхаардаг гэсэн. Чи манус бол одоо энэ хөрөнгөийг бол бас дээрээс ингээд ялдаг. Энэ хөрөнгөийг хийхэд бол бас одоо маш нэрлэг явч байдаг. Одоо энэ хөрөнгөийн одоо буруугаар хийсээр бол чөгөө бол буруу ишөөд одоо хүмүүсийн буян махмуудад бол хор хөнгө бол дээ болно гэж сонсчихсан. Чөд манус бол бүр одоо олон жил гүйс асан дуршлагтай ялас хөрөнгө

0: Надад чөлөөгийн сэгдэг.
1: Оо тийм байж. За тэгэд анх хэлж одоо гүү цаг үед нүгүүдэр одоо гүүг нь хөдөлдөө саадаг байж.
0: Эхний нэг жил одоо дуршилтын жил дөрөн бол одоо нөг өдөр нэг нөг өдөр хоёр бүр адилгүй одоо байдлаа үзээ одоо өөрийн буян тагаараа саагаад одоо гүүгөө номхоруулаад одоо иймэрхүү байжсан. Одоо дараа жилөөс нь эхлээд бол одоо тусгайлан гүүс ач эхлээд одоо чөгөөгөө борлуулж эхэлсэн. Тэр үед бол өдөрт бол одоо нөгөөс 3 удаа саажсан. Өргө сүүлд нь бол одоо бараа хуурсан үед бол өдрийн 4 удаа саажсан. Одоо өхнөө жилдэн бол гүүнээс үгийн гаралт бол тийм анчхаас сайн бишээ. Одоо нэг гүүнээс бол 3 жин эртэл гарч исэн. Сүүлд нь бол одоо хөдөн жил басны дараа бол гүүл самсраад сүүн бас эрвцэн. Тэгээд бол төгсдөгөөд бол нэг гүүгээс бараг 5 жин орчим гардаг.
1: Оо тийм байж. За гүү саачиг үйдээ бас одоо адилхан жарж ийж юу?
0: Манайс өхөндөө нэг ажилчин жарчсан. Монгол улсаас нэг ажилчин хоёрын авчраад бол жарчсан. Нэг өрөктэй нь бол одоо адуу хураан одоо гүүгийн үл барьж уян одоо иймэрхүү талбар бол маш чадвартай, маш мөргөн. Одоо энэ өлж үйлийн байдалтай бол маш тийм гарамгай байжсан. Тэгээ манайс бас төрнөөс нь маш олон жилийн бол ингээ дааган суралцаад одоо манай усын мөрөг бүс хахад бол нийлээд тус нөмөр үжүүлжсэн. Тэр өмгтэй нь бол одоо голдуу чөгөө бүлнө. Одоо гүүс хах бүлэх одоо иймэрхүү ажлыг бол ингээ хийжсэн.
1: Аа тухайн үед одоо машинаар сааж исэн үү яг хүний үчир сааж исэн үү?
0: Аа тухайн үед бол бүр манай ус бүр гараараа саажсан. Одоо өхнөө үедэн бол одоо манай өмөө одоо төрөнө хавсарганы үнтэйгээ хойлон бол саажсан. Одоо амралтын үед болсаар бол одоо бид үүтэйгээ одоо манай хөдөлөө чух саагаад бол ажлын бас хөнгөлжсэн. Одоо өхнөө үедэн одоо гүү анх ихэл саажихтаа бол одоо манус бол сониучлаад сонирхоод маш урамтай саажсан. Гэвч энэ өдрийн удаандаа бол гүү саанагддаг юм бас маш хэлбэр ажил биш юм. Одоо хүмүүсийн нэг цаганд бол маш эрүүгүй. Одоо утгуу утгуу нэг саахч юм бол нэг хоёр цаг болоод л нэг сайн. Им усан бол ондоо ажил хийхи бас харшилна. Гашаан дошин гар хийч бас харшилна.
1: Оо тийм бай. Ер нь гүү сааг үедээ одоо юугийн анхаарах хэрэгтэй байж гинэ. Өмсөж зүөх юм уу? Эсвэл одоо дуу шаагаан юм уу? Энэ тухайтай.
0: Он миний өчгөр бол одоо анхаарах зүйлг бол айл болгоны гүү саажих өнөө байдал одоо хэвээ альтай бол шууд холбоотой гэж бодож байна. Манус бол одоо мал төжөөх юм уу? Одоо малтай ярьдахтаа бол тийм өнгөтэй хөвчөөс өмсдөггүй. Одоо бараан өнгийн хөвчөөс өмсдөг болохоор манай малууд одоо дуугууд бол бүр тийм бараан өнгөтэй хөвчөөс үтсэр бол хамаагүй. Өлдөв жилийн одоо өнгөтэй хөвчөөс өмссөөр нэг баг өргөжчих байдал гардаг. Өргөө тийм манай жирмэн нэг сүүлийн ортой л хөвчөөс нэг дугардаг хөвчөөс одоо тиймэрхүү хөвчөөс өмсөрч бас баг өргөх байдал гарна шүү дээ. Тэгэхэд манус бол дандаа бараан өнгийн хөвчөөс юм уу одоо жуулан шиг тиймэрхүү хөвчөөс өмсөхийг бол анхаардаг. Өргөө дахиад нэг нь гүү саахт бол одоо ариун чиврийг бол маш анхаарна. Одоо манус бол гүүгэн саахт бол одоо барин барин сааж барахтай зэрэг нэг шүүмбөлөр шүүгөө давдаг. Өргөө гүүгүүдэн бүгдийг сааж барсны дараа тэр шүүсэн сүгөө дахиж бас нэг шүүдэг. Тэгвэл одоо эсэлтийн нөлөөлөх юм уу одоо үнэр амтын ингээ хавруулдаг байна.
1: Ерөнхийдөө бол одоо энэ сачиж үрхэхэд бол одоо сүүгэн татдаг байна тий.
0: Иймэрхүү байдал байдаг. Өнөөс одоо жарман бол тийм одоо жан ааш муу сачиж үргөх тэрийг бол уурлуулж болохгүй шв. Тэсэр бол сүүгэн татчихдаг. Одоо жарман бол энэ жарм байдуудын гүүс ах чагаасаа мус тогтоохно. Жарм яг энэ гүүс ах чагадан болсоор тэр гүүний өвлөд бол өөрөө гоожчихно. Өннөг чагаасаа хөтрүүл сүүн бас багсчихна. Ийм үсээ одоо өннөг нэрийн жилүүдийг бол бас маш анхаардаг.
1: Аа бас жирэм болтууд хэлдэг ш та. Гараар саагуул ивлээд машинаар саагуул ивлэхгүй гэж хэлдэг.
0: За миний өчхөр бол өн бас гүүгүүдийн төрнөг одоо тогсон нэг жан тэн холбоотой гэж бодож байна. Эхэндээ бол одоо бүр гараар саажих болохоор бол гараар саахтаа тасчих ш та. Тэгэд бол энэ ивлэх нь бол маш сайн байдаг. Өргөд машинаар саагаад одоо ондон жилийн нэг юмор өнгөс саасан чинь бол тэр нь саах одоо мэдрэмж нь астан болоод бараг сүүн багсаж ийн вага боддог. Тэгэд өхлөөд бол манус машинаар саахад бол одоо жирэм гүүгүүд нь бол бүлэн сүүтэй гүүгүүд нь бол одоо тийм сүүн датах байдал бол гарахгүй. Одоо барин мөн гараар саадахтайгаа амь айлахын

0: тэр дулааны байдлыг ингээ баталдаг.
1: Оо тийм байж. Төгөөгийн бүлэхэд одоо яаж бүлж ийна аа цаах тий юу.
0: Чи хүнээ хүчээр бүлжсэн. Хүнээ хүчээр бүлэхэд бол бас нөлөө цаг орно, хүнээ хүч зарчулна. Хүнээс олон кило 1000-аас 2000-ийн орчим бол ингээ бүлдэг. Сүүлд нь одоо одоо маш олон хүн чигөө сааснаас болоод бол тиймэрхүү чигөө бүлдэг машин гарч ирсэн. Энэ ч бол одоо мөн тийм модон бүл өрөө машин дээр нь ухсарсаар мөн одоо хүнээ бүлэхтэй бол нөлөөд адилхтэр гөвжөн одоо яаж машин болох вэ? Одоо тэр нэг гарын хүчтэй л тийм одоо хүчтэй биш шүү дээ. Жоо хүчилч нь бол бага. Юмсэн одоо манус бүл нь хүчилч нь бага болох үед бол одоо тийм машинаар бол нэн илүү арын бүлүүлдэг. Тэр машинаар 10 минут бүлэх нь бол бараг гараар нөх чаг бүлсэнтэй бол төмчиж ин. Тэгэд манус дулаан ажлыг бол одоо их хөнгөлж өгсөн. Манус бол голдуу чөгөнө дулаачи батлахад бол угдаан бол одоо хит уусаар ингээ баталж исэн. Хөдгийн хит уусаар. Үнчин бол бас маш их хүнээ өгч хэрэглэнө. Одоо утгуу утгуу ингээд солино. Сүүлээр нь бол одоо манус чөгөнө гөртөнөө салхуур таарвсан. Өнөөр нь маш дүгэн болжээ. Одоо утгуу утгуу манус чагаан чагийн байдлаа үджиг одоо нуур амсхааны байдлыг үджигэд бол дулааны байдлаа бол маш гоё дохтууртай болоод дийлдэг.
1: Өөрөө бас одоо амралт гөрдөө яваад гүүгөө саадгүй.
0: Өөрөө бол олон кедан амралтад бол гүүгөө санаа. Тэгэд гүүгөө саагаад голдуу болон чөгөөнөө бол борлуулах ажил дээр хийдэг. Одоо манус бол гөртөө болон ажлын хоор бол одоо маш тодорхой өгч хэлж болно. Одоо миний ажаа өмөө миний дүүхтэйгэн бол одоо гөртөө гүүгөө саагаад чөгөөгөө эсгөөгөөд одоо би бол нэг жалуутайгаа хоёул чөгөөнөө борлуулгын ажилд бол голдуу хийдэг. Өхөндөө бол миний чөгөөнөө гаралт бол одоо өргөн тойрноор борлуулжсэн. Одоо сүүлээр нь TikTok гарч ирснээр сүүлээр одоо тэндээр бол ариун сацнаас одоо олон газрын хүмүүсүүд бүлбэр мөдөөд одоо өвөр Монголоос гадных газруудаар бол бас борлуулжсэн. Өргөд энэ түрүү жилээс одоо би энэ хайлаар дэрж ажиллаж амьдарснаас одоо хүлэн байрд бол одоо нэг хэсэг нь бол борлуулжсэн. Тэгэд бол хүлэн байрд бас маш олон хөргөлөгчтэй болжээ.
1: Оо тийм байх. Одоо манай орноос гадшаа хаана хаана явуулж өнгөрсөн байна?
0: Одоо орноос гашаан бол Шинжаан гэсэг явуулжсэн, Хөхнүүр, Шандун, Хөнан, Бөөжин бүтэн одоо Өвөр Монголтой ярилцоо одоо мож орнуудаар бас явуулжсэн. Хамгийн холдоо нь Сычуанд явуулж өнгөрсөн. Энэ бол манай нэг их сургуулийн хамт төрлөгтөн чиг амсаж үд нэгэд тийшээ 10 жин явуулж өнгөрсөн.
1: Хаан явуулхад одоо чигөө бас исэд одоо энэ тунгс мөсгүй цоолын утна одоо хагарын байдал гардаг.
0: Иймэрхүү байдал гарч исэн. Өнө нь бол одоо чөгөө хулдаж хүний жавах мөртөн нэг түргэн гавуулгын хүний ч бол жаваадаг маш нэг том нэг асуудал болоод байна. Тэгэд одоо манус бол одоо холын чөгөөгийн явуулахтаа бол одоо өмнө өдрөн жавал бүдэт тавина. Тэр бол маш хитэн болгоод жаэрмгжуулаад өргөө дотор нь бол одоо бас хулдуун мөс хийгээд явуулна. Одоо яг нилөөд холынх нь бол одоо хөлдөөчгөөд явуулдаг. Одоо юмсан бол одоо чөгөөж явуулсаар бол чөгөөгийн үнэр амт шин сургагын бас батал дийлэн бас одоо эсвэлт нь чангараад дөлгөрхөөс бас боломжтой дийлдэг.
1: Өө тийм байж. Юу нэг одоо ямар онролд чөгөөний гаралт сай байна.
0: Чөгөөний гаралт бол одоо нэг пүү орхоос наавар чагуур бол одоо хүмүүсүүд бол эхлээ чөгөө удаг. Чигсэн олон кедан бол нэг 7-8 дугаар сард бол одоо чөгөөний гаралт бол эргэлдэн хүрдэг. Одоо манайхан энэ жил бол одоо түрүү жилийнхээс нэг өрт нэг 10 өдөр эхэлж чөгөөгөө борлуулсан. Энэ 10 өдөр дотор бол одоо чөгөөний гаралт бол тийм онцгой байж бас сайн биш. Зөвхөн бол хүмүүсүүд чөгөө эхэлж уух чаганд болоогүй байна. Өргөд энэ жилийн нэг чаг уурын байдлаас болоод олонкийн нэг бүрхэх чаг уур бол одоо дулаач нь бол доор байна шүү дээ. Чөгөө уух одоо нэг байдлыг нь бас нөлөөлж байна гэж бодож байна.
1: Одоо яг чаган болоод шиг тиймэрхүү байна тий.
0: Аа тийм. Энэ голдуу үйл яг халууны үед бол чөгөөгийн уух нь баширна.
1: Оо тийм ээ.
0: Өргөд бол энэ өмчлөгөөний тал дээр бас нэг пүүгийн үеэс эхэл чөгөө бол одоо энэ үеийн өрүүл мөндөд тустай одоо өвчин архагийн бас өдгөнөө хэлдэг. Чөгөөд энэ олонкийн хүмүүсүүд бол одоо энэ пүүгийн үеэс бол эхэлж удаг. Чөгөөд энэ Буй Махмадын хаан нэг дархалгаагийн сайжруулна. Одоо сувлэлтийн хүмүүс бол одоо жирийн дөрвөн уларлаараа ууж ахна бүр байна.
1: Оо тийм байж. Юу нэг одоо энэ шин сургууль чөгөө болоод энэ төлөсөн чөгөөний амт нь бас ондоо байдгүй. Одоо өөрөө намсэл бас энийг гарнуу.
0: Одоо миний хувьд бол

0: байна гэж бодож байна. Шин сургууль чигөөвөл одоо тэр үнэн маш сөнгөнөм. Одоо чанаа басна сүүнээ амтлагд нь маш гоё. Хөлдөөсөн чигөө болсоор одоо үнэр амт нэг баг саг жүрөтэй. Одоо үнэрийн талаар болоод одоо үнэрийн талаар бол тийм сөнгөнсөн үнэр гархан байчихна. Амтын талаар бол одоо баг нэг хүчлэлэг шиг одоо имерхүүн байдалтай. Үнсэндэн бол одоо үнэр амтын талаар бол тийм ончхой жүрөөгүй. Одоо манай ус өнөө үргэлж өнөө сүүсэл чигөөтэй өртдөг болохоор одоо өнийг бол маш нэрлэг мөдөд дийлдэг. Гэвч бол нэг үн чанар одоо нэг үйлдэл хөрөх цагийн талаас бол одоо тийм ончхой ялгаа байхгүй.
1: Өө тийм бай тийм. Ер нь одоо энэ жолио ус үдний чигөө бол намрын ус үдний чигөөний үнэр амтнд бас жүрөө тийв.
0: Аа энэ бол өн талаар бас жүрөө байна. Жоне үеийн бол одоо адуу мадууд бол ногоон ус идэх нь гүнээс өвлөн багш шингэвтер шиг юмсан чигөө ус нэг багш шингэн болно. Намрын үе болсоор одоо өвснээ үр боловсроод энэ гүнээс өвл гоё ахшуураад чигөө бол одоо нэн гоё болно. Гоё сөнгөн өнөртэй үнэр амт нэн гоё болдог. Юмсан одоо намрын чигөө нь бас одоо энэ жоне чигөөс бас илүү шимтэж бол өндөр одоо уургийн хэмжээ нь илүү өндөр гэж бас хүмүүс хэлдэг. Чөгөөний одоо хүчтэй хүчлэлэг чанар бас одоо төрнэв л энэ хөрөнгөтэй бол бас шууд холбоотой гэж боддог. Одоо зарим хөрөнгө нь бол нэлээд хүчтэй тийм хөрөнгө байж та. Тийм хөрөнгөөр одоо чөгөө өсгсөөр одоо тэр чөгөө бол тэр нэлээд хүчлэлэг хүчтэй шиг болдог. Зарим нь бол одоо чаган урт болсон. Одоо эсгөөгөөд утсан чөгөө бол маш хүчлэлэг. Одоо зарим хүн уусаар бол одоо араанаас нь шүл сурах юм уу? Германо та шарахсах мөн одоо иймэрхүү нэг одоо охор цагийн нэг байдал илэрдэг шүү дээ.
1: Өө тийм байт. Тэрэх нь одоо энэ жил чөгөөг нь одоо яаж жаарж яа үн амш нь ямар бай.
0: Чөгөөм бол нэг жиндээ 18 төгрөгөөр жаарж байна. Нэдэндээ бол одоо 16 17-оор жаарчсан. Чөгөөл одоо жирэм улсууд бас ингэ асууж байна. Оо таны чөгөө ягаад нэднээс үнэтэй болцсон бэ гэж асуудаг. Цэсэр бол одоо энэ жил манай танд бол баг гамдаж байна. Одоо гангийн байдлаас одоо манай ус бол гүү мөн унгандан жирэм үед одоо хуурын ус бас өгч байна. Өргөд бол одоо одоо хүнээ хүчин дээрээ бас одоо нэг чөгөөнийхөө үнийн нь бол бага өсгсөн. Чөгөөгөө борлуулах дөр бол одоо хамгийн их хүчээр тулгардаг. Манай ус бол одоо өхлөөд бол би бол чөгөөгийн борлуулах дөр бол нээжийн тойрог одоо TikTok дээр явуулдаг. Чөгөөдөн сүүлийн үеэс одоо над одоо ажиглаад явбал нээжийн тойрог дөр бол олон кийн үн бүр 60 мөдөө одоо иймэрхүү юм явуулдаг шв. Чөгөөд бас одоо манусын чөгөөний 60 одоо үддүүхэн байдаг болоо гэж бас одоо их сэтгэл жавжсэн. Чөө одоо өргөө TikTok дөр бол одоо жирамдан болоод монгол үсэг бичих юм уу монголоор ярьсаар юм одоо TikTok-ийн чат талаас бол одоо иймэрхүү өнийг бол одоо нэн олон хүнд үжүүлэхгүй өнөө сачхдгийг нь бол ингээд нэг харшилдаг. Тэгэхэд бол өннөө хоёр тал дээр бол одоо чөгөөний борлуулалт юу бас нөлөөлдөг ба гэж бодож байна. Гэвч одоо манайх нь бол одоо удаан жил гүйс асуу учраас бол тогссон хөрөглөгчдөг бол байна. Тэгэхээр бол одоо чөгөөний энэ гаралт бол одоохон дөрөөр бол маш тогтун байна.
2: Эрхэм сонсогч хэдөө сая та бүхэнд адууныхаа ашиг шимэг төшин амьдралын сайхан зүг замнаа химэх шингээлтд сурвуулгын дээд бүлгийг сонсголоо. Доод бүлгийн дараа хэлжийн нөтрүүлгөөс хүлэн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогч хэдөө энэлжийн нөтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвуулжилж найруулсан нь нөгөө юу? Нөтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны эхнэгч Гавра. Хянагч уран сод ерөнхий эхнэгч Бүрэн Баяр. Хүлэн авч сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай солихыг баяртай.
3: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
4: За сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нөтрүүлгээн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчид мөн бас манай зургт хараж байгаа үнсэж байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр бид одоо өнгөрсний нөвтрүүлгийн залгамж үргэлжлэл болгож бэлтгэсэн байгаа. За ягаад гэвэл өнгөрсний нөвтрүүлгээр бид нар бол тусгай бол одоо газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлмжийг бол одоо цаг хатрах хуульчийг хөрж байгаад ярилцлах үргэлжлүүлж байсан. За тэр үед бол бас манай энэ хүлийн авахчдаас бас маш олон одоо бас асуултуудыг тавьж зөвлөгөө авахыг бол зорж байсан. Тэгэхээр энэ ээлж нөвтрүүлгээрээ бол одоо тусгай бас одоо манай нөвтрүүлгийг сонсож үзэж хүлийн авсан үзэгчдийнх хүлийн авахчдийнх тулд болоод хариу тусгал өгөхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээ бол бэлтгэсэн байдаг юм аа. Тэгэхээр та бүхэн маань манай нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй болоход анхаарлаа хандуулаарай.
5: Асуун номлох зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнэ үү? Амьдрал төгсөн учиртай уулын зөвлөг авна уу?
4: За тэгвэл одоо нөвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн Цагаатар хуульчтай баярлалаа. Таныга баярлан ухтаж байна. Сайн байна уу та?
6: Сайн байна уу?
4: За өнөөдөр бас одоо цаг зав гаргаж тусгай бас одоо газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай хүмүүсийн одоо маш анхаарч байгаа асуудал байгаа. Энэ тухайтай бол одоо бас өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгийн хувьд хүлийн авахчдын одоо асууж зөвлөсөн асуултад бол хариу тусгал өгөхээр бид хоёр бол энэ ээлжийн нөвтрүүлгээ бэлтгэсэн байгаа л да. Тэгэхээр одоо энэ хоёрдугаар ээлжийн даачилтын хугацаа үргэлж хэлэхэд одоо хоёрдугаар ээлжийн даачилтын хугацаа минь 30 жил одоо өртөх эн хооронд бол бас одоо маш олон ажлууд байгаа. За энэ дундаа бас одоо зарим ажил одоо үнэхээр бас одоо зүгээр явагдаж гинөө эсвэл бас одоо зүгээр шийдвэрлэгдэж гинөө үгүй юу гэдэг бол бас манай ард түмний бас хяналт тавих учиртай одоо ажил байгаа. Тэгэхээр одоо таны ашиг тусад холбогдож байгаа ямар шүү асуудлууд оршоод байна вэ гэдэг талаар бол ер нь манай хүлийн авахчдын маань бас хуулийн тавчин нөвтрүүлгээ байн одоо анхаарч энэ тухайтай бол одоо чухам одоо энэ нутаг үлчээр газар шараагаа даачлахын талд эрх ашиг хамгаалах талд бол бас их анхаарал тавьж байгаа шүү. Өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгээр бол одоо бас олон хүмүүс нөвтрүүлгийг маань үсэж за хүлийн авахчдаас бол одоо энэ гачааны ардын хэр хэмиг тогтоож байгаа талаар ерөн нь одоо энэ албан ажилтай хүмүүсүүд маань чухам одоо энэ газар шарааг хоёрдугаар ээлжийн даачилтын энэ урттгах хугацаанд эдлэх хэрэг байна уугүй юу? Энэ тухайтай бас одоо зөвлөгөө авчсан. За тэгвэл бас зарим нь бол одоо ер нь би ажилтаа болцсон гэд миний одоо анхан одоо яг игээд ховдож энэ даачлуулжсэн тэр хов одоо нутаг үлчээрийн тал байгаас бол зохих хэмжээнийх нь хасаад хайцсан байна. Энэ бол бас энэ хууль ёсонд нийцэн үгүй юу гэсэн одоо маш олон асуудлыг тавьж байла. За өнөөдөр бол одоо тусгай иймэрхүү асуудлуудад одоо манай хуульчаас Цагаатар хуульчаас бол одоо зөвлөгөө өгөхийг зорж ирсэн байгаа. Тэгэхээр бол энэ асуудлыг бид бол нэг нэгээр хариулт өгье. За тэгвэл одоо хамгийн түрүүнд нь ер нэгэд асуусан байгаа шүү дээ. Энэ албан ажилтай гэдэг чинь одоо манай улсын алвт нь юм уу? Эсвэл энэ ажил үйсийн нэг чинь байгууллагын ажилтан буюу эсвэл аж ахуйлтын энэ одоо ажилтан хүмүүс байна. Ер нь газар шараа даачлан эзгэнэх энэ эрхийг эдлэх одоо боломжтой юугүй юу гэсэн талаар бол маш мандахтай байгаа болохоор энэ тухайн асуултыг тавьсан байгаа. Энэ тухайд та юу гэж үзэж байна уу?
6: За би өнгөрсөнд газар шарын даашлтын хуулийн тухай тайлбарч хийх үед бас нэг хэмжээ өнтэй холбоотой болгоо ярьж ирсэн. Эвэл энэ асуултад одоо би бас өөрийнхөө ойлгосон зүйлээр их нарийнлаг хариулт өгье гэж бодож байна. Одоо хэлэнгүй улсын байгууллагын ажилтан бол тусгай ардын гачаа тусгай ардын хэрэг юм олох эсвэл даашлтын эрхийг олох эсвэл чанагчлаад 30 жил үргэлжлэн даашлах эсвэл тохиол бол их олон зүйлийн ойлголт бол байна. Зарим нь бас хууль чааж дээр нийцэх нь байна, зарим нь бас буруу ойлголт бас байна. Юус яг үн дээрээ бол энэ удааны 25 оны 5 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн тосхны ардын зохион байгуулалт

0: хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль гэж нэштэй. Тэр дээр бол өндрийг нарилаг тогтоосон. Тэгвэл энэ хууль дээр тогтооход бол улсын байгууллагын ажилтан гэдэг нь дотор нь хэдэн хэсэг бол хуваадаг шүү дээ. Төрийн албатан гэж энэ гүн үе юм. Эвэл дахиад бол ажил үйлсээ нэгсэн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс. Аж үйлсээ нэгсэн байгууллагын дотор бас хуваар нэх олон. Зарим нь бол бүхний нь бол гүрний засгаас одоо эдийн засгаас цалин хүлсийн болоод байдгийн хариуцж исэн. Зарим нүдэн бол нэг хэсгийн хангагаад нэг хэсгийн өвөсөнхөн тэр өсөнлтөрөө дамжигаад олж олсон орлогоороо бол яндаа цалин хүлсээ талбах юм байна. Зарим нь бол эдийн засгаас нэгэ ч хамааралгүй. Бүгдийн бол юугаас өөрийнхөө болсон өсөнлтөөр ерөнхийдөө юм бол яндаа цалин орлогоо хангаж их юм байна. Имэс энэ адилгүй байгуулах шин шинэн адил ус хүмүүсд бас адилаар адил ус тогтоол бол байдаг. Тохиолбол энэ тус хууль дээр хэлэхдээ бол төрийн алуутан бол тусны адтай хэрэгмээ бол олохгүй гэж гачаа тусны адтай хэрэгмээ олохгүй гэж шууд тогтоосон байдаг. Хэлэнгүй энэ дотор бол хэрвээ энэ гэрээгээр яг жинхэнэ бимжи жинхэнэ улсын тэр нэг орон тавал байхгүй эгэд гэрээгээр зөвхөн өөрийнхөө хөдөлмөрийн хангаад нэг хэмжээнд тогсон хэмжээний орлого олж байгаа ийм хүү албан тушаалтан бол хамаагүй хязгаар мэддэггүй. Ийвэл энэ дотор нэг онцгой явдал бол улс аж үйлсээ байгуулгын нэгсийн ажилтан улсын өмчлөө ааж ахуйл ажилтан бол чу чаажилсангүй тоснаад хэрэгмээ олж болохгүй гэж хаажилсангүй. Одоо дээр удаа юу сэлж ирсэн нэ яг хуулийн үндсэн зарчмаар авч гэл хууль чаажилсангүй бол эрэх дад дээрх шүү дээ. Иймээс энэ бас болсоотой гэсэн. Энэ ингэж эдний чаажилсангүй шалтгаан бас эднүүсүүдийн дотор бол их бүдлэнтэй адил ус шин шанартай байгуулагныгс орчих болохоор нь ингэж тогтоосон. Гэхдээ яг эдгээр хүмүүсүүд нь жинхэнэ хэрэгмээ олж болно уугүй юу? Эсвэл чанагшлаад болов яндаа энэ даашилтын эрхийг 30 жил өрхөлжлөн даашилж болно уугүй юу гэж. 30 жил өрхөлжлөн үгүй юу гэдэг энэ тохиол бол бас адил усаар ойлгож авах хэрэгтэй. Энэ дотор нэг зүйл бол байна. Учир нь аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль дээр гачаасан нийтийн аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль дээр бол хэрэгтэй бол нэг хэрэгмээ олоход хэдэн нөхцөл хангах гэдэг байдаг шүү дээ. 3 жилийн нөхцөл. Өөр хаванд байсан мөн өнгөрсөн байж өнгөрсөн. Эвлэнд газар ширээгээд ачилсан. Эрх үүргийн харьцаатай. Эвл дахиад бол энд газар ширийн гоорон дамжин олсон ашиг орлогоорон бол голдуу амьдралыг эрэлтэн болгож байгаа гэж. Энэ гурвын бол хамт нь бол бүрдүүлэг хэрэгтэй. Эвл сайн энэ хэрэгмээ олно гэж ингэж тогтоосон. Эвл си бол улс аж үйлсээ нэгсэн байгуулгын ажилтан цалин олж ийн энэ салнаар болгол амьдарч яхад хөрвөл энэ нөхцөлд бас нийсэхгүй зүйл бол байна шүү дээ. Гэвч энэ дотор бас нэг адил ус газар дотор бас адилгүй зүйл байна. Жишээлбэл манай энэ малж хорон эсвэл хязгаар оронд бол уулаасан бол малж хүйлдвэрлэх бол голчлоод ирсэн би өөр нэг байгууллагад ажиллалаа гэд би бол голдуу малаан бас энэ да хажууд нь бол
1: малж ийн
0: үт юм би ажилласан бүх удаа ошид мал амлж. Амралтаараа бас багш хүндэс амралтаараа бас мал амлж. Энэ бас миний амьдралын гол ёрөлт болж байгаа шүү дээ. Иймээс өнний нөгөөс нь нэгэд өрх ин болвол шууд өнөөгөр өн нэг нөхслөөр дамжиад хасах нь таарахгүй гэж бодож байна. Иймээс энэ дотны хоёр зүйл анхаар хэрэгтэй гэж. Нэг нь болвол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль бол 25 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн нэлээ шинэ хууль шүү дээ. Тийм. Энэ хуулийг бол яндаа тогтоогдсны сүүлээр өл мож урдан сурын шууд хариатахад нар бол яндаа өвсөн нэг нарын хэрэгжүүлэх нарын журмс нарын дүрмээ бол тогтоодог. Хэрэв манай өвөр Монголд энийг ингэж тогтоогоод одоо юу нэ аж үйлсээ нэгсэн байгуулгын ажилтан улсын өмчлөө аж ахуйл ажилтан өрхөө олохгүй гэж шууд чаажилсан бол одоо өнөө өрхөө олж болохгүй өрхөө олохгүй бол яаж

0: таалтын хэрхэн үржилж гошин жил уртхан та энэ болохгүй. Дахиад нэг нь бол гачааны малчтын их хурлаас батлан гаргасан гачаа цусны дүрэм дээр бас яаж тогтоосны үзэх хэрэгтэй. Дүрэм бас тэдний бол эндөө гачаа цусны адтай одоо үртэн хэрхий бол их илрүүлсэн юм нэг яста хуралчтай да. Нэг хөдөлж байгаа нэг хурал. Энэ дээрээ бас тэднес болов юм да. Энэ тохиолдол тогтоосны үсгэрэгт. Өнний үндэслэж байгаа сая эдгээр хүмүүсүүдээ хэрэгми тогтоож юу юм да хэрэгми олоход хөрвөл үргэлж юм болов уу шин жил нутаг үлчэр юм юм да үргэлж юм даашлахад одоо их болсоо гэсэн үг.
1: Тэгэхээр одоо зохион байгуулалтын гишүүний эрх олох бол хамгийн дөрөв чухал нөхцөл юм байна.
0: Энэ эрх болоод дахиад үржилэн 30 жил уртгах даашлтын эрх энэ хоёр бол нэг тарсаад.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо бас энэ талд одоо манай нөхтрүүлгийн сонсож байгаа хүмүүс маань бас одоо нэлээд ойлголттой болсон байхаа гэж бодож байна. За ер нь одоо төрийн алавтан бол манай одоо яг төрийн хөлөр бол ана гүнүүн гэж гаш та тий. Энэ бол одоо яг энэ эрхийн бол шууд цаажилсан байгаа. Гэхдээ бол одоо төрийн хөлөр бол одоо чишүүе дангүй гэж байна. Энийг бол одоо аж ахуйл юм уу эсвэл одоо ажил үйсийн нэгжийн албан байгууллагын хүмүүсүүдийг бол одоо бас энэ байдлын үүсч байгаа тий. Энэ эрхөө олсон юм уу үгүй юм уу? Энийг үүсч байгаа л бас өрхөлжлүүлэх боломжтой юм байна.
0: Тийм тийм тийм. Игээд энэ дотор бас нэг юм бол байна. Зарим хүмүүсүүд нь уулын 2 дугаар ойлжийн даашлтын үед бол нас бага байсан, сургуульд явж байсан, одоо гэртээ ээж автайгаа хамт нутаг үлчирийг бол даашлан авсан. Хууль ёсоор. Игээд над бас утсаар хүн асуулт асууж ирсэн. Тавсайхан хэлсэн тэр. Нэг малчин өрх бол энэ 2 хүүтэй. Дөрвөлөө бол ээж аваатайгаа нийлээ дөрвөлөө бол энэ тэ төгссөн хэмжээний газрыг бол авсан. Энэ газар шаргалт даашлах үед тохиом үед бол энэ тэ хүн бүхнээ оногдох нэг нутгийнчээр талбай байх хэрэгтэй да. Хүнээ тоо, малын тоо толгойг үндэслэж ягаад игээд бол хуваарлсан. Тохол нэг хүнд бол нэг 5-600 мөн оногдно гэсэн шиг. Игээд эн хүүхдүүд нь бас сургуульд бас сайхан яваад одоо шилдэгээр төгсөөд бүрний ажилд бол гарна шүү дээ.
1: Тий,
0: улсын ажилд болно. Зарим төрлийн албатан болно, зарим нь бол энэ ажил үйлсийн нэгэн байгууллагад
1: ажиллах юм
0: уу? Ажиллах байна. Энэ шинэ малчин өрхөд очихгүй туйлын баярлуулттай сайн явдал шүү дээ. Хүүхдүүд нь сургууль намын хүүхдүүд ийм сайхан гүрний ажил тавилаад сайхан амьдарч байна. Энэ бас их сайхан явдал. Гэтэл эдний ажилтай улсаар одоо гачаа тасхны олдууд нь дундаа хэлсэн энэ одоо бүр ажилтай улсан бас газар эзлээ сууж байна. Ийм бас одоо өнөө газар явгаад олноор одоо гачаа тасхна гачааны малчтай ардын хурлын бол хурлдуулаад одоо хурл дээр юм бол одоо тогтоно. Бидний энэ өнд хуваасан тэр хэсэг юм бол хасаж явъя гэж. Энэ бол төрийн ажилтай улсан. Ийг тогтоод эдний бол хоёр хүнийх нь бол бүгд юм бол хасаж явсан шүү дээ. Хас явсан өн явдлаа. Өн нэг шийдвэрийг тогтоосон шийдвэр нэгэд хассан энэ ажил нь бол хуулдаа яг нэг хэсэггүй ажил болно.
1: Тий. Ер нь одоо бид бас ярьдсан шүү дээ. Хуучны одоо өнгөрсний нөвтрүүлэг дээрээ бол энэ 30 жилд урттгах энэ дүүл баримтлах ёстой зарчим гэхлээр ер нь энэ хүн нөмгдөөч газар нөмгдөхгүй хүн хасгадгүйч газар хасгадгүй гэсэн ийм зарчим үндсэн зарчмууд байгаа. За тэгвэл бас их тогтооны баталж за баг тохируулт хийхийг бас одоо иймэрхүү зарчмыг бол одоо баримтлах хэрэгтэй байдаг шүү дээ.
0: Тийм тийм. Энэ дотор мөн сахны хэлсэн хэргийн жишээгээ одоо үргэлжлүүлвэл юунд ингэж хуулд нисэхгүй байгаа юм бэ гэсээр. Одоо сахны хэлсэн үндсэн зарчим байна. Одоо хүн нөмгдүүч
1: газар нөмгдөхгүй,
0: хүн хасагдүүч газрыг хасахгүй. Энэ нэг явдал. Дахиад хэлвэл юу энэ дотор бол үл энэ өн 30 жил дотор бол үл энэ тохиргуултыг хийж болохгүй. хамт захын бол 2 дугаар ээлжийн нэг газар ширээн дээр аашилтын 30 жилийн өмнөх 30 жилийн хугацаанд тэр бол тохируултыг хийж болохгүй. Тохируултыг хийж болохгүй гэдэг нь бол юу гэсэн үг вэ? Одоо газрын хасах, шилжүүлэх гэх мэт эдгээр тохируултыг бол хийж болохгүй. Энэ бол одоо дундаас нь хасч байгаа явдал шүү дээ. Ажилтай боллоо гэдэг.
1: Энэ чинь бол одоо бас даачилт газараа өгөө даачлуулж байгаа болохоор даачилтын гэрээ тогтсон шүү дээ, тийм ба?
0: Гэрээ тогтсон. Гэрээ тогтсон. Хөдөө талбай дээрсэн бол энэ 30 жил тэр талбайгаар юм байх ёстой. Хүн зарим хүн бол буйн өнгөрөөд нас болчих магадгүй. Нас болсон ч хамаагүй. Зарим нь бол зарим шалтгаанаас болоод үл яндаа эрхэн хасагдсан ч байх магадгүй. Юу ч болсон төрийн алуутан болсон боловч хамаагүй. Тэр тус хүн эрхээ алдахаас үүш энэ газрын бол тохиролж болохгүй. Учир нь даашилтын хуулийн хамгийн чухал нэг үндэснээс ялчин бол бас нэг нь одоо их тог төрийн бодлого. Нэг багсаг уншилж алдсан болоод хуургаад байна. Ингэсээр бол энэ тог төрийн баталж чадах юм болохгүй шүү дээ. Иймээс энэ бол яг таархгүй. Дахиад хэлвэл ардын дээш Кореаны хууль чаажийн тайлбар дээр бол 2 дугаар ээлжийн даашилтын үед даашилтын одоо тэр гүн юурын гэж нэж таа. Хамтар даачлагч болсон хүн улсын байгууллагын ажилтан болсон ч түүний эрхийг хасаж түүний тэр газар чирэг юм бол хасаж болохгүй гэж шууд тогтоосон. Эдгээр чинь бол бүр хуулийн үндсэн зарчмад бол нийлүүлж тэрэнд бол одоо тэрнэр үндэслэл болгоод ингэ тайлбар хийж байгаа явдал.
1: Юрдэн газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд бас хүмүүс юрдэн бас жоохон буруу ойлголттой байгаа шиг л байна да. Энэ бол 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацааг үргэлжлүүлж дахиж одоо 30 жил урттгааж байгаа л одоо ухаантай тийм биз дээ. Гэхдээ бол зарим хүмүүс бол энэ 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа дууссан одоо энэ гэрээ дуусаад дахиж одоо 3 дугаар ээлж эхэлж байгаа ч юм уу гэж ойлгож байгаа байж магадгүй. Гэхдээ энэ бол 2 дугаар ээлжийн даачилтаа үргэлжлүүлээд танд бол хугацааг нь одоо урттгаж өгж гинэ л гэж ойлгож болох уу?
0: Зү. Энэ дээр нэг яг хэлсээр бол энэ бол 2 дугаар ээлжийн хугацаа дууснаа сүүлэр өнөө бол үргэлжлүүлж 30 жил
1: урттгаж өгч байгаа хугацааг нь тийм бай. Гэхдээ шин нэг ээлж биш юм байна.
0: Тус хуул дээр хэлэхдээ бол нутаг бүлчээрээ одоо нэ тал нутаг одоо нутаг бүлчээрээ даашилтын хугацааг нь 30 жилээс одоо 70 жил мэтэд тогтоосон. Тэгэхлээр тохон үед бол 2 дугаар ээлжийн даашилтын хугацаа өчлөөд үзсэн бол 30 жилээр тогтоосон. Одоо дахиад бас нэг 30 жил бол байж ин штэ. Имэс үн даашилтан үргэлжлүүлээд 30 жил урттгаж ин харин шөнөөр
1: одоо нэг одоо зарим хүмүүс чинь 3 дугаар ээлж юм уусгүй шинэ ээлжийн даачилт эхэлж ийн гэж ойлгож байгаа хүмүүс бас маш олон гарч байгаа шүү. Тэгэхээр энэ ойлголт бол бас буруу байхаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо энэ даачилтын гэрээ тогтсон бол одоо яг л одоо тэр үндсэн зарчмуудаараа хүн нөмөгдөвч газар нөмөгдөхгүй хүн хасгадвч газар хасгадхгүй их тогтоорыг баталж за баг шиг тохируулт хийх иймэрхүү одоо үндсэн зарчмуудыг баримтлж энэ гэрээг одоо тогтсон болохоор за нийг одоо үргэлжлүүлээд хүчинтэй хугацааг нь одоо дахиж 30 жил урттгааж өгч ийн л гэж ойлгох юм байна.
0: Энэ дотор нэг би одоо нэг тайлбар хийх нэг зүйлийг бол энэ одоо дахиад 30 жил урттгах энэ ажлын хамгийн чухал нэг үндсэн зарчим бол одоо их тог төрийн батлах баг тохируулт. Одоо их тог төр баг тохируулт гэж байна шүү дээ. Их тог төр гэдэг чинь одоо их тог төрийн батлах та газар шинийн даашилтын хугацааг урттгах үйлс бол энэ үрхээр нэгэс болгон даашилтын хугацааг урттгах ажил явагдана. Тэгэхээр голынхий тооны малчин үрхэн даашилтын газар нутгийн тогтворыг батлана. Уулын хуварын хувиргач чинээр хуваах юм бол эрс чаажлана. Мөн тус завшааны ашиглаж яд хуулийн усаар тохируулах хуриан авах юм бол чанга чаажлана. Имэс энэ дотор бол яг их тог төрийн батлах нь дараахийн баг тохиролтын урдтал болж байна. Урдтар их тог төрийн батал гэдэг. Ийг бол хуулиар тогтсон зарим нөхцөлдөр баг тохиролтын хэрэгтэй гэдэг гэж. Энэ дотор баг тохиролтын хэрэг гэдэг нь бол юу хэлж яана гэсээр бол хамаагүй хуулийн энэ хууль зөрүүс тогтолын үнсээр зөвхөн нэг л байдлаар тохиролтын хийж болно.
1: За ямар
0: тохиолдолд чүүхэн тооны

0: Айгалын гамшиг зэргэс болж даашилсан нүтг болж ирэн өвдөр цүйдэд хэргэлж чадахын
1: аргагүй
0: болсон. Ийм байдал дээр тухайн хүн бас үнэнхүү шаардлагад гоёжлыг бол дурдсан байдал дээр хуулийн журам ёсоор тохиролтыг хийж баг хэмжээний тохиролтыг хийж байна. Ийгэд баг хэмжээний тохиролтыг хийхэд бас бол чанг нарилах хуулийн журамс тогтоолтой 3-2-оос дээш ардууд нь болж өвшөөрөх хэрэгтэй ардын хурлаа. Одоо гачааны ардын хурлаа. Ийм бол бас энэ сум шатны засгийн ордонд бол дээш шатар бол зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй гэх мэт юм. Болол энэ их нарилаг хязгаартай бол байдгаа гэж.
1: Хүн одоо гачаанаас л игээд одоо хурал хийгээд юм уу? Одоо эсвэл гачааны зөвлөлийн гишүүдэд ярилдаад тогчих юм биш юм
0: байна. Биш. Ингээд хуулиар тогсон энэ байдал дээр тохиролдох гэж байна. Өөр байдал дээр болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Имэс орчин бас над нэг малчин бол үл шимээ ирээд болох гэсэн. Тэдний тэр гачааг нь бол ямар ч шалтгаанаас мэдгүй аа. Бүх гачааны хаан ерөнхий тэр олонхи тооны малчдуудынхын газрын орон байрын бол шилжүүлсэн одоо захаас нь эхлээд игээд шилжүүлсэн.
1: Одоо үнэхээр ихэр тохиролт хийсэн байна.
0: Энэ одоо бүх гачааны хэмжээнд тохиролт хийж байна. Энэ бол юуны өмнө хууль дисгэн, юуны өмнө байгалийн гамшигаас уусан биш. Үгүйсэн ямар шалтгаанаас болсныг мэдэхгүй гэвч ямар шалтгаанаас болсон бол тэр шалтгаан бол одоо хууль дисгэн шалтгаан. Энэ явдал ийм энэ шин зөвхөн нэг орон байрын шилжүүлж ихэлтэд ичдэгч. Орон байрыг шилжүүлэх чинь бас тохиролт. Энэ дотор наад зах нь бид наваад хэлэхэд хөрвөл юу бол байна. Орон зайгийн шилжсээр бол уулын тор, төмөр торон бас уйланаа бас шилжүүлэх явдал гарна. Гэрээ бол зарим нүүд нь орон байрсан бол тэр нутагтан бол тохиролж тэр газартаа тохиролж байрсан эдгээрүүдийн нөөх явдал гарна. Энэ их явдал хүнд бол төлийн их хүнд нэртэ хохирол болж энэ хохирол ихэнх тулгүй. Хууль усаар тохируулаад хэрвээ эдгээр хохирол гарсаар бол бүр тэр тохируулт хийсэн хүн бол хариусан шүү. Тэднээс бол энэ засаг хууль чаажийн хариуцлага засаг захиргааны хариуцлага үүргэлээр баг иргэнэ төлбөрийн хариуцлага бас үүргэлж. Юмс энэ бол таарахгүй зүйл гэж үзэж байна.
1: Тэгэхээр энэ бол одоо ямар нэгэн байгалийн гамшихаас болсон байгуул одоо бас ийм тохиролт хийх имерхүүл нөхцөлтэй байгаа юм байна. Тэр чинь одоо дураараа
0: энэ газар дээр бол жишээлбэл нэг усан гамшихаас бол газар нь бүр усан давтаад хөргөж чадахгүй.
1: Тий.
0: Ийм байсан бол бас
1: ардын нүүлэх юм уу, нутгын нүүлэх юм уу тий? Ийм байдал.
0: Эсвэл одоо газар одоо манай энд бол газар хөдлөх явдал байх. Өмнө газар бол газар хөдлөөд бол газар нь одоо бүр өвдөрсөн тариад дийлэхгүй иймэрхүү байдлаар бид бас болно.
1: За сая та бас нэг ярьсан байгаа. Энэ зарим одоо газрын бол тусгай одоо энэ тухайн үед өрхөөр даачлуулж хүн амаар нь одоо өрхөөр даачлуулж өгсөн газрынх нь одоо жишээлбэл энэ албан ажилттай болсон хүмүүсийнх нь одоо зохих хэмжээний төвд олгосон тэр газрыг нь бол хурааж авч байгаа имерхүү байдал байна гэснийг бол одоо өнгөрсөн ээлжийн нэвтрүүлгээр бас манай сонсогчд маань бас тусгай асуу зүүүлжсэн шүү. Тэгэлэр энэ тухайтай бас нэг жоохон дэлгэрүүлээд ярил. Ер нь тэр үл бас яг хэлэх юм бол анхны одоо өрхөөр даачлуулсан байдалд орвол одоо саяын дээрхэлсэн энэ олон үндсэн зарчмуудыг одоо үндэслэх юм бол ер нь бас хууль нийцгүй зохихгүй зүйлүүд бол байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ тухай та бас жоохон дэлгэрүүлээд хэлээд өгнө үү?
0: А болно. Энэ дотор уул нь бол одоо даачлалтын хамтын одоо тэр гүнзгий чинь боож байгаа гэж байна. Хамтар өмцлөгчийн хувь байсан. Энэ сүүлээр нь бол гүрний ажилтай болсон. Ажилтай болсныхын сүүлээр нэг хэсэг газрын бол хасаж болохгүй.
1: Шийдэл одоо 40,000 муу талбайных нь 4 хүнийх бол одоо 10,000-ыг хасаад 30,000 болгож өгч байгаа бас иймэрхүү шийдвэр гаргаж байгаа ер нь бас гачаа тасхнаар байгаад байна гэж
0: байгаад байна. Сайхан жишээ тэр бас байжсэн. Тэр бол 1,000 мууг нь хассан хүнээ 500-аад мууг нь 1,160 хэдийн мууг нь хассан гэх мэт юм. Эдгээр бол энэ ч бас тохиролт гэж болов. Энэ бол хуулийн үндсэн чадамжтай нисэхгүйгээр үгүй ардын дэх шүүхрээнэ бол хууль чаажийн тайлбартай бас нисэхгүй. Иймээс эдгээр хууль нис эдгээр ажиллаа бол хууль нисэхгүй гэж байна. Ийм л дахиад ийм нэг явдал бол байна. Улсын албатан болсон бол яана гэж. Улсын албатан болсон болвоч түүний энэ хэсгийг бол хасаж болохгүй.
1: За.
0: Үнэн хэсгийн хас болгүй. Игэд энэ 30 жилийн урт хаах үес хэллэнгүй бол 30 жилийн урт хаах гэсэн тэр улсын ажилтан болсон хүн бол хамтар даачлагчин хэрэгэн байхгүй. Гэвч өөж явна. Үлдсэн хүмүүс
1: үлдсэн 3 хүн нь бол энэ нутгаа эзлэх хэрэгтэй шүү дээ.
0: Өрхөлжлөн 30 жил уртна.
1: Хэрвээ одоо ажил үйлсийн нэгч юм уу эсвэл аж ахуйн байгууллагын байгуулгын ажилтан байсан бол яах вэ?
0: Одоо сахааны хэлсэн шиг эдгээр манай энэ модин дэсэ энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хуулийн нэг нарилаг дүрэм дотор одоо хэрхэн тогтоосны бас заавал үзэж байлгаа хэрэгтэй. Тэр зарим мож орн бол энэ үйл байдлын адил үүгээс бол адил усаар бас тогтоох хэрэгжүүлэх явдал бол байна. Ийм л бас нэн чухал гачааны малчдын их хурлаас батлан гаргасан гачаа цусны дүрм. Одоо жангшин гэж нэштэ одоо. Гачаа цусны жангшин өн дээр бол бас энэ тэднес хэрхэн тогтоосон учраас тэднес өдгөө талын өрх бол тэднүүсдийн үндэсний шатны өрдөн өрхөн хэрэгжилж байгаа нэг илэрэл болж байна. Тэднес бас энэ талын өрх бол байна. Бас яаж тогтоосон энэ юм бас үсэг хэрэгтэй.
1: Хэрвээ одоо үнэхээр бас зүй ясна нийцэхгүй юм уу? Нэн төрчлэн хуул ясна нийцэхгүй юм байдлаар бол за энэ хүн эрхээ хамгаалъя гэж бодсон байвал за ямар байгуулгыг эрх хэрэгтэй байна уу? Яаж шуухан шийдвэрлэх одоо чухалтай байна уу гэдэг талаас зөвлөгөө өгнө үү?
0: Бон энэ гачаа цусны дүрэм гэдэг бол тэр бүхний тогтоогдлыгүй шүү.
1: Тийм.
0: Гачаа цусны дүрэм нь бас янда улсын хууль чааж хууль тогтоол эдгээр хуулийн үндсэн зарчим үндсэн зориг санаагаас бол зөрсөж болохгүй. Хэрвээ тэднээс өмнөөс зөрсөн шиний өрхөд халдсан байхад түр бол янда бас дээрх одоо сум шатны сум шам засгийн ордонд бас мөдүүлж эднүсийн ажлаанд буруу байвал сум шат бол эднүсүүдийн бол ушраанд залруулах юм бол зарлагдах үүргэтэй. Энэ бол хуулиар төгсөн үүрэг. Ингэхэд бас болохгүй болооч чуухрыгаар дамжиж өөрийгөө ашгаа бол хамгаалж өгнө.
1: Тэгэхээр энэ тухайд бас одоо асуу зүүлжсэн хүмүүстээ бид нар өнөөдөр бас хариу тусгал өгж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мань бас сонсоод за яаж шуухан шийдвэрлэх үү? Яг одоо бас дахин одоо гүнзгий авлах зүйл байвал бас цагаатрахуулчаас асууж болно. Ер нь одоо газар шараа нутаг үчирийн даачилтын тухайд бол манай малчин түмэн, малчин тариачдын хувьд бол одоо 2 дугаар ижилчийн даачилтын хугацаа уртдах нь 30 жилийн хувьд бол одоо эхлэх гэж байгаа. Энэ ажил маань зарим нь одоо 27 онд эхэлнэ, зарим нь 26-нд нэгэнтээ явагдсан, зарим нь 28 оноос эхэлнэ. Тэгэхээр бол маш олон асуудлууд бол та бүхний өмнө тавигдж байгаа гэдгийг үл одоо бид нар бас антгүй мэдж байгаа. Тэгэхээр бас дараа дараагийн ээлжийн нөвтрүүлгээрээ та бүхэнд хариулт өгөн зарим нь бол одоо зохион байгуулалтын хэрхэм одоо бас алдаж байгаа иймэрхүү өтер үзэгдлүүд байгаа. За энэ тухайд цугаатрахуулцдага бид нар бас дахин болцож та бүхэнд хариулт өсгөл өгөн. Тэгэхээр нөвтрүүлгээ байнга бас анхаарч байгаарэ гэж одоо та бүхэндэ сануулж байна. За ингээд энэ ээжийн нөвтрүүлгэл сайхан тайлбарж өгсөн танд их баярлалаа. Дараа дараагийн ээлжийн хувьд бас энэ зохион байгуулалтын одоо гишүүний хэрэг хэмжээнд талаарч гисэн бас жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгнө
0: та.
1: За за. Тэгвэл одоо дараагийн нөвтрүүлгээрээ бид хамтдаа уулзъя. Манай нөвтрүүлгийн үзэж болгоосон хүлийн авахч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавира, анхны хянагч гавира, хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хүмүүс хүндэт сонсогчдоо. Энэ чагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Жун Барун бүс нутгийн хамжилт чанаа жилийг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал жавар болгосон.
2: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчинд хойшлуулж, шин чаг үеийн намын байгууллалтын хавхуу их шинэ инженеринг гүнжиг ахуулж байгаа.
3: Төрийн бүдлийн хороо ажил олголтыг төрөн байранд тавих байлдах хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
2: Тавхан жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Төвөр радиогийн мэдээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүж, улсын тэргүүлэгч, төвийн цэргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин ойрдог. Жун Барун бүс нутгийн хамжилт чанаа ажлыг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал жавар буулгаж жаахтан Жун Барун бүс нутгийн хамжилт чааг өрнүүлсэн 30 жилийн турши ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд туслах бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулах зэрэг талаар чухал бэлтэл үзүүлжээ. Энэ нь манай намын улс төрийн дагуулаг болон манай улсын нийгэм журмын байгууллагын дагуулгыг илрүүлсэн байна гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил, мөн ч банкын чанартай тэтгэн дэмжих ажлыг өрнүүлэх анхны жил мөн. Фужиан Нингшагийн хамжилчаа зэрэг ашигтай туршилгыг дүгнэн хэрэгжилж, хамжилчих тогтцоон чаашад төгөлдржүүлж, хамтран ажиллах арга маягаан шилдэгжүүлэн, хамтран ажиллах хүрээ чараан өргөтгөж, Жун Барун бүс нутгийн аж үйлсээрэн харилцан нөхөрлөх, ажилтнад харилцан үйлдэлчих, харилцан мэрэгжил суралцах, үжилт танилтаан харилцан ойлголчих, хөв суртлын талаар харилцан лавлалт болохыг ахиулж, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх ба хамтаар хөгжихийг баялуулах хэрэгтэй. Элэ шатна намын хороо засгийн ордон банкын чанартай тэтгэн дэмжих хариуцлагыг нарийн ханамга найдваржуулж, нийтмийн чанартай дахин ядуурах хороо шугамыг эрээсээ сахиж, хөдөө тосхныг бүхэл талаар хөгжүүлэхийг лавдуун баттай ахиулж, бүс нутгийн хөгжилтийн жогчонгүй чанарыг тасралтгүй чангатгаж, бүх ард түмнээ хамтаар чинээлэгчхийг ахиулах лавдуун баттай алхмыг алхах хэрэгтэй гэж.
2: Бүх улсын Жун Барун бүс нутгийн хамжилчаан ажлын хурал 17 өдөр Нингшагийн яргаад хуралцсан байна. Хурал дээр Си Цзиньпингийн чухал жаврыг уламжиллаа. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Лю Гуожун хуралд оролцож яриа тавьжээ. Тэр чухалчлагдан ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн чухал жавар нь сод мөргөн нарийн гүнжгий бөгөөд маш чанга улс төрч чанар, үжил санаач чанар, жолоодох чанартай байж Жун Барун бүс нутгийн хамжилчаага байнгын болгох ажлыг сайн хийхэд үндсэн журмлал хангасан болохоор хөрхөвш гүнжгийн суралчин ойлгож хөрөөс туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Улс төрийн хариуцлагаан ямагт бат үргэлж, засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлтийг бат бий болгон хүйлтлэгжүүлж, Фужиан Нингшагийн хамжилчаа жиргэн ашигтай туршилгийг дүгнэн хэрэгжилж, Жун Барун бүс нутгийн хажуулсын хамтын ажиллагаа хөдөлмөр хүйлчилгээний хамжилчааг гүнжгэрүүлэн, катер чадвартнаа солилцоог чангатгаж, шинжил ухаан тахиг нэмэргэжил, мөнгөн гүйлгэ жиргэн хамжилчааг хөрөгтгөж, гажар орны байдалдаа тохируулан бүтөлчөөр ажлаа өрнүүлж, хамжилчаанаа яс чанар хүр ашигыг тасралтгүй дээжлүүлж, давуулгаан харилцан нөхөрлөг, хос чиглэлээр чадвар олгох хамтаар хөгжихийг хайхуулах хэрэгтэй гэж. Хурал дээр Жун Барун бүс нутгийн хамжилчааны ажлын хамаатай байдлыг мэдгэжээ. Нингшагийн хотын үндэснээ өөртөөч асах хорон Фужиамужийн хариуцлагат нөхөд тус тус Фужиан Нингшагийн хамжилчааны туршлага харах байрлыг танилцуулж, Пэжин хот, Шанхай хот, Жансу мужи, Гуандун мужи, Сычуан мужи, Гансу мужийн хариуцлагат нөхөд хурал дээр яриа тавьжээ. Жун Барун бүс нутгийн хамжилчин хүүргийг хүргэлсэн хамаатай Можорон хотын хариуцлагат нөхөд төвийн хөдөө тосхны ажлын худалдах тугаалангийн хэсэг бүрэлдэхүүн нэгжийн хариуцлагат нөхөд хуралд оролцсон байна.
3: Төв радиогийн мэдээ. Бухардын хамтар баяжин чинэлэгчгийг ахиулах талаар баттай алхам алхыг гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг Төв Аражу нийтэлжээ.
2: Төв Аражугийн мэдээ. Нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүгд талаар бүтээн байгуулж, тундын үндэснээ хагуу их сэргэн мандалтыг бүгд талаар ахиулахын жангалгын намд бий. Хөргө олон намын гишүүн Катер болон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд хилэрхийлэхтэй. Тундад улсын намын байгуулалтын хүчил санаа нь Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалын хөгжилтийн түүх болон тундад улсын өвхамт намын байгуулалтын түүхэн дээр бэлэг тэмдгийн чанартай ач холбогдолтой юм. Шинэ түүхийн гараан дээр жогсож, Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааны жолоодлохоор тундад улсын өвхамт намын нэгдэлтэй хүчил санаа, Хөрс Бат жорох санаа, жогчингүй хүйл ажиллагаа, хүчирхэг их дайчин хүчээр шин чагуугийн намын байгуулалтын шинэ хагуу их инженеринг гүнжгий ахуулж, улсаан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын хагуу үйлс болон хүн төрлөختнө боловсны хөгжилд давшилтад тасралтгүй сүр далайчтай хүчин чадлыг нэмэрлэх нь лавтай юм. Чобго 5 жилийн гэрэл сачрангүй түүхэн явчийг хөнгөрөөгд намын хондлын хүүдэлт шинчилэлт нь хагуу их үйлдэлгийн дунд тасралтгүй баялагчин хөгжиж ирлээ. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг дундад улсын болгох чагуугийн болгох шинэ ахуй байдлыг нэгж Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь намын байгуулалтын хуудсыг бүрэлдүүлж Шин чагуугийн намын байгуулалтыг чангадах гэдэ үндсэн журмлал хангаж.
3: Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь намын удирдлагыг баримтлах бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог мөн гэдгийг ил тодорхой дурдаж 14 баримтлалыг дүгнж бат чанга итгэл хүслэн дээд хэмжээний түүхийн санаачлахт эрхийг ил тодорхой асуудлын жолоодомж чанга үүрэг хариуцлага Ардын төлөөний гүнж учаан хайр сэтгэлэг шинжлэх ухаанч үжил санааны аргыг харуулж уг ёсыг ойлгон үйлдэлжүүлж онол үйлдэлгийг нэвтрүүлсэн болохоор ил тодорхой онолын шинж чанартай юм. Олноор илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь шинэ чагуугийн намын байгуулалтад үндсэн журамлал ба ажиллагааны чиглэл хангаж Наман хүчирхэгжүүлэх, улсаан хүчирхэгжүүлэхэд чухал их бодит ач холбогдол ба алс холын жолоодох ач холбогдолтой юм гэж.
2: Худаа аж ахуй хөдөө тосхны явна халуун байгуулгын намын хорооны төдөө шүүжи сонхоо дүн хэлэхтэн. Бид Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаах нарын ханамгаас хорлчиж гүнжгий тоошлуулан шинэ чагуугийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тараачны ажлын хүйлтлэгтэй нях туйлдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тараачны ажлын тухай чухал хөвгөлөлт болон чухал жаавар чохлын жорох санаах суралцагтай уйлдуулж Күнжгэрүүлэх, хадан шуулах, ховруулахыг сайтар хийхдээр хүч тавих болно гэж. Улсын хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөнтийн комиссийн шууд харьяа халуун байгуулгын намын хорооны өдөр тутмын ажлыг ховдон хамаарж байгаа дэд шүүжи Цэншин Танг хэлэхдээ. Бид Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаах суралчинд хойшлуулах явдлыг одоохны ба хойштын хэсэг хугацааны чухал хулс төрийн хүүрэг болгож Харт төмнийг дээдлэх, хам насыг дээдлэх хүндсэн жогсолтон ямагт бат сахаж. Намын хүүдэлт шинчлэлтийн онлоор хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөндийн ажлын хүйлдэлгийг жолоодох чадвараан тасралтгүй дээшлүүлж. Харт олны бэй махуудын хөрүүл чаргийг бүх хүчээр сахан хамгаалж. Чанарлах намын байгуулалтаар хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөндийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах болно гэж.
3: Тобараж үгийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 17-ны өдөр Бээжинд Америкийн ачаа зөврийн яамны сайд байсан Джошолантай уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ өнөө жилийн 5 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах хөдөлгөөн тогтун харилцаанаа шинэ байр тогтоолтыг хамтар тогтоож дараа шатны дундад Америкийн харилцаанд чухал байлдах хөдөлгөөний жолоодлох хангасан юм. Дундын тал Дундад Америкийн харилцааг хөгжүүлэхээр ямхта чармайсаар ирсэн юм. Хоёр улсын төрийн төрөөний хамтын танилтыг найдваржуулахд хоёр талын элитгээдийн хамтаар хөдөлчөж, аж ахуй арилжаа зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа чангатгаж, хүн харийн солилцоо болоод иргэдийн ба орон нутгийн харилцаа явалцааг нэгтрүүлж, хоёр талын харилцааны хөгжилтөд мөн бат бөх төшөв толгуур хангуул жохно гэж.
2: Товаражог юм дэ. Төрийн явдлын хорооно хүн ажил олголтыг тархун байранд тавих байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тарааж, 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ажил олголтыг тархун байранд тавих байлдах бодлогыг гүнчгийг хэрэгжүүлж, чанарлаг бөгөөд гүйчэд ажил олголтыг хавуулах сэтгэж харалт голдлоготой үүрэг төрийн бодлого харах хэмжээг тодорхой тогтоож, тос төлөвжүүлэх нь чанарлаг бөгөөд гүйчэд ажил олголтыг хавуулах харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ажил олголт ерөнхийдөө тогтун байхыг баталж, ажил олголтын хаажид хоол нэн гүйчэд ажил олголтын орчин нөхцөл нэн төв голч болж, ажил олголтын бүтэч нэн илүү шилдэгжиж, ажил олох хүн ба ажлын байрын жогчл нэн илүү өндөр бүтөмжтэй болж, хөдөлмөрийн харьцаа нэн илүү хай жогчлтэй болж, чанарлаг бөгөөд гүйчэд ажил олголт шинэ хайгчтай болуулж чохно гэж дурдсан байна. Тос төлөвжүүлгэд бас хийх талын тохируулалтад суурилсан ажил олголтыг тархун байранд тавих худалдамжийг чангатгах, ажилс ба ажил олголтын хамжилчааг чангатгах, хийхдээ сургуулаас төгсөн хоёутад жирэг залуучуудын ажил олж чадвартан болох харах замыг хөргөтгөх, хулсан ажилчин жирэг голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжих хэрчмийг чангатгах, хамтлаг ажил олголт ба ажил олголтын шинэ хөлбөр байдлын хэрүүлэр хөгжихийг хавуулах, хөдөлмөрчдийн ажил олголтын хөрх ашигын баталгааг чангатгах зэрэг 9 талын голдлоготой үүргийг байрлуулсан байна.
3: Товаражогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр 17 өдөр нэн төв голчж үж өгөх ёстой бүх дэлхийн жасан чагтлалтын системийг байгуулъя. Дундад улсын ойлгол дун санаачлал болон ажиллагаа гэх чагаан гадартай бичгийг нийтэлж, чагаан гадартай бичгийн гол агуулгыг танилцуулжээ. Чагаан гадартай бичгтэй бүх дэлхийн жасан чагчлалтын санаачлалын чаг үеийн үн өртөг баялаг агуулга дун чухал их ач холбогдлыг системтэй тодорхойлон өгүүлж, дундад улсын бүх дэлхийн жасан чагчлалтын системийн өөрчлөлт ба бүтээн байгуулалтад оролцсон баялаг үйлдэлгийг бүх талаар танилцуулж, дундад улсын бүх дэлхийн жасан чагчлалтын тухай харалт чиглэл, зарчим жогсолт, ажиллагааны төлөвлөгийг улам чаашид тодорхойлон өгүүлсэн байна. Чагаан гадарт бичигдэж жахтан, дундад улс бол ямхт бүх дэлхийн жасан чагчлалтын идэвхтэй оролцогч, ховь нэмэр үзүүлэгч ба бүтээн байгуулагч мөн 2025 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн жасан чагчлалтын санаачилгыг төв чангаар дурдж, ямар янзын бүх дэлхийн жасан чагчлалтын системийг байгуулах, бүх дэлхийн жасан чагчлалтыг хэрхэн өөрчлөлт төгөлдржүүлэх гэх чаг үеийн сэдвтэ хариулт өгөх гэдэг дундад улсын төслийг хангасан юм. Бүх дэлхийн жасан чагчлалтын санаачилгыг дурдамгч жуу 60 шахам улс ба олон улсын жохон байгууллалтын дэмжлэгийг өтөр түргэн олсон байна гэж. Товаражогийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болон 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мочир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амьхан чадамжи илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогтжуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогтжуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6700 дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2700 дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 167.76-д хүрч эсрэхэгцэн газар шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
3: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэг жиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэг жиж чөлшөрсөн гажар шорон голдуу, зүүн хойт орон, Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахан амар төвчнө халхавчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэг жил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг гэж хангатгаж Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ахан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахан амар төвшөнтэй холбогдох улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед гавьяатай өн удаандаан ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөрхөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халхавч ой зэрэг голдлогтой амь ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختнээ ховж яана хамтын жогчий байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилхан ажлыг сайн хийхээр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогтжуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавдан баттай явуулж, 3 их бүлэгт хэмтгэн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өлсрэхэг чүлэрхэг газрын амь ахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
3: Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн утаг дэвсгэрийн талбай хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хааж засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи усхийн хэлбэртэй орны бэрхийг шийдвэрлэхт айлдан хорчин болон холын шаргад аахын хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Овс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тийш тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг захиргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансугийн Минчин шэнд. Өвөр Монгол Гансу хол болон Хөвөө Жахийн өмжөөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргуулсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, өлсөж асах машин хүнжирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд

0: суралцсан байна. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 томом муу газрыг засаж сайжруулсан байна. Зумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд бийн орнд хатан голд урсж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун бийн орнд элэснэ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөчхийг бүтэмчтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халахвч ойгийн орно. Өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж элсэрхэг жиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчийг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Товрач их мэдэ. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж. Энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнцэж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цангжуугийн Бөөд Хөвөл шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх, горви уйлд тулсан хөвжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Энэ хажирийнхэн барилга байгуулалтыг шалавтан найдварчлахын зэрэгэр талан усыг чингэжүүлэх чангалхын мөрөгчлийг эжимших талаар өрчмтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин нанган ажилдрын тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгчлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг өрчмтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хачаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх ажилс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжил тоногт хөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус тутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус тутагдж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дэд чандаанай үлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
0: Товрааж үг юм дээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шинэ мэрэгжлэр бий болсон шинэ аж үйлс шинэ эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорн чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн уралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай бэлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дунд улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн элэ их үжилгийн тойрогт идэх хөтөлтөд оролцож жочтыг ухтан жочтыг дайлж жург журж шүлэг бичин олон талаар гарамгай ажилласан байна. үжүүлдэгд оролцсон

Зохиолын ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлөвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангадах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиглэл манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтцийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тооцоолсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрчээ. 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнтэй 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гişildгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатнаа засгийн захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн ботон байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөд уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буян Тэгш, нэвтрүүлэгч Чалгир Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын уртан жасах орны Түнглийн хотын 60 дахь шуунаа, Үлжи мөрөн сум, Малаж ахын суур жужаан өвс бэлчээр сайн байхад давуулаг нөхчлөн ашиглан, Малаж ахыг ихээр хөгжүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуур ажвилс болгосон байна. Ойрын жилээс наашид тус сум нь ажвилсийн бүтчин идэхвэтэ тохируулж, үхэр хонь тэжээн үржүүлэхээр голдлог болгож, үйлдвэрлэлээс нь сайжруулах, өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх, мэрэгжлийн жолоодлог үйлчлэг хангах зэрэг арга хэмжээ авч, Малаж ахын одоохчлох, хөвчөөжих, баримжаажих төвшнийг дэвшлүүлж, Малаж ахын хөгжилтийн арга хэлбэрийг ховруулан дэсэ дэвшүүлэхийг ахиулан, олон түмнээ орлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тусахныг хөгжүүлэхэд хүчрэх их амжилтлын хүчин нэмэрлж байна.

0: одоо та бүхэн эрен тухай тусгай сурвалжилгыг хүлэн авч сонсно.
1: Бодох гачаабад үлжимөрөн сумаас баруунш 8 км жайтай байрлж хагас тараалах хавхс малжих гачаа тусган болно. Тусгача ардын амьдралын төвчнөө дэвшүүлэхийн төлөө хоршоочл байгуулан хоршоочлын аргаар мал бордон тэжээн малын үр ашигын орлогоо нэмэгдүүлж байна. Бодох гачааны нягтлан бодохч Нарсу.
2: Манай хэлбэл одоо бүсэр бага. Бүсэр багаас нь одоо мөн хэт тэжээ харах орлоод мал тэжээж уржуулж байна. Энэ аргаар мал тэжээгээд манай хэлний ардын амьдрал нягтаад ихтэйлж байгаа.
1: Ата
2: колон малан бол яаж үйлдвэрсэж байгаа. Үйлдвэрсэж байгаа гарвал хийж чадвал нэг
1: хэрэг. Үйлдвэрсэж байгаа юм аа
2: шилдэ. Ба я ямар хэмжээнд хүчтэй наа. Маний үйлдвэрсэж байгаа нь 20 хүдэн оноос ирээд чи. Ичл орны гарвал хийж байгаа. Атад толтол. Тэр ичл орны гарвал хийж. Улмаа олон сайжиж байгаа мал нэг шинэ тэнцэлээ.
1: Атаан тэгвэл өнөөг манай хасаасан инженер юу байг үлжиж байна.
2: Өнөө а хэрэгт малчин хурхий тханагт нийлүүлж тараан хоршоожил байгуулаад хоршоожилын аргаар мал бордыг тарвуулж малын үр ашигны орлогоо нэмэгдүүлж байна. Өнөө олон гөрөөр нь хосоод нүрсгөл бүл мөн бас гэрчлэгч нь юм аа надаа ингээд хоршоожилын аргаараа яг өөрийн каш хас нуух хасан тажаасан өнжилө малчтан зөлөөтэй орлогтой. Монгол одоо манай гашааны мал тажаурууд уулд сайжруулнаар барах бай. Мал тажаанчих орлогоо нэмэгдүүлэнтлээ. Малны цоо тайлаар баса хортын өөжгийн одоо мөн шагааны төгнөрөө жоогоо баса өдөр дотмын амьдралын орлогоо нэмэгдүүлжээ.
1: Мөн
2: энэ хашаатан асаа дилдэн хөдөө мал байна уу? Мөн энэ хашаатан бол чоо юу л тоо дэжнэ. Төрмөр нэг бол гин царгач царгаагаа. Хөдөө
1: хөдөө
2: хөдөө хугшаа гэж эдлэггүй. Одоо мөн жахтуулын хангалттай үдчихсараа. Одоо хамгийн өвтөчлөлт бол орлог олоод ялсгүй жоохлаад явуулж гэнэ. Мөн хөшөртэй урах гэдэг та дагуулаад тийм нэг урах одоо 12 байна. Яг өнгөрсөн мөндөө болсон болоо 13 нуруу 26 өрхөний төлөвтэй. Одоо дараасаар одоо хорсон жилд орох төвтэй болсод болоо таг хулаж авна. Хулаж аваада. Улам өндөртэй юу юусын партиж. Улмтэн малч өрхөн үртхэй гэж. Шинэрэг мөндөний хатан бат улам сэжрлэт. Өндөсөн юу малны ашиг олох хий хэмтэй улам өрлөж улам ачаарлага нүгтлээ гэж бодож байна.
1: Өртөн талын настан энэ жилд 70 настай. Бодох гачааны уг суугаал мөртөн ахмуд гар хөлдүүлэгч болно. 1983 оноос эхлэн гар хөлдүүлэгчийн ажлыг хийж, бодох гачааны малын үйлдвэрийн сайжруулалтад өчүүхэнч гисэн хов нөмөрөө үжилсэр иржээ. Үүнээ тухай Эрдэнэ талын настар.
3: Бидний мал дээрх ахын 17 цаг ажиж, бүтээн багсаг мал унаж гэж өгөөд 17 цаг бол яг хатуу үжиж, 19-тэй хөлдүүлгөөний хэлдэр ажиж. 83 онд хөлөөнийг гарч. Одоо мэдээ цуслуудаа хийсөрө тасраагүй баг талсгүй ийсэр. 75 онд маний бод малны хөлдгийсэн 75 онд өргөн. Бүтнээр нааш ийсэр. Тэр үчин усан юм усаас цуралтнаа нэг гэрэг бизнес хоёр доош нэг хоёр он үч. Одоо үний хэрэг сонсоод хүн чурал зургийн үед мөтгөдөл ярьдлаа юм шүү дээ. Мэдээ цуслуусаар. Одоо грин төчөөр юм мал ямаа хэн хатуу хүтгэж үтээ. Мөл төжиж өсгөө. Мөөд ясар. Бод малны хөлийч, хэн ямааны хийж үч, малны хийжээн. Мөлний бас багсаг хэлгэж юм. Одоо энэ гар хөлдүүнийш нь өдрөөсөө нэг л өсөг гарны дүмөөр очихгүй да. Олон дүмд бас уртэний бүндийн малаас нь бүндийн хэн бүндийн малаас нь хүү өөрчлөөд өндөр болтээ мал унаа төжи өвөлчээ. Ишиг орлох хүү юу дүмөгчээ. Маны үлгийн үрс нь болох гашад нь уртэрийн хамгийн ядар байргатаа. Ханжайд өөрийгөө жижиг жөөнийн өөрчлөнгөд би хэвний буюу санд багш хэрмээс нь үрдүн гарч болж байна. Тэгэхээр маний машин 80 нь бол хүний их угийн суурцыг ашааны бол 180 дан шиг үлдэл төрлөлаа. Митийн хөрөмжөнд төр хийчих. Мөнөө бол 5% хэлэмгэр хут 5% хэмтэрж байна. Үр хөвт амбл Утгатай мал хэвүүнийш нь ховоодох мал ховоосоор тариа батраа тэрний гүргүрт нь хийж өгн шуглаад хийж үч. Одоо төр үеийн тоглолтос бол юу юм бэ? 180 100 юу нү. Төмнөсөн дөөшлөөс 2000 3000 хамаг өндөртөө 4-5 том хурж юмала мөн мөн шүдэр муус энэ хурж юм гарч ийна. Олон том хүү эсэр орох нь хөөд манийл бол бохт хийж байгаа үгүй. Одоо хэд хол гадна бүлшрээс бол бохт хийж байна. Мөнөөс нь гар өлдөгөөс хүү эсэр орох нь оллоо. Одоо шинжил ванаар хэд төжөөн хурдан төжөөгөө хурдан мал хурдан нээмээ дааш тоглолгон. Болмор шиг сэна үлдээж аваад түл арна. Хүмүүсний урамжилж яана манийл бол. Муу шиг тань хурда.
4: Арага үлдэр барнараас
3: юм. Нийлээс юм болчээ. Бар нийлэн мал гүн хөтмөр юм аа. Миний хүчээр нь манийлийн болгийн гашааны залгууд бол хүүс хийнэ тэрэн модонд үс энэ оролдно. Аж эмдэлгэн хүү төгсөлж ийна. Одоо өнөөсөө юу шэрмэж эмдрий залуучууд хүүхнаар шэрмэж эмдрий хүсэж байна миний саналлаа.
1: Юэлян бол Улжимрын сумын баян түмэн гачааны ард гэртэн 4 амуул. Хоёр хүү нь сургууль төгсөн гадна гажир ажил адуутай болон аж төрөн амьдарч байна. Орчмын 2 жилд Юэлян өрм хоёул ордгон удам нэмэгдүүлж төжийн үржүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахын тулд өвөлдөр сайжруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч оруулж өөхрийнхөө үйлдрийг алхам малхмаар сайжруулахын хамт уламжлалт чагаан идэвхтэй аж үйлсийг идэвхтэй сүгчтэн хөгжүүлж үүнэ тухай Юэлян.
5: Ийсэн нэг урхам малаарч өргө төрнөөсөн мөнөө үссэрэгэд танд бас суралж байна. Тогол могултыг анаад нэг тэгвэл болоод байна мөн үү.
6: Анна цагаад өргөдөж өөжихөр тэгэд хурлаад хөдөлж байж байна.
5: Нэг нь намраас сэйл. Яг өчигнө өнөө юм гөрмн өнөөгөө авсаач юу илүүд саач. Салаагд уу одоо өдий хөдөн жил 10 жил хайсныхна карт төгшрүүлээ. Энгүйл Өртөөдөө мас би 17-тэй сургууль төгсөөд 18-тэй мөн яг хөрт хамтлаж ирсэн мөнөө 56 яг хөрт тоот бас дунд нь салсан шинг гас салсан шин одоо өргөөд нэдэн амраас илүүд их сэйн төгшрөө төгсөн шин илсэр бас суралтна гэж бодж бас асгүй үн 50-60 санаа урд алийн маний урд гэрийн бараа урд гэрийн анаа гүнтгэн шивин дэмаа урд Инааши хурдаа уралдаа би авьяг. Инаан уралдахгүй. Тэгэхээр уралдахгүй шиг тийм юм надад яамаа үлдлээ. Номод хурдаад мөцгөөс сороод мөцгөөд их төгшөрч байгаа. Өргөд яг одоо өнөө саагаад мөнөд. Мөнөө хийж сороо. Мөнөө бол одоо 10 шавуу саадина. Өнөө бол гэрэмдэн итлгүй баса. Гошуудын жингарн, хэрүүдэн жингарн одоо нэг өдрөө ивайд уучин суулшгэнө. Бас жирэмдаа бас нэвэг буурсгэнө. Манай эхний яг хөр явуулчих машин тэр нэг саалийн үнүүд нь яг нэг хэрэг томж идүүлчих өө биш шнэ. Муудаа та өөрийн юм багсагын нам барлуулаад бүтөөгдө чүвэр байгаалгаа та нэг бүтөөг түнэр нэг алын томдон мутгтёог тань шиаг отаамж хийж ээ навяс. Минимум урми авуша антэг отомун таньшар халва сүлжө эрэн гараад ирсэн чинь бас нэг сэйна. Ирнө уишин ирнө хорчин антэг ото. Төмөл бия сансад улам чиргаш хнораса.
6: Одоо нэм бол тавал яг нэ огнот хийн намайж майжиж гачирсан үсөөн алэ багаасан нэг аважан дагаад мөн ахтиунан дагаад
5: нэ
6: чэтна
5: чэтна шоносан чэтна мөн 17-тэй сургуулан төгслөрөн үй 18-тэй мөн тавнд гачирөдө яг өрин ота мөн 10-ад үнусаачи мөтхөс орч мөн ота би мөн өтр огиян бирэнтлад Мани мөн уламжилт хоосон Монголын мөтер өйнэр нэний нарын уламжилт ясаар уу нүсч амбират мөтерний дөрөв нэгжин өнөөсөө чимата гэн илүү өнөөсөн ихөр их санаа гарч ийна одоо ио багасаа нь ихөр томд улам нэг алам олон томдон тэнэгтаад өнөр амтан батлан хинэрэн батлан өнөр амтан сэн өгд хийж батж ийн үү
1: Аж үйлс хөгчмөд хөдөө тосхон хөгчнө. Үлжимрэн сум бол хагастраалах хагас малжиг орон байж. Малаач ахын өрх баялаг элбэг дэлбэг. Малаач ахын чанар сайтай бүтээгдэхүүнээ хангадаг батлах орон нутаг байж. мөн ч шар өхрийн үйлдвэр сайжруулах жишээ үүсгэх орон болно. Үлжимрэн сумын дэд суман дарга Лиен.
7: Манай үлжимрэн сумдаг цэрвлөө мал ачах болоо ман тэр гайлангар колбетчина. Тэрэр колбетчина. Унлада шифан гайланг цэнгүдө. Манай хоёр байна. Нэг бол гаца болоо цагаан нур гаца гэдэг. Унл өдөн мал одоо юм инжин юуцдо дүмнэ үзэна. Тэрэн насан инжинүүд унл ренгунгшоужин хийгэд то малле га чинжон сэжүнжинас болно. Одоо энэ хари элсэний жигсэн нөгөөд эрэл цайлан бас их тай дүнчин. Рүгүлө мане сомон долмон өдөр ганаа юуштон. Өндөрлөй зэг хүн боло 86 гом бина. Рүгүлө өнөн боло ман нэг жилдэн бол гурбаас дөрөв бода их хусунаас дэр имиж пейшин жигүнштон. Онл тэр ян жида хугийн басыг манай дээр пешин жоно. Гүл манай хөгжилдөөс бүх сондор авчул манай хөгжилдөөс хөгжилтэнэл үлө. Ада мөн нүг андрынсэн кайлан моло нүг талаас нүгөө. Өргөл нүгөө талаас нь моло тэр манай өндөөс нь сомносон хушин дөрө хушинэ нон мужиги өрөдө ада тэр сийл хушшошны шамшин жимжэна. Уна одоо өднээ дэр ям жида тэр тяужэнин сэморгоодо тэгээд нэг тайд үнэн зэ наман. Эргүүл бос нэг талаас нь болоо бас мөн нэг дэг зүүн яам зэ хөжил зэна. Манчихи ойлдул зэна. Үнсэ энэ төр эргэн чимхүү тэрүүл зэна. Үнсэ энэ мууши цомноны ямаа тэрүүлада. Үнэ хэм нэн хангаг дилүг дөр бас гацан хорлдож бас нэг яг талаад орлон үнэн зэна. Тэрэлэгийн талаас нь болоо манай энэ жилөө өндөр дэрэм занд тэрэн азэр гэж хэлнэ. Тэр нөө манай энэ жил 25 ондо 26 мянган муу энэ шамуул өшөж гэсэн гоо. Өнөөдө манай бас жил хүшөөш гэнэ. Ямар нэг шин бүтэмэй үлдэж юм ходог дээн зам дасч гэсэн гоо. Энэ талаага. Өргөл манай энэ дэсэн баса тэндүг дантан тийшэн. Тэм шамуу баса гурван том муу лөөш тэ. Өнөө бас да тэр жирөвжүрийн төлөө тэндүг мийж пинжүң тэрүлвий шэнчаныйгөдө. Омл баттан уузне юм уу чара мэддэгэд нэ дигвандай уужир уужил тэрүүлжэна. Мөнөг мөнэ тавн тав уучэнду бомё уучэндуур омч тэрүүлжэна. Рулада тэр чи шунэн хама тэвэл мөн тэр шүйфи итиха им жишгараш дигвандай га тэрүүлжэна. Манай уужмын самда чи тумун юуно? Зэрэг манна хайртым гурмэн буюу вэ нахгүй. Улада манай энэ гайлангс нь хөв хэрэмжэгнө. Дууны 96 остив. Өргөл бас нэг тусгалын нэг төсөксн ээл далаа одоо майдрын суурдаар одоо гайлан хийж нахгүй тэр ээл далаа. Тэр ээлээ боло одоо жит хүмүүний өстө 1700 жон талуу вэ нахгүй. Өмнө нэг юм боло гайлан нэг юм боло дууны дууд хүтэнэ. Наа яжин шимөр хилгөөж их бас бийна. Өөрөө нь хэвнэ малан өргөдөн санаа. Үн хурд цагаад гүн тос шир тос юуд бурлаад гацсан юм хурд гэнэ.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдо. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгши, хинахч Бүрэн Өлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Ковын Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхаа нуудааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настай чуудын их сургуулийн дэд захирал Жунага сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож хоно.
3: Сайн бачхан уу.
4: Тэгвэл манай зуна захирал тийм ээ. Өөрийнхөө энэ сургуулийнхаа тайм байдлыг тийм ээ. Бид нэг сонсогчд олон номд сайхан танилцуулаад байна.
3: Аа, манай сургууль нь одоо 2016 онд байгуулагдсан. Ингээд тэр үед одоо хэдхэн туслах ангийн гэртэй, хэдэн 10 сурагчтай, нэг 2-3 туслах мэрэгжлийн ангитай сургууль байсан юм. Ингээд хүн хүнээ хүчинд байгаа суснаа хүчинд гэдэгээр манай настай чуудын ихэс сургууль нь одоо нам тусгийн хүчтэй дэмжлэг одоо манай ийм олон сайхан багш нар болоод өргөн олон сурагч нарын хань халуун дэмжлэгээр одоо болоход бол 1640 тгш дээр үлжин метр талвитай 3 давхар тусгай асартай 12 таслага ангийн гэртэй одоо 7-800 сурагчи хамтаан гичээл дийлэх багтаамжтай одоо манай гушууныхаа чурын ганц ихэс сургууль болж байна. Ингээд манай сургууль нь одоохон дондлон 2 нийхэмд хоригийн хуваар сургуультай 2 жан сургаалтын чигтэй. Сурагчийн тоосроо одоо бараг 8 жугаарын сурагч байна. Гэтэл төрөөсөө 18 төрлийн тусгай мэрэгжилтэй. Тэгвэл одоо Китад Монгол дуунай анги энэ дотор бол одоо уран бичлэг, бүжиг, моделийн анги, бас электрон хөгжим, ятга, янчин, морин хуур, баян хуур, 2 утас туур, 4 утас туур, бас гитар ийм ястай 18 төрлийн тусгай мэрэгжил ангитай сургууль болж байна.
4: Тийм байна. Янчин шанж гэж ярихаар тийм юм аа. Ордосчууд бол одоо их сайхан найралдаг тийм байна. Одоо найр хөгжмөд
3: байна. Тийм ордос найр одоо дутагдаж болохгүй юм шиг та.
4: Энэ тэгвэр одоо манай бас сургууль эхэлсэн одоо энэ их онцлогтой хичээл төрлийн их болж байгаа юм байна тийм ээ.
3: Манай онцлогтой хичээл төрлөсөөр одоо тусгалан оюунд гаруцсан хэрэглэнэ анги. Тэрүүнэн бол одоо тэр хичээл дээр манаас одоо настай хүмүүс сүдэрлэх дуртай биш үү да. Одоо ийм тийм дөрсөн шингээлт хийх үү. Тэр бол одоо энэ дээр эргээд хоолж калах юм уу? Эмнэлгийн хоронд одоо дугаарлах мэт ийм ийм юм одоо бүр жана. Тэг чулуус нэг чайна урлагийн анги ингээ хийнэ. Гатхан бол тэр бол одоо ордос махаа. Махааны урлал, тэгвэл эсхий урлал, чаасан хайчлал, нүүр бодолтын анги. Тэгвэл бас одоо энэ жилийнх нь бас жангар давшуурын анги. Энэ нь одоо бүр онцлог танги болсоор охорох үуч ханга болно. Нэг 15 гичэл юм уу 20 гичэлийн юм анги. Одоо таногаар энэ настай чууд их сурул сууж өнгөрсөхгүй ш та. Одоо ийм тусгай мэг жилийн одоо сурж өнгөрсөнгүй чиглэлээр энэ их сургуулийн гүсэн мөрөөдлийн бэлгүүлэхийн өднөөс ш та. Одоо энэ настай чууд их сурулаад чухам яг чирмэж гिचээж хийж байна.
4: Одоо хичээл орохоос гадна бас одоо ямар шоу юм одоо ажиллаа гэх юм уу одоо нэг тийм хөдөлгөөн байна.
3: Манус одоо тойрон сурулчих юм ажиллагаа хийнэ. Жил болгоно одоо нэгээс хоёр удаанаа тойрон сурулчих гэдэг байна. Тойрон сурулчих гэдэг нь одоо манаас гадшаа нь сурагч нараа ингээд жохон байгуулаад гадшаа явна. Жил одоо манаас нэтнэн одоо улаан толгой баласан гэдэгээр нэг өдөр юм тойрон сурулчлаа штэ. Манаас одоо энэ уулдаан хийжсэнгүй ажхи одоо туршиж хийсэн штэ. Нэг өдрийн. Тэгээ яг сайн ингээд ахирамч чиг дэлгэрж байгаа тэр нэг чагийн яаж байгаа тааруулж байгаа одоо улаан толгой баласан одоо манаас тори үжүүлж хэр юм бэ байна штэ. Номи ново байна. Дүмдийн чон тод үндэснэ ончдаг тусгаан баян шилгчаа одоо энэ хэр тойрон сурулчсан. Чиг чуул бас нэг нь одоо манаас далийн хотод тойрон сурулчсан. Тийм. Чилэн одоо далийн хотод явсан доо жарын мастад хэлж байна. Манаас та анх удаа нисхээ сууж байна. Анх удаа одоо далай үжиж байна. Чухам одоо дуртай энэ их хөдөлгөөн бол одоо настайчуудын ингээ таашаалд чухам хурсан. Учир нь тэднээс нэг насандаа нь одоо тийм их хол явж өнгөрсөнгүй наа байна. Чи бол одоо хүүхдүүс нь одоо ингээд ажил мажилын арга услаа ямар ямар шалтгаанаас болоо чихэ дагуулж гар дийлгүй штэ. Чихэ манаас ингээ юм юм жоохон байгуулаасаа тэднээс чухам санаа амар насна явна. Насан дуусна. Эргээд бүр ингээ уухи хургийн хүнөөс явж ахнараа нь одоо сөрхий баяр хүртээ штэ. Чихэ манаас энэ хөдөлгөөн бол одоо сөрхий их амжилттай болсон дээр удаа.
4: Тийм манай нэг юм нэгтэй хамтуулж одоо олон төрлийн ажил
3: хийдэг. Манус одоо нэг манай настайчуудын их сурвал нэг настайчуудын нарлагч хваа гэсэн одоо сандарчуудын үйлчилгээний бүлхэн байна. Энэ нь одоо 21 онд байгуулагдаж байсан. Ингээд бүх сургуулийн сурагч, багш, ажил тань бүгдээрээ бүр тус бүлхэмийн гишүүн. Ингээд жид болгон бол одоо олон янзын мутхуулгатай хөтөлбөр нь нэгдүгээр нь одоо усар манус одоо сандраас нэг жоос мөнгө хандав даа. Чиний 5 юм уу, 10 юм уу бүр болно. Манус бол ч гэдэг нь одоо хэлэхдээ 20 жоосоор кэтэрүүлж болохгүй юм гэдэг нь одоо настайшуд явах хаа харин шүү дээ. Тэгээ бол Бүтэхэ төр төм гарж оос чуулуусан. Ингээд нийгэм төргийн өнчин өрөөс нь настай юм уу? Манай сруулын хана амьдрал дан хүчтэй сурагч юм уу? Чуулуус өнчин өрөөс нь хүүхэд зэрэг одоо 30 гарын хүний болгоон тохноосан. Тэгэхэд бас энэ ерөнхийсэн асрамжийн төвийн 100 гарын настны одоо 2 удаа болгоон тохноосан. Тэгвэл одоо тэдгээр дэнхэ уран сайхны тоглолт хүргэн. Уран сайхны тоглолт хүргэргээ тэдгээртэй хамт одоо настайчуудын баярын өнгөрөөсөн. Тэгэхээр манай сурагч нар одоо ийм сайн дурын ажиллагаа тухайн мэдээхтэй оролцоно. Тэднээс ингээ хэлж байна. Одоо манус одоо өөрийн биендээ төшөлөө одоо чишөө нийгмийнхэд хүчээн өргөя, ийм сайн ажиллагаа хийсэн бодол байна гэж байна. Тэгэхээр одоо санаа байгаад унаа хүрхгүй одоо хаана ч ийм юм хийхээ мэдэхгүй. Тэгэхээр сургуулаас ийм хөтөлбөрийн ингээ төхөн байгуулсан бол одоо тэднээс авч ирэх бол чухам сайн тавчан хангаж байна гэж баяртай байна.
4: Амжилт бүтээл яранг го бид нэг одоо сайн харж байгаа тодорхой ярьсан одоо дэмигтэй ангийн гэр гүгээс бас тийм ээ одоо юм том газартай тэгвэл бас гурван дахь хураасартай боллоо тийм ээ тэгвэл арахтай ангитай боллоо их сайхан байж байгаа тийм 7-8 сурагчтай өстэй гоё байж байгаа тэгвэл бас тийм ээ яг босоод бас тийм ээ амжилт төрөлд бүтэмжгүй бас юм шиг байгаа
3: манус одоо жилдээ нь болон шагнал ирүү алдар явуул ганжга дүүрэн авдаг. Тэгээ бид
4: энэ юм ярьж байна
3: тийм үнэн тийм ба үнэн бадам ярина энэ бол. Тэгээ одоо энэ жил одоо Сычуанд болсон Бөхөөсийн Бэй Тамрын жилодон солилцох үйлгийн их хурд бол манай сургуулийн Бүжгийн ангийн одоо өөрийн Монголын төлөөлж оролцоод энэ тамирчдын чогч ухаа хамаг сайн найруулсан шагнал тамирчдын хев суртлын шагнал зэрэг одоо 6 их шагналыг гүртеж одоо ганжга дүүрэн бүтэж ирсэн. Ингээд Мөнчинэ манай бүжгийн ангийн уушин хушуунаа уудам талбайн бүжгийн урлагаанд 2-р дэсгийн шагнал гүртэж байсан. Манай энэ бүжгийн ангийн төр одоо хамаг өндөр настай настан чинь 72 настай нэг ань авэт юм аа. Чиуд одоо манай уран бичлэгийн ангийн манай Чиватрогшийн дагуулгаар одоо үндэснээ бүлхэмдэл хондоо та уран бичлэгийн урлагаанд оролцоод одоо багш сурагч бүгдээр ганц дүрэн хэд хөтэн шагналтай ирсэн. Ангид одоо манай Монгол дүүнэ ангийн 3-р хувьчааны шар ус хондогт Ордос сардын дүүнэ урлагаанд дүүн шилдэг шагналаар медалгаж байсан. Чиуд одоо манай бас шилдэг сурагч нарын олон байна. Одоо нэг хоёрын яриа энэ дээрс. Тэгвэл нэг Янчин ангийн нэг гэгова нэг аня байна. Тэгвэл тэр улаан дэх дээгэр хөдөөд байж та гэрэн. Тэг одоо манай сулын нэг гарагт 2 гичэл ордын. 2 гичэл чиглэн тэр гичэлэн одоо ямар хүчээр байя өөрөө тэр байр дийлхгүй шүү дээ. Ямар хүчээр байя одоо мэн кадав хүчээр тэрхшээний ялан давж гараг болгоны гичэл нэг ёсолтгүй орно. Тэг одоо 2 жилийн сурлага төгссөн шүү дээ. Манус энэ жил ингээд сурлага төгсөх ёслол хийсэн харин настайчуудын их сургууль мэн гэсэн нэг сайхан дуу бичсэн байна. Тэгэхэд одоо төгсөх ёслол дээр одоо энэ сургуульд ань дуу аврагсан. Тэг бол бас одоо төрөөхөн бас ингээд өтлөө насны омогшил гэсэн юм найраглуулагч одоо над явуулсан байсан. Энэ нь одоо настайчуудын их сургуульд орсноос нааш одоо ажил амьдрал сурлагын хаан байдлыг ингээд бичсэн одоо манус тэр Италианы тэр тойрон суралцах тэрэнд явсан. Тэдгээр нь одоо энэ өрийн нэнэ сэтгэлийг бичсэн тийм найраглал өчсөн байсан. Тэгвэл одоо манай настайчуудын их сургуулийн сургуулийн дуу гэжтэй басан манай Монгол дүүнэ ангиас төгсөн Чингэл аваа бичсэн. Тийм. Бүр ийм шилдэг сурагч нар гарч байгаа. Тэгвэл одоо манай Хөгжмийн ангиас бол одоо сурулчаад одоо энэ хорим найр хөг нэмж байгаа юм сурагч нарын ариун байна.
4: Сурулчлагаа бас тийм ээ. Хэдэн сурагчийг бас залж ирсэн
3: байх. Тийм багш сурагч
4: байсан. Бид надаа залгаад тэгвэл одоо манай юм их уушиг мушиг настайчдын сургуулийн хаан багш зөвхөн залж тийм ээ манай манай хаан эсвэл сансагчид одон дангарал багш танилцуулъя. За тэгвэл Мене гэрэл тогш тийм ээ. Манай радионы хаалттай бас мэдчилж цаад юм
5: аа. За миний нэр бол гэрэл төгдөг. Манай уусан гүшүүний настай зүтний их сургуулийн шанжаг жими гэж ялардаг багш байна.
4: одоо та бол одоо баг хизээлээс одоо энэ статистикийн сургуулийг багшилсан байх.
5: 16 оноос 2016 оноос
4: сургууль
5: эхлэх юм анх дээрсэн. Тэгээд одоо хүртэл багшилж байна. Одоо нэг 8 жил.
4: Тэгвэл одоо та бол одоо 16 оноос сургууль эхлэнгүүт ингээд орсон юм байна. Тэгвэл таны ангаар баг хэдийн сурагчид байдаг вэ? 8 жилийн турш ус тийм ээ. Та хэдийн олон сурагчид ингээд өөрийнхөө шинж хөгжмөө сайхан цаасан юм.
5: А нэг жил шанжа хөгжмийн анги бол нийний тоо нарын байдаг. Тэглэн нэг жил яхаа 30-аас 40 сурагч.
4: Болон тэгэл одоо 8 жил бол бараг
5: 200 гаруй 300 гэртийн сурагч тэгсэн байна.
4: Аа тэгвэл багшид маш их баярлалаа. Тэгвэл одоо тийм ээ манай настачуудын сургуулийн одоо бас олон цахан сурагчид ирлээ. Тэгвэл одоо манай сурагчийн төлөөлөгч болохоор нарын цохтыг бас өөрөө тийм ээ манай нарын цохтой урьж одоо тэгээд манай гаражны хаалтан бас их олон болгоодий. За нарын цохсан юм уу?
6: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Ошон шунаас илтгэсэн нэг чанга чанаа нутгад чөдөө зурам бичлэг тэн нарын цохтой тав

0: тань уулзж байна.
1: Тэгвэл та бол одоо манай настайчдын юм сургууль одоо хизэнээс ингээд суралцсан юм байна.
0: 2023 оны Угтааны сургууль дээр хад одоо энэ урамчд тэгдэг тун дурлахтай байсан юм. Одоо жишээлбэл бид хатуу бийрэнт болоод бийрээд төрөлсөн сургууль дээр байхад сайхан чинь аа энэ үед тун дурлахтай. Сүүлч ирээд одоо энэ өсөн бийрд болон гэн дурлахтай болсон. Тэгэхээр одоо яг сургууль гэж болдоггүй гэхээр одоо суулсан. Гэнэт одоо энэ Астайлуудын сургууль одоо энэ урамчлыг нь ангиар хэсэн намайг том жухам саандах болсон.
1: Зарим үед одоо ингээд жаахан ингээд зовдөг цаг ч юм уу эсвэл одоо сэтгэл санаа ингээд уямардаг цаг ингээд урамчлыг нь бичгэл юм ээ. Амтан нэг ертөнцид орсон шиг тийм болтой юм байна. Сэтгэл сайхан тайван болдог. Зөндөө одоо хүн тэгээд ярддаг байсан. Тэгэхээр одоо таач гэсэн одоо баг одоо иймэрхүү талаар дуртай тэгээд одоо урам бичлэг юм хийдэг. Энэ урам бичлэг нь одоо ингээд сайхан бүтээл болгоход одоо урам бичлэг нь уралдаа юм уу ингээд бас оролцож явчихсан уу?
0: Баяр нас хийх сурсан дараа тийм өнөөдөр одоосан манай хүмүүс шунаа нолон хорхох юм нэг түүнийг найрад тусгай урам бичлэг юм нэг жин уралдаан хийсэн. Тэгэхээр бид анаа энэ статуудын ихсэ болоос бид анаа суралцж байгаа гэдэг нь сурч савраад бас шилдэг шамаа навсаа. Нэг анхд авсан бас их баяр тийм.
1: За баярлалаа. Тэгвэл манай одоо анаа статуудын сургуулийн бас нэг сурагч одоо тояа гэх тийм ээ манай араачны хаалтан тасархан танилцууд.
2: Сайн та сайн байна уу? Энэ анастачуудын их сургуульд ажилласан амарсан дараагаар одоо Монгол дүүнээ ангид ирж суралцсан. Ерөнхийн анастачуудын их сургуулийн багшийн нь бол бүр мэрэгжлийн багш. Тэгэхээр энэ бол олон сайхан төрөлж ийл байна. Ингээд одоо ажилласан амарсан нэгдэж хүлээтэй болсон. Одоо ингээд бас энэ чилэгэрэн бас сайн сайхан нэ. Шилдэг сайхан соёлоон бастайхан үргэлжлэн сурч явах уу бэм хамдаан одоо боловсруулах юм уу соёлоон сурах юм уу одоо эдгээр хандлага тагаар ээ гэд ирж суралцсан юм аа. Тэгвэл одоо нэг одоо энэ ажил дээр яаруу байсан хүмүүд одоо ажилласан амраад одоо ингэхэд бол одоо юу хийх чимлээ хоостох юм уу одоо ийм учир ярангийн гарааш та одоо олон хүн аччихээгэн харна саатуулн олон жилийн гэрийн ажилда яарна гэвч л одоо яхаа жахна өөрийн биеийн дээр жахна цаг өгөөд одоо энэ ийм сайхан энэ суралцгах авшааны олоод одоо үргэлжлэн ингэж яхан суралж чи олон төрлийн хөлгөнд илүүхэн оролцож чи нийгмийн дунд илүүхэн одоо нийгмийн байдлыг ойлгох олон төрлийн хөлгөнд илүү оролцох энэ ажиллагаанд ингэ оролцох бол одоо энэ настайчуудын одоо эрүүлж хэрэг бие сэтгэлээ саруул тунгалаг болох энэ талд бол аптай үйлдэлтэй. Одоо чи гэртээ нөөдөө суух юм уу? Энэ тэр тоглоом наадам хийснээс одоо хол их ашиг тустай. Яаж бодчихна? Иглөө.
1: Тийм байх тийм.
3: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунаах сурвалжилсан сурвалжлага сонсоглоо. Манай програм энэ түрээ дундрилж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан
4: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын Араажу телевиз хараанэ Монгол Араажу.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
5: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
4: Анчагийн нэвтрүүлгээр үерийн хугацааны амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэхийн тулд бүх орны ил газар ил салам учринг нь тоочлолт оюунчлалтын арга барилд төшиглэн үерийг сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн торийг нэгт сүлжиж олон төмнө амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сайхан хамгалж байгаа. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтыг ухтахаар Хөх хот элбэг баялаг уулгатай соёл жуулчлалын ширээс ажиллах тохирулсан. Хулан байр хот олон талын арга хэмжээгээр бүх хотын аж үйлдвэрийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг баталж Аж ахуйд нийгмийн хөгжилтөд аюулгүй батлах хангаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Одоохон тамааны орон нэгэнт үерийн гол хугацаанд орв. Ойрын хугацаанд ил газраар шүрэн бороон, чанга солих урсгалт цагуур болон шатаж чанартай ган хагсарган зэрэг гайхамшигын аюул төгшүр солигчин давхуучиж байх болохоор үерийг сэргийлж ган хагсаргантай тэмцэх байдал бодлоонтай үүрэг өхөнд болж байна.

байна. Амар төвчний сэргийлэлтийн шог мэдвэгчүүлэхийн тулд маны орны эл газар эл салаа мөчринг нь тоочлолт оюунчлалтын арга барилд төшиглэн нарилах хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэх бачин байдлыг арга цаах боловсрал сорилтыг чангатгах гамшхаас аврах эд бодсыг нөөчлөх олон салаа мөчр холбоолон шийдвэрлэхээр дамжуулан үерийг сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн торийг нэгт сүлжиж олон түмнэ амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээр сайхан хамгаалж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш эл газрын тэн уулын үерийн гоо сувга явчуу голын голдрал зэрэг төгшүүр ихтэй орон бүсэд анхаарлаа төвлөрүүлж насчлын асрамжийн байгууламж барилгын газар хөөрөг нөхөн зам жуулчлалын үжимжийн орон зэрэг хүн хар төвлөрсөн талбар газрыг нэгт анхаарч их үслээс нь хамааран эзэмдэх ба далд гэмийг байчааж засах ажлыг банк өрнүүлэхийн хамт голын голдрал усан чөөрөм уулын үерийн гоо газар шинжилгээний гамшигын цэг зэрэг жангалгын чигт нийтмийн байцаалт өрнүүлж асуудлыг нэгд нэгээр данслан жуйл дараалан шийдвэрлж байна. Үндсэн шатныг үерийг сэргийлж бачин байдлыг арга цаах чадварыг дэвшлүүлэхийн тулд маны орон олон төс давхарг олон үзэгдэлт үерийг сэргийлэх тухайлсан ажлын боловсрол сорилтыг банк өрнүүлж 1-р франтын үерийг сэргийлэх эгнээний чадварын дутуудлыг нөхөрлөв. Энэ жилийн үерийн хугацаанд маны орны эл газрын кэн үерийг сэргийлэх ажлыг тоочлолт таших хөврөлхийг төрөгтгэж байна. Баянуур хот үерийг сэргийлэх систем дэс дэвшүүлж уулын үер борооны хэмжээг хэмжих өртөө авто чагуурын өртөө радараар урсгалыг хэмжих төхөөрөмжийг шинээр нэмж байрлуулан уулын үерийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх оюунч жолоодох системийг байгуулж борооны байдал усны байдлыг 24 цагаар ажиглан хэмжиж байна. Энэ жил ган хагсарган үер устдал соливчин давхуучиж байгаа онцгой байдалд чиглүүлэн маны орон үерийг сэргийлэх ба ган хагсаргантай тэмцэх хоёр ажлыг зэргээр чухалчлан атгаж байна. Хэсэг ажирт ган хагсарган болж байгаа байдалд чиглүүлэн хамаатай салаа мөчринг нь цаг тухайд нь 1-р франтд гүнжгэрэн таран газрын ган хагсаргантай тэмцэж чийгийг хамгалах ажлыг жолоодож хүний хүчээр борон оруулах усан чөрөмд ус тохируулах бачин байдлыг арга цан ус хөргөх зэрэг арга хэмжээгээр олон түмний уух усны амар төвшин болон мал аж ахуй тариалангийн үйлдвэрлэлийн тогтооныг баталж байна. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтыг ухтахаар хөхөт өлбөг баялаг уулгатай соёл жуулчлалын ширээс ажиллах тохируулав. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад хөхөт соёлын үтсгэлэн бодсын бас соёлын өв соёл биеийн тамирын солилцоо судлан суралцах зэрэг цаг үеийн урсгалыг дагсан 7 том голдлогтой ажиллаг өрнүүлж эл үтсгэлэнгийн ордон үжимжийн орон худалдааны тойрог жич олон нийтийн соёлын талбарыг хамурсан байна. Соёлын үтсгэлэнгийн ордон музей зэрэг нь ардын зан үйл бэйдэн хойлгох ажиллаг өрнүүлж Жоужины музей, Жанжны яамны музейд NPC-ийн үзэгдэлтэй жижиг тоглохоор байна. Таван суврагт сумын музей, Гүнжин ордны музей, Фүнжүгийн хуучин хотын музей зэрэг газар нь сүнс хийх, Чин улсын үеийн сэлмэлийг дууран сэлэх, цаасан дэвүр хийх, бодсын бас соёлын өвийн гар хуртлал хийх зэрэг ажиллаг өрнүүлэх болно. Хошуушийн тойргийн музей нь бас уран бичлэг, уран зургийн үзүүлэг гаргах, үнэрт хавтаг хийх зэрэг ажилгийг зэргээр өрнүүлэхээр бий. Цэлгэр тал цэцэрлэг нь 10 км-ийн гүйлтийн уралдаан эрхэлж, их түргэн голын чиргээ явдлын соёлыг хүрээлэн хотын наадмаар үзэгч олны анхаарлыг татан бомтын гаднах хуучин жилд Тэмэн Жингэсэн жүжгийг тоглохоор бий. Үүнээс гадна амралтад бүх хотын өл худалдааны тойрог нь эжигнэлтийн цагаа уртдгаж, ардад ашиг хүртээ хэрэглээний тэмдэгт тархан хэрэглээг хөгжүүлэхээр байна. Хангай аймгийн бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ыг тэмдэглэх соёлын ажиллаг 6-р сарын 16-ны өдөр Төвчэн шанд явагдав. Ажиллаг нь шинэ хөв суртлаар эртний шилдэг хөв суртлыг залгамжлахаар гол болгож, 5 их өрмөч онцлог бүхий бэйдэн ойлгох орон бүс гарган олон түмэнд бэлгийн 5 сарын шинийн 5-ыг тэмдэглэх зан үйлийг ойлгуулж, дундтын уламжлалт соёлын өрмөч ирээд шидийг гайхуулав. Ажиллагад улаан мөчрийн гишүүд болон тухайн газрын утга урлагийн багттаас дуу бүжиг, шог жүжиг зэрэг гойд сайхан тоглолт дан
үзэгчид өргөн барив. Түүчэн шанай 3 дугаар дундас сургуулийн сурагчид Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны тухай сонгод төгшүүлгийг уянгалж өх орно хайрлах сэтгэлгэн илтгэв. Тус удааны ажилгийг Хянган аймгийн намын хорооны ухаалаг элтэс Хянган аймгийн оюуны боловсны байгууллалтын алган гэрээс жолоодож Түүчэн шанай намын хорооны ухаалаг элтэс Түүчэн шанай оюуны боловсны байгууллалтын алган гэрээ Түүчэн шанай шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээний төвөөс голлон эрхэлжээ.

Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралт хурц ирэх гэж байгаа тасрамд Хөхөтийн сайхан тойргийн загталгүрийн хяналт хамаарлын төвчөө тусгай байцаалд өрнүүлж эзэгнэлтийн бодоц цогцын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг цангатгаж байна. Эдэн омдооны аюулгүй хяналт хамаарлын талаар онцлогт эдэн ба ардын амьдралын заавал хэрэгсэг эдэнээр гол болгож зүүнз, ногоон бурчгийн боорсог зэрэг ба мах, тос, гуа жимс, эдшин ногоо, өндөгсүү зэрэг борлуулах сайтай эдэнд голдлогтой байцаалт хийж эзэгнэлтийн нэгжийн бараа оруулах явц, гэрч баримт, чанарыг батлах хугацааг ил нийтэлсэн эсэг, эдэн омдооны хадгалах нөхцөлийг бүрдүүлсэн эсэг зэргийг чанга хянан байцааж хэр тэнчгүй эдэний загталгүрт орох буюу хоолон ширээнд гарахыг эрс хоригдж байна. Үүний хамт сайхан тойргийн загталгүрийн хяналт хамаартын төвчөө үжимжийн орон, хоолон гэр, жочтын буудал зэрэг голдохтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж үн ханшийн хяналт хамаартыг чангадах ба үжимжийн орны эргэн тойрон, худалдааны тойрогдох жочтын буудал онцлогт эдэн омдооны дэлгүүр зэрэг эзэгнэлтийн талбарыг голдлоготой байцааж худал хуурмаагаар үн хадах, үн ханшийг өсгөх тогтоол ёсоор үн ханшийг ил хатахгүй зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцааж эзэгнэлтийн бодит цогцыг үнэн ч итгэмжтэй бөгөөд тогтоол ёсоор эзэгнэхийг шаардаж олон түмэн болон жуулчдын хууль ёсны эрх асхийг батлав. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад бас үжимжийн орны захалгаан шат, онц төрлийн тоног тохиромжид бүх талын байцаалт хийж тоног тохиромжийг тогтмол хугацаатайгаар байцаасан эсэг өдөр тутмын хамгаалалт хийсэн тэмдэглэл байх эсэг амар төвчний сэрэмжийн илэрхийлэл хадсан эсэг зэргийг чанга харгуулан байцааж олон түмний амралтын өдрөө баяр хөөртэй өнгөрүүлэхийг баталж байна. Хөлбөмбөр хот аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндэснээс нь засах бомт шувтлах 3 жилийн ажилгын шаардлагатай нэгт уйлдуулж олон талын арга хэмжээгээр бүх хотын аж үйлдвэрийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг баталж аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд аюулгүй батлаг хангаж байна. Энэ жилийн эхнээс нааш Хөлбөмбөр хотын кэн далдгмиг байцааж шийдвэрлэх тогтчийг чанга хэрэгжүүлэв. Эл шатны байцаалтаар дамжин нийт 1744 жилийн далдгмиг илрүүлж үүнд хүн дих өндлийн далдгам 7 жил бий. Одоохон болтол 1687 жилийн далдгмиг нэгэнтэ чигчлэн жасаж 7 жилийн хүн дийх өндлийн далдгмиг бүхнийг шийдвэрлсэн байна. Үлдсэн 57 жилийн далдгмиг яг төлөвлөг ёсоор чигчлэн сайжруулах арга хэмжээгийн найдваржуулж байна. Одоохонд бүх хотын аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл эзэгнэлт яаралтай чагтан орв. Үүнд чиглүүлэн Хөлбөмбөр хот аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг төвлөрдржүүлэн төрөл хуван арга бодлого хэрэгжүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамааралтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж байна. Үүний хамт аж үйлдвэрийн аж ахуйлын хариуцлагатны тусгай сэдэвт боловсрол өрнүүлж аж үйлдвэрийн аж ахуйлын хариуцлагатны жич амар төвчний хамааралтын ажилтныг багтаасан 700 гаруй хүнд боловсрол хүртэжээ. Хотын 4 хот тойргийн баг сургуулиас анх зэргийн дундас сургууль дэвших алавны сургуулийн компьютероор сурах зэлсэх ажил 6-р сарын 17-ны өдөр Хөхөтийн 19-р дундас сургуульд явагдав. 6-р сарын 1-ний өдрөөс 5-ний өдөр болтол бүх хотын 4 тойргийн нөхцөлд нийцэх 2600 гаруй сурагч баг сургуулиас анх зэргийн дундас сургуульд дэвших эрмэлзлээ тагалсан байна. 17-ны үдийн өмнө явагдсан компьютероор орон байр тогтоохоор дамжин нэг том 7000 бөгөөд 66 сургуучийг компьютероор сонгон өлсөв. Ардаас эрхэлсэн сургуульд эрмэлжил мэдүүлээд өлсгсэнгүй сургуучийг 2-р удаа нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулахад оролцож байна. Алшаа аймаг хаврын улирлын хулганы хөнөөлийг сэргийлэн хариулах ажиллагаа дуусгав. Хулганы төрлийн амттын нутаг бэлчээрийг өвтхийг сэргийлэхин төлөө Алшаа аймгийнхэн хулганы төрлийн амттын үржлийн хугацааг амжиж хулганы хөнөөл үүсч мэдгэжим ёсыг үндэслэн орон бүстэн тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлэх бохирдлгүйгээр сэргийлэх зарчмыг баримталж хаврын улирлын нутаг бэлчээрийн хулганы хөнөөлийг сэргийлэн хариулах ажлыг бүтэмжтэй өрнүүлв. Одоохон болтол Алшаа аймаг жу 10 түмэн муу нутаг бэлчээрт хулганы хөнөөлийг сэргийлэх арга авчээ. Үүнд 26 түмэн муу газарт хавх тавьж, 23 түмэн муу газарт амьд утсын өм тавьж, голдохтой орон бүсийн хулганы хөнөөлийг бүтэмжтэй сэргийлсэн байна.

Орны төмөр замын салаан мөчр судлан суралцсан галт тэрэг нэвтрүүлв. Ойрд 6 жил дүч харийн дундас сургуулийн багш сурагчд Хөх хотоос D1 тэгтэг 2 тусгай ээлжийн судлан суралцсан галт тэрэгээр Бээжинд хүрч судлан суралцах ажиллагаад оролцов. Ойлгосноор улсын төмөр замын бүлгэлийн Хөх хотын төвчөө төмөр замын зөөврийн их байлгийг нээтгэж байгаад энэх судлан суралцах галт тэрэгийг нэвтрүүлж хурдны төмөр зам ба судлан суралцхийг уйлдуулсан бүх хөлхөн нарилаг үйлчилгээний төсөл тогтон өртөнд орох амар төвчний байчаалтын зам ба тусгай билет байцаах үүд нээж судлан суралцах багш сурагчдад амар төвшин дүгмтөд аяллаа орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн өгчээ. Дараачаар улсын төмөр замын бүлгэлийн Хөх хот төвчөө үргэлжлэн сургаал хүмүүжлийн салаа мөчртэй идэвхтэй хамжилчиж судлан суралцах бүлгийн аяллаа хугацааг оновчтой эзэмшин сургууль угаагийн хамтарлцаг үргэлжлэн гүнж хэрүүлж үйлчилгээний уулгаан шилдэгжүүлэн судлан суралцах бүлгийн аялалд дүгм үзүүлэхээр бий. Хотын төмөр замын төвчөө 6 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 21-ний өдөр болтол аянтын галт тэргийг нэмж тохируулахар байна. Үүнд 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Шианаас бухт хүрэх K4682 ээлжийн галт тэрэг Хөх хотоос Цинхэ хүрэх D4182 ээлжийн галт тэргийг нэмж нэвтрүүлэхээр байна. 19 ба 21-ний өдөр Хөх хот зүүн өртөөгөөс Ордос хүрэх C4495 ээлж Ордосоос Хөх хот зүүн өртөө хүрэх C4496 ээлжийн галт тэргийг нэмж нэвтрүүлнэ. Хэрв хувралттай бол тэргийн өртөөний тухайн өдрийн албан зардалаар баримжаа болгоно. Машин тэргэний хэрэглээний жагталгүрийг хөгжөөхөр зорилго болгосон Түнглийн хотын 2 дугаар ээлжийн машин тэргэний нөхөр тархах ажил 6 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэв. Тус удааны ажиллагаад нийт 365 төмөн төгөөргийн бэл мөнгө тохируулав. Ажиллагаар 6 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 30-ны өдрийн хооронд шинэ машин тэрэг худалдан авсан хэрэглэгчдэд нөхөр олгох болно. Үүнд 5 төмөн төгрөг буюу 5 төмөн төгрөгөөс хямд тэрэг худалдан авахсадтай 2,000 төгрөг нөхөрлж 5 төмөн төгрөгөөс 15 төмөн төгрөгийн хоорондох тэрэг худалдан авахсад 60,000 төгрөг нөхөрлж 15 төмөн төгрөгжиж 15 төмөн төгрөгөөс үнэтэй тэрэг худалдан авахсад төмөн төгрөгийн нөхөр олгоно. Өөртөн засаг хорны намын хорооны ухаалаг хэлтэс өөртөн засаг хорны намын хорооны сургаал хүмүүжлийн ажлын зөвлөлөөс голдон эрхэлсэн ихтэй сургуулийн залуу багш сурагчдын онцлогийг тайлбарлан ухаалаг уралдааны шийдвэрт уралдаан ойрд Хөх хотод явагдав. Бүх хорны ихтэй сургуулийн нийт 20 дугуйлан шийдвэрт уралдаанд оролцжээ. Монгол сэтгүүл ихний Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг сурлалын туршлуулах тусгай сэдвт боловсрлын хурал жич дундад улсын Өвөр Монголын Монгол сэтгүүл судлах хурлын 40 дугаар удааны оны хурал 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Алшаа аймагт эхлэв. Өртөн засаг хорны хөлбөмбөгийн залуучуудын боловсролын төвөө 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Хөх хотын Умратын хөлбөмбөгийн боловсролын сууранд байгуулагдав. Нэгдүгээр машин механикийн бүлгэлийн Умратын үйлс бүтээлийн компани ойрд улсын энергийн бүлгэлийн төмөр замын тоног төхөөрөмжийн бүрэн бус хариуцлагат компанийн Өвөр Монгол дахь хуваар компанитай борлуулгын захаалаг тогтож борлуулгын өртөг 2 дуншор төгөргийг тавьжээ. Оны 26 дугаар хугацааны мөнхөж өдөгчлсэн аж үйлдвэрийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг танилцуулах сонин мэдээ нийтлэх хурал 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Алшаа аймагт явагдав. Сонин мэдээ нийтлэх хурал 5 жилийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг танилцуулав. Үүнд чарчмал цавуугийн дулааныг хамгалах шил, хөхөр элементийг ховруулах нүүрс төрөгчийн давхар эсэл зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг багтаав. Улаанбаатар хотын шинэ бараг баруун хошуунд байгаа ар хашаатын хөлийн ардын аралжааны тойрог нь ойрд 2026 оны анхны гадаадаас оруулсан аралжааг биелүүлв. Аралжааны өртөг 32 төмөн төгрөгт хүрчээ.
15 дугаар хугацааны өрсөлдөөн хондогт Өвөр Монголын оюутдын үйлс босгох төлөвлөгийн уралдаан 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Бор Тохойд эд сургууль өндөрлөв. Уралдаанаар 293% үйлс босгох төлөвлөгөнд шийдвэрт уралдаанд дэвшжээ. Энэ жилийн 1-5 дугаар сард Манжуурийн төмөр замын бомбтоор 7 дошвар төгөргийн өртөг бүхий ховчос хонрыг гадаадад гаргав. Энэ нь найдан адилхан хугацааны хас жооны 54-өөр нэмэгджээ.

7-р хугацааны дундад улсын хөнгөн чагааны аж үйлдвэрийн чанарлах хөгжилтийн их хурл 6-р сарын 16-ны өдөр хуулийн гол хотод хурддав.

Манай орны ирэх 3 өдрийн цагаагарын байдал 18-ны өдрийн 8 цагаас 19-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод тойгур хэсэгт үлэрхэг хэсэг газарт баг бороон буюу аадар бороонтой. Үүнд алшаагийн зүүн өмнө хэсэг, ордсын өмнө хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг, бухтын өмнө хэсэг, хөх хотын хойд хэсэг, улаан цавийн баруун өмнө хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг, улаан хатын зүүн хойд хэсэг, хөлн байрын хойд хэсэг дунд зэргийн бороонтой хэсэг газарт их бороонтой. Дээр дурссан газруудад бас мөндөр буюу их салхи зэрэг чанг солих урсгалт цагуур дагалдана. Баруун биеийн хойгур хэсэг болоод зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт 4-5 дэсийн салхитай хэсэг газарт 8 дэсийн салхитай. Баруун биеийн баруун шиг хэсэг, дунд биеийн баруун хойгур 35 градусаас дээш өндөр халуун цагуур илэрнэ. 19-ны өдрийн 8 цагаас 20-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны ихэнх хэсэгт үлэрхэг хэсэг газарт баг бороон буюу аадар бороонтой. Үүнд Баян нуурын дунд хэсэг, ордсын зүүн хойд хэсэг, бухтын дунд хэсэг болоод өмнө хэсэг, хөх хотын хойд хэсэг, улаан цавийн дунд хэсэг болоод өмнө хэсэг, шилэн голын өмнө хэсэг болоод зүүн хойгур хэсэг, улаан хатын хойгур хэсэг болоод баруун хойд хэсэг, түнглогийн баруун хойд хэсэг, хянганы ихэнх хэсэг, хөлн байрын баруун хэсэг болоод өмнө хэсэгт дундтаас их бороонтой хэсэг газарт шүрэн бороонтой. 20-ны өдрийн 8 цагаас 21-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун шиг хэсэг, дунд биеийн зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үлэрхэг хэсэг газарт баг бороон буюу аадар бороонтой. Үүнд түнглогийн дунд хэсэг, хянганы зүүн хэсэг, хөлн байрын ихэнх хэсэг дундаас их бороонтой. Хөлн байрын дунд хэсэг хэсэгт шүрэн бороонтой. Дээр дурдсан газруудад бас их салхи, шүрэн бороон зэрэг чанга салхи урсгалт цагуур илэрнэ. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг 4-5 дэсийн салхитай. Нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж, хянагч ариун ерөнхий хянагч

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй голдуу. Энэ жил Худан бархотын 100 төмөмөө тарианд ус хурдуурын нэг чагчжуулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилжээ. Тариан газрын хамаарлын хамгаалалтын цагүрийн үргэлжилэн шилдэгчүүдэн одогчлсон шинжлэх мэрэгчлэр хар хөрсийн хамгаалтан ашиглаж газар шарыг нэг их үйлдвэрлэлийн чадвартай болгож байна.
3: Худан бархотын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлсэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэх сурцлах хүмүүжлийн цэгсэн сайжруулж цэгсэн засах ажлыг аяхуулах хурал жич шалгуудын жолоодож байцхан судлах ажлын хурал хурлдсан.
2: Улсын цахилгаан торийн Худан бэрийн цахилгаан хангах компани Худан бэр хотын хөдөө тосгодны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хөчөрхөг их цахилгаан хүчний

0: одоогчилсан шинжлэх мэрэгжлээр хар хөрсийг хамгаалан ашиглаж газар шарыг нэн их үйлдвэрлэдэйн чадвартай болгосон байна. Арын хошууны Шаньяньи балгасын Лянфан Лю тосхны Тянчин Малажахын тусгай орч ажилтны ус бордорын нэг жоох жижигсэн жишээ үзүүлэх тариан газарт эрдэн шишин хөх чих идэргүнэр урган навчин хөхрөн амжилтын хүчнэр бялхаж байлаа. Тухайн газрынх нь ижвэрдсэн ус бордорын нэг жоох жижигсэн мэрэгчдээ хэрэглэн 18 суур баримжаатсан ус хадгалах савыг шинээр байгуулан сав бүрийн ус хадгалах хэмжээ нь 1000 босоод үржин метрт хүрчээ. Тариан газрын ус хадгалах, ус хангахыг батлах чадварыг дэвшлүүлэн тариан газрын онин дээрн дуслахан устдах шинжилгээ ухаанчаар ус бордорын нөхөрлөхөд тогтон усны их сурвалжийн тулгарлал хангасан байна. Тариалгийн мэрэгжлийн ажилтад үргэлж тариан газраар гүнзгийрэн хөрсний чигийн байдал, таримлын ургацын байдлын үндэслэн ус бордорын төслөөр хөдлөнгөөр тахируулан бүлэг удаа хуваан шинжилгээ ухаанчаар дуслагаан үсэлж бордор нөмж байна. Арын хошууны Тянчин Малажахуй тариалгын тусгай орч ажлын машин механикийн ангийн дарга Чивлипин хэлэхдээ 5-6 удаа дүүргсэн байдлаар түүний услатын хэмжээ чихийн ургацын хэмжээ нь бүр өнгөрснийхээ сайн болдгоо. Учир нь түүнд бордор дутуугүй, ус гүйцэд бордор нь чиг гүйцэд болохоор уналт нь давтын нэмэгдэн гэж ярьж байлаа. Арын хошууны тариалгын үйлсийн хөгжилтийн төвийн дээд дэсгийн тариалгын мэрэгжилтэн Гаудидан хэлэхдээ дараачийн алхамд бид тариан ажлын хамааралтай чангадахж эзэгнэлтийн гол цогц хийж олоодн дум зэргийн тариалгын өргөнүүлнэ. Ойрын хугацаанд хөрсний чигийн хэмжээ нилээд сайн боловч хөрсний дулааны хэмжээ жаахан доор дум зэргийн тариалгаар дамжин чигийг тарааж дулааны дээшлэх хэрэгтэй. Эрдэн шишийг үйлэх хугацаанд хөрөхөл бид 1-р удааны бордор нөхөрлөн эрдэн шишийн уналтыг нэмэгдүүлнэ. Бүхэл ургалтын хугацаанд бид эзэгнэлтийн гол цогцыг жолоодн 5-6 удаа бордор нөхөрлөн гэж ярьж байлаа. Жалан айл хот гүйхэн булж дуслагаан услах ус бордорын нэг чогчж болох мэрэгчлийн төгөөмжүүлэн уламжлалт тариалах аргыг бүх талаар шилдэгжүүлсэн байна. Чингис хаан балгасны Хөөпин тосхны жишээ үзүүлэг тариан газарт ус бордорын нарилга оновчтойгоор тохируулснаас таримлын чих жигдхэн ургаж ургацсан байдал нь маш сайн байлаа. Тухайн газрынх нь нэгдэлтийн баримжаатсан хамааралт хамгаалалтын үйлчилгээр дамжуулж таримлын сөргийг эсэргүүчих чадварыг ихээр дэвшлүүлэн ам будааны уналтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд бат хөх суурийг тавьж өгсөн байна. Тосхны ард сүүгүүжин хэлэхдээ гүйхэн булж дуслагаан услснаас нааш эдгээр чихэнд нилээд сайн ургаж бүх нэрэ чихэлсэн байна гэж ярьж байлаа. Тосхны ард Лижан Хуа хэлэхдээ энэ жил манай балгасны гүйхэн булж дуслагаан услах ус бордорыг нэг чогчиж улсан таримлын талбай нэгэнт 3 төмөн мөг давсан байна. Одоохны таримлын ургацын байдал болон тариан газрын хянан хэмжилтийн байдлаас үзвэл гүйхэн булж дуслагаан услах ус бордорын нэг чогчиж улах мэрэгжлийг хэрэгэлсэн газрын мөн бүрийн уналтай 400 жингэс тээш нэмэгдэхээр жишиж байна. Эц үеийн өмнөх хугацааны бодруулалтыг жич өөрийн үрдхийн хассны дараа цэвэр ашиг хонжвор нь жишэлтээр 320 төгрөгөөс дээш нэмэгдэх болно гэлээ. Жижигхэн усан туслан сайн тариаг умдалж шинжлэх мэрэгчлэр өлгөх хурялтыг ахиулж чадна. Одоохонд ус бордорын нэг чогчжуулан нарилга оновчтойгоор тарих мэрэгчлийн хөлөн борд их хвчгэр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж байна. Энэ жил манай хот гол болох амт тосны таримлын талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх талаар 4 сарын уусалц сулах загварыг гүнзгэрүүлэхээр дамжуулан улс болон өрт засах орны дэсийн бохирдлаггүй өндөр уналттай өндөр үр ашигтай ажиллагаа ус бордорын нэг чогчж уулах зэрэг төрөл зүйлийн их байлгийн эмхэлн нийлүүлж эрдэн чишээ шарборчг нарим шилэмдэг зэрэг гол болох ам будаа тослыг таримлаар голдлог болохын хамт ичнэхо шихэр лугун зэрэг аж ахуйн таримлыг хөгжүүлж дэлгэрүүлэхин хамт жишээ үзүүлэх орны хөтлөн дагуулах үйлдэл дамжин эргэн тойрны газар шорын уналтыг тэнцвэртийн нэмэгдүүлэхийг дайчилж ам будаа тослох таримлын талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэхэд бадсур тавьж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 16-ны өдөр Хөдөмбөр хотын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзүүлэлтийг бий болгох

0: ба үйлдэлэг зүйлэг сурчлах хүмүүжлийн цэгцлэн сайжруулах цэгцлэн засах ажлын ахиулах хурал чичи шалууд уулын жолоодож байцаан судлах ажлын хурал хуралдуулсан байна. Хотын намын хороодны банкын гишүүн цохон байгуулах хэлтсийн дарга маачинх хурал орцод яриа тавьжээ. Хурлаас цааш гаргасан нь одоохонд сурчлах хүмүүжлийн ажиллах нь бэхтэлж явуулах шатнд дан орчи цэгцлэн сайжруулж цэгцлэн засах ажлын сайтар атхан ялангуяа шинэ дарга хуучин дансыг Америкгүй байхад довын масуудыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах нь чухал их ажиглалт өгдөг юм. Гэл газар орон Элсада Мужринкэн улс төрийн зохицоо төслүүлэн Төвба өртөн дасах ордын намын хороо болон хотын намын хороодны байрлуулалтын харгуулдан баримжаалж сурчин байцааж цэгцлэн сайжруулахыг нэг чогчжуудан ахиулахыг баримталж голлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн гүнзгий байцан нарин харгуулж цэгцлэн сайжруулсан их дансыг хөдөлгөөгөр төвлөрчүүлэн шийдвэрлсэн асуудлыг хасах битүмжилсэн тогтцыг бүрэнчүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагдсан. Уутаныч цэгцлэн засах ядгаж хүчнээ төвлөрүүлэн одон төвний хүчирдээ шийдвэрлэж урт хугацааны бүтэмжтэй дүрмийн ихэр төвлөрч үүдэх хэрэгтэй. Хүний хүчийн нэмж томдон бүхний бүрхүүлж үндсэн чатанд гүнзгэрэн шалуу туулан жолоодож дөрвөн үгүй хоёр шуудыг хэрэгэлдэн чанга шалуудуудан бодтой жолоодож цэгцлэн сажируулалтан чангушвал зарлан нийтлж хариуцлах нөхөмжлөх хэрэгтэй. Өдөр газар орон Элсада Мужринкэн хариуцлага боттойжуулан асуудлын нарийн дансыг өрөвтөмжийн нарийн данс болгон хуваарч өртөн дасах орны намын хороодны 1571 байрлуулалтын лавдан бототой өрөвтөмжтэйгээр найдварж болон хөдөн байрын чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ тариалан маада жохин одоогчлтын акцийн өргөжилэн төрөгдөхийг дагалдан оюун чуслалт дулаан эзэмдлийн хөдөлмж зэрэг төрөвний тариалгын мэрэгчл тариалгын бүтээгдэхүүний найрлага боловсруулах хөдөө тосхны электрон худалдаа тариалан соёл зуучлалыг уусалцуулах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдал шинэ загварчм хөдөө тосхны хөгжилт цахилгаан төрийн цахилгаан хангалтын найдварт чанар цахилгаан хангалтын үйлчилгээний яс чанарт нэн өндөр баримжаа нэн чанга шаардлага дурдсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжлийн хөгжилтийн шинэ гаранд суурлан улсын цахилгаан торын хөлөн борийн цахилгаан хангах кампань өөртөө дасах орны тариалан малаж явахын одогчлтийг төрөгдөж тариалан малаж явахын хүчрхэг орны бүтээн байгуулах хөгжилтийн харалтыг гүнзгий найдваржуулан цахилгаан хүчний хангалахыг батлах нийгмийн хариуцлагыг үнэнхүү үргэлжлэж харийн орны малжих тариалах орны цахилгаан хэрэглэхийг батлах хэрэгцээ шаардлахад анхаарлаа төвлөрүүлж цахилгаан торын нарийн ямбаа ажилуулж хамгаалах чанар сайнтай цахилгаан хангах үйлчлэг бохирдлогүй хараа цахилгаан эрхлэх нэвтрэх замыг нээх зэрэг арга хэмжээгээр гардас болгож хөдөө тосхны цахилгаан торын суур бэлтгэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн хөдөө тосхны онцлогт ажиллсан ёсч нарын дэжтүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг бүгд талар хамгаалж хөлөн бор хотын хөдөө тосхны бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэх их цахилгаан хүчний хөдөлгөө хүчин нэмэрсэн байна. Одоохонд хөлөн бор хотын эл газрын тариалахын ажил яг эмэгдэглэмтэй явагдаж үндэр баримжаат тариан газар тарж тижээг суурин газар зэрэг газар болгонд тариан цагийг амжиж тариалах ажил яралтай байдлаа орсон байна. Одоогчлсон тариалахын төхөөрөмжийг бүх хурдсаар ажилуулсан цахилгаан хүчний батлагаар тариалахыг батлна. Одоохонд бид тариа тарихад чим цахилгаан хэрэглэх чухалтай болжээ. Тариан газрын хажууд цахилгаан утасны багантай цахилгаан хангах товчооных нь хэд удаа тойрон байцаасан болохоор цахилгаан хэрэглэхэд нэн амар төвшин болсон байна. Бид тариа тарихад ч сэтгэл уужирж байна гэж хайдар тойргийн фэнду болгоосны өндөр баримжаат тариан газарт өвс арилгаж байсан гоо өгч цахилгаан хүчний үйлчилгээг залгаахаар махтан саяшаасан байна. Хайдарын цахилгаан хангах үйлчилгээний төвийнх нь намын байгууллалт болон тухайсан ажлын зэргээр байрлуулан зэргээр ахиулахыг баримталж намын үүрийг цахилгаан хангах газарт байгуулж намын гишүүний хариуцлагын орн нь бүх малжих тариалах орны хамарч гол сэдвт намын үдэртийн уйлдуулан ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэг далд гэмийг жагсаан байцаах гомдол шаардлагыг шийдвэрлэх зэрэг тусгай ажиллагыг байнгуч болон өрнүүлж шинээр ухсарсан цахилгаан хэрэгдэх хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг

0: нэмэгдүүлэн багасхын тойрон дэ бохирдлаггүй цахалгаан эрхлэх нэвтрэх замын нээж цахалгаан эрхлэх явцыг дүгэмжилсэн байна. Цахалгаан эрхлэх цагийн хязгаарыг багасгаж өнгөрснөөс 130-аар хурдсаа дэвшлүүлэн тайз тойрхийн даамуудыг зохион байгуулан тариан газарт гүнзгэрүүлж услалтад хэрэгдэх цахалгаан тэжээн үржүүлэх дулааны эзэмдэл зэрэг цахалгаан хэрхлэх хүчрэ асуудлыг тухайн талбарт нь шийдвэрлэн нийт 150 гарын удаа гэрт нь хурж үйлчилж бодтой цахалгаан хэрхлэх шаардлагыг 80 гарын удаа шийдвэрлэн бодит ажиллагаараа намба олон төмний сэтгэлийн холбох хөргийг цогцолсон байна. Хаврын тариалахын услалтаас намрын хуриалтын хүмүргэд оруулах хүртэл тогтун найдвартай цахалгаан хүчний батлаг нь Хүлэмбэр хотын малжиг тариалах орны үйлдвэрлэлийн цахалгаан хэрэглэх нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулж байна. Хайлаарын цахалгаан хангах үйлчилгээний төвөн тариалан үйлдвэрлэлийн удирдлын чанартын онцлогтын нягт уялдуулан тариалах орны зам шугам хүчлэл өөрчлөгч зэрэг гол төхөөрөмжөд анхаарлаа төвлөрүүлэн тойрон байцаа төрнийлэн харьяа орны тариаланд холбогдох 110 гаруй зам шугамд улааны гаднах дулааны хэмжилтийг орнилж зам шугамын залгуур хутганы хаалт нээлэх зэрэг амархан халах газрыг голлогтойгоор дараалан байцааж нийт 1800 гаруй километр зам шугамыг тойрон байцааж 40 гаруй газрын халууралтын талд гимэн шийдвэрлэн тариачин үрхий хавсран 2-4 км хуучирсан зам шугамыг сольж цахалгаан хэрэглэх балай орныг бүх талаар арилгаж тариалах үеийн цахалгаан хэрэглэхэд саад гаргүй цахалгаан зогсгүй байхыг баталсан байна. Өргөн удам үн шимдэг хөр тал амжилттай хүчнэр бялхаж цахалгаан хүчдэл нь үйлс босоход хүчин чадлын нэмэрлэн улсын цахалгаан торийн хүлэн борийн цахалгаан хангах кампань үргэлжилэн үүрэг чадвартаа суурлан санаачилгаас ажиллаж хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоогчлтын хөгжилтийн харалтыг нягт уйлдуулж хөдөө тосгоны цахалгаан торийн бүтцийг үргэлжлэн төлөвлөржүүлэн цахалгаан хангалтын батлагын чадварыг дэвшүүлж хөдөө тосгонд холбогдох цахалгаан хангалтын үйлчилгээг шилдэгжүүлэн найдвартай цахалгаан хүчнэр онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийг хамгаалж сэтгэл дулаацуулах үйлчилгээр оршин суух ажил үйлс цогцлоход тохиромжтой бөгөөд үзсгүлэн цахан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэн орон нутгийн хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад үргэлжлэн хүчин нэмэрлэн.
1: Манай хорооны мэдээ. Төрөхөн Жалан айл хотын Жангиан цэглэгдэмчийн хэрэгэрхлэх газар сэргийлэлтийн хэрмийн төлөвжүүлэг болон Сугаадартын Үүдэн харуудын одон ажилтны нэгтгэх тугаалсан ажил боловсрол жижээ бодот байлдааны царилтын үрдний үдэн үндсэн чатны галуун тарах амар төвчний суурийг бэхжүүлж амар амгалан гэр орно бүхчээрээ санхин хамгаалж байна. Боловсролын томд ажилтад хуучин сугал тойргийн гадын гамчгийн онцлог болон одон төмний орон сууцын амар төвчний хэрэгцээ шаардлагатай уйлтуудан үүдэн харуудын үүрэг тушаадаг гүцэдэг гэж чиглүүлэх чанартыг гарч ядуудаж асрын гудамжийн элд бодос зам чугам хуучрах зэрэг өндөр давтамжийн гэм сухгүй байнгжуудан тойрон байцааж эрт илрүүлэн эрт шийдвэрлэхийг байдуулсан байна. Үүний хамт харьяа торны голдлогтын хамтлагт хамтуулан галуун тарах амар төвчний мэдлэгийг түгээмэлжүүлж боловсролд оролцогсод ижиододон галуун трагуурын ажиллагааны анси боловсрон гой замшүүлэн анх үүссэн гадын гамшиг төрхөн шийдвэрлэж одон төмний хөдлөн жолоодож байгаад таран бачин байдлын харгацаа шийдвэрлэх чадварын улам нэг алхам төслүүлжээ. Ойлгоснаар Жангиан цэглэгудамжид нэгэнтэй 992 галуун трагуурт харуулан 135 сугал тойргийн 725 нэгцийн 60 үүдэн харуулыг хамарсан байна. Байнгдсан төхөөрөмжийн ижбүрдүүлэх тусгайдсан боловсрол царилт нь үндсэн чатны амар төвчний сэргийлэлтийн аждын байрын үйлдэл чадварыг бүдүмчтэй хөгжөн галуун тарах амар төвчний заслт болон ардын амьдралын үйлчлэхэдийн яс чанарыг дэвшүүлэх хосол чиглэлээр энерги олгохыг бийдүүлэн олон төмний дэргэдэх галуун тарах амар төвчний хүчрэх асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Дараагийн алхамд Жангиан цэглэгудамжийн сэргийлэлтийн хэрмийн төлөвчүүдгийг үргэлжлэн байнгжуулан урт хугацаагаар бүтэмжтэй ахиулж олон төмний амар төвчин ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагатай нягт уялдуулан амар төвшний гэмт сухгүй жагсан байцаах галуун тараахаа ухуулга боловсрал болон бачин байдлын харгацаахаа бодот зорилтыг байнга жолон урднуулжээ. Үндсэн жатны галуун тараах амар төвшний хамаралтын тогтцыг тасралтгүй бүрэн шүүдэн, хариат орны галуун тараах амар төвшний хамгаалалтын торыг үргэлжилэн нягтс сүлжиж, ардын амьдралын бодот явдлыг үнэн сэтгэлээс сайтархиж, суугаад ардын хүртэмжийн төрөгдөл, зал жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг тогтуу нар дэвшүүлэн, амар төвшний сэргийлэлтийн хэрмийг улмаас улам бат бөх болгохор байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Яг шотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв аж ахуйлал болон өргөн төвний бодот хэрэгцээгээс үүсэж өндөр бүтэмжтэйгээр нэг явдлыг гүйцэтгэх болон онцлогт нэг явдлаар удирдамж болгож бага явдлаар засгийн явдлын үйлчилгээний онолч хууны хувирулан явцыг дахин шууж салам учир хамжилтсан аж ахуйлалд ашиг хүртэж ард дүгм үзүүлэх хурдсыг дахин түргэтгэн худалдаа эрхлэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ерөнхийлсэн цонховчийн засгийн явдлын үйлчилгээний ёс чанар үр бүтэмжийн бүх талаар дэвшүүлэн засгийн явдлын үйлчилгээний баримжаатсан журамтсан дүгмжилсэн хөгжилтийг төлөнг ахиулсан байна. Тус төв нь засгийн явдлын үйлчилгээ шууд нэвтрүүлгийн уялдуулах шин загварыг үргэлжлэн хайн сүвгчилж TikTok шууд нэвтрүүлгийн тавцныг ашиглан ховь хүн болон хуулийн эрхтний бүх амнасны үйлдлийн хугацаанд их нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх болон онцлогт нэг явдлаар голдлог болгон төрийн бодлого нийтлэх шин тавцсан зөвлөг өгч хөтлөнж жолоодох шин арга зам аж ахуйлал олон төмний ажил явдлыг гүйцэтгэх шин цонхыг бүх хүчнээрээ бий болгосон байна. Үүний хамт засгийн явдлын үйлчилгээний яг таньхамд өндөр бүтэмжтэйгээр нэг учир явдлыг гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлийн авч шийдвэрлэх үйлчилгээний тойрог болон сүлжээнд дээрх учир явдал шийдвэрлэхийг ойлгох тойрог гаргаж тусгай хүн тохируулан нэгт нэгийг харгуулах хавсран гүйцэтгэх орлон гүйцэтгэх үйлчлэг хангаж олон төмөнд тоо баримтыг илүүхэн гүйлгэж олон төмнийг дутуу гүйлгэх өөрчлөлтийн үр бүтэмжийг өөрийн баяраа мэдрүүлэн ажил явдал гүйцэтгэх явцыг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн гоёчлох материалыг цомотгож гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг богинсхан үйлчлэгийн нэн дулаахан болгож олон төмнийг нэн ханамжтай болгон аж ахуйлалыг нэн дүгэн болгосон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч эцгэлгэр хянагч сэрэгдэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мөрөгжилтэн Жуудаан
0: Улан барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Ингээд аав ээж хоёр гэх ажилл хайрын дуугаараа манай нэвтрүүлэг эхлэн зурэтэж байна. Хуучин барах хүчний улаан мөчрийн дуучин Алмас дуулнаа.

сонсогчдоо, залгаад бурхандаа залбирсан ээж гих энэрл хайрын дууг сонирхон сонсоорой. Яруу найрагч Даа Цолмон Төмний бүтээл Сарна дуулан өргөнөө.

Одоо ингээд улаан мэржилтэд гэх насч очо үе эзэл үрчүүдийн дуулаас нэгийг сонсхий. Тод сайхан дуулан өргөж байна.

Ингээд эрдэмтийн өргөх сар шинийн амгалан гэх уянгийн бүтээл дуугар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Тус тууны шүлгийг биемигмэр аяг чивчин болд зохиож үлээ.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд дуучтын өргөсөн уянгийн дуунуудыг сонирхолтой сонслоо. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хуурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомтыг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

Жия, өглөө хонгон нуулгуурун дара. Өртэн нуу туан гүгүдүн хаттар. Түмін онны тогтар үйюн нөй шага. Өн өлдейін нөрі жага төлбіл. Сиадун өлдарой нүрлі жүтогат. Ani xia zhu wal zi ni tu nuk sun noi hot bok gom tum bol bol. Xi xi zhu xiang yang ge chun lin shu yi. Ani shang wal la zi mo da zi xia zhu wal zi so ga. Ani xia zhu wal zi ni zi ni nom gun bol bol ji om mok te. Ashi boho jita. Ashi rogin itilat. We sanna toshana toasin valb. Purim togarwai we valaba.

Сели хааное чаврал. Уасад гарухагажра. Сансрын хорид хаангэнасын уусын шууи. Салигагадамад өлөлө. Садрболад удундар. Сэмбо хойлен тундар болбош уусидата гарэн шаай. Урбул дөөдөө хидэ тхөө жаварада уи вангдөнгрийн тагнэгат үлгэр дүүхө уусэ гажэрэ нунэн хотлийн дундасаай өртэн жагэну тхөөх үлгэр өнгам гуалан бэгатлэвал өртэн жагэну мүрэгэд гэдэ үлгэр дэр ёчэш инэр маяай Хэ навала дуучуут нада хөдөн шатин жаварын хөдлөв авалвал хамал шарог бүтлэмэг хөдөдөн хийсөт хөдөлд болли хаши жагын үлэгэр дэр харига дэсэм ман тавалвал хаши жагын мөрөг додо түндөж шилэр болндай навала дуучуут нэ хада шатин жаварын хөдлөв авалвал Өсөдө левчилам маа горидон хэжэл болни. Өртэн хагэн уулгэн уулгэртэр өшөдн дээсэм ман хабалвал өртэн эсөм бүрэг дага уулгэртэр ойлэрт болни ха. Бауддай жэнэ юнгчан гэдэгшэндэ баамрэн бахшэлэхэн бойэнтэна Багаатэр фэдэ нэгмэн хайрча баста логим бүрл баншуууи Барги болоду дээсэн гэдэгшэндэ бодухтэгэ шуарида Бойэнтэрэн бога түлэхэд елэрэрвэл барнгэгэн юрэдэн дагдэгшууи Эдэм богдо юнгхан гэдэгшэндэ өмөндөрмөн дэлэган үдөдөлөсөн байэнтэ өрхи бэрсэн нөгмэн хоэр жаагэрэдэм тэнэ сад

эрэмтэн омгол өртөмжид одоо елэр эмхтал үшөөтөн болоод үдээсэнэн гүдүгшээн үүрийн төө дагалдах шуухан. Бандыры хашуа лянхуа сэшчэх орига тэхсэн гадэра басэлла донно кахэб дүрдэн одоо бэдэг шуухуи. Баратыр өртөмдэн сэдүүдний ауай басэлла уалтан хамгэлэг бутлэн Ауди дөрөгийн төвөчөг борин хэдэснэн дуучлиа. Уйн боллас эскэнэ даварыг гатхсэн гадэра. Өбд нага хайл гэдэ өгөри дэм бэдэх суй. Өрдэм дэнөө дэдөө дамай уалхан хамгалаад багшлаг бутлэн. Идэн дөрөгийн төвөчөг үсөтэн дэсэн

உன் சேலை போல இது நோய் என்னவன் ஒரு லோக

ээ кайсны өвчин ой дими восн ой илэтэ болоод өвчин хаггүй тем болчих одоо ингэний юм ууги өмнөгийн оронд хамгалж ягаад тайнган шинжүгэн гэдэг ач хүмүн үди болтол гарууди шөнглэ нүгний хоёр доо далан горбон сэдүүд бэн өн очир болвол хүмүн очир бишээ мөнөө өртөмдөлийн өн хаа мөн агжээ бол өмнөн олти хөд хөди өмөрими өмн орн хөтлэн өн хөрөгдөө хэлбэр өгөөд буй буя мөгөл бодоод босж ирээд бай богди жан би хамгалж ошёо гэж кэлтүүн гарууди бэжэ мөнсөр бэгад арбан горбон олволоо Итэнөй чинэн мөнөнө доппочэн вас мини хөнэ мөн магнэг мөрлөхн хэдүүд мөдэр бэм бэжэгат Арамгар уучил болтлен чин аа цад болсон бодлог гүйч хүнгүй да мөг дотром бодоод бас үрси айч те итэнө до өргөн ди хасэ жерлэг боожэ шууни Хани ден жерлэг боо Халвэн нүгмийн хоёрдо далгуурмын хэдүү та бүгдөө байна гэн. Үн нүг жилийн очир биш хөлтөр та бүгдөө хомдно. Тайс жишүүн гүндүү чишэн багын. Өмнөгийн орнд очнох нь очирыг өрдөмдөд хэдүүд та бүгдөө байна олроо нэг одорм зөвлж үзөөг юм. Мөвөдөө хүн мөлөг мөлөг бараад ижиндэн ирээд мөдөлөх хүн үгүй минь. Мөгдэтлэн чинь. Тоор талахан дөөшөн мөрин чирогийн толбол жураа дугаар ширөөнэ. Долоо дугаар дээр соосов. Нөхгүн. Соотнорноос нь үндид батчээ. Малган сэрвэ татаж мангбаа хэмчи сохтаржээ. Чааны ясн хуванаан төөжин дөрөөн тэврөөд. Жинаан хаганы алвартай алхаадырлаа.

Үндэн үндэн алхаад ижиний хэн өмнөдөө толжээ тэрхүүн. Өмөдөг нөгөрдөө ессүүгдээ чагаад ижин багдааг гэндан хэл. Өрдөмөгөө хэндээ сэдаа. Ижин дон би дөөшөөн мүдүүлэ уашар бээна. Аааа ижин хүй. Хани дээн үйл хүний үжлээ. Нахнодо эрэмэн гуши нахлийгий хүтэрэхсэн хүнэ. Чэрэн эн үүн. Савсаган ойн хангирэдэ үнэ. Чуохсан жирэгэн нэ жануангэн жирэхтэ хүнэ. Омгэн болбол нэ маа омгтэ нэр мэн тай гэж хэлэ. Жануангэн гэмсо маа мэн тай. Ижинэ өмөнэр өвдэг дараа сүхтлээ ижин барангар налгийг дүлгөөж. Жарлы боогоо төлгээна. Жануан мэн тай. Ижиндан мүдүлүүг очар байбала. Жохсомороо мүдүлөөг. Миний хөнөөр хэвэрхэн сэдэмий. Өнгөл мөн тай давшис сүгдөөд. Хөлгээна ижон. Чөнлээ тайсаг өнгөгий тайвангын оронд хамглаад аваад ямлаа гэдэг нь очар бол хүн очар биш шүү. Албан дөрийн гэжэр нэ амгуулнаа гэж бас аттан хөдөн бол тэгээ хөөсөд давна. Үн бол юрэ хүү магдгүй. Өнгөлхан үрдөмдөн тээчэн янда. Өдийн жил болтол үндийд босоод. Үн ошэрэгээ. Илдэл бүтөө жолуу дээ. Очарын бол юу төрдөө. Өнгөлхан. Хүн очар бишээ толдоор. Хэм хэмээн буйон үрдөмгүй гэж. Бүтөө жолуу гэж. Босоо очар дээ таарвэн. Өмлэн үн өдөр би юсэн ижон. Би дөөшөө мүдүүл очар бээн. Гэтлэн ижнэн Асууж, жануангон тай, жануангон тай, чи жангжун чиргий дагулаад, тайсы гүнжүүгі тайнаангын орнда башынээг. Ижин бүгд елда, өбрийн бүй, үрдім жадылүүгі, уан мүгсө, ботлог дуту, үнглян чи мүссөр ижин бүгдоган, мүнгачин би ямбур чадыл бэнда, үнглян чадылүүгі олу чөжіндон боссан, ботлоган би ижиндон мүдүл чалла. Ижин асууж, чиний мүдүл гочар юу тэрэгтлээн, о. Бара хараад үжилээ тэр хүн бол үн чон тэр үгүй. Мөнгай мүдүл гэнэ. Болбосу янда улсын жүүдүүн ахч. Баван хүй янда боллог. Тэр хүллээ бүдүлүү болбос. Бойнын юлүү. Бамырын дүрүндэлээнэ гэдэр бага тэр алдэртэмний хантан зүгдээс нүгөө хүнэг. Холин дамын хүгэд харгаа манды чхэр даалэ. Гээсний болбос. Тоогар бол. Тилэд. Гэрсэн гэтэр үлгээ хэтний бар хураагаад юм сүүрэ шүүрдөө шийсдөөр бүхсүү хүн бишдөө шаад болсан гэтэр альбертэй хүн юм ийг. Ичэн богод. Мөнийг сонсон мөн тайнаа мөдүүл өгсөн чи. Тарж яна гэж. Тэнбөл өнөө хууян жоу баван гэдэг хүн өнөө өртийн тон дээр бээний үвөө бай. Тэр бол уолхийн нахч мөнөө. Чаада явүлэг төгөөд аваа тэл бол. Бэчэн мөчэртэй тулаа мөчэртэй бол өртийн тон дээр ирнэ. Тулуу чэргөө болвол. Өвөрийн бүй чон дөр ирвэ. Үний бол ижин мөгөөд мимлэг жарлэг боож үгжээ. Дарийчээ уанна. Үлэ өнөртийн чон дөргүй хоян дөө. Мүжгсэн дээ түүлэр. Мөн тайгий босгогод. Жануан мөн тайжирүгээ содол дээрэн ошасу үгжээ. Суудны түүлэ ижин сүрэй жинган хоир атад. Жимбэгий тошаад үгжээ. Баван хуян дөө гэдэг хүнээ ижилэ соосан ортон бол жиншаа фүгин яман гэ чэлна. Улсын нахчигий ошад. Жиллан дэнэ гэдэг жалгирэ. Чинэгаа хоёр сэдв чимбэ хүлээснээ зүлэр чиллан дэнаас гараа чиншаа хүгэй шиглаа жамал ярьжээнэ. Алдан чимбэ аббаадо ардал хоёр чинэгаан хай. Үдэгээдэ чиншаа хүгэйн үндөрэн талэшоа. Харуулын хоёр ширэг асууад цэнэ суулар. Харуулын дожин би халын дүр үйрлаа яхи. Хуаян жо бава хандан мүддүлөө дуагаахи. Уудын шэрэ оржирэ дуй хуаян жон мүддүлгэвэй. Бава хангэн жо сонсэлэрэ имшиэ. Абу ерөн үгатирадо чимбэ югин оцэ. Чинэган хоир хэда чинсам хутур бхуа гади. Хоян жа
바왕께 오셔라도 이날 소나이 다 하이러란 우섬은 어디 있으면 티마 이진진 배벌거가 나디 또째 고치는 이유 들어근 어다 호연조 지묻고이도 이건 다이스 공족의 음록이 너는 다 아직 이진에 아마 넣었으니 귀처 훈구가 은퇴 찔다리 우울전 지묻고이다 문 오체라 하근 어체맥이 또째나 한진제매 대쪼불릉제나 호연조 그도 훈련 웅주스 말로 번디들 다 사철했대 이래 도치나띠 우루 대우님이 비또 할사한테 부인의 운들 허달달바 흩을지라

зовут хөмөлгий сургалаад ахд орж ирэх гэсэн. Баасан зүр 1000 метр баатар шалалалаа. Яннар болмоо хоо тангутага даалаг хүд. Цаканаас тунгийн хөшөө гэдэг шиг таамнаас нь өрөөд. Ажиллан дэнийг шиглаа даалхлие сууй. Ачиргэн дуусан сей дуудун дан чурруу шонда майлэн ши. Туулу лахсоо эндогин үдөөди. Бастын дүрроо елебэн бэдэл батгшын өрөөлөг. Басталогэн хөшөн бол бошуу юу Ой баванганда үндүндүндэр алхале оллиндака хатой үндүндөлөн хэрмэгэн дэрвэлжийн сууи ичэн богд ханамман дэгэн хөржирэд хоянда өмдөрөөра соглэй ичэн өмрийн бай карнал гитлгэгэд хоянда баванги босгоч за хөксөрнгэ хүнэ За хааны хэмжэрлэгийн үдэд харшин гэдэр хөрөөд ирсэн юм ээ. Хэвнэ жиргэн соодол дээрээ соогод чинал идэнэн гэрлэг ботлээн хоянро идэнэ өшгөд үндид босоод үнтэ талдын ой яг барам мөрөндөөр нэми табло хоёр бараар чогчл өгсөн ширө үлүүр хөдүнө Оламмагнага дөр бүрж үгжээнэ. Бүрүүний наба дуу бүхтлээн чинэн баваан ерөөд ехгэ солээ сэндлөөй. Үлүн орхуудуны чэжгэн жээймэ. Биту харсаханыгэ барын гарээрэн шахтэржээ. Бүгэн сэндөөй олнэгэ бара хараад үжээд.

Рэндой аашиж мөрүгөл өгсөра. Аруугару оны болж яна. Үнийн атта олтын нас. Чаани ван мэн тайне мудуна дөхсөн болвол чуу чуу нахсан хуу ян жоочи. Болбол чи болонгын босо хүмэн болов хэгэ дөй. Босо дирэ мудул өхсөн нача богод дүнчэнэ бодо дүжилэ бат. Болбол чи болно. Шонгол буди онне вай хэлчэн доттер мөнэ бастуйд пена посохом мөнэ үрдэм тэнэ босчата буин дэр хүлэ хүлэ баллэн вай паван гүд хүн будулга аккорм бол бол нэ кайдэ чэг гэд мим дэлгэна анасан гүннэ мото укэ ускүн андэр дой итин төрэ дэр тэнэг тгэн уй зод уун дэрун аккуллэн хамжам мэй яудунда Мама тэгэн хойлороо нондарат ад ондэрлээ вэй абын тэлбэд барайд ондэрэ гэсэн хүн мөна хоян дай Өрдөм бөгө бодлөө хороо бүдүлөө бикэн бол хэшдэ надад ахтэг өрдөм тэнэ бэна гэд Бүя мөнгө тэргэлон бэсар бэжэ Өнөөдөр ийтэээ нөө юон чангдууда давадырэд үнэ тусаадуэй хэлчэй жүбээлэ Хуэн жууда тэрэгэн бодно Бодээжэн бауан надэгэ бүдүлөө гэж босэн гуэ бүйнэ сангарстэнэ гэн хүгэн уэй тусаадуэгэд Бодлэгэ орэндуэй явэлэн гэмэ хасбэ болэн шидэша Бодлэг үрдэм тэннэм болвэл хуэн жоғад уэй хэтэр хсэн нэ хэдээрэн бэтэл Ханэжэн хуэн нэн тэрэд ухсэн гэмэ хуэн жоға хасмэн чуэлсэд болжэн шидэхэ Өндөхчөө бодноорон хуэн жон хэлгээна. Идол, чанлэгэн өдөр би үүр шаумэнэ гадзэр ерчэ. Өдөөнэ ошэрэ би мүтвэда би мүтна. Мүдэ болдэр би босаад. Богд ежэн би хамгэл бауджаад ашиогэд би нэ тэлдүүмэ ба. Өвлэн би бүдүлэгэ. Нададыл өрдөмтэл хэдүүд бээла. Өвлэн би бүлэн багдар өчэ. Өвлэн ян итгэл бэхэн өдөөн байчэ. Чанлэгэн өдөр ежэн чэ итгэч. Ийн хүүгэн надад тусаадгүүд өмнөөгэн орнд яволна гэбэ. Ижэн шугэн ача чинэ амлагсаны гүй төгөдгүл болхэн бишдэг. Ижэн хэлгэн одауэр ямар очардаа мүдөөн хүлтэнэг. Чумал ижэн өдрэн үжүл чагай шалгу. Хуэн жогэши болгэ дуудад ирчэхсэмэг. Хан ижэнэ дэр байлэн ижэ. Халлиэн сэдүүд хамту бүгдэрэ харжүжэд хашэн манээдэ хоэн жо бауан имэджэ хар бүдүлү болохүн имэгд бүгдэрэм байлаад мүчгэд үдэрэ үжэжуэй чамэгэй шэлгэжэ маргашэр нүгэдэрэл үдэв үмэр болнэ горэм дугар үдэрдэр чэрэ карэр сэн бүлэгтэ үдэрэ

0: Утас шалгаан шалгаан. Идээ сөөдүн дон байлаа.
1: Өнөрт зогон тари хэлээсо. Арлубагатэр хоян дошо нэмэ вангин жиригэн дуусна сорой олдийн шэш мууни дээ.
0: Сириэган дайн шалгаан жимшия. Хамаа болоод усхлэмэн хада. Турнигэн дөндөр ухсэ юмшо. Уа шамнаа сангаар дивчэ. Арал ту жондон согаат.
1: Ачин шамуудон ирсэгаат. Чиний бэлэмжэн дөвжоу тоган далэн дөрөөсэ наваат. Широ нунчэн дараааду тэвэлээсо. Широнэ дүүн талсоо чэвэсэ вогаат. Саалэн шахтэрэн. Ва бүдэр бол бива болжэн шидэ мэгэд байл дээтлээн чэн. Уудэнэ вай торгэн мэлэн сэнэхэн тогарон үргэнэрэн. Өмэн тэгэн алэжирдээ. Айя вангэ уулгэ тэнэрэ үрсэн эхтээжнэ. Өмэрэн бэй чэн чэ уур чом мэнэ гэжэр осоад үргэжэрлэ үнжүсэн чэн яг байртээ. Хоэн дэ харад үжэлэ гэнэхэнэ. Хоэн дэ

Тэнар нөй омгын вангнэр шяуха. Чохсын жиргэн болбол дүн чавуурэн ванг шяуха мууна. Асугийн үйзуу чиру байлин гэдэв жау дөгөн үжүлжэнэ өньюй. Дүн чавуурэн үйчгэд хуй. Чуулэс нхамынан бэтлэн шэн тэсн хана.

Ангартан орж ирээд ангаган тэмрээ суулаа. Алынудан чүлгэн шэгээд үгш түгшөөд бэллай яуи. Үнтэн зонжидар хөдүң шоасын уасирин атгүйн төрүйдөө. Амшуангийн үглөө төгтнээн нүгнүгөөр хүллээшуа. Мөнин тонсаад шиваң ходдоо хэргэл кэнаа луа фангээ. Мамаба бол хүлэй мэн мэнэ бүйо дуар гэлэо. Чада бэчгүй амрана. Үглэн нүмдэн хөйтгэн үдийогас ансуғын эдаша. Нүмдэн хүйэлэгэ. Мүчгэд янда. Тэмэрдэсэн хүүгэн гэн хүүгэн нүрэн бол наллаңа, хөө наллаңа чарэн. Хүүгэн илүү түрүүгар нь хантуулж өмірдөөрөөн хүгтүн нөрөө мүчгэд. Тэнтэй бүхтэн гаргаад яо мүчгэд бай, гандал гараа, чинүүгэрэн гуар балагдаад артуул. Чынлүү баг бээлгээрэ. Хан олдож ирсэн зүнзийн мүтгүй хөдөж бартан орж ирээд чи яач өгөөд. Амалын өлдөр өмнөө долоор асар бол үдийг арга уу. Үн нэмэд мий мурдан орж чи яах вэ? Би тороо бэнийл гэдэл бүх чи яах гэдэг тал алдаад гэж. Хөөдөн шоо хийж нэ вэл баа. Чи ий дааш. Мут хөөдөн шоо баса. Гачгч. Мут хөөдөн өөр хийж нэ шиан нэр хий буу чапи чамэн арга гаргаад үе. Та өннө гар болголоо болж. Үн арга бол хөлөө боллоо. Одоо төөр ирлээ гэдэг тэр тоо зүглэ юм. Луаган луаган даа гэж. Одоо чи зүжүн ахтай засаа гэдэр байж. Баван жүжүүд. За баван жүжүүд боллоо үлээ. Одоо хүн хөллөө болоо гэдээ бол хөл юм. Чөндөө мөчөгснээ дуулаарны. Гарын дөрийн нэг зардад яваа нь хиндэн. Нөхөд нь осол бичгөө чөн лофан ма. Өний чи жүжүүд нахтад нь хөргөөд. Дүмбар хөрээд та. Зардад яваа мөчгөөд гүйгөө төрөөд ирж байна. Баван дэрээд нэг. Бадаганы дээр очоо уугаа согоод би дэтлэн чин. Бага яваа нь орч нөр өвдөг дараа цогдоод. Ирээд дэрээ нэг бичиг бэрж яана. Адууч чи юу ярьтий? А би чөнгөө хагны бичиг хөргөж иртээ гэх. Мөчгөө татж авч байна. Хоёун жоо бичиг үднээр нь дараа тавьчээ. Хөнгө гүнэг юм гад явжээ. Юу тартав яваа юу энэ дохрон до? Мөчгтэн дээр төлөөр. Хөрвөл ял хэд гарч ирээ. Чөнгөө хаг асууж яана уучрлаа. Чи жүүдүүд бичиг үгдээ дэ үгдээ жүүжүү юугдэн да? Хөдөр осөр бичиг чи үднээр нь чарэ мо хөнгө чанаа. Нади ябгнэрэн би мөчгөө яваа төрөдөрж хөлдөсгүй жирвэл шамаг ялан юм ба. Тэнгэрлөө хан мөний зогоод одоо нэг л ахдаг бол барлэшо ий. Өнөөдөр хоёрын дума. А бишкэн үдэн барраа дой буйнэ өсөдгий яхтад. Ореад насангар жирээ той уурын хүрэгэн нахчо жоо юуны вангигос тайтур ирээд то чэрэги энхай. Корьев ларай чирэг хэвчэн зоогад чэвасиво жекин үйдүд юуны ван атужена. Хой хой эндо хой эндо гэжүн асуугад. Тай сүгөмжө тайнан ген гэдэр оссоо хөшөдөг юнван хөргөн ахтаны цум хөлдэ. Юнван бад байлат. Таагын нүддэр яндоо би ерсэн бол лой тэнэг бүдүүлгөө хөргөн наг шимөтгүй шинэ хөөний хад би түр тэнэгдэж хүмэн болово. А уртэнэ сан би үндэр ол тоожхин үйсүд. Вантэмэл хүрэл туга барга ийтэ. Бүдүлэгэр ястэнэ бааван ян чимөтгүй хүргэн начина дэдой. Баттас тэрэг очер бэ бүлэ нэмэ таадуг үмэн би ирдэ. Айори ван балла чирвөрэн тэ мужайч. Хөөд хэнийг маң хүлүүгөөн оо хүл бартан нэ суулаад. Хүй энжон хүлгээнэ. Жауай хүргэнэ ха. Үйн хүн очир бишээг. Чүлэй хүчо хүй энжо а. Гадгас арбан гуарбан чүнгэй үүрнөөг. Таайын ангэн орн өмэн дэлээн орн үртэлээн чин. Үнэй бол хүчо хүргэнэ ха би мүйчэн агжин. Мүйчэ тэлээн чин
Хүмүүн орж ирэв мэдүүлгэнэ. Чөнгөрөө ван орж ир зүүдүү нахтан бараадан гэнгэнэг. Зардад яаган хөдөөнөө үйл тэмэ зүүдүү хоёг бам залгарж ирдээ гэтлээн хөөжүнхээ ойлгэнэ хордон ашаач яад. Мөн зэнээ зүүлөр хүүгэн тэмрээдөө чиванхээ ойлан чанаад наасанаа ирдээ. Ирэ баван зүүдүүдэн бараатнээ зүүлөр өгдөг дараас өгчээ. Чөнгөрөө ван батал мөөмөдөн нэлхан хөн алган үгдээнэ. Чинь хөрөн аваад мөчгөөд хоян жаад үзүүлгэнэ. Хой хоян жаа. Чи хөөжүнхээ өн хүүгийн үжа хөдөөж мараа махтээ басаа гэн. Лохоян жаа үжирээрэн үй байл үй. Одоо зүү ёо болох хүнээддаа саа. Дөбөрөөдөл гарнаалгий дэлгөө чгөөд хөн аллагийн хоёр гарнаалгараан татаж авчээ. Мөч уахка ёо гол уалла махаа гэд. Өтгөлөө хоёр урам насалтуу хүн чиний өрбөн гөнэг бараа хараад үж. Хоян жааны шэрээ гэдэх чинь одоо талхар чэрээ тэв үнэм. Налан чи вагд велат гэлээ вэ нүэл хэмара ой ма ма ма мөчөд өргөлж үгтэй тэнглөө аваг яса чириг чи гэж дарын картел ба тогтж хүүгийн ята өргөлж үхснээ зүлэр хүүгэн тэмэрж аваад тогтж гинэ хоёнд одоо хэлж гинэ бири үдэд

төр мөргө уул алуусны мөтер төр цагийн андар нэг л удаа гачраа мөдий болд хүн асууд яа. Мөн бир багийн хүн мөмөө аваа нь үжиг санд өгөөг нь дөө. Тийм ба. Өөрөө ой ч юм бол дүн үрийн ячааны ялин ч хоо бодон шүүй. Гүрэн хаа жоожо. Тэрэг тань өмд бувада бир ямар ямаа бичэг матэг дал дүр өхнөө шүүй. Би бодлаа хөлж яана гэж. Өмдөл хөлж яана хөлж яана дотор мөтер. Аа. Мене бир луу хаг янда. Өмрийн бинэ өмдө ирээд үгэн шүлээ олдгоо валле. Өмөрийн жүжу нахтан осоо гэжэр бантын ячидаа гэн. Хөл тэнэ байдар лоо бан тэнтэн мүтэрүүгэн хон хэйжэ. Хоян дуу дуусын нэрэн хэлжээ на хүргэн хаа, хүргэн хаа. Шээдон ой, долоо насал үлэнгэнэ, хүрэнэ сангаргаа хоогэн. Хоёр дөр хэм бэдлэн шим мэтгүй бид өндөр олдөр юр мөдөөгүй гээд чиний хэлэл би ой жоодоны цасан бичгийг хөргөөгөөд гайжуун хон жоогдөж гасалгаан зүнчээ гадажи холоогийн замыг хөөгөөд яв олдөр төржээ юг ярдэл нягнягийн жанжирөө бүтөөгөөд тэ хадаваа түлө би мөнөө төрингээлэр тэнэгдад нэмүү гонгийн жиргэж бод би нөгөл өндөр үссэн ой чаг шалгасан ой хөргөн авуээ Хосон жаасын даагаад болог юм биш, хуангуан тоол хөрөггүй юм шо. Хүдүрээстан бад яхгий. Бол юм шо, ойяй. Чи үдүртөөл ядоо өмөн тэган жараад яндоо үжин үжин бал. Хүнөөй аван үжин, хүнөөй аван үрээ чан үжийгэж санхуэй мэн. Уэ манэ үргэнэг үтэл жирлээн яад ийм нэг ото тэрэг толгчин хоод гондөрчэгдий. А бирэ, болонхан бахчэла. Чирэг гарэг үдэр. Чиоон чима дагна. Мөө чэлгүй. Үтхэр лоо хана байлаад тэр чөгөө зүүжүүлэх чинь хэлмэгчлээ ээгээ дахаад гарч ирээд байгаа хантэ би бими Ама мөмөгөн барахараа дүжлээ Чад хөхшөн ой юу нэг анх дотром бодно хоёон жоо мөгөө төлжөгсөн юм одоо хэргэл ба болвэ За зүүжүүлэх ахчин баван хөлжөгсөн юм чи одоо осол лоо хаан осаа мөгөө төлсөн сүүлэр ой байлаад агаан дэврээд алхалаад гараад ирлээ шүү

anyone. Өдөрөнөр олон толгондой шингэлэн шин идэж оогад очир ямдли хөлжэн. Ахоен дон хэмнэн ордэндоны хэржэн. На туул гэргэдэ ахчэн уадны дээй. Өдөр өдрийн өнгөр сарвэгад үжо төгсөн үлжи бүлөгсэн өдрэн толжээй. Урлугагийн нар отредөрм мандэч уулын нахчаа хоянжа устгийн уугаад идэж бод батнаа сүлэр үндигэд бачээ хоянжа гэдхүнэ хоёр долгаада өмсөж үвэ хонжо харнал мэн хэвсэн төгсөй бүндэн датан хон томдуугар ямар бас чэнди жой хүлэндигэн балбал Мингэн үлдэ кангиннигуу гатл ускэллэхтэн юм бэн талэн удондан чинвэйлингэн дөхөө дөхи дарлаа тангой кидигуне усэги болбол хар мангнэгар хөжөдө ойлээ сохой карнэ дивсэн болбол дүүжин болой дүүжин болбол алтэн дүүжинө хот болоо юм бэ өнөн рүүхтэнэн чин яашэн жоо юудангбан гэтэ хинэрэг юудангбангы сүрэ давл хоёндо үрэ хоортно үндэд үндэд далэт өнөрн хойлор үрэн данглахат ууд лаллиган гатлэн чин үдиг жумар дөлэнгат арин хэна даккад алэхнат гарра дэрлэсоо хай Чиха огын жи хүрээ үдэн дээр гарч ирэв. Хоёун та тоггоч тогч. Өрөг жандд өрөгийн мөрөн дээр тавиад та хойлоороо нааг нь хөлфини ээх гэн. Хоёун жавал хүлэн хоо хөлөөрөө үйнө нэмүүгийн жирэг дөөж өр нэмэн нэ хасана ван мэт параллель янта. Бор дээр алгаад яваад бүгд тэр гүй чам бари хөө нос юм.

0: Бэрэд бичээ бэрэгара сара сара тамаг ипсүгийн хүний минь хоёнд ямгара. Хэргийн хүрээ. Плат хүрээ төрж бай. Яа нөө тэрэл үдэр орж ирээд чижин баба. Дэндэн хэнийг толж. Хоёнд. Үндэр тэнд үдэр хэлэнгара. Хооги дунжа барьхын дотла. Хөндөр сооч. Дуод дөр дөвжөө тоги тавьж. Чиний хэлэнгэний үргэж талбатач. Чэрлэг болгож. Дуод дөр дүрэл ганад дөр. Гаргаргаад ган богн нэшгэ чам хэвэр таач ярилгэ. Чиргэн ди хам бодомөр бүтэл яниг тэгин чиргэ хөрөөгд чи нэмэ хаалгатай. Чэтэн ябаг мэрт хано мабуул паян гэсэн уурсгаан эдтэл ябар жирэл.
1: Сонсох ч тоо сая та нартаа алдарт хуурчи хайбогийн хэлж үлдээсэн Ху Янчао Дашенкун бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохдоо үүнээс алхамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмэрлэг.

Амар сайн байцгаана уу ирхэм сонсогч та. Ардын дугаа сонсож байгаа та бүхэндээ энэ цагийнхаа мэндийг айлтган залбаж байна. За энэ цагийнхаа ардын дундаа хүүхэн наанаа хүмүүс дугаар эхлүүлээ. Сод цэцэн

Ханхан саарлан үн яах вэ? Гадрын холыг туул яах вэ? Ганган түүнээ эргээх үү? Гавшилж хэлэхээр юу байх вэ? Давшилтын дуулахыг ганган саарлан.

жаа ирхэм сонсогч та. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн цагтаа нотлохын ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөх болж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянахч урт болсон бүхэн хянахч бүрийн баяр.

0: хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Тадын малчтын нарийн хөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөдөө. Самбат хааны эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгаланг айлтхан зулгаж байна. Сайхан зүс цааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид Төнгөлөө хотын хорчин зүүн гарын хойд хөшөөний уран зохиоч Үлзий Очиртай танилцж түүний уран бүтээлийг сонирхохоор бэлхэн болоод байгаа юм. Таалан сонирхоорой.

Үнзээ очир эрэгтэй намын гишүүн 1962 оны 12 дугаар сард төрөв. Хорчин зүүн гарын хойд хөшүүний хүн их сургуулийн сурлагын намтартай. Хорчин зүүн гарын хойд хөшүүний улс төрийн зөвлөгөөний адилаас амрав. Тэрээр Жирэм аймгийн багшийн сургуульд суралцаж явах хугацаанд 1983 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр Жирмийн сонин дээр мэлхийгийн хил бай шүдгэх хүүхдийн мэдлэгт шүлгээ нийтлүүлснээс эхлэн уран зохиолд уран бахтай болсон юм. Гэвч уран зохиолын урт айна хаашил 1990 онд анхны мэдээллийн уран зохиол үйлс босгогчийн ул мөрөө Жирмийн уран зохиолд нийтлүүлж эхлүүлсэн юм. Төвний тус мэдээллийн уран зохиол нь 1992 онд Дээд зэргийн дундад сургуулийн сурах бичигд сонгогдсон ороод зохион бүтээх уран бах нь уламж хөгжсөн байж. Төвний ойрын хэдэн жилд бичсэн намын төрийн бодлогын магтаал, нам засгийн хайр халамж, зэрэг хориод холбоо нь олон төмний дунд нилээд нөлөө тусгалтай юм. Үүнд нам засгийн хайр халамж гэх холбоо нь Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн сүнэд баруун хошууны улаан мөчрийн тоглогчдод хариу зэгтэл бичсэн 2 жилийн ойд зориулан эрхэлсэн манай улам учир шин дүр төрх гих том хэлүүрийн нөтрүүлэгд сонгогдсон оролцсон юм а. Залгаад ирэхэн сонсогчдаа бүхэн маань үлзий очирын бичсэн шин маягийн малчин гих мэдээллийн уран зохиолыг таалам болгоогоорой.

3. Амжилт түүхэн тийм хялуур ирдэг биш. Амжилт түүхний ард зайлшгүй гашуун зүдвүрт өнгөрлөлт байх үчиртэй. Тэр хэдэн жил тариа тарив. Бүсгүй их хөрмөлөх үед авчирсан цалингийн зоосын дээр нь багсаг зоос зээлж дамжаад нэг морь худалдан авч зэрэглэдэй айлын сэтгэл нийлэн санаа таарах ахтуутайгаа хоршоо хүлэг босхон хүмбэр хагас өдр тариага тарьдаг.

байваа. 2 жилийн дараа ариулан гамнаж хөрмдүүлсэн зоосоор бас нэг гүү морь хөдөлдөн авч асаараа хүлэг босгосноос ажлын хөдөлн улам өргөж тавилжээ. Түүний гүү морь хөдөлдөн авсны санаа нь бол тарайлангийн яар үлрэлд тариага тарихад асаараан хүлэгтэй болчих бөгөөд 2 жилд нэг төл олооч хожим өнөг даага хөдөлдвөл амьдралд нь бас нэмэр болох биш үү гэж бодсон байв. Тухайн үед тариа арчин хураа хутал юу бүхнийг хүний хүчээр хийдэг болохоор жилдээ ондоо оройн хүлсээ улдаа тултал урсган байж зүтгэхэд 60-70 муу тариагаас илүү эзэгнэж дийлэхгүй. Тэр энэ янзаар тариа тариад баяжих гэхч самжин амнаас чавг бүлях хүлгэр байна гэж сэхэрж мэдв. Тэр юу хийвэл юундэ мэрийдэг хүн байсан болохоор хэдэн жил хүзүүгээ сунган хүлсээ урсган тариан ажил хийхээр дамжаад нилээ цагаар сангаруулжээ. Гэтэл хэдэн жил тариа тарихаар дамжин бас нэгэн учир ёсыг сэрж мэдв. 1998 оны хавар айл нэг ах дүүн зоосын бачим зардалтай болоод хээлтэй үнийг худалдах чимээг сонсоод адсхийн баярлаж удаасаа сайн удмын үнэ болохыг мэдэх тул ах дүү найз нөхдөөсөө зоос зээлэн 1100 төгрөгийн өндөр үнээр шууд худалдан ав. Тэр урдхан нэг амсгаж яв. 4 жилийн хатуу жилтэй чармайлгаар дамжин тэр нэг толгой үнэтэй 2 толгой морьтой 3 толгой хонтой болж 1-2-3 инженеринг бийлүүлж хамгийн анхны өөдлөн хөгжих амьдралын алхам замаа өлгөв. Тэр үнэтэй болж ганц толгой үнэгээ ирээдүйн сүрэг малдын их хэмн ёстой амтайгаа холбон нарин нимба арчиж тэжээж эхлэв. Тэр тариан ажилласаа буцаж ирэхүр нэг бууж өвс хадж авчран үнэгээ тэжээн. Маажиж малтаж өгөн бэнд дасхан ажлын чөлөө үед тэр тариа шан модон там буюу голын тохоогоор үнэгээ хөтлөж хөх өвс амтрахан өмгөхийн харж зогсохдоо хизээч сүрэг малтай болдгоо лээ гэж хүсэмжлэн бодно. Тэр жилийн зүүнийн нэгэн өдөр айл аймагтай малын өмж байсангүйгээс болж үнээнд туглах гээд бэрх хөнгөжилт болж үнээ туглаа хоёулын алдаад чус нулимсаар үйлж байсан зэргэлдээ гэрийн ав гэж хараад түүний зүрх нь шимшрв. Дээс нарин газраараа тасарна гэдгээр хитгэн толгой өхөртэй дэдэнд авч хилвүүлээ тэнгэр бүдүүн хахрал болно гэдэг үг. Гар хэлтүүлэгч сая туглах шүдлэн үнээнд нь туглах үед баг бийтэй үсэлт нь хурдан ичээл үрээр гар хэлтүүлэг хийсэнгүүгээс болж мэрэгдлийн алдаа болсныг хол сүүлээр нь гар хэлтүүлэгч болоод сайн мэдвэ. Тэр өдрөөс эхлээд бүх баяр өвөг болон аавынхаа удамжилт мэрэгжил малын эмчин мэрэгдлийг сурж айл амигтай үйлчлэхээр зориг шуудв. Малын эмчин мэрэгдлийг яаж сурдаг вэ? Энэ тухай мэдлэг мэрэгжилгүй болохоор заавал багш хэр хэрэгтэй. Багшийг хаанаас ирхвүлээ? Тэр газар болгоноос сургалсаар байж ууд балгасын сайн худаг гацаагаар нутагтай Ахмад малын эмч Хайлун гэрэн багш хэрэв. Хайлун малын эмчүүл мэрэгжил сайнаар барахгүй, үйлчлэх овоорч сайн, зээрд морьтой хоёулаа жил туршиг гадагшгүй дөхөн. Хаан хэнийх нь мад унаа өвчин хижигт нэрвэгдлээ гэж сонсмогч, өнөө гэвэл маргаашгүй хүрдэгэл замтай. Иймээс сайн багшиг багш олж таньсан нь бүх баярд хэмжээгүй баян жавшаа болсон байв. Тэр айл аймгийнхний мад унаад ершиг дөвгтө өвчин тохиолцоор малын эзнээс нь илүү бачимд нь сандарж өдөр шөнийг ялгалгүй багшихаа дэргэд хүрч сургаал завр хүртдэг. Тэгээд заасан ёс орон засаж идгэнэ. Гэхдээ тэр ямар илрэлттэй малын өвчнийг ямар өмөр яд зассан тухай удаа бүр нарийн тодорхой тэмдэглэл хийдэг байв. Тэр малын захтлгүүрт байцалт хийв. Малын үн ханьша тогт үргэв. Буурахтаа барьж тавьж дийлэхгүй болтол уурж өсөхтөө үзүүр хязгааргүй өснө. 200 төгрөгөөр худалдаж гарахгүй байсан төгөлийг зах дэлгүүрдэр олж үлв. Үнэхээр нохон хэрэг юм байв. Гэтэл сайн үлдрийн үнэ тоглвол хаашил сайн үн ханш хүрч байгааг тэр үзэж мэдвэ. Тэр хизээд үн ханш нь тогтвортой сайн үлдрийн үхрийг байжуулахар тэмүүлж тэмцэж үзье гэж шүд зүн бодов. Тэр бодолдоо хөтлөгдөн гар хэлтүүлэгч мэрэгдлийг шалуудан сурлаа. Тэр сурах дуртай л хүн байсан болохоор Багтал сумын Ава гацаагийн Ахмад гар хэлтүүлэгч Хас багны гэрж хүрэн багш таньлаа. Тэр ч халамсаг бөгөөд харамгүй хүн байж бүх байрыг шаваа болгож цагаар тал дагуулъя гэж хүлээн авлаа. Бүх байрын баярлсан гэж хэмжээгвээ. Үүнээр барахгүй хаан энэ тухай боловсрлын анги эрхлэгч мэ сонстуул өөрийн сүйтгэлээрээ тэнд хүрч боловсралд оролцсон гар хэлтүүлэгчийн мэрэгдлийг маш хурдан сурж эзэмшин хэр тэнцэн үнэмэлтэй гар хэлтүүлэгч болваа. Тэр 2010 оны болтол олон удаа боловсрлын ангид оролцсон бөгөөд
өөртөө мэрэгдлийн хамаатай ном дүвтэр хөдөлгөн авч онол үйлдэлгийг үйлдүүлэн суралцахын хамт малын өвчин хижгийг засах талаар ямар эмийг зарвал ямар хувирлт

гарч байхад зэргийг яаж ядар зүдэрж ихэд оройтж байсан ч маргааш мэдээ гэж хойшлуулдаггүй. Өдөр бүр бодтой байдлаа тэмдэглэж ол төрөгдлөө дагалдуулан бичдэг байжээ. Түүний хятад хэлний хэр хэмжээ тийм өндөр биш байсан болохоор толь бичиг уруулан суралцдаг байв.

Тэрээ хамаг анх гар хөдөлгчийн ажлыг гардан хийхэд бусад хүн юу хэлсэн ч түүнийг итгэхгүй байж, түүнээр үнэндээ гар хөдөлг хийхгүй байв. Үүнийг тэрээ буруу гэж батсангүй, харин яг таарна гэж зүтгэн бодсон байлаа. Учир нэг толгой үнэ хэл тогтгүй үл нэг гэр бүлд 100,000 төгрөгийн хохирол гарлаа гэдэг үгэ. Тэр мэрэгжлээ дарын түргэн дэжлүүлэх хэрэгтэй гэж бодов. Тэр ном дүвтрээ сурлаа, боловсрлыг ангид оролцлоо. Гэтэл онлыг хэдийн нөвширтэл суралцлаа гэд үйдлэгд өөрийн биеэрээ оролцгүй л хизээд мэрэгжилтэн болж чадахгүй гэдгийг ухаарч мэдв. Заавал онл үйдлэгийг үйлдүүлэн сурах хэрэгтэй. Тэр даагийн морой худалдаж гар хөдөлгчийн хэрэгсэх зүйлсийг худалдаа авчээ. Тэр хамгийн түрүү өөрийн үнэтэй гар хөдөлгөлийг хийв. Дахиад түрэн садан ахトゥ найз нөхдөд гуйн ороо орсон үнэнд нь сүйтгэл хураахгүйгээр гар хөдөлгөлийг хийж өгөө. Энэ бүл шинтел ухаан мэрэгдлийн асуудал мөн. Хөнгөн хуудам хандаж болохгүй. Хэрвээ хөнгөн хуудам хандаад халгуу гарахд хүрвэл надад ашиггүй, бусдад нэн ашиггүй. Энэ зүйлийн ажлыг залгаад хийхин аргагүй болно. Тэр гар хөдөлгөлч болгосод арх тамхи татвал хэл тогтох нормыг харшилна гэдгийг сонсоод арх тамхиа зогслоо. Арх тамхи зогсоход төвөгтэй л гисэн. Тэр олон төмний ашиг тусын төлөө тэр төвөгтэй явдлыг төвгүй тагидан нэг сэтгэлээр ганц зоригоор олон төмөнд үйлчиллээ. Тэр малын өвчин хижгийг засах гар хөдөлгөлч хийсэн зэргийн ажлаа өдөр бүр өрхийн дараалдаар нарийн ягтад тэмдэглэж тавьдаг байлаа. Тэр түрүү жилдээ 76 толгой үнэд гар хөдөлгөлөх хийгээд 71 толгой нь хэл тогтож, хэл тогтсон норм нь 193 чиг 4 үд хүрчээ. Түүнийг дэлб баярлуулжээ. Шин гар түрүү жилдээ энэ хэмжээнд хүрнэ гэдэг бол үнэхээр хялбар аж биш юм. Тэр мөртөө дараа жилд нь гарсан тугл нь бүр сайн үлтрийн тоглоуд байв. Айд аймгийн хүмүүс нь түүнийг бишрэн гайх уу. Тэр дотроо тоотой болжээ. Дараа жилээс нь түүний гэрэн үнэнд гар хөдөлгөлөх хийлгэх хүмүүс олширж, 2-р жилдээ 700 гарын толгой үнэд ичээл үрээр хөдөлгөлөх хийсэн байна. 3-р жилээс нь зэрэгэлдээ гацаа тусахны хүмүүс бас ирэх болж, тэр жухам яруу хүн болчихвоо. Тэр хамгийн олондоо 20 гарын гацаа тусахны 2,000 гарын өрхөд үйлчлэн зөвхөн малын өмч болон гар хөдөлгөлгийнхээ мэрэгдлээрээ жилд 30 гарын төмөн төгрөгийн орлоготой болваа. Тэр олон түмэнд халуун сэтгэлээр үйлчлснээр барахгүй, өөрийн үнэгээ нарийн ямбаар арчлан тэжээсний ачаар үнэ нь нэг ч жил алгаслаггүй жил бүр тоглож 10 жилийн дотор 20 шахам толгой болон үрдсэн бөгөөд үйлтэр нь онцгой сайн байснаас гартаа нүдтэй хүмүүс даран орон ирж сонирхон үздэг байв. Тэр малын өмч болсны үед малын хижиг гимиг сэргийлэх ажлыг маш чухалчлан үзэж сайтар хийдэг байжээ. Тухайн үед мал унагийн өвчин хижигийг сэргийлэх тарилгыг сум болгосын мал эмнэлгийн өртөөгөөс нэгдэлтэй хийдэг байсан бөгөөд гацаагийн малын өмчлөл дарын тус гацаагийнхаа хижигийг сэргийлэгч байсан юм. Тухайн үед хижигийг сэргийлэх тарилга хийсэн байдлаа үндэслэн мал унагийн тоогоор сүйтгэл хураадаг байсан болохоор олон түмэн сэргийлэх тариа хийлгэх дурггүй байв. Иймээс тэр өөрийн мал сүргэдэг хижгийг сэргийлэх тарилгыг цаг тухайд нь хийхээр барахгүй, аль аймгийн хүмүүстэй ч өрх дараалан сайтар ухуулан хижиг гмиг сэргийлэх ажлыг гүнзгий таниулж өвчин хижиг үүсхийг ашигтай хязгаарлаж чадаад бүх хошууныхаа жишээч хижгийг сэргийлэгчээр сонгодон 2,000 төгрөгийн шагналыг гардваа. 2011 онд Мөнгөний бүлэглэлийн хорчин зүүн гарын хойд хошиндх хуваар мал жилийн талбай нь малын эмч болон гар хөдөлгөгч хэлснэ гэхээр нь хошууны мал өмлөгийн өртөөгийнх нь түүнийг танилцуулж өгв. Тэр маш олон нэр мэдүүлгэсдийн дотроос мэрэгжил өндөр бөгөөд хоёр зүйлийн мэрэгдлийг ганцаар хийж чаддаг давуулагтай түшиглэн олноос оройлон тэмдэлсэгдэн сар бүр 30,000 төгрөгийн хөлс олгомжтой 2 жил гарын ажил өгв. Тэнд ажилласан цаг хугацаа хэдийгээр охорхон байсан болов ч түүний ажил мэргэжил улам нэг алхам дээшлэн үлэмж туршлага сургамж хөрөмдүүлэн амжилт олсон байв. Тэр энэ хооронд малын өмч гар хөдөлгөгчийн ажлаа тасралгүй хийхин хамт нарилаг бордоо худалдаг байсан бөгөөд түрээсэн машин худалдаа авч Мөнгөний бүлэглэлийн хуваар малжлийн талбайд ажиллахаар очихдоо галт тэрэг буюу машин тэргэн өртөөнд гадагш явах хүнийг өргөн орой ажилласаа буул дахиад гадагш гарсан хүмүүсийг тэгээд буцдаг байв. 2013 оны хавар Мөнгөний бүлэглэлийн хуваар малжлийн талбайхан бай бүхий ажилтнаа бүр байрт суулгах болж явуурын ажилчныг хэрэглэхгүй гэх тул арга бус тэр эндэх адилаа хийж малын өмч гар хөдөлгөгчийн ажилдаа шуурхайлан зүтгэх болов. Тэр жилийн өвлийн нэгэн шөнө зэрэгэлдээ айлх нь ван өвгт хятад залуугийн үнэн түргэн чанартай ходоод гидсний тэлэлтийн өвчнд нэрвэгдэж цагаан махан бүр гарчлаа гэх бачим утсыг тосов. Тухайн үед нэг толгой хөрс үйднэ гэдэг үл амьдралын тэнгэрийн хагсан нурлаа гэдэг үг. Тэр түрээсэн машина худалдаад байсан болохоор арга бус морь өмөлөн чандастай өм тангаачиж
Нүд чичин марангуйгийн дундуур тоглын бэлчээр нийлж байгаа газар тарах учиргүй гэж ас замаар зэрэгэлдээ айлзгүй хурдлан дахиулв. Тэр морь ирдэ юм уу, харангуй бүрхэгдэх хамаагүй юм уу гээд богино жолоо босоо дүрөөгөр дахиулж явтал гинэд юу болсныг мэдсэнгүй хэлвхийн морьтойгоо хамт савж өнөв. Төвний барам хүлэн морин өмэлд дарагдсан сүрхийчнэг хатгаж өгдөг. Морин гүйж босаад хамар тарган түүнийг харж зогсноо. Тэр хүлээ нүхлэн хүлдүү газар тууттал сууб. Үзүүл нэгэн хэсэг мөс байсан аж. Тэр шархын халуундаа мориныхоо жодоогоос татан бусаж зогсов. Хүлэн халуу эргэж байв. Тэр шүдэд зуун тесвэрлж байгаад морин домордож аажимхан галгүйл ба. Түүний хүрээд очисонд үхрийн эзэн ман уухт залуу тун баярлсан байлаа. Тэр үхрийн байдлыг мэдчихсэн болохоор тохиромжтой дом заслаг хийж өгөв. Тэр маргааш нь өмлөгдөх хурж байцаалгасан чинь баруун хүлийн ясна гэмтчихсэн байжээ. Гэвч зэрэгдээ айлынхаа үхрийг засаж идэгсэндэ баяртай л

Ирхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань нүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэл найруулсан анхлам, анхны хэмнэгч Гаврил, хэмнэгч Урамсад, ерөнхий хэмнэгч Бүрэн Баяр.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хулынбарт явах гэж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөргөе. Баргын толиот бүх.

Алтан наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй. Арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгуу дуунд шуран хайлсан урай дуутай. Эри зөргөө гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй. Эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зуун зуундан алдартай баргийн толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргийн домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ.

ханд гай бугын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг булчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндээ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялахуу дуучин одон бямбийн дуулсан баргийн толиот бүх гэдэг дууг сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хутлагч зулаа хянахч орон сод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сүштө. Одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бодсон бол соёлын уламжлагч Тоолч Бадамрынчин хайлна.

0: нохоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршаан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Замцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгээн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн сайн сайхныг хүсэн зүгнээд нөвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Эрхэм сонсогч та, энэ цагийн нөвтрүүлгээр бид засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгох тухайтай нөвтрүүлгийн залгамж хэсгийн улгаас хүргэх боллоо. Ягаад гэвэл өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгээр бид бол одоо засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгох тухайтай бол хоёр ээлжийн нөвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэж байсан бол энэ ээлжийн нөвтрүүлгээрээ та бүхэндээ залгамж хэсгийг хүргэхэр боллоо. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэргэд манай хараанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Сонсогч та, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн зөв үсэх нь намын төр барих, улсын хөгжилт болон ард түмний зол жаргалт амьдралтай одоо шууд холбогдож байдаг учир болох юм. Намын ух санаа үр хариуцлагыг үйлдэлгжүүлж, нам болон улсын ажил үйлсийн хөгжилтийг ахиулж, үндэстний сэргэн мандалтын харалтыг биелүүлэхэд үл эрхэвш засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийн асуудлыг дээд хэмжээгээр чухалчлахын хамт бас сайтар шийдвэрлж, ухамсараас улсын их явдлын үндэрцээс засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг үл бий болгох, бат бий болгох үл хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгээр бид нар бол одоо намын гишүүн удирдах кадрцууд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх нь сурвалжлах хүмүүжлийг хийж эхэлж байгаа гол зорилго мөн бас одоо засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийн шинжилх ухаанч уулах дууны талаар бол та бүхэндээ бас буттай жишээгээр ишилж байгаад шинэ барга баруун гүшүүний намын сургуулийн сэчин багш асуул сайхан тайлбар хийж байсан. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр мөнхөө сэчин багш асуул одоо засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгож үйлдэлгжүүлэхийн үйлдэлгийн дөрвөн талын шаардлагаас та бүхэндээ тайлбарлаж хүргэсэн байдгийм аа. Та бүхэн тайлмжаас хүлээн авч сонсоорой.
5: Хүндэ сонсогч нөхдөө даяараа сайн байна уу? Өнөөдөр даяартай хамт ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв

Чиг ти би болгон үйлдвэрлэг чүлэг үйлдвэрлэгийн чадлын тухай суралцгаар бэлтгэсэн байна. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин ажил хийж үйлс босгоход засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөж ти би болгож гавья зүтгэлийн үл өмчлөг уян санааны аахуй байдлаар гавья зүтгэлийн заавал бүтээх түүхийн үүргэлтэй байж хадаа садаг зөрг санаагийн бадруулж лавдан баттай ажил хэрэгтэй. Хөлбөр зүжил ноён суртлын чан чөөрөлж Намын гүшгэн кадрчүүдийн хөмжлөн жолоодж байгаад засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгоод үнэн хүү атгын ботты ажилч сурталлан хэврэлэг хэрэгтэй гэж чуулчлав. Эдгээр хуулгуулалт нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгоно үйлдвэрлэгчлэг бол үзэл санааны үндэс сурвалжаас сурталлын арга мэдлийг төрүүлж үйлдвэрлэгийн талаас намын гүшгэн кадрчүүдийн үнэн хүү атгаж ботты ажилхийн жангилэг болохыг гүнзгий тодорхойлов. Өнөөдөр манас ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин засгийн ажлын бүтэмжийн зөвлөлтийг бий болгоно үйлдвэрлэгчлэг үйлдвэрлэгийн шаардлагын доорог дөрвөн талаас суралцъя. Нэгдүгээр нь намын төв хорооны чухал нэг шийдвэр бодлого байрлуулалтын төр ёсоор нь туушлуулан найдварчлах хэрэгтэй. Намын төв хорооны чухал нэг шийдвэр бодлогын байрлуулалт нь чиглэл чанар, зарчим чанар, хөтөлбөрийн чанартай байж үйлг ажил орно, үйл салам мөчрийн ажиллагааг өргөнүүлэхийн чухал журмлал мөн. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин 20 дугаар хугацааны төвийн сэглэг бат баяцаг хорооны 5 дугаар бүгд хурал дээр чуулчилсан нь намын бүх талын удирдлагын баримтлын чангатгаж нэн өндөр баримжаа, нэн боттой арга хэмжээгээр бүх талаар намын чанга засгийн аягуулж намын төв хорооны чухлыг шийдвэрт бодлого байрлуулалтын нэн өрс хүчтэй туушлуулан нэвтрүүлж өрхий дөрмийн шингэлэгт нэн шинжлэг ухаанч бүтэмтгээр харьж илжрлийн эсрэг үүсэл төмчлээ Нэн сэргэгээр өрс гайвшгүй аягуулж 15 дугаар 5 жилийн хугацааны харалт үүргийг биелүүлэхэд бат чан батлаг хангах хэрэгтэй гэж чуулчлав. Намын төв хорооны чухал нэг шийдвэрт бодлого байрлуулалтын туушлуулан найдварчлаг бол намын төв хорооны өрг сүрба төвлөрөнгийн нэгдэлтийн удирдлагын хамгийн үндсэн шаардлага болно. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хоёрын хамглах нь намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын эрс туушлуулаг ажлаг дээр илрүүлж тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэв. Тоолсон ажлаа сайтар хийхин бодит үр бүтэмж дээр илрүүлж намын гүшгэн кадрын өдөр тутмын үг яра үйл ажлаг дээр илрүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хорооны өрг сүрба төвлөрөнгийн нэгдэлтийн удирдлагын хамгаалж намын төв хорооны чухал нэг шийдвэрт бодлого байрлуулалтын боттед нэвтрүүлэхийн батлаг хэрэгтэй гэж чуулчлав. Намын төв хорооны өрг сүр болоод төвлөрөнгийн нэгдэлтийн удирдлаг бол намын удирдлагын хамгийн дээд зарчим мөн. Нам ба улсын ажил үйлсийн ирээдүйн хэрэгжээтэй холбогдож байдаг. Намын төв хорооны чухал нэг шийдвэр бодлого байрлуулалтын туушлуулан нэвтрүүлсэн хөндлөн нь намын төв хорооны өрг сүр болоод төвлөрөнгийн нэгдэлтийн удирдлагын хамгаалсан байдлын шууд тусгаж байна. Үзэл санаа болоод үйл ажиллагаа нь ухамсараасаа намын төв хорооны чухал шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр нэгдгөөгөөсэй хоёрын хамгаалхи үнэн хүү үйлдвэрлэж үлсэн явдал болно. Шинэ аян замд өргөн олон намын гүшгэн кадр эргэж тус биеийн үүрэг хариуцлагаа нь эмэгт бат төгжилж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтөөр үйл жуулийн ажлын хөтлөн дагуулж бүх хүчөө нь намын гол үүргийн биелүүлэг дээр төвлөрүүлж Дүүд хөмжөөний улс төрийн хэрэгжилгээ сэтгэлэг болон түүхэд үүрэг бодлоор намын төв хорооны чухал нэг шийдвэрт бодлого байрлуулалтын нэн өрс хүчтэй туушлуулан найдварчилж нэг сэтгэл нэг зоргоор өөрчлөлтийн атгаж хөгжилтийн аягуулж боттой эвдэл хийж бодит үр бүтэмжийг эрмэлж боттой арга хэмжээ авч ягаад ард олны сэн сэхэн эмдэрлийн хэрэгцээгийн хангаж үйлдвэрлэг болон ард түмний шилгэлтийн даад дийлэг Засгийн ажлын бүтэмжийн үүдэг хэрэгтэй гэж заагдгаа ба. Дөрөг ярсэн уулга бол ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгоно үйлдвэрлэгчлэг үйлдвэрлэгийн шаардлагын нэгдүгээр талын уулга болно. Хоёрдугаар нь бол боттой ажиллахаар ажлын бүтэмж гаргахыг баримтлах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин ажлын бүтэмжийг чөм хийж гаргаж юм а. Үнэн ажилвэлсээ үнэн боттой бүтэмж гаргаж чадна. Жинхэнэ бүтэмж гаргаж чадна. Гавья зүтгэлийн үл өмчлөг уян санааны аахуй байдлаар гавья зүтгэлийн заавал бүтээх түүхийн үүргэлтэй байж үннөөс зүви урж үнний баримтлын боттыг өрмөлж үнэн боттой ажиллахаар засгийн ажлын бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэж гүнжгий зааж гаргасан юм.
гавьяа чөтгөлийн үл өмчрөг

Гавья чөтгөлийн заавал бүтөөхийн харьцаа бол хөвсөнгүй нэгдэлт юм уу? Гавья чөтгөлийн үл өмчрөг, гавья чөтгөлийн заавал бүтөөхийн баримтлагдаг чухал шаардлага нь бол дарыг бодохны ба алс гэдэг. Ил бүтөмж болоод далд бүтөмж, хөсөг тал болоод бүх талын харьцаагийн сайтар шийдвэрлэх явдал болно. 2015 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Төвийн намын сургуулийн Шене шатны намын хорооны шүүжний судлын суралцаг ангийн ярилцлаг хурлаар Шаншимачин Юуи Шене үе үеийн удирдаг кадрчуд олон төмний дагуулж элсэж засаж ойж үсэг үлгэрийн ярьж өргөн олон намын гүшгэн кадрчуудын ажил хийж адал үйлс цогчлоход хөв төр ялаан болгоо хөрөгтэй гэсэн байна. Тэгвэл дараа нь Шаншимачин Юуи Шене үе үеийн удирдаг кадрчуд хэрхэн олон төмний дагуулж элсэж засаж ойж үсэг үлгэрийн дүгмөр ярья. Юуи Шен бол Шанши Өвөр Монголын уулзалт бэрэлж Монголын өлсрэг газрын цалины аманд байна. Шин томдод улс байг үлгсэн эхний хугацаанд бүх шинэ модны ногоролтын норм нь зүүнээ төгчиг гурд хөрхөө байжээ. Жил дараалан гангадж нүүдэл өлс таран газри дарж ам буданы үнэл төйлийн доор ард олны эмдрэл төйлийн хүчтэй байжээ. Цаашилбал жарим тусгийн мэрэгжилт нь хүн төрлийг нь оршин суухад тохиргой гэж магдлан тогтоож бүх шинэ нүүлгөх сануулга гаргасан байна. 1949 онд Юуи Шене намын хорооны шүүжи Жан Ронхойн хүр тушаал үүргэлсэний дараа бүх шинэ газрын байчи байцаан. Юуи Шен байчи бодвол Селекс шуургийн хоригно. Селекс шуургийн хэргэлгэвэл мод илүү зээлнэ гэдэг өрс бат итгэл жаргаан хөвчилж ангадугаар модыг зээлж Юуи Шене элси засаж ойж өнөг эмаагийн өөрчлөг урд удаан аян замын жинкнөр ийлүүлсэн байна. Далгарай жилийн селег борооны үргөөж Юуи Шене хэрнэгэн хугацааны намын хорооны шүүжиний хугацаа селег явчи үргөөж нэг зураг төсвөй эмэг бат сэхэж нэг харалтын бат эжимдэж хугацаа селег ажлын чиглөлөөн хэврүүлхвэ. Хүнийн сэлсэн ч уг санаагаан селегвэ хор хугацааны ажлын намжилдаа таягдэж дүр дүрхийн инженер гидвчэж урд хугацаагаар чирмээн ажилжээ. Дөөр жууны тэвчираад оноос бүг ар дараа нь Селени хаалги бүгэлж, өлсний нүүлтий хоргилж, шинжилг ухаанчаар ойжлог аргийн сүүгчил нь 70-80-аад он болоход модны төрөл зүйлийг шилдэгчүүлж, эм ахуй болоод ардын эмдэрлийн хамтан харгалжж, шин жуун болох үесэд тараалхий зогсоож, ойшог үгийг сэргэх, эм ахуйгаар ардий баяжүүлж, үй үйн катар олон түмэн аглаг ууланд нутагшиж, хөөр хонж, хөт төрүүлж, хүржээр багаж хийж, хөлсөөр ус болгоон, өдөр өдөр жил жил мод тэрч элси тогтворжуулсан байна. Дал гарын жилийн туршин чармайлгаар дамжаад Юуи Шен нийт нөгжүү 70 түмэн мөг ажрыг ойжуулж ой модны ногоролтын норм нь уулын зүүнээ тэг чиг гурвын хөрхөө байснаас зүүнээ 57 болж дөвшилбөө. Өнгөрсөнээ шарманханд ямаг өвс бургүй газар нь өвс мод ихт савлаг ногоон бүрт болж хэврэн селег шуургны гамшиг үлсэндэ найрлж бүх улсын эмаагийн боловсны байгуултын эмдлэг жишээ болсон байна. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин Юуи Шенэ үлгэрээр бүх улсын шинэ намын хорооны шүүжи өргөн олон намын бүшгүн кадрчдад нэг хугацаа ноён суувал нэг газарт бойно үйлдэх хэрэгтэй гэж сануулж бас ажил хийж адал үйлс цогцлоход ашиг тусын хөөчлөж болох вэ? Хоцгон дөрийн хөөчлөж болох вэ? Охор хугацааны амжилт бүтэмжийг анхаарч болох вэ? Засгийн ажлын бүтэмж нь төв зүг жилтийн бий болгох хэрэгтэй. Ардын эмдрэлд ашигтай, суур тэлвэг, алс хэдэд ашиг хүртэх ботны эвдлийн нэг нэг алхамаар үргэлжлэн чалган хийж цөкрөшгүй тэмчлөөр түүх үйлдэлэг ба ард түмний шилгэлтийн даад дийлэх бүтэмжийг үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна. Өнөөдрийн Юуи Шен элерт элси сэргэлж элси засаг данг агч хөгжилтийн хөг чагураас үсрэн гарч эмаавины шилдэг их баялаг түшиг нь ой шугуйны өрүүлжил сонгилд өдөө тусгүнээ жуулчлаа чичиргааны гүнжгий өсчлөг зэрэг байртлүг аж элси хөгжүүлж селег шуурга дэгдэж байснаасаа нь хөндөг ногоон уул уссан дэхэн альт мөн уул болсон хэврэлтийг өйлүүлж эмаавины боловсны хөгжилтийн ойл когтүний эмдлэгээр үйлдвэржүүл чадсан байна. Өн бол ямаг өвс ургагүй газрын богомтын гаднад ногоон бүрт болгоон хэврүүлж одоо хүнээ болоод алс хэдийн хевсөнгүй харьцаагийн зүгүүр шийдвэрлэн эмдлэг жишээ болно. Хөг мөрний сав газрын эмаа хуй орчин дээрний дэвэ

асуудал чиглүүл нь 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүж Шижинпин Чунчин төрж хөгмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн аялуг ярилцэг хуралд оролцож хурал дээр өнөөдөр та нарыг итгэл алдлог болчихоо тээ. Энэ удааны ярилцаа болоо хөгжилтийн асуудал биш харин хамгийн асуудал болно гэж шууд заагаргав. Ерөнхий шүүж Шижинпин одоо болоод хойшдын нөлөөд урт хугацаанд Хөгмөрний эм ахуй орчин дээрний эсрэгки дэлэнгүй байранд талбаж ихөр хамгийн хамтаарат гэж ихөр нөөн хөгжүүлхөө гэж гүнзгий жааж гаргас юм. Энэ бол ил бүтэмж болоод далд бүтэмж зүгээр шийдвэрлэг хэвсэнгүй цаг ижив шийдвэрлэг чухал шаардлага мөн. Өнөө нь яг сэхэн суур тэлвэг алан сэтгэд ашигтай бэхи баримтлсан явдал болон мөртөө шин цаг үеэс нааш Ши Жинпин нүгрөөр гол болгосон намын төв хороо Томдгийн үндэстний урд хувцааны хөгжилтөд холбогдож хүчрэг гүнсийн бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын үндсэн нэг бодлогод холбогддог чухал их хөгжилтийн байдлыг бодлогод холбогдож байна. Бүгд тал болоод хэсэг талын харьцааны тухай 2020 онд ерөнхий шүүж Ши Жинпин шайшид ажил байцаатан үе шатны намын хороо болон удирдаг кадр ухамсараасан Улс төрийн ирмэлж, улсын хэд явдалд эргэж дотроо тоо тээвэж, намын төв хорооны юугийн халамжилж бийх, юугийн чуулжилж бийхий чаг ямагт анхаарж, нам болоод улсын хамгийн чуул ашиг тос гэвч том юу болог, гүнжгээ ерго хэрэгтэй гэж чуулжилба. 2024 онд ерөнхий шүүж Ши Жинпин Хөгнөрт шинжилэн бай чаддан Тоян газрын Хөгнөр төвдийн үндэрлэгийн эм ахуйн болгосны үндэрлэг болгоон бүтээн байгуулъя гэдэг арга хийдлийг нөтлж Үн бол дарыг та нарын хамгийн жиг хев нөмөр мөнөө гэж жаад хэрэгсэн бөгөөд бүх улсын хөгжилтийн жиг талд ангараан хандлаг хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Өдгөр бол чүм хэсэг тал болоод бүх талын хевсэнгүй хэрцагийн жүв шийдвэрлэг чухал шаардлага юм. Дөрөг ярьсан бол ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн жүв үжилтий бий болгоон үйлдвэрчлэх үйлдвэрлэгийн шаардлагын 2-р талын бүлэг боллоо. 3-р нь Засгийн ажлын бүтэмжийн хянан шилгэх системийг төлөвлөж үнэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн хянан шилгэж үнэлэх систем бол засгийн ажлын бүтэмжийн жүв үжилтийн бий болгоон үйлдвэрлэхийн давхар мөн. Чухал удирдамжийн бийлдлийг бадруулж байна. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин хүн хөрөглөг жүв удирдамжийг баримтлж засгийн ажлын бүтэмжийн хянан шилгэх үнэлэх системийг төлөвлөж хянан шилгэх давхарыг саятар хэрэгжилж Кадрчдын хөтлөн жолоодж байгаад засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жүг үжилтийн бий болгоор үйлдвэрлүүлж ажил хийж үйлс босгох дотоод хөдөлгөөн хүчний хөгжөө хэрэгтийг зааж гаргаа. Засгийн ажлын бүтэмжийн хянан шилгэж үнэлэх системгөх өнөг чухал карт чи цан атгаж шинжлэх ухаанч жүрмжүүн дүгүм бүртөөн хөрөгжүүлэхэд хялбар ботгийн ирмэлсэн хянан шилгэж үнэлэх тогтчий байгуулах нь Өргөн олон кадрчдын сэтгэл санаагаан тогтун байлгаж засгийн ажлын бүтэмжийн жүв үжилтийг баримтлж ухамсараасаа тойлсон ажлын байр дээрөө бүх сэтгэл бүх зоригоор үүрэг хэрэгжилгээнгүй гөөж хэрэгжлэг үүргэлэн чөтгөлөг чирмэлэг гаргахад твийлэн чухал юм. Хянан шилгэх харалтын тухай ерөнхий шүүж Ши Жинпин кадрчдын зам нүүн урагшлаг Ажил хийж, вирус басго хийж хэрэгжүүлж, хийх ба хийхгүй бэх, адил бэх, илүү хийх болоод дутуу хийх нь адил бэх, сэйн хийх болоо муу хийх нь адил бэх зэргийг сэргийлж, кадрчдын дураараа хийх, ажил хийхгүй, хийх жороггүй, сэйн хийж чадгүй бэх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж жаан гаргав. Хэний шилгэх уулгийн тухай, ерөнхий шүүж Ши Жинпин, Манай улсын нийгмийн гол зөрчилд гарсан түүх чанартай хөвөлтөд анхаарал хандуулж засгийн ажлын бүтэмжийн хянан шилгэх гэдэг өчигсөн ерөнхийсэн гүйцэтгэл тоогийн үжиж ерөнхий шаардлагын биелүүлсэн хэмжээгийн үжиж хөгжилтийн үжиг мөртөөн суурийн үжиж ил бүтэмжийн үжиг мөртөөн далд бүтэмжийн үжиж ардын нэмтрэлийн сайжралд нийгмийн давшилд эмхагийн үр ашиг зэрэг гүйцэтгэл тоо болон бодит бүтэмжийн хянан шилгэх чухал үүрэг болгож Улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн ерөнхий үүдгийн нэмэгдлийн нормаар баримжаа болгож болох вэ гэж жааж гаргасан байна. Хянан шилгэх арга хэлбэрийн талаар Ши Жинпин ерөнхий шүүж кадрын хянан шилгэх гэдэг банк хүчилсэн, дүрмжсэн, бүхний бүрхүүлсэн, өнгийн цагийн байдлыг ойлгох гэдэг хүчөөнд тэлгэж кадрын бүх талаар олон арга замаар ойлгохын хамт бас кадрын бачим, хүчээр, аюултай, хүнд үүргийг биелүүлэх Нарийн бодлын алтай асуудлын шийдвэрлэг хүн чухал нэг шилгэлтийн аргачлал дундаг илэрлий

0: ялгаа хэрэгтэй. Жижиг хэрэг явдал дээр мораль шийдвэрийн ялгааны тайлхаар барах вэ? Нэн том их явдал дээрч мораль шийдвэрийн ялгааны тайлхаар хэрэгтэй гэж зааж гаргасан байна. Хэнийн шилгэлтийн хандлагаа чанар болон шинжилгээ хаан чанарыг дэвшүүлж тоо баримтаас нон чирэг гарга дараг ноёд тоо баримт жоо муу муухай орчин үүсгий сэргэлэх хэрэгтэй. Тэгвэл тоо баримтаас нон чирэг гарга дараг ноёд тоо баримт жоо гэдэг нь том юу гэж ааж байх гэвэл өнгөрсөнд хөсөг гажир орно өрөөслөөр мөдөлөлтийн хөснөктийн тоо баримтаар Катрин засгийн ажлын бүтэмжийг хөмжиж байсан байна. Өнөөдөр боттай ажил хийсэнгүй бол бүх тоо баримтын хурмаар сэхэн хийсэн катер амархан төвшил өгнө. Өнчийн дараа тоо баримтаар ноён чирэг гар хийж ааж яана. Тэгвэл иймэрхүү хуурмаг тоо баримтад төвшиглэн зэрэг төвшсөн катер өнөг өрөг тушаалаан батлагмуу бас дөшөө зэрэг төвшгийн төлөө ажлын үр бүтэмжийн үргэлжлэн хуурмагаар мөдүүлж зэрэг хуурмаг тоо баримт жоготгоо. Өнчийн дараа дараг ноёд тоо баримт жогоо хийж ааж байна. Өнөх хоёр жилийн байдал нь их атг нь холболдож худал хөлж хуурмаглан жогох муу муухай орчны бий болгодог. Одоохонд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүг жилтийн бий болгохоор дамжуулан Катрин Хенин шилгэг баримжаагийн шилдэгжүүлж тоо протоколын хуурмагийг чанга байчааж иймэрх хөвийн бос муу муухай байдал гархи сэргэлж байна. Си Цзиньпин ерөнхийлөгчийн Хенин шилгэг арга хөлбөрийн талаар бас төрөл хуваан Хенин шилгэгийн чангадгаж өх байлгийн давлаг суур хэрэмжэв хөгжилтийн шат гол цогчин чадамжит орны байр тогтолт нь эдл бас гажир орны Хенин шилгэг уулгийн талаар ялгаатай хамтдаг хэрэгтэй. Дөөр доор шатын эдлхэн болгож зүүн барны эдлхэн болгож болохгүй гэж зааж гаргаас юм. Иймс Хенин шилгэг талаар удирдаг кадрчтдээ илүүхэн ойртож кадрчдын цоолыг асуудлын шийдвэрлэг, олон төмөнд ханддаг хэр сэтгэлэг, нэр ашиг танддаг овор, бодгалтын асуудлын шийдвэрлэг чадварыг бүр үзэх хэрэгтэй. Хэний шилгэсэн үр дүнгийн хэрэглэг тухай ерөнхийш үжи Шижинпинг шаарсан нь хэний шилгэсэн үр дүнгийн үйл шатны удирдаг баг болон удирдаг кадрын шанг торгоо ба дөвшрүүний хэрэглэгийн чухал үндэслэл болгох хэрэгтэй гэсэн байна. Хэний шилгэхэд анхаарал асуудлын тухай ерөнхийш үжи Шижинпинг Корби ялгий чанг хэрэгжүүлж алдаа бүргийн уучлан багтаах алдаа бүргийн жанрлог тогтчий байгуулан төвлөрчүүлж зоригтойгоор хэрэгжлэг үүргэлэг лавдан баттай ажил хийг ховын ашиг хөөжөлдгүй кадрд төшиг болж үр зоригийн өвчлөг хэрэгтэй гэсэн байна. Үнд хэрчвэга Корби ялгэг гэдэг болоо нэгдүгээр нь болоо өөрчлөлтийн дунд туршлаг мөксөөс болж урдаар хэрэгжүүлэн урдаар туршснаас гарсан алдаагийн зөрүүд Сэхлэг бат хуул цаазаас зүрчсэн хөргөөс ялгах. Хоёр дугаар ялгах нь болоо тодорхой бичиг материал тогтоосонгүй болгож хэн сүмжил туршснаас гарсан алдаагийн илүүр цаажилж байтал зөрүүд сэхлэг бат хуул цаазаас зүрчсэний класс ялгах. Гурав дугаар ялгах нь бол хөгжилтийн түлхэн аяглог явцад санаандгүй гарсан алдаагийн ховин ашиг тосыг хөгжилдөж сэхлэг батыг зүрчиж хуул цаазаас зүрсний плас ялгий жааж байна. Иймс удирдаг кадрчдын хэний шилгэхэд цан хамаарах ба хайрлын халамжил хийгүүлдэг урамшлын зэрэгжүрэг ба хязгаарлалт зэргийн чуулчил хий бол баримтлах хэрэгтэй гэсэн байна. Үндсэн шатны кадрын хөлөөсөө сулж дараасыг хөнгөлөх хэрэгтэй. Шинэ аян замд үйл шатны намын жоон бийгэлд өрөөс чанар сэтгэлийн хөгжилтийн аягуулын төлөө засгийн ажлын бүтэмжийн Хэний шилгэггүй сэтгэл тоогийн шилдэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж илэнгуя эдл бас гажир орно эдл бас салам учир эдл бас ажил төрлийн онцлогийн үндэсэл нь зөрөөчлсөн хэний шилгэггүй сэтгэл тоо ба хүмжигийн тогтоохийн хамт ажаг нийгмийн хөгжилтийн байдал болон төрийн модлогийн удирдамжийн хэврэлтийн үндэсэл нь цаг тухайдн тохирлуулт хийж жангилгийн чанартай хөтлөлийн дагуулт чанартай гүйцэтгэл тоогийн оновчтой тохирлын хамт Засгийн ажлын бүтэмжийн шилгэн хэнсэн үр дүнгийн кадрын шилэн дэвшүлэг, томлон хөргөлөх, шанган торгоо хий зэрэгжүүлэх, ажлаан сэжүүлэгтэй нь холбогдтол хий өнөнгөө аягуулж, чадвартайг нь дэвшиж, шилдэгийн шанганд муугийн шившиг дүлэх гэсэн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Дөрөв ярсэн уулаг бол ерөнхий шүүжийн шижимгийн засгийн ажлын бүтэмжийн зүг үзүүлэлтийн бий болгоно үйлдвэрлэгжүүлэх, үйлдвэрлэгийн шаардлагын 3 дугаар талын уулаг болно. Дөрөвдүгээр нь болоо намын хамаарч намын засаг хариуцлагын бүтэд найдварчлахын аяглах хэрэгтэй. Нами хамарч нами жас хэрүүчлэгийн дүрмийн нээдвэр чөлхөн жасгийн ажлын бүтэмжийн жүг үзүүлэлтийн бий болгоны үйлдэл үзүүлэхэд үндсэн батлагын үйлдэл үзүүлж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин элемент бүрэн гүйцэд чадам бүрэн төлдөр шинжилэг ухааны журамжилтэй ажилг нь өндөр бүтэмтэй бэ. Бүх талаар нами чанг жасг системи улам чанагштай бүрэншүүлж нами хамарч нами жасг хэрүүчлэгийн боттед нээдвэрчлэхийг аягуулж үйл шатны кадр ялангуяа удирдаг кадрчуудын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг биелдэл үзүүлж чидвраан чангаж хэрэгжлэг үүргэлэн зүтгэлг чирмэлэг гаргах шилдэг амжилт бүтэмж гаргахаар чирмээхи хөтлөн жолоодог хэрэгтэй гэж зааж гаргаж нами хамарч нами засаг хэрэгжлэг ийнэ төрчлөхөд өн төрөнд үжил санаа тэнэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин гүнзгий зааж гаргасан нь үйл шат үйл санаа мөчрийн нами хороо Дөвс засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгож намын төр бэрэг бэж суурийн бөгчлөг их талын асуудлыг үтхий баримтлж намын бэхэлтийн сетратгийн хамгийн их засгийн ажлын бүтэмж болгох хэрэгтэй. Хөрвөө манай нам буурэ болж тархи батрын болбол босод ажлын бүтэмж ямар утаг уулаг тэнда өвө. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын бэхэлтийн сетратгийг бол тохилсон ажил мөн. Намын бэхэлтийн атаггүй бол хэрэгжилгээ алдаж Намын бэгэлтийн сетратгүй бол тушаалдаан дэмжгүй явдал мөнгөг үжилтийн бат бий болгож намын бэгэлтийн хэрэгжилгийн шат шатаар нээдвэрчлэхийн аягуул хэрэгтэй гэж чангасан байна. Намын хамарч намын засаг хэрэгжилгийн нээдвэрчлэхэд бүй чог тодорхой, шаардлаг тодорхой хэрэгжилгийн системийн бүрэншүүлэг хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чуулчлагдан бүх талаар намын чанг засаг бол бүх намын хамтын хэрэгжилгийн мөн. Гэрэвш Тэс таврыг төрөл зүйл хаваан хариуцлагын системийн байгуулын төлөвлөрүүлж, хариуцлагыг тодорхойлж, хариуцлагыг ботдожулхаар үл шатны намын жоон байгуулт болоод өргөн нөлөөний намын хүсгэн кадрын хариуцлагыг мэдэх, хариуцлагыг үүргэлэх, хариуцлагыг бичлэхөй айгуул хэрэгтэй гэсэн мэн. Хариуцлагын талаар бүх хөлөгийг баримталж, үл шатны намын хороо намын бүх талаар чанг засаг гол цогцны хариуцлаг Үл шатны сэглэг бат бэжээ хорооны хэнэлт тэлвэн хэрэгжилгийг боттэжулж, үл шатны намын хорооны шүүжиний нэгдүгээр хэрэгжилгатны хэрэгжлэг, удирдаг багийн босод бүрэлдүүн нэг ажлын байр тос хэрэгжлэг үүргэлхий үнэнхүү үүргэлхий аягуулж, намын гүшгүн татар нэг бүр хэрэгжилгээс үүрхөн хэрэгжүүлж, гүйцэтгөөс үүрхөн хэрэгжилгээг гүйцэтгөөж, өрөг үүргийг төмчөршүүлж, хэрэгжлэг алдагдал жаавал асууж, даралтын шаш шатаар дамжуулж, хэрэгжилгийн ачилдүүлж нами хамарч нами засаг хэрэгжилгээс сэтгэлг үүргэж сэтгэлгээ үнэнхүү чангадгах хэрэгтэй. Синайн замд үл шатны намын жохон мэгэлд болоод өргөн олон намын гүшгүн кратер эрвэш улс төрийн зогс чонд дэгшлүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх ухамсар чанар болоод эрс бат чанараан чанагстаа чангаж үүргэлгөөс үжих хэрэгжилгээ чөм үүргэлж Бүг намаран гар холболч нь хамтаар атгаж сэнсэн байдлыг татралдаггүй бөгчлөн хөгжүүлж чанар сетийн намын бэгэлтар чанар сетийн хөгжилтийн хөтлөн дагуулж үйлдэлэг арт түмэн түүхий шалгалтын даат дийлэг бодит амжилтын чармайн үүдэж улсаан хүч хөгжүүлэг бүтээн бэгэлт үндэстний зэргэн мандалтын аягуулд нэн нэг шин хев нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Өндөртөл яриад өнөөдрийн вулган бүхний ярьц дуусгасан байна. Манай намын гүшгүн удирдаг кадр нэг шаардлагын ёсоор засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгоно үйлдвэржүүлж үйлдвэрлэг арт түмэн түүхий шалгалтын даад дийлэг бодит бүтэмжийн үүдгээр чармайлгая.
1: Эрхэм сонсогчдаа дээрхээр шинэ баг гүшүүний намын сургуулийн багш Сэчин багш асуулаад энэ үйлдэлгийн дөрвөн талын шаардлага асуулт засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгох үйлдэлгжүүлэх талаар бол тайлбарлаж хэллээ. Үнэхээр одоо намын гишүүн удирдах кадрцуудын ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж буттай ажиллахаар ажлын бүтэмж гаргахыг баримтлах бол маш чухал байдаг. Мөн засгийн ажлын бүтэмж гаргахыг хөөцөлдөх талаар өлдвийг хийж этгээдэр аашлах юм уу, ихэд дурлж авьяа хөөцөлдөх юм уу, за өнгөвч хөлбөрч ажил хийх, ардыг зүдөөж эдийг сүйтгэх юм уу, шин ноён хуучин дансыг хамааркгүй байхыг бол ухамсараасаа төвч хийх, хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэдэг талаас бол будтай жишээч хүний үйл ажиллагаагаар тайлбарлаж хүрглээ. Үүний хамт бас одоо зүрээчилсэн хянан шалгаж үнэлэх тогтолцоог төгөлдөржүүлж, хянан шалгаж үнэлхийн хандлагатай чанар, шинжилгээ ухааны чанарыг дээшлүүлж, тоо баримтаас ноён зэрэг гаргах, дарга ноёд тоо баримт зохоох иймэрхүү муу мухай орчил үүсгийг бол зайлсхийх хэрэгтэй тухайтай бол та бүхэндээ сайхан одоо тайлбарч хийж өгсөн байгаа юм аа. Ингээд нөвтрүүлэг тайлбарч хийсэн Сэжин багштай баярлалаа. Мөн бас манай нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн Гавраа, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.
2: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгтэй голдуу энэ жил Хөдөнбөр хотод 100 төмөмө тарианд ус бордуурын нэг чагчжуулах мэрэгжлийн дэлгэрүүлэн хэрэгжилжээ. Тариан газрын хамаарлын хамгаалалтын завхрын үргэлжилэн шилдэгчүүдэн одогчилсан шинжлэх мэрэгчлэр хар хөрсийн хамгаалтан ашиглаж газар шарыг нэгийг үйлдвэрлэлийн чадвартай болгож байгаа.
3: Хөдөнбөр хотын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлсэлтийг бий болгох ба үйлдэгчүүлэх, сурцлах хүмүүжлийн цэгсэн сайжруулж цэгсэн засах ажлыг аяхуулах хурал жичи шалгуудын жолоодож байцхан судлах ажлын хурал хурлдсан.
2: Улсын цахилгаан торийн Хөдөнбөрийн цахилгаан хангаг компани Хөдөнбөр хотын хөдөө тосгодны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулхад хөчөрхөгийн цахилгаан хүчний хөдөлгөж хүчин нэмэрлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Уламжлалт тариалгаас оюунч нарилах тариалах хүртэл энэ жил Хөдөнбөр хот сайн төрөл зүйл, сайн арга барил, сайн завшаан, сайн тариа гэх дөрвөн сайн уусалц суулгахаар гол гардац болгож 100 төмөмөд тарианд ус бордуурын нэг чөгчжүүлэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, тариан газрын хамаарлт хамгаалалтын загварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, одогчилсан шинжилгээ мэрэгжлээр хар хөрсийг хамгаалан ашиглаж, газар шарыг нэн их үйлдвэрлэлийн чадвартай болгосон байна. 10 хошууны Шаньяньюй болгосын Лянфанлиу тосхны Тянчин Малажахын тусгай орчин ажлын ус бордуурын нэг чөгчжүүлсэн жишээ үзүүлэх тариан газарт Эрдэн шишин хөх чих идэргүнэр урган навчин хөхрөн амжилтын хүчнэр бялхаж байлаа. Тухайн газрынх нь ижбүрдсэн ус бордуурын нэг чогчжуулах мэрэгчдийн хэрэглэн 18 суур баримжаатсан ус хадгалах савыг шинээр байгуулан сав бүрийн ус хадгалах хэмжээ нь 1000 босолруужийн метрт хүрчээ. Тариан газрын ус хадгалах, ус хангахыг батлах чадварыг дэвшлүүлэн тариан газрын онин дээрн туслахан устдах шинжилгээ ухаанчаар ус бордуурын нөхөрлөхөд тогтон усны их сурвалжийн тулгарлал хангасан байна. Тариалгын мэрэгжлийн ажилтад үргэлж тариан газраар гүнзгийрэн хөрсний чийгийн байдал, таримлын ургацын байдлын үндэслэн ус бордуурын төслөөр хөдлөнгөөр тахируулан бүлэг удаа хуваан шинжилгээ ухаанчаар туслахан усалж бордуур нэмж байна. 10 хошууны Тянчин Малажахуй тариалгын тусгай орчин ажлын машин механикийн ангийн дарга

0: Учир нь түүнд бордуур дутуугүй, ус гүйцэд бордуур нь чиг гүйцэд болохоор уналт нь лавтын нэмэгдэн гэж ярьж байлаа. Арын хошууны тариалгын үйсийн хөгжилтийн төвийн дээд өсгийн тариалгын мэрэгжилтэн Гауди Дан хэлэхдээ, дараачийн алханд бид тариан ажлын хамааралтай чангадахж эзгэнэлтийн гол цогц хийж олоодон дум зэргийн тариалгын үрнүүл нь ойрын хугацаанд хөрсний чигийн хэмжээ нилээд сайн боловч хөрсний дулааны хэмжээ жаахан доор дум зэргийн тариалгаар дамжин чигийн тарааж дулааны дээшлэл хэрэгтэй. Эрдэн шишийг үйлэх хугацаанд хөрөхвөл бид нэгдүгээр удааны бордуур нөхөрлөн эрдэн шишийн уналтыг нэмэгдүүлнэ. Бүхэл ургалтын хугацаанд бид эзгэнэлтийн гол цогцыг жолоодон 5-6 удаа бордуур нөхөрлнө гэж ярьж байлаа. Жалан айл хот гүйхэн болж дуслагаан услах ус бордуурын нэг чогчиж болох мэрэгчлийн төгөөмжүүлэн уламжлалт тариалах аргыг бүх талаар шилдэгжүүлсэн байна. Чингис хаан балгасны Хөөпийн тосхны жишээ үзүүлэг тариан газарт ус бордуурын нарилга оновчтойгоор тохируулснаас таримлын чих жигдхэн ургаж ургацсан байдал нь маш сайн байлаа. Тухайн газрынх нь нэгдэлтийн баримжаатсан хамааралт хамгаалалтын үйлчилгээр дамжуулж таримлын сөрөгийг эсэргүүчих чадварыг ихээр дэвшлүүлэн ам будааны уналтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд батвих суурийг тавьж өгсөн байна. Тосхны ард сүүгүүжин хэлэхдээ гүйхэн булж дуслагаан услалснаас нааш эдгэр чихэнд нилээд сайн ургаж бүх нэрэ чихэлсэн байна гэж ярьж байлаа. Тосхны ард Ли Жанхуа хэлэхдээ энэ жил манай болгосны гүйхэн булж дуслагаан услах ус бордуурыг нэг чогчиж улсан таримлын талбай нэгэнт 3 төмөн мөг давсан байна. Одоохны таримлын ургацсан байдал болон тариан газрын хянан хэмжилтийн байдлаас үзвэл гүйхэн булж дуслагаан услах ус бордуурын нэг чогчиж болох мэрэгжлийг хэрэгэлсэн газрын мөн бүрийн уналтай 400 чингэс дэж нэмэгдэхээр жишиж байна. Эрдэс үеийн өмнөх хугацааны бодорхойлолтой жич өөрийн үрдхий хассны дараа цэвэр ашиг хонжвор нь жишэлтээр 320 төгрөгөөс дэж нэмэгдэх болно гэлээ. Жижигхэн усан тусл нь сайн тариаг умдалж шинжлэх мэрэгчлэр өлгөх хурялтыг ахиулж чадна. Одоохонд ус бордуурын нэг чогчижуулан нарилга оновчтойгоор тарих мэрэгчлийн хөлөн борд их хөвчгөр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж байна. Энэ жил манай хот гол болох амб тосны таримлын талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх талаар 4 сарын уусалц цулах загварыг гүнзгийрүүлэхээр дамжуулан улс болон өрт засах орны дэсийн бохирдлаггүй өндөр уналттай өндөр үр ашигтай ажиллаг ус бордуурын нэг чогчижуулах зэрэг төрөлс үеийн их байлгийн эмхэлэн нийлүүлж эрдэн чишээ, шарбурчга, нарим, шилэмдэг зэрэг гол болох ам будаа тослыг таримлаар голдлог болохын хамт ичнэгөө шихэр лугун зэрэг ажиахын таримлыг хөгжүүлж дэлгэрүүлэхийн хамт жишээ үзүүлэх орны хөтлөн дагуулах үйлдэл дамжин эргэн тойрны газар шорын уналтыг тэнцвэртийн нэмэгдүүлэхийг дайчилж ам будаа тослох таримлын талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэхэд бадсуур тавьж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 16-ны өдөр Хөдөнбөр хотын засгийн ажлын бүтэмжийн зөөцөлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэх зүйлэх сурчлах хүмүүжлийн цэгцлэн сайжруулах цэгцлэн засах ажлыг ахиулах хурал чичи шалуудуулан жолоодож байцаан судлах ажлын хурал хуралдуулсан байна. Хотын намын хороодны банкн гишүүн цахим байгууллах хэлтсийн дарга Маачинх хурал дарцаж яриа тавьжээ. Хурлаа цааш гаргасан нь одоохонд сурвалжлах хүмүүжлийн ажиллах нь бэхтэлж явдлах шатандан орч цэгцлэн сайжруулж цэгцлэн засах ажлын сайтар атхан ялангуяа шин дарга хуучин дансыг хамааркуй байхад довын масуудыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах нь чухал их ажиглалт өгдөгтэй юм. Гэл газар орон Элсада Мужринкэн улс төрийн зохицоо дэвшлүүлэн Төвба өртөн дасах ордны намын хороо болон хотын намын хороодны байрлуулалтын харгуулдан баримжаалж сурчин байцааж цэгцлэн сайжруулахыг нэг чогчжуудан ахиулахыг баримталж голлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн гүнзгий байцан нарин харгуулж цэгцлэн сайжруулсан их дансыг хөдөлгөөгөр төвлөрдөгдөн шийдвэрлсэн асуудлыг хасах битүмжилсэн тогтцыг бүрэнчүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагдсан. Уутанд цэгцлэн засах ядгаж хүчнээ төвлөрүүлэн одон төвний хүчирдээ шийдвэрлэж урт хугацааны бүтэмжтэй төрмийн ихэр төвлөрч үүдэх хэрэгтэй. Хүний хүчийн нэмж

0: тамидан бүхний бүрхүүлж үндсэн чатанд гүнзгэрэн шалуу туулан жалаадаж дөрвөн үгүй хоёр шууд ихэрэгдэн чанга шалуудуудан бодтой жалаадаж цэгцэн сажируулалтан чангашвал зарлан нийтлж хариуцлах нөхөмжил хэрэгтэй. Өл газар орон Элсада Мүчлинхэн хариуцлага бодтой жуудан асуудлын нарин дансыг өрөвтөмжийн нарин данс болгон хуйруулж өртөн дасах орны намын хороодны 1571 байдлуулалтын лавдун бототой өрөвтөмжтэйгээр найдварж болгон хөдөн байрын чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ тариалан маадаа жохын одоогчлтийн акцийн өргөжилэн төрөгдхийг дагалдан оюун чуслалт дулаан эзэмдлийн хөдөмж зэрэг төрөвний тариалгын мэрэгжил, тариалгын бүтээгдэхүүний нарилга боловсруулах, хөдөө тосгоны электрон худалдаа, тариалан соёл зуучлалын уусалцуулах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдал, шинэ загварын чум, хөдөө тосгоны хөгжилт, цахилгаан төрийн цахилгаан хангалтын найдвар төч чанар, цахилгаан хангалтын үйлчилгээний яс чанарт нэн өндөр баримжаа, нэн чанга шаардлага дурдсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн шинэ гаранд суурлан улсын цахилгаан торын хөлөн борийн цахилгаан хангах кампань өөртөө засах орны тариалан мал аж ахуйн одоогчлтийн төрөгдөж тариалан мал аж ахуйн хүчрхэг орны бүтээн байгуулах хөгжилтийн харалтыг гүнзгий найдваржуулан цахилгаан хүчний хангалахыг батлах нийгмийн хариуцлагыг үнэнхүү үргэлж харь орны малжиг тариалах орны цахилгаан хэрэглэхийн батлах хэрэгцээ шаардлахад анхаарлаа төвлөрүүлж цахилгаан торын нарийн ямбаа ажилуулж хамгаалах чанар сантай цахилгаан хангах үйлчлэг бохирдлог хугаар цахилгаан эрхлэх нэвтрэх замыг нээх зэрэг арга хэмжээгээр гардас болгож хөдөө тосгоны цахилгаан торын суур бэлтгэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн хөдөө тосгоны онцлогт ажилласан ёс чанарын дэжтүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг бүгд талар хамгаалж хөдөн бор хотын хөдөө тосгоны бүх талар хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэх их цахилгаан хүчний хөдөлгөө хүчин нэмэрсэн байна. Одоохонд хөдөн бор хотын эл газрын тариалахын ажил яг эмэгтэйлэмтэй явагдаж өндөр баримжаат тариан газар, тарж тижээг суурин газар зэрэг газар болгонд тариан цагийг амжиж тариалах ажил яаралтай байдлаар орсон байна. Одоогчлсон тариалахын төхөөрөмжийг бүх хурдсаар ажилуулан цахилгаан хүчний батлагаар тариалахыг батлана. Одоохонд бид тариа тарихад чум цахилгаан хэрэглэх чухалтай болжээ. Тариан газрын хажууд цахилгаан утасны багант цахилгаан хангах товчооных нь хэд удаа тойрон байцаасан болохоор цахилгаан хэрэглэхэд нэн амар төвшин болсон байна. Бид тариа тарихад ч сэтгэл уужирж байна гэж хайдар тойргийн фэнду болгосны өндөр баримжаат тариан газарт өвс арилгаж байсан гоо өгч цахилгаан хүчний үйлчилгээ залгаахаар махтан саяшаасан байна. Хайдарын цахилгаан хангах үйлчилгээний төвийнх нь намын байгууллалт болон тухайсан ажлыг зэрэгээр байрлуулан зэрэгээр ахиулахыг баримталж намын үүрийг цахилгаан хангах газарт байгуулж намын гишүүний хариуцлагын орн нь бүх малжиг тариалах орны хамарч гол сөдөвт намын үдэртийн уйлдуулан ардд дүгүн үзүүлэх үйлчилгээ далд гэмийг жагсаан байцаах гомдол шаардлагын шийдвэрлэх зэрэг тусгай ажиллагыг байнгужуулан өргөнүүлж шинээр ухсарсан цахилгаан хэрэгдэх хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн багасгахын тойронд бохирдлоггүй цахилгаан эрхлэх нэвтрэх замын ээж цахилгаан эрхлэх явцыг дүгэмжилсэн байна. Цахилгаан эрхлэх цагийн хязгаарыг багасгаж өнгөрснөөс 130-аар хурдсаа дэвшлүүлэн тайз тойргийн даамуудыг зохион байгуулан тариан газарт гүнзгэрүүлж услалтад хэрэгдэх цахилгаан, тэжээн үржүүлэх дулааны эзэмдэл зэрэг цахилгаан хэрэглэх хүчир асуудлыг тухайн талбарт нь шийдвэрлэн нийт 150 гарын удаа гэрт нь хурж үйлчилж, бодтой цахилгаан хэрэглэх шаардлагыг 80 гарын удаа шийдвэрлэн бодит ажиллагаараа намба олон төмний сэтгэлийн холбох хөргийг цогцолсон байна. Хаврын тариалахын услалтаас намрын хуриалтын хүмүргэд оруулах хүртэл тогтун найдвартай цахилгаан хүчний батлах нь хөлөн бор хотын малжиг тариалах орны үйлдвэрлэлийн цахилгаан хэрэглэх нөхцөлийг өргөжлөн сайжруулж байна. Хайлаарын цахилгаан хангах үйлчилгээний төв нь тариалан үйлдвэрлэлийн удирдлын чанартын онцлогт нягт уялдуулан тариалах орны зам шугам хүчлэл өөрчлөгч зэрэг гол төхөөрөмжөд анхаарлаа төвлөрүүлэн тойрон байцаа дөрнүүлэн харь орны тариаланд холбогдох 110 гаруй зам шугамд улааны гаднах дулааны хэмжилтийг өрнүүлж зам шугамын залгуур хутхны хаалт нээлэг зэрэг амархан халах газрыг годлогтойгоор дараалан байцааж нийт 1800 харийн километр зам шугамыг тойрон байцааж дүч хари газрын халууралтын талд гэмин шийдвэрлэн тариачин үрхийн хавсран 2-4 км хуучирсан зам шугамын сольж цахилгаан хэрэглэх балайн орныг бүх талаар арилгаж тариалах үеийн цахилгаан хэрэглэхэд саад гаркгүй цахилгаан зогсгүй байхыг баталсан байна. Өргөн удам үн шимдэг хөр тал амжилттай хүчнэр бялхаж цахилгаан хүчдэл нь үйлс босгоход хүчин чадлын нэмэрлэн улсын цахилгаан торийн хүлэн байрын цахилгаан хангах компани үргэлжилэн үүрэг чадвартаа суурлан санаачилгаас ажиллаж хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоогчлтын хөгжилтийн харалтыг нягт уйлдуулж хөдөө тосгоны цахилгаан торийн бүтцийг үргэлжлэн төлөрдж улан цахилгаан хангалтын батлагын чадварыг дэвшүүлж хөдөө тосгонд холбогдох цахилгаан хангалтын үйлчилгээг шилдэгжүүлэн найдвартай цахилгаан хүчнэр онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийг хамгаалж сэтгэл дулаацуулах үйлчилгээр оршин суух ажил үйлс цогцлоход тохиромжтой бөгөөд үзсгүлэн цахилгаан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэн орон нутгийн хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад үргэлжлэн хүчин нэмэрлэн.
0: Манай хорооны мэдээ. Төрөхөн жадан алхатын жангиан цэглэгдэмчийн хэрэгэрхлэх газар сэргийлэлтийн хэрмийн төлөвчлөг болон суугаадартын үүдэн харуудын одон ажилтны нэгтгэх тугалсан ажил боловсрол жижээ бодот байлдааны цорилтын үрдний үдэн үндсэн чатны галуун тарах амар төвчний суурийг бэхжүүлж амар амгалан гэр орно бүхчээрээ сайхан хамгаалж байна. Боловсролын тумд ажилтад хуучин суугаал тойргийн гадын гамчгийн онцлог болон одон тумны орон сууцын амар төвчний хэрэгцээ шаардлагатай уялдуудан үүдэн гаруудын өөрөг тушаадаа гүцэдэг гэж чиглүүлэх чанартыг гарч одоодож. Асрын гудамжийн элд бодос, зам чугам, хуучрах зэрэг өндөр давтамжийн гэм сухгүй байнгжуудан тойрон байцааж эрт илрүүлдэн эрт шийдвэрлэхийг байдуулсан байна. Үүний хамтай харьяат орны голдлогтын хамтлагт хамтуулан галуун тарах амар төвчний мэдлэгийг түгээмэлжүүлж боловсролд оролцогсод жолоодон галуун тараагуурын ажиллагааны ансийн боловсрон гой замшуулан анх үүссэн гадын гамшиг төрхөн шийдвэрлэж одон тумны хөдлөн жолоодож байгаад таран бачин байдлын харгацан шийдвэрлэх чадварын улам нэг алхам төслүүлжээ. Ойлгосноор Жангиан цэглэгудамжид нэгэнтэй 992 галуун тараагуурт харуулан 135 суугаал тойргийн 725 нэгтийн 60 үүдэн харуулыг хамарсан байна. Байнгдсан төхөөрөмжийн эжбүрдүүдэх тусгайдсан боловсрол цорилт нь үндсэн шатны амар төвчний сэргийлэлтийн аждын байрын үйлдэл чадварыг бүдүмчтэй хөгжөн галуун тарах амар төвчний засалт болон ардын амьдралын үйлчлэхэдийн яс чанарыг дэвшүүлэх хосол чиглэл дээр энерги олгохыг бийдүүлэн олон төмний дэргэдэх галуун тарах амар төвчний хүчир асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Дараагийн алхамд Жангиан цэглэгудамжийнхэн сэргийлэлтийн хэрмийн төлөвчлөгийг үргэлжлэн байнгын урт хугацаагаар бүтэмжтэй ахиулж олон төмний амар төвчин ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагатай нягт уялдуулан амар төвчний гэм цугхгүй жагсаан байцаах галуун тарах ухуулга боловсрол болон бачин байдлын харгацаахаа бодот зорилтыг байнгж болон урднуулж үндсэн чатны галуун тарах амар төвчний хамралтын тогтцыг тасралтгүй бүрэн шүүдэн харьяат орны галуун тарах амар төвчний хамгаалалтын торыг үргэлжлэн нягт сүлжиж ардын амьдралын бодот явдлыг үнэн сэтгэлээс сайтархиж суугаад ардын хүртэмжийн төрөгдөл, зал жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тогтуунаар дэвшүүлэн амар төвчний сэргийлэлтийн хэрмийг улмаас улам батвих болгохор байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Яг шотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв аж ахуйлал болон өргөн төвний бодот хэрэгцээгээс үүсэж өндөр бүтэмжтэйгээр нэг явдлыг гүйцэтгэх болон онцлогт нэг явдлаар удирдамж болгож бага явдлаар засгийн явдлын үйлчилгээний онолч хууны хувирулан явцыг дахин шууж салам учир хамжилтсан аж ахуйлалд ашиг хүртэж ард дүгм үзүүлэх хурдсыг дахин түргэтгэн худалдаа эрхлэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ерөнхийлсэн цонховчийн засгийн явдлын үйлчилгээний ёс чанар үр бүтэмжийн бүх талаар дэвшүүлэн засгийн явдлын үйлчилгээний баримжаачсан журамцсан дүгмжилсэн хөгжилтийг төлгийн ахиулсан байна. Тус төв нь засгийн явдлын үйлчлэг шууд нэвтрүүлгийн уялдуулах шин загварыг үргэлжлэн хайн сүвгчилж TikTok шууд нэвтрүүлгийн тавцныг ашиглан хувь хүн болон хуулийн эрхтний бүх амнасны үйлдийн хугацаанд их нэг явдлыг өндөр бүтөмжтгээр гүйцэтгэх болон онцлогт нэг явдлаар голдлог болгон төрийн бодлого нийтлэх шин тавцан зөвлөг өгч хөтлөнж жолоодох шин арга зам аж ахуй хөлөл олон төмний ажил явдлыг гүйцэтгэх шин цонхыг бүх хүчнээрээ бий болгосон байна. Үүний хамт засгийн явдлын үйлчилгээний яг таньхамд өндөр бүтөмжтгээр нэг учир явдлыг гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлийн авч шийдвэрлэх үйлчилгээний тойрог болон сүлжээний дээрх учир явдал шийдвэрлэхийг ойлгох тойрог гаргаж тусгай хүн тохируулан нэгт нэгийг харгуулах хавсран гүйцэтгэх орлон гүйцэтгэх үйлчлэг хангаж олон түмэнд тоо баримтын илүү хүн гүйлгэж олон түмнийг дутуу гүйлгэх өөрчлөлтийн үр бүтэмжийг өөрийн баяраа мэдрүүлэн ажил явдал гүйцэтгэх явцыг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн гоёчлох материалыг цомотгож гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг богинсхан үйлчлэгийн нэн дулаахан болгож олон түмнийг нэн ханамжтай болгон аж ахуйг нэн дүгэн болгосон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч сэрэглэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мөрөгжилтэн Жүдаан
1: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурсалд мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Энэ өмсгөлд хайрыг уншиж болох цагаан толгой эрхэм сонсогчдоо бид хамтаар энэ өмсгөлийг эрхэмлж байя. Дооны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Эхлээ та бүхэнд Алтан бүргэдийн дуусан Монгол нутгийн магтаал гэдэг дууг хүргэнэ.

0: бас эргэж байна.
1: Баяртай гэж дахиж хэлмээргүй.

Орхим сонсогчдоо дээрхээр дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань NLG-ийн дугаар жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хишиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлжэ, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсэртийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн хугацаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолд байгаа ардын амьдрал дан

Хөдөлмөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагаурийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөлмөр хотын цагаурийн хороноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагаурийн байдал ямруудах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юлтал Кянганы өмнө буяр үүлтэй бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно, хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно. Хянганы баруун хойно буяр 5-6 дөсийн сахиг баруунаас сахилна, баруун өмнө буяр 4-5 дөсийн сахиг баруунаас сахилна, бусад газруудаар 3-4 дөсийн сахиг баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнюултал хянганы хойно бай, зүүн хойно бай, баруун өмнө буяр баг зэргийн бороон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юлтал Кянганы өмнө буяр үүлтэй бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно, хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно. Хянганы баруун хойно буяр 5-6 дөсийн сахиг баруунаас сахилна, баруун өмнө буяр 4-5 дөсийн сахиг баруунаас сахилна, бусад газруудаар 3-4 дөсийн сахиг баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнюултал хянганы хойно бай, зүүн хойно бай, баруун өмнө буяр баг зэргийн бороон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Хайлар орондоо үүшиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 5-6 дөсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Алтын мал болгосон дүүлтэй 5-6 дөсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Амгалан болгосон дүүлтэй 4-5 дөсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Баян хүрээ болгосонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 5-6 дөсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Баян тухай болгосонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 5-6 дөсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манжир хотонд баг зэргийн бороон орж байснаа үүлшин, 5-6 дөсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Ягш хотонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 4-5 дөсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Лавдаалын балгасанд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дөсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгэнгол хотонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дөсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Аргол болгосонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дөсийн сахиг өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Жалан аль хотонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дөсийн сахиг өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Нэрэг болгосонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дөсийн сахиг өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наачи болгосонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дөсийн сахиг өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Хайлар оронд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 5-6 дөсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Дээрхээр цагаурийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Зоним мэдээ 10 минут.
0: Манай хорооны мэдээ. Орин жилээс орчооны үр дүндээс хошуу их байлгийн давлаг та суурлан Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цааны тогтцод түшиглжээ. Бормажийн ажиусын ихэр хөгжүүлэн, Бормаж тарих судлан нэх, эдшиглэх борлуулах соёл зугаацлын нэг чогчж болсон бүх ажиусын хэлхэдийн шийдмийн бүрдүүлэн. Дундад улсын Бормажийн нутгийг хүчтэн байгуулж, онцлогоор ил тод үр ашихаар илэрхэ ажиусын үргэлжлэх хөгжлтийн замыг нээсэн байна. Ажиусын суурийг бэхжүүлэн хөвчөөг тогтуунаар бузгаарвалжээ. Бормажийн ажиулс нь орчооны үр дүндээс хошуудны тарайлангийн ажиулсын байршуулалт дэх онцлогт голдогч ажиулсын нэг болсны хувьд 2019 онд бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тарайлын бүтээгдэхүүний нэрсийн жагсаалтад сонгогдсонаас нааши өтөр төргөнөөр тухайн газрын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах тулгуур хадиудаас болсон байна. 2025 оны 8 дугаар сард тос хошууг жинкнэр Дундад улсын Бормажийн нутаг гэж нэрийдв. Одоо болтол тус хошуу болон эрхэн тойрны газар орны Бормаж тарих тал байна. 10 том гарын мөд хүрч Бормаж боловсруулах үйлдвэрийн тасаг 2, үйлдвэрлэлийн шугам 6, 1 том тооны түүхэн материалын нөөцлөх орн 1 байгуулан жилд Бормажийн үр боловсруулах чадвар нь 90,000 тонн хүрсэн байна. Амаахын төрөлхий авьяас нь өвөрмөц өөлтөр яс чанар нь шилдэг сан байдаг. Орчооны үр дүндээс хошуу нь Умрад өргөөрхийн 48 градусаас 52 градусад байрлан Яхинхандаа бодны өмнө хорбын нум өртний баруун өргөтө харилэгдэн бохирдлгүй хар хөрстэй байж өдөр шөнийн дудааны жирөө их зуны ударлын нардны тусалд нь 16 цаг байж байгалийн эрдэсийн усны их сургуулжаар усалж Бормажийн өсөлтөд хойлын сайн байгалийн орчин тойрны хангасан байна. Энэх өвөрмөц аж ахуйн нөхцөл нь орчооны Бормажийн бүрэлдэхүүний хурамдуулахын талаар илэрхий дагуулах талтай болгочээ. Урам мөрөгчлийн уламжлалын залгамжилж шинийг үүдэж бүтээгдэхүүн олон ичжим байлагчав. Бормажи үйлдэх урам мөрөгчл нь 2023 оны 4-р сард хошууны төсийн бодсын бус соёлын үбийн нэрсийн жагсаалтад орон уламжлалт урам мөрөгчл болон одоо үеийн боловсруулах мөрөгчлийн урхааныг уйлдлыг биелүүлсэн байна. Пискийн доор дулаанд хүйтнэр шахах мөрөгчлийг хэрэглэн зөвхөн төрөн тосын навч химийн нэмэлтгүй үйлдвэрлэлийн шугамд тус хайлан цэвэржүүлж соливчин бохирдхаас зайлсхийн. Одоо нэгэнтэй Бормажийн үрийн тос, Бормажийн зүхийн бал, Бормажийн боб, Бормажийн цай, Бормажийн уурхийн пифтэд зэрэг олон чирэг бүтээгдэхүүний судлан гаргасан бөгөөд Бээжингийн Тонрантан компанитай хамтран Бормажийн гарган авсан бодос, мэтгэцэл хүчил, Бормажийн алкоол зэрэг өндөр нөмөлт өртөгтэй бүтээгдэхүүний судлан үйлдэн чадамжийн чанартай эдэн бодон амьд улсын эмэмлэгийн хүрээг байршуулж эдэн бодон эм адил эрэлттэй эрүүл мэндийн ойлголт хүдний ажиулсчуд найдваржуулахыг байлуулсан байна. Ажиулсыг гүнзгий уусалцуулан нарт төрөл томдохтын нөлөөд хүчний төслүүлжээ. Үйлдвэрд тойрон үзэх зам судалнах шинжилэн шалгах тасагтай байж суурин газар зугаацлын үйлдвэр судалн суралцах суурин газар хил асалсан арилжааг уйлдуулах хөгжилтийн завгүрийг ахиулан 1-р, 2-р, 3-р ажилсын гүнзгий уусалцалыг биелүүлсэн байна. 2023 онд Бормажийн үрийн тос бүх улсын чанар сайтай тарайлны бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн цогдааны чанар сайтай шагналыг хүртэн төрөл тэмдгийн нөлөөлөг хүчний өргөжилтэн өргөтгөв. 2025 оны 8-р сард 2-р хугацааны бүх улсын Бормажийн шинжил ухаан мэрэгжил болон ажилсын хөгжилтийн хурлыг амжилттай эрхэлжээ. Бормажийн үзэ судлан суралцах суурин газар зэрэг тавцан төшөгдөн

0: 3,000 хүн удаа хүлээн авч тойрон үзэн судлан суралцаж Бормачийн соёлын уламжлалтанд дэлгэрүүлэх болон үндэстний танин мэдрэхийг нэмэгдүүлэхийг тулхан айхуулсан байна. 2025 онд Бормачийн төрөл зүйн загвар нь бүх бөмбөрсөн ядуу хүчирхэлтэй хүн амын багцсан жишээ болсон байна. Гэгэн голхотын хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Лиу Чан Кэйегийн мэдлэснээр Айрт гэгэн голхотын загтлгүрийн хяналт хамралтын товчоо баярын өдрийн хэрэглэний онцлог тийгаа үйлдүүлэн хотын хөвчөндөх эдэн өмдөдний нэгцэд эдэний амар төвчний хяналт тавьж сугчин байцаах болон эдэний амар төвчний төргөн байцаан хэмжилт хийж эдэний үйлдвэрлэл боловсруулалтыг гүйлдэг эдэн өмдөдний бүхэл хэрний гэм сугыг систем тийгээр жагсан байцаасан байна. Тус удааны тусгай ажиллагаад Жүнс зэрэг удирдлын эдэний зүйлийг нийт 3 бүлэг удаа сугчин байцаахын хамт халуун тоходны дэлгүүр зэрэг хэрэглээний ханамжлал талбарт хүртэл үргэлжлүүлэн тариалан малын өмийн үлдэгдэл хүнд төмөрлөг микробын бохирдол хууль ёсоор нэмэлт хийх зэрэг баримжнаас хэтэрсэн асуудлыг голлохтой байцаан шалгажээ. Одоо болтол гэгэн голготын кан эдэний аюулгүйн тусгай зүйдийн сугчин байцаалтыг нийт 152 бүлэг удаа байдуудан хертэнцсэн норман 198.63-т хүрсэн байна. Унас гадна гэгэн голготын загтэлгүүрийн хяналт хамралтын товчоо бас эдэний зүйдийн төрхөн байцаалтын өндөр бүтэмжтэй давлгыг гүйцэд бадруулан тариалангийн арилжааны загтэлгүүрийн өдөр бүрийн байцаалтын ажиллагаа ба Төрхөн байцаалтын сар бүрийн байцаалтын ажилгыг байнгын жуулан орнёлов. Одоохон болтол тариалангийн арчаадны зах төлгөрийн өдөр бүрийн байцаалтад нийт 397 бүлэг удаа байцаан шалгаж, төрхөн байцаалтын тэргийн сар бүрийн байцаалтад нийт 236 бүлэг удаа байцаан шалган хертэнцсэн норман ч 100-д хүрсэн байна. Гэгэн голхотын загтэлгүүрийн хяналт хамралтын товчооны эдэний зүйл өмнө зүйлийн амар төвчний зохицуулах тасгийн хариуцлагатан уйхан хэлхэдэн. Дараа алхамд гэгэн голхотын загтэлгүүрийн хяналт хамралтын товчоо эдэний амар төвчний хяналт хамралтын эрчмэ өргөлжилэн чангаруулан эдэний амар төвчөнд хяналт тавьж сугчин байцаах болон эдэний амар төвчний төргөн байцаан шалгах удаагт нэмэгдүүлж Эдэний амар төвчөнд хяналт тавьж сугчин байцаахын төгшөрийн арилгах үйлдэл болон эдэний төргөн байцаалтын өндөр өрөвтөмжтэй байх давлгыг гүйцэд бадруулан баяр дурсгал амарлтын зангилахын чигт элдвэрлийн тусгай сугчин байцаах болон төргөн байцаах ажиллагын өрнөлдөн эдэний амар төвчний аюул төгшөрийн гэм сугыг цаг тухайд нийлрүүлэх ба арилгаж бүх хотын ард одны эдэний амар төвчнийг сайтар сахин хамгаална гэжээ. Шинпара баран хүшүүдийн хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээснээр хоёрын хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын найдваржуулан өрөвтөмж болохыг ахиулж сургуулийн хүрээний хичээлийн гаднах шинжил ухаан техник мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх их байдлыг баяжуулахын тулд Айрын өтер шин бараг барангуч шинжил ухаан техник мэрэгчлэр хүсэл зүйдэд хэрэгжүүлдэг хоёрын хөнгөрүүлэхэд хүчин нөмөрлөгийг өгөх шинжил ухаан техник мэрэгчдийн хавсран жолоодомжийн нийтийн асрамжийн шинжил ухаан техник мэрэгчлийн төгөөмөлжүүлэх хичээлийн гол сэдвт ажиллах хурднуулж хэрэглээний амар төвчний шинжил ухаан техник мэрэгчлийн төгөөмөлжүүлэх мэдлэгийн хичээл орж Цадууцуд багцуудад амар төвшин сурхан хүмүүчдийн шинжил ухаан техник мэрэгчлийг түгээмэлжүүлсэн байна. Хичээл дээр шинжил ухаан техник мэрэгчлийн хавсран жолоодогчаас гамжиг сэргэлж гамжиг багсгах амар төвшин зэрэг уулгад чиглүүлэн хичээл оржээ. Цадууцуд багцуудын танин мэдэх онцлогтой уйлдуудан өдөр тутмын амьдрал дунд үргэлж тохиолдог аль зүйлийн аюул төгшөрийн далд гэм гэн төсөг байгалийн гамшигын хамаа өх юмдгийг дөхөн ойлгомжтой тайлбарласан байна. Үүний хамт гэр бүл болон сургуулийн хөрөөний өндөр давтамжит амар төвчний далдгамын тухай голлохтой тайлбарт хийж тогтоолол сүрчийн цахилгаан хэрэглэх шатамхай хий нөвчих зэрэг амар төвчний асуудалд задлалт хийж сурагчдад амар төвчний далд гмиг ялган таних жагсаан байцаах архи эзэмшүүлсэн байна. Сони мэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч уран гарал.
1: Сотон сонгод роман тууч
2: шин сургах өтөө тойр бол
1: сонин сайхан араачуу туужис
2: сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл
1: эрхэн хүндэт сонсогчдаа уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтийг мэдчлэн золгож байна.
3: Радио тоочс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хүндэт сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алшаа радиогоос хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
4: Мэлхийнүдтэй хутсын хамартай гүлтгэр тархан хөхөр дэмбрэл төшмөл хадан шонхрын мохо харж хэсэг сууснаа. Нэг чин хэн гэдэг юм? Гэж шажуун ихэр дуунаар асууда. Хадан шонхор цээжээ тэний эдгэн Жисус шиг зогсоод тэнгэр хандан өгд угурсангүй. Хөх дэмбэрл ширээ алгаддан өндис гэж би чамаас асууж байна. Нэр чин хэм? Гэж хасгэлаа. Хадан шонхор хүйтнэр энийгээд. Та миний нэрийг мэдгүй байгаад ямар хэрэгээр баримтчилсан юм? Гэж хариу асуув. Хөхөд эмбрилийн уурн шатаж хацрын арсан татвалзаад. Би чиний нэрийг яагаад мэдэхгүй юм? Чиний нэр шонхор! Гэж амсхатан хэлтэл хадан шонхор үгийн тасалж. Энэ нутагт шонхор нэртэй хүн хэд хэд бий да. Та чухам аль шонхорын ямар хэрэг хийлээ гэж баримтчилсан юм? Гэж ирэттэ хошигнох байдлаар асуув. Хөхөд эмбрил бүрч шалангаж. Аа! Мо цэрлэг холгач хоёр хонгоноо чи мах заатнад байна уу? Үүнийг өртөөр 50 ташуур гойд! Гэж өсрөн босч хасгирхад нөгөө дөрвөн зодооч нь зэрэгдээ ухас гэж хадан шонхрыг хүмэн дарав. Гэтэл хадан шонхор гав түнг ханхинуулан хүчтэй зэймрийн шидгийхэд нөгөө дөрв бутар нь голсож арейл ойчоогүй араншаан 2-3 алхам ухарсан байдаа. Энхэд дотор өрөөнөөс итгэр ирвэтэй зутхар ямаан сахалтай залирхаг жиртхар нүдтэй өвгөн төшмөл гарч ирэн хөнгөн энэ юмсэгэдээд. Та нарыг хэнийнч гээд уур амгаан дарцгаа. Энэ бол эрхэм ихэмсэг хуулийн газар болохоор гэрэлдсэн хүүхдийн зодооны талбай биш. Гэж шингэн дуунаар гуншин үгүйсэр хадан шонхрын өмн ирж нуруугаа өрн зогсоо. Сан энэ чиний нэрийг хадан шонхор гэдэг байха, тийм үү? Гэж энэ эмсгэлэн асуув. Хадан шонхорч өдөөсөн тэнийн энэ гэд. За тийм. Энэ хошуунд миний нэрийг мэдгүй хүн хөхтөмбөрлөөс өөр бараг байдаггүй юм. Гэж шохорхон хэлв. Та ямар хэрэг хийгээд юунд баримтчлагдсанаа мэдэн биз? Гэж тэр өвгөн Эвэнгийн ярилцах байдлаар асуув. Энэ өвгөн бол жесэр залтайгаараа тус хошуунд цуутаа өнөг сутвоо гэгчхийг хадан шонхор сайн мэдэж байсан болохоор энэ өдөр өнөг сутвоо ямар зал хэрэглэхийг үзхийг хүсч байлаа. Би ямар ч хэрэг хийгээгүй харин юунд намайг баримтчилсан гэдгийг танаас л асуумаар байна гэж хадан шонхор хэллээ. Аа тийм үү. За тэгвэл би танаас хэдэн асуулт асууя гэд өнөг сутвоо ширээний ард очиж хөхөд эмбрэлтэй зэрэгдсэн сууснаа. Та яхван зэрэгтэй их дайдаж явсан байхаа гэлээ. Тийм ээ? Тэр мань буруу боллоо гэж хатан шонхор хатуу асуув. Үгүй үгүй тэр чинь их зүйтэй хэрэг. Гэвч одоо яхан бууж өгөөд байхад та юунд зэвсгээ тушаахгүй бидээ. Гэж сотбо гуншин асуун. Тэр зэвсэг бол миний амнех болохоор тушаахын учир алгасан бидээ. Гэж шонхор эрс хэдэв. Одоо тэдгээр зэвсэгчин хаа байна вэ? Гэж Садва асуув. Зарим нь надад байна, зарим нь худалдажсан. Хэнд худалдсан юм? Авсан хүний нэрийг би асуугаагүй. Хаана хүнд? Нутгийн бас асуугаагүй. Ямар газар явах ч байхдаа худалдсан юм. Би бол Даянгийн төрж явдаг хүн болохоор хаа явж байхдаа юугаа худалдсанаа цээжилээгүй. Сотогийн уруулан таталдан нүднээс нь зэхгүй хөх гэрэл затарсан боловч ууран дарж боссон зогсоод нас тас гэд алхаснаа. Кевин байдалдаа орж орондоо сух зур. Чи хичнээн яфан ас юм? Гэж ёстой хүйтэмсэг асуулаа. Аа, та чин яфны өшөөг авахар намайг баривчилсан хэрэг үү? Гэж хадан шанхар хилингийн оч гэлэлдсэн догшин харцаар өнөө Содбаг цоортос шитэн. Аа, биш биш. Хэмээн энэ юмсгэлэн хэлснэ Содбаг гинт царайгаа барайлган. Чи ганц яфануудыг л алаад байсан сан бол бид баримчлахгүй мөрт хүнд шагнал хүртэж хүнд зэрэг олгох байсан юм. Гэтэл чи монгол хүмүүс хайр найргүй хятан алсан хэрэгтэй учир тэдний төрөл садан зарг өргөж амьны хэч байгааг чи мэдэн хэрэгтэй. Гэж Содва тун ихэмсэг ярьж эхэлгээд хатан шанхоор үгкийн тосч. Байж агаарай ноёнгүй. Яфантай нийлээд нутгийн хүмүүс хятаж байсан тэдгээр монголын залхайчууд гавьяатай юу? Тэгвэл яфныг эсэргүүцсэн намайг шигийн бүгдийн баривчилж яфны өвөрт шургаад янз бүрийн ял хийсэн вачир хуйг мэтгийн амьтыг бүгдийг суллах хэрэг үү? Гэж тулган асуулаа. Өнөг Сотба өсрөн босоод үг хэлж чадахгүй хэсэг салгансанаа. Чи яфантай огт хамаагүй баавуг алсан гэж хасгирав. Баавуу яфантай огто хамаагүй байгаад юу гэж яфанд мянган лангийн мэлжээ өгөөд намайг барихаар оцсон бэ? Гэж нутаг дээрэн хариу асуухад Содба уурлан өсөрч. Өөнийг аваачиж хор маргаа чамайг арсыг чинь шамалж манхыг чинь тастаж байгаад мэдээ гэж хасгирав. Хатан шонхрыг гаргамагч өнөг Содба хөх дэмбрэл хоёу лодой захирагчийн уруу гүйлээ. Тэд хоёул энэ өдөр хатан шонхрыг эргүүцсэнгүй лодой захирагчийн заавар байжээ. Өглөө тэдэнд тушаалогч явуулахад лодой захирагч. Та нар өнөөдөр харин эргүүдэж болохгүй шүү. Хангаан сан эрчүүдээ гойдаад махын өвдгөж чаддгүй юм шүү. Харин миний хэлсэн зүйлүүдийг асуугаад түүнээ юу гэж хариулахын сонсоод ир гэсэн байжээ. Лодой захирагчинд 5-6 хүн өдийн өмнөөс өдөш болтол ярилцаж хатан шонхрыг яаж алах мөн алхаасаа өмнө хэрхэн тарчлагах зэргийг нарийн судлан ярилцжээ. Гэтэл юуны учир хатан шонхрыг заавал хорлон алах гэж байгаа зорилгоо лодой захирагч үннээр ярьсангүй. Харин зөвхөн хатан шонхрыг уст гаахгүй бол манай бүх хошууна ноё дээдэст аюултай. Энэ хүн хожим их өмэн дэгдээ хүн гэж хошуу хийдийн хавилгаан айлтгсан гэж л хэлжээ. Өөний хэлэхэд лодой энэ өдөр Япон ноён Ямамото Шигмэрэ хоёрын онцлон нууцсаар захиж орхисон. Та яасан ч хатан шонхрыг устгаж манай өрөгдсөн цэрэг ноёдын өшөөг авч өгөөрэй. Тэр амьд байвал таныг яасан ч амьтаа гаргахгүй гэдгийг таач мэдэж байгаа шүү гэж хэлээд явсан байжээ. Инхэд энэ өдрийн тогтсон хатан шонхрыг хамалж алах арга нь нэгэд хатан шонхрын хамаг үеийн халуун төмөрөөр хайрж зэмдэг болгох, хоёрт мэдрэлийн гэмтээж хаях. Ингэсэн суурин дээр 3-дугаарт шүүх тасалганд хатан шонхрыг байлгаж байгаад нэг зодоочныг алаад энэ хэрэг хатан шонхорт нөмрөө хүн алсан хэрэгт оруулж алах ялаар шийтгэх зэрэг болгон. За маргааш эсэхлэн манай тогтсон ёсороо хийн шүү гэд лодой захирагч бусад хэддээ нэгдээд шагнал өгөн гаргажээ. Бусдыгаа гаргасны дараа лодой захирагч гочиг явуулж хошуу зэргийн орлогч хороон дарга санчрыг урж авчирлаа. Санчрыг урж ирсний дараа лодо захирагч эн тэр энгийн хууч ярьж байгаад хоол цай орж ирмэгч санчартай арих сөнгөн хэдэн хундах хөнтрүүлв. Инхэд цагийн байдлыг ярилцаж хэсэг сууснаа лодо. За эрхэм санчар минь, чи бол надаас залуу хүн болохоор би чамааг их бахардаг. Ер нь тэгээд чамаага тун их итгэдэг чи юм. Иймээс энэ орой би чамтай нэгэн чухал учир зөвлөе гэж өчүүхэн гэртэ урсан байгаа юм гэж марсан энэ. Эрхэм захирагч гоо, та хэлэх юм байдаг бол хэлж л орхих. Би таныга ямар мэдхвэ таникхвэ биш та. Танай хэлэхийг нэмбэ сонсон гэж санчир бөөрөнхий үгээр угтан даглаа. Лодо захирагч дахин хунд горгож хэд хөнтөрөөд. Би энэ хатан шонхорыг барьж аваад хошуу шоронд хорж байгааг та мэдэж байна. Гэхдээ түүнэ чухам ялыг сайн мэдгүй байгаач магадгүй гэдэ санчирыг ширв татан ажиглаж авснаа үгээ залгаж. Энэ хүн орчим урвлаг гаргаж манай хошуу ноёд хошуу цэргийг ихээр хятахаар бэлтгэж байгаа тухай нууц мэдээг олоод би сая түүнийг баригчилсан байгаа юм. Иймээс энэ хүн бол их аюултай амтан байсан юм гэж нам дуунаар болгоч их сүр бадруулан хэлээд санчир руу дөрлийн харав. Та энэ мэдээг яаж олов гэж асуух зуураа санчир сочсон байдалтай нүдээ том гэгч бүлтгэлгэн гайхав. Түүний урвах тангархийн бичгийг би санамсргүй олоод авсалда танг дүсгээр тэгхүйтэл бичсэн байдаг шүү дамшигчин гэж лодо захирагч хэлэн. Айлив би хари гэж санчир ихэн сочсон байраар хэлэхэд балаагүй. Хожим би хошуу ноёдын цоолгон дээр сая ил гаргаж олонд тунхлах болно. Одоо би ч юмд хөсөх нэгэн зүйл бол шоронгийн харуул манаагаа онцч хангалж нөгөө гайхал урууг сайн гэрсүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол энгийн эр биш гэдгийг санчир чи сайн мэдж байгаа шүү дээ гэж лодо төв ихэмсэг царайлан тушаал ёсоор үглэв. Тэгвэл хатан шонхор ганцаараа урах биш биза. Түүнэ нөхдийг төргөн барьвчлахгүй бол горгүй шүү гэж санчир яран хэлэн. Манай ойлгосноор солгой царим батсах гурвуулхан бололтой гэвч тэднийг чи хамарах хэрэггүй. Тэр хоёрыг би хошуна амрын хамгаалах царигээр мэдүүлэх гэж лодо хэлэв. Орлогч хороон дарга санчир лодо захирагчингаас гарч хуваарн уруугаа явах зуур. Энэ үдээс хойш алия тэмбэтэй ярилцсанаа эрэг цүүдэн үзэж лодогийн хувилгыг нийт танилээ. Үдээс хойш санчир мороо эмээлж цэргийн хүнээсээ нэхэхээр шагаан гол уруу явах гэж байтал алия тэмбэ хүрч ирээд тантай тусгаар ярилцах нэгэн чухал учиртай ирлээ. Дарга та завтай сан болов уу гэж асуухад нь санчир явах учраа хэлжээ. Гэтэл алия дэмбэ нэлээд сандарч ардчин амныг хэрэг гарах гэж байхад та харин анергүй явдаг хүн үү гэж асуулаа. Инхэд санчир явхаа болж алия дэмбэг астан нэгэрт урж ярилцсанд лодо захирагч өнөө манай хатан шонхорыг барьж хорсныг та мэдэж байна. Энэ бол түүнэ хорлохын эхлэлт мөн гэж алия дэмбэ чанга нэмбэ ярив. Түүнийг миний хараанд их шоронд хорж байсан цагт хорол шидэхгүй гэж санчир хэлэхэд хай та чинь ямар хөөхөт шиг үг хэлдэг хүн бэ? Тэд хатан шонхрыг шүүх нэрээр аваачаа зодоочнуудаараа ганцхан цохиулж орхиход л дуусан хэрэг шүү гэж хэлсэн үг санчирын нөөрөө сэргээсэн мэт болж энэ лодо нэрээ яах гэдээ байна вэ гэсэн бодлыг гүн оруулжээ. Тэгээд лодо ер нь юу гэж хатан шонхрыг хорлох вүлээ? Өөрөө Монголын залхаа явсанда хатан шонхроос айж байгаа хэрэг үү гэж санчир асуухад яриангүй тийм шүү. Тэгээд ер нь энэ хоёр яг энэ учраар өшөө зангадсан болохоор лодо ер нь хатан шонхрыг хорлох санаагаа хаяагүй л да. Хатан шонхор бол харин Япон бууж өгснөөс хойш Лоттег хорлох санаагүй болсон гэдгийг би батлан. Тодвилыг туслагч явахаасаа өмнө

өндөр мөнгө тогоо гэрч цолгой цэрэн бас сүг хоёрыг хэрхэн хамгаалах тухай баттай захилаа. Өндөр мөнгө тогоо санчир хоёр бол тэнгэрт мөргсөн ахдүү бидээ. 21. Өглөө үүрингийг манхаж байхад лодой захирагчийн үүдийг нэг хүн хүчтэй балбаж, захирагчгүй бошу өөдлөөч гэж хасгарлаа. Хүн ирж үүдийн хүчтэй цохож тэнхи мэддэн хашгирж байхад лодой захирагч унтаа сэрүүн хоёрын хооронд босохыг арай ичээд хөөв аяв. Үнэн дээр лодой захирагч амттай нөөр дороод сайн бол нэг цаг хэртэл болж байжээ. Тэр өчигдөр шөн хошуу хийдийн хамблам ойрын сайн найз Сөрвиг залан авчирж хатан шонхрын урвлаг гаргах тангара гэдгийг бичүүлж аваад хамблам чөөрөвд алтан юм бүү нэгийг бэлгэлэн араасан баг ихнэрээрэ хөргүүлэн явуулаад ойроо ганцаараа хэвтсэн болгоч ойрын мэрэгэн аргадаа баясан Яфун цэрэг өртөл барьж чадаагүй хатан шонхрыг одоо ойроо ганц тусал цус урсгалгүйгээр барьж аваад таваараа талхигдаж шидэх болсонд урамшин хөрч мэн тодвилиг зэрэг хошуу ноёдыг босож эрэгтэн энэк хатан шонхрын урвлаг гаргах тангар гэдгээ үзүүлээд ойроо бас гавьяатан болно гэдгээ бодох тотом сэтгэлэн догдлон нойр нь хулжаад өнгөн харангуйн үеэр дөнгөж нүд дарсан ажээ. Лотой захирагч арай чимээ нүдээ нээж нойроос сэрээд өндийн босох зуур. Юу болоод үүд балбалаад байх нь вэ гэж сандарлаа. Захирагчгүй бошу үүдээ тайлаач цаан чин бүдүүн хэрэг гараад байна гэж гаднах хүн хасгиран. Лотой ховцсоо нөмрөн орноосоо бууж үүд тайлахад гэнтний захирагч довчин гэдэг өрөөсөн нүдэнд үүлтэй шар хар хүн бүлтэлдсэн сандарч орж ирээд. Захирагчгүй минь өнөө хатан шонхор энэ шин шоронгоос оргожээ гэлээ. Лодой захирагчийн хамаг бид сахилгаан гүүх мэт болж хоёр хөлн арай л нугарж орхисонгүй. Царайн арсан татвалцсан хоёр гар нь салганан чичээж нүд нь гүлдэрэн тоогдож бараг хэдэн минут өг дунгүй зогссноо. Нөмөрж байсан тэрлэг нь гулгарын унах үе сая ухаан нь баг сэргэв бололтой гэнэт ухасхан хөдөлж давчингийг заамдан аваад чи чинь юу хийж байсан нохоо юм гэж улайран хасгирав. Утлгүй лодой шарангийн үүдэнд хүрч очиход хөх дэмбрэл үнэг сутваа зэрэг хүмүүс нэгэнтээ күрсэн байх өгөөд санчир яг хатан шонхрыг хорж байсан гэрт зогсоод нарин ажгилж байлаа. Лодой үүдэнд байгаа хүмүүсийг хоёр гараараа самчин зайлуулсаар дотогш ороод хаагур яаж оргосон байна гэж санчраас асуулаа. Санчир гэрийн орой өөдө заагаад тэр нөхөр гэж хэлэхэд л одоо яаран харвал гэрийн оройн өнцөг ташууд тогооны амсрын чинээ нүх харагдлаа. Күлэстэ амтын тэр нөхөр яаж гараав гэж лодой гайхан асуухад яг тэр күлэстэ хүн чинь тэрээр нүхлээд гарсан байхгүй юу гэж санчир эний амсгэлэн хэлэв. Тийм бололцоо гуй байхаа гэж лодой итгэхгүй хэлэхэд энэ бол хангаан сан арчуудын хамгийн наад захын эрдэмшүүд да гэж санчир тун тайван байдлаар ерэн тэгээд бишрэн бахарсан байдлаар хэллээ. Тэр чин тэгээд хүлээстэйгээ дутаасан гэж юу гэж лодогийн үд ямар нэгэн хүслийн гэлба татуулан асуулаа. Ярангүй хүлээстэйгээ дутаасан гэж санчирын хэлэхэд тэгээд тануус одоо болтол хөөж нэгжихгүй юу хийж байгаа юм гэж лодой яаран хасгирлаа. Одоо тэр хизэнэ күлээсээ хаяад явах очих газара хөрчгсөн байхаа гэж санчрын хэлэхэд юу ч гэсэн төргөн мордож нэгцгээ. Гурван хоногийн дотор хадан шонхрыг барьж авчирхгүй бол би чамтай хэрэг хэлэлцэн гэж лодой царайгаа барайлган санчирт тушаалаа. За тийм бол захирагч гоо минь намайг одоогоор нь яая гэвэл яаж орох. Гурван хоногийн дотор би хатан шонхрыг олж ирж лавч хитгвэ гэж санчир эрс шийдэмгэ хэлин. Яагаад гэж лотой хасгирэн асуулаа. Энэ нутгийг эрч хүчээрээ эзэлж байсан японууд хүртэл бараг нэг жилийн хуусахаар хөөгөөд барьж хитсэнгүй мөртөө

0: эдэргээ зүрхээ шимширтэл дайруулж байсныг та ямар мартаагүй биз ээ гэж Санчар тун хошуун байдлаар хэлв. Чи эд цэргийн ахлах гэж байгаад ийм хэрцгээ дайсан босч байхад ухран татгалзах ёсон бэ юу? Чи чидвэл түүнээ толгойг аваад ир. Эс чидвэл энэ толгойгоо өгчгөөд ир. Хадан шонхрыг заавал нэгжин баривчлах хэрэгтэй гэж би хошуу тамгын өмнөөс эрс тушааж байна гэд Лотай маш урттайгаар эргэж явжээ. Багуудын хэд хошуу цэргийн 20 хүн, хошууны амрын хамгаалалт цэргийн 20 хүн дөрвөн зүгт 10-10-аараа нэг анги болон хадан шонхрыг нэгжин баривчлахаар мордожээ. Амрын хамгаалалт цэргийн 20 хүнийг өндөр мөнх тохоо даргалж, хошуу цэргийн 20 хүнийг бас ч туршуулын салааны дарга Итэм гэдэг багдгархан бор залуу даргалжээ. Итэм бол гарамгай туршуулчин хүн. Гэвч энэ хүн бол ойрын үнэн бодлоо хэнд ч хэлдэггүй. Ямар нэгэн том хэрэг явдалд ойрын үзэлтэй цухилгадаггүй. Дотор тамиртай хэцүү ирвэлээ. Гэвч тэмээ хариулсан хүн бүрийнхаа зангийг хандахгүй гэдэг чилэн энэ залуугийн хүнэч чанарыг Санчар сайн мэдэж байлаа. Эдэн бол Яфныг их хорсон дургүйсдэг хүн. Яг иймээс хатан шонхор анх илрэн гарамагч Эдэмд үүрэг өгч шонхрыг бариулахар хэд удаа явуулсанд Эдэм тун назгай хандаж хатан шонхортой огт халдсангүй үлээ. Ингээд Санчар түүний бодлыг тэнсэхэж нэг удаа. Чи чинь ерэн ганц дээрмийг барьж хитэхгээр харамгай туршуулчтнэ нэрэ гутаа хүн биш юм биз заа гэж асуусанд. Яг үнэнээ хэлвэл би амай чуулж ороход хөрвөл барьж хитэхгүй гэж хэлхийн учиргүй. Гэвч ийм сан арийг дайсна гарт оруулахыг би зүрхлэхгүй байна гэж хэлээд зевсгээ авч Санчарын өмнө тавьжээ. За болж. Чи бид хоёрын бодол айдлын байна. Наадуула аваад чи угийн ёсороо л явж байгаарэ. Харин үннээ хэлвэл чи нээрээ хатан шонхрыг барьж ядна уу гэж Санчар давшин асуухад хэлж мэдэхгүй. Энэ хүн даанч айхтар боловсралтай ир байна гэж Эдэм тун итгэлгүй хэлжээ. Үүнээс хойш Санчар Эдэм хоёул хатан шонхрын тухай олон ярилцаж бишрэн бахардаг байлаа. Эдэмд 19 туршуулчин өгч мордуулахдаа Санчар түүнээс чи энэ удаа яваад хатан шонхрыг барьж авчирч чадна уу гэж асуув. Танд болохоор чидхвэ гэдгээ баттай хэлэн харин ойрын толгоогоо бүтэн авчирч чидхвэ болбол гэж айдас хүрээд байна гэж Эдэм хэллээ. Яагаад гэж Санчар асуув. Бид түүний барихаар явж байгаа болохоор тэр бидний хайр найргүй дайрын шүү дээ. Одоо бол явхна үе биш болохоор түүнээ гол дайсан бол бид болоод байна. Иймээс тэр одоо бидэнд өчөөхөн чилдэр хаяхгүй гэдэгт би итгэж байна гэж Эдэм хэлдэ. Гэвч дүү минь чи хатан шонхрын ухаанд итгэх хэрэгтэй. Түүнээ одоогийн гол дайсан бол лодой захирагч гэдгийг хатан шонхор сайн мэдж бий гэж би итгэн гэж Санчар түүнд хэцээх ба хийх хэрэгтэй хэдэн зүйлийг захиад мартуулжээ. Үдэд лодо захирагчинд бас 10 хэдэн хүн цуглорж бүхэл үдээр нууц ярилцаад үд өнгөрж байх үеэр Асман Санч өрөөл намч хөх дэмбрэл мэттийн 10-ад хүмүүс бүрэн зэвсэглээд мордлоо. Эдний дотор хөх дэмбрэл бол хоёр зэвсэг дагалт дагуулан ардын дотор тойрч хатан шонхор бол бүг хошуу төвөөхөр болсон их аимшигт дээрэм гэдэг ухуулга хийхва хатан шонхрыг алсан хүнд 10 актын шагнал өгөн амтар байрсан хүнд ажиргаар адуу өгнө гэсэн сар тавихаар гарчээ. Асман Санж 10-ад хүн дагуулан шууд хатан шонхрыг нэгжин устгахаар яваажээ. Асман Санж тэр шөнд тогоотын суугийн айл Мужан даваанд очиж даваагийн 3 хүүхнээ нэгийг олж тэврэхэд даан шидсэнгүй тул өглөө үүрээр босч тогоотын суугийн хойд хадуур орж байтал хоёр талаас нь бүүн ижгэнэн хэдхэн минутын дотор 5 хүнээ алуулаад буцан дутаад гэтэл хоёр талаас нь морц зэрэг дахин гарч ирээд тэднийг хашин эхэв. Асман Санж лавлан харбал хошуу цэргийн туршуулчд байлаа. Инхэд Асман Санж дутаахаа болоод тэдний өгтөн очвол эдэм төрөөтэй 10 хүн байлаа. Танус яаж байгаа чинь энэ юу? Юу гэж бидний галлах нь вэ? Гэж асман санч морон дээрх этгээ сууж нүдэн улаанаар эргэлдэн зандран асуулаа. Эдэм тулж ирээд, асман чи юу хийж ийм арван зэвсэгтэй хүн дагуулж яваа юм? Хатан шонхрыг дагаж урвах гэж байна уу? Гэж бууга хөндлөн атгассан гэвээр хариу зандран асуулаа. Асман санч харан хэл хөгөө олж ядан сандарсна. Айда, бид бас хатан шонхрыг ээрж явна гэж хэлнэ. Битгий худалт хэл, зэвсгээ тушаа гэж эдэм бууд тулган зандархад бусад сэргийнч нөгөө хэддийг бүслэн авч бууд тулглаа. Асман санж уурлан бачимдаж. Бид лодой захирагчийн тушаалаар явж байна. Чи итэхгүй бол бид хошуу орж учраа ололцъя гэж хаскирав. Явул явъя. Урдаар зэвсгэн тушаа. Бид бас лодой тушаалаар явж байна. Гэтэл та нарыг бас явж байна гэдгийг лодой захирагч бидэнд хэлээгүй гэж эдэм эрс хэллээ. Яг энэ үе хөх дэмбэрэл давхан ирж тэдний зуурганы салхан хоёр зүгт явууллаа. Энэ дарилтыг бол эдэм зөрүүд хийж асман санчийн хүчний бууруулсан мөртөө ойрын буун дуунараа эргэн тойронд чимээ өгч хатан шонхор хэрв энэ хавийн уудлаар нуугдж байвал сэрэмжтэй байгаарай гэсэн дохой өгсөн хэрэг байжээ. Асман санж пагдарсан уран дашитж үлдсэн таваа дагуулан тоотын гол уруудан хаатын ууланд орхор явлаа. Тэд нэг талаар дээрэмдэн нэг талаар тан хайрн хагас та тэнэд хатан шонхрын сургийг ч олж сонссонгүй. Энэ үе намрын сүйлч болж тэнгэрч эрт хүйтрэв. Асман санж хаатын ууланд нэг бэлэвсэн их нэртэй нийлж өдөртөө уулан тэнэд сөний бол тэр айл өрөө шогшдог болжээ. Энхэд нэг өглөө босоход нь шагаад авах их цас орчхоод орчрон дэлхий цав цагаан болсон бөгөөд цас мөнл нэг хэвээр орсоор байлаа. Асман санж бустыгаа дуудаж босоход за энэ өдөр ууланд гарвал морь мошгож болно шүү эртлээ гэж хэлээд цайч уугаагүйгээр хөдөлж билээ. Тэд багуудын хэр болж байхад нэгэн гүн жилгаас ганц морномор олж мошгон мордсоор нэгэн өндөр хавчилд ороход гинт пан хэмээн буудгуурч цоврж явсан зургаана хамаг сүйдийн нэг нь малга өсрөн ойчлоо. Тэд сандарн дэмэл наас цааш ажиглан байтал пан гэж дахин буудгуураад бас нэг нь малга өсөрчээ. Яраангүй хатан шонхор байна гэж хасгараад асман санч морносоо өсрөн бууж нэг нь том хаднаар дорж нуухад бостон тус тустаа байр авч бэхэллээ. Энхэд буудгуурсан зүгөөд дэмийнхэд буудаад шагнавал яг анергүй байв. Тэд инхэж хагас хагас гэдээд асман санч хадны араас өндөн бостол нөгөө буу дахин дуурч асман санчийн малгайг өсөргөв.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлээн аваарай. Энэ дугаарыг радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Дэжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аш тийм буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана уу хэм сонсогч таа. Хөлн барь хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зоршилёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг айлтхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нөтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн баруун үзмчийн хөшөөнөө баян ухаа болгосноо Эрдэнэ булаг гацаагаар нутгтай гүсааж цэгэ борлуулж байгаа сувдан гэрлийг сруулжилсан адууныха ашиг шимиг төшин амьдралын сайхан зүг замнаа химэх шингээлтэд сруулжилгаас хуваалцахар байна. Хөлийн авч сонсноо.

0: Орчмын жилэс нааш цэгээр бэй совлох болон цэгээ засал хийх хүн олширч цэгээгийн хэрэгцээ шаардлага явх тутам өргөжснөөс цэгээгээ борлуулж орлог үүддэг айлч олон болчээ. Үүнээ нэгэн жишээ нь Сувдан гэрлийг билээ. Сувдан гэрлийнхэн 40 жилийн өмнөөс эхлэн гүүхэс аж цэгээх эсхэн борлуулж өөрийн WeChat шүхмээр борлуулж эхэлсэн байна. Анх цэгээгийн борлуулга эхэлж байх үед зөвхөн хошуу болгосныхаа хөвчөнд зарж байсан бол одоо харин саах гүнч олон болж борлуулгын хөвчөн Өвөр Монголын өөртөө засах орны Ил аймаг хот нэн цаашлан орны гадных Бээжин хот Шандун мож Гансу мож тиш өргөжсөн байна. Тэднийхний цэгээ нь инхүү хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байгаа нь худалдаж байгаа цэгээ нь шин сорхог мөртөө үн ханшин тохиромжтой болохоор олон тогтсон захиалагчдтай болсон билээ. Залгаад бид сургуульжилгийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн. Оо таны гуусаад цэгээ хийж ийн гэж. Хөжөөс ихэлж одоо гуусаад цэгээ хийсэн байж гэнэ.
2: Манай бол одоо гуусаагаад 10 жил болж байна. Одоо яа одоо нэрийн онсаар энэ бол би сайн мутгүй байна. Одоо надад сургууль байж болохоор би төр үед бол одоо гуусаад цэгөө борлуулж их одоо өнөхөө ажлын үед мис ойлголтгүй болсноос юм бол одоо тийм тодорхой мутгүй.
1: Оо тийм байж. Тэр үед одоо гуусааг үед бүр цааш сургасангүй бас юм уу эсвэл өөрийн гуугаар цааш сургасан байна уу?
2: Манайш бол одоо өхөл цагтаа бол өөрийн гүүгэн саажсан. Манай гүүгүүд бол бүр өлмөө ааштай гүүгүүд шүү дээ. Өхлөөд бол одоо нөх хоёр гүүгээр аажуугаар одоо хойшилдуулаад их хүчтэй саажсан. Тэгээ өхнөө нэг жил дөрөн бол одоо дуршилтын чанартай саажсан. Тэгээ одоо сүүлд нь бол одоо аажмаажмаар гүүнийхөө тоог нь нэмэгдүүлээд нэг 10-аад гүү сааж эхэлсэн.
1: Өө тийм бай. Таныг нутгаар одоо гүүсаадаг ил тэр үед одоо олон байж уу?
2: Манусын анх сайхад бол гүүсаадаг ил бол маш чухам байжсан. Манай өргөн тойрноор бол дэмий байжсэнгүй.
1: Оо тийм байж. Өөрөө хөрөнгө хийдэг үү?
2: Манус бол одоо өөрөө бол хөрөнгө хийдэггүй. Энэ хөрөнгө хийхэд бас нэлээд бодлоготой нэрлэг одоо маш олон жилийн анхаардаг гэсэн. Чөө манус бол одоо энэ хөрөнгөийг бол босоо дайлаас ингээд ялдаг. Энэ хөрөнгөийг хийхэд бол бас одоо маш нэрлэг явч байдаг. Одоо энэ хөрөнгөийн одоо буруугаар хийсээр бол чөгөө бол буруу ишөөд одоо хүмүүсийн буян махмуудад бол хор хөнгө бол дэй болно гэж сонсчихсан. Чөөд манус бол бүр одоо олон жил гүйс асан дурчлагтай байлаас хөрөнгө жалаад чөгөөг эсгдэг.
1: Өө тийм байж. За тэгэд анх хэлж одоо гүүсааг үйдэд нүүдэр одоо гүүгэн хөдөлдөө саадаг байжээ.
2: Эхнээ нэг жил одоо дуршилтын жил дөрөн бол одоо нүүдэр нэг нүүдэр хоёр бүр адилгүй одоо байдлаа үзээд одоо өөрийн буян тагаараа саагаад одоо гүүгөө номхруулаад

0: одоо иймэрхүү байжсан. Одоо дараа жилөөс нь эхлээд бол одоо тусгайлан гүсааж эхлээд одоо чөгөөгөө борлуулж эхэлсэн. Тэр үед бол өдөрт бол одоо нөгөөс 3 удаа саажсан. Өргө сүүлд нь бол одоо бараа хуурсан үед бол өдрийн 4 удаа саажсан. Одоо өхнөө жилдэн бол гүнээс үгийн гаралт бол тийм анчхаас сайн бишээ. Одоо нэг гүнээс бол 3 жин эртэл гарч исэн. Сүүлд нь бол одоо хөдөн жил басны дараа бол гүүл самсраад сүүн бас ярилцсан. Тэгээд бол төгсдөгөөд бол нэг гүүгээс бараг 5 жин орчим гардаг.
1: Оо тийм байж. За гүү саач үедээ бас одоо адилхан жарж ийж юу?
0: Манайс өхөндөө нэг ажилчин жарчсан. Монгол улсаас нэг ажилчин хоёрын авчраад бол жарчсан. Нэг өрөктэй. Өрөктэй нь бол одоо адуу хураан одоо гүүгийн үл барьж уян одоо иймэрхүү талбар бол маш чадвартай, маш мөргөн. Одоо энэ өлж үеийн байдалтан бол маш тийм гарамгай байжсан. Тэгээ манайс бас төрнөөс нь маш олон жилийн бол ингээ дааган суралцаад одоо манус юм бол бүс хахад бол нийлээд тус нөмөр үжүүлжсэн. Тэр өмгтэй нь бол одоо голдуу чөгөө бүлнө. Одоо гүс хах бүлэх одоо иймэрхүү ажлыг бол ингээ хийжсэн.
1: Аа тухайн үед одоо машинаар сааджсэн үү яг хүний үчир сааджсэн үү?
0: Аа тухайн үед бол бүр манус бүр гараараа сааджсэн. Одоо өхнөө үедэн бол одоо миний өмөө одоо төрөнө хавсаргааны үнтэй хойлон бол саажсан. Одоо амралтын үед болсаар бол одоо би дүүтэйгөө одоо миний хөдөлөө чухсаагаад бол ажлын бас хөнгөлжсэн. Одоо өхнөө үедээ одоо гүү анх ихэл саажихтан бол одоо манус бол сониучлаад сонирхоод маш урамтай саажсан. Гэвч энэ өдрийн удаандаа бол гүү санагддаг юм бас маш хэлбэр ажил биш юм. Одоо хүмүүсийн нэг цаанд бол маш эрүүгүй. Одоо утгуу утгуу нэг саахч юм бол нэг хоёр цаг болоод л нэг сайн. Им усан бол ондоо ажил хийхээ бас харшилна. Гашаан тошон гар хийж бас харшилна.
1: Оо тийм бэ. Ер нь гүсааг үедээ одоо юугийн анхаарах хэрэгтэй байж гинэ. Өмсөж зүөх юм уу? Эсвэл одоо туу шаагаан юм уу? Энэ тухайтай.
0: Он миний хүчээр бол одоо анхаарах зүйлг бол айл болгоны гүсааж их өнөө байдал одоо хэвээ альтай бол шууд холбоотой гэж бодож байна. Манус бол одоо мал тэжээх хүмүү одоо малтай ярьдахтаа бол тийм өнгөтэй хөвчөөс өмсдөггүй. Дан бараа өнгийн хөвчөөс өмсдөг болохоор манай малууд одоо дуугууд бол бүр тийм бараа өнгөтэй хөвчөөс үтсэр бол хамаагүй. Өлдөг жилийн одоо өнгөтэй хөвчөөс өмссөөр нэг баг өргөжчих байдал гардаг. Өргөө тийм манай жирмэн нэг сүүлийн ортой л хөвчөөс нэг дугардаг хөвчөөс одоо тиймэрхүү хувцс юм уусч бас баг өргөх байдал гарна шүү дээ. Тэгэхэд манус бол дандаа бараа өнгийн хувцс юм уу одоо жуулан шиг тиймэрхүү хувцс өмсөхийг бол анхаардаг. Өргөө дахиад нэг нь гүс хахт бол одоо ариун чивэрийг бол маш анхаарна. Одоо манус бол гүгэн сахт бол одоо барин барин сааж барах тэ зэрэг нэг шүмбөлөр шүгөөд давдаг. Өргөөд гүгүүдэн бүгдийг сааж барсны дараа төр шүсэн сүгөөнд дахиж бас нэг шүдэг. Тэгвэл одоо эсэлтийн нөлөөлөх юм уу одоо үнэр амтын ингээ хавруулдаг байна.
1: А ерөнхийдөө бол одоо энэ сачид үрхэхэд бол одоо сүүгэн татдаг байна тий.
0: А иймэрхүү байдал байдаг. Өнөөс одоо жарман бол тийм одоо жан ааш муу сачиж үргөх тэрийг бол уурлуулж болохгүй шв. Тэсэр бол сүүгэн татчихдаг. Одоо жарман бол энэ жарм айдуудын гүс ах чагаасаа мус тогтоохно. Жарм яг энэ гүс ах чагадан болсоор тэр гүний өвлөд бүр өөрөө гоожчихно. Өннөг чагаасаа хөтрүүл сүүн бас багсаж хэн. Ийм үсээ одоо өннөг нэрийн жилүүдийг бол бас маш анхаардаг.
1: Аа бас жирэм болтууд хэлдэг шүү дээ. Гараар саагуул ивлээд машинаар саагуул ивлэхгүй гэж хэлдэг.
0: На миний хүчээр бол өн бас гүүгүүдийн төрнөг одоо тогсон нэг жан тэн холбоотой гэж бодож байна. Эхэндээ бол одоо бүр гараар саажих болохоор бол гараар саахтаа тасчих шүү дээ. Тэгэд бол эвлэх нь бол маш сайн байдаг. Өргөөд машинаар саагаад одоо ондон жилийн нэг юмөрөнгө саасан чинь бол тэрөө саах одоо мөдрөмж нь астан болоод бараг сүүгэн сүүн багсаж ийн баг боддог. Тэгэд өхлөөд бол манус машинаар саахад бол одоо жирэм гүүгүүд нь бол бүлэн сүүтэй гүүгүүд нь бол одоо тийм сүүгэн татах байдал бол гарахгүй. Одоо барин мөн гараар саадахтайгаа ам айдлахын хөмжөттэй гарна. Жирэм одоо ярсихтай гүүгүүд байна. Одоо нийвлэр мөн уур аашин хөргөж болохгүй аргад нь одоо иймэрхүү гүүгүүд бол одоо машинаар ихлээс авахд бол сүүн бол татна. Тэгэд гэсэн хугацаа өнгөрвөл мөн уугийн байдалд орчихно. Манус бол тусгай чөгөөний гэр гаргадаг. Учир нь чөгөө бол маш чөвөр умдан шүү дээ. Манус өхөндөө бол одоо нэг Монгол гэр дотор болон гажрын ухаад, гажир дотор болон хадан ганган суулгаад, дотор нь бол одоо өдр болгон худгаас хитүүн ус авчираад энэ чөгөөнийхөн төр дулааны байдлыг ингээ баталдаг.
1: Оо тийм байж. Чөгөөгөө бүлэхэд одоо яаж бүлж ийна аа, цаах тий юу?
0: Чи хүнээ хүчээр бүлжсэн. Хүнээ хүчээр бүлэхэд бол бас нөлөө цаг орно, хүнээ хүч зарчулна. Хүнээс олон хэдэн мянгаас 2000 орчим бүл ингэж бүлдэг. Сүүлд нь одоо маш олон хүн чөгөө сааснаас болоод бол тиймэрхүү чөгөө бүлдэг машин гарч ирсэн. Энэ ч бол одоо мөн тийм модон бүл өрөө машин дээр нь ухсарсаар мөн одоо хүнээ бүлэхтэй бол нөлөөд адилхтэр. Гэвч энэ одоо яаж машин болох вэ? Одоо тэр нэг гарын хүчтэй л тийм одоо хүчтэй биш шүү дээ. Жоо хүчилч нь бол баг. Юмсэн одоо манус бүлэн хүчилч нь багулах үед бол одоо тийм машинаар бол нэн илүү арын бүл үлдэх. Тэр машинаар 10 минут бүлэх нь бол бараг гараар нэг цаг бүлсэнтэй бол төмчиж ин. Тэгэд манус бүлэн ажлыг бол одоо их хөнгөлж өгсөн. Манус бол одоо чөвөнө дулаачи батлахад бол угдаан бол одоо хитүү усаар ингээ баталж исэн. Хөдгийн хитүү усаар. Үнчин бол бас маш их хүнээ өгч хэрэглэнэ. Одоо утгуу утгуу ингээд сорно. Сүүлээр нь бол одоо манус чөвөнө гөртөнөө салхуур тааруулсан. Өнөөдөр маш дүгэн болжээ. Одоо утгуу утгуу манаас чагийн байдлаа үджигээд энэ уур амьсгалын байдлыг үджигээд бол энэ дулааны байдлаа бол маш гоё дохтууртай болоод дийлдэг.
1: Өөрөө бас одоо амралт бүрдөө яваад гүүгөө саадгүй.
0: Өөрөө бол олон хэдэн амралтад бол гүүгөө санаа. Тэгэд гүүгөө саагаад голдуу болон чөвөнөө бол борлуулах ажил дээр хийдэг. Одоо манус бол гөртөн болон ажлын хаваар бол одоо маш тодорхой өгчлж байна. Одоо манай ажаа юм уу, манай дүүхтэйгэн бол одоо гөртөн гүүгэн сагаад чөвөгөн эсгөөгөд одоо би бол нэг жалуутайгаа хоёул чөвөнө борлуулгын ажилд бол гол дүү хийдэг. Өхөндөө бол манай чөвөнө гаралт бол одоо өргөн тойрноор борлуулжсэн. Одоо сүүлээр нэн TikTok гарч ирснээс сүүлээр одоо тэндээр бол ариун сацнаас одоо олон газрын хүмүүсүүд бүлбэр мөдөд одоо өвөр Монголоос гаднах газруудаар бол бас борлуулжсан. Өргөд энэ түрүү жилээс одоо би энэ хайлаар дэрж ажиллаж амьдарснаас одоо хүлэн байрд бол одоо нэг хэсэг нь бол борлуулжсан. Тэгэд бол энэ хүлэн байрд бас маш олон хөргөлөгчтэй болжээ.
1: Оо тийм бэ тийм. Одоо манай орноос гадшаа хаана хаана явуулж өнгөрсөн байна?
0: Одоо орноос гашаан бол Шинжаан гэсэг явуулжсан, Хөхнүүр, Шандун, Хөнан, Бөөжин бүтэн одоо өвөр Монголтой ярилцоо одоо мож орнуудаар бас явуулжсан. Хамгийн холдоо нь Сычуанд явуулж өнгөрсөн. Энэ бол манай нэг их сургуулийн хамт төрлөгтөн чиг амсаж үд нэгэд тийш нь 10 жин явуулж өнгөрсөн.
1: Хаана явуулхэд одоо чигөө бас ишэд одоо энэ тунгс мөсгүй цолиот нь одоо хагар байдал гардаг.
0: Иймэрхүү байдал гарч исэн. Энэ нь бол одоо чөгөө хулдаж хүний жавах мөртөн нэг түргэн гавуулгын хүний ч бол жаваадаг маш нэг том нэг асуудал болоод байна. Тэгээд одоо манус бол одоо холын чөгөөгийн явуулахтаа бол одоо өмнө өдрөн жавал бүдэт тавина. Тэр бол маш хитэн болгоод зэрмэгжуулаад өргөө дотор нь бол одоо бас хулдуун мөс хийгээд явуулна. Одоо яг нилөөд холынх нь бол одоо хөлдөөчгөөд явуулдаг. Одоо юм уусан бол одоо чөгөөж явуулсаар бол чөгөөгийн үнэр амт шин сургагийн бас батал дэлнэ. Бас одоо эсвэлт нь чангараад дөлгөрхөөс бас боломжтой дэлдэг.
1: Өө тийм байж. Юу нэг одоо ямар онролд чөгөөний гаралт сай байна.
0: Чөгөөний гаралт бол одоо нэг пүү орхоос наавар чагуур бол одоо хүмүүсүүд бол эхлээ чөгөө удаг. Чигсэн олон хэдэн бол нэг 7 8 дугаар сард бол одоо чөгөөний гаралт бол эргэлдэн хүрдэг. Одоо манайхан энэ жил бол одоо түрүү жилийнхээс нэг өрт нэг 10 өдөр эхэлж чөгөөгөө борлуулсан. Энэ 10 өдөр дотор бол одоо чөгөөний гаралт бол тийм онцгой байж бас сайн бишээ. Зөвхөн бол хүмүүсүүд чөгөө эхэлж уух чаганд болоогүй байна. Өргөд энэ жилийн нэг чаг уурын байдлаас болоод олонкийн нэг бүрхөх чаг уур бол одоо дулаач нь бол доор байна шүү дээ. Чөгөө уух одоо нэг байдлыг нь бас нөлөөлж байна гэж бодож байна.
1: Одоо яг чаган болоод шиг тиймэрхүү байна
0: тийм. Аа тийм. Энэ голдуул яг халууны үед бол чөгөөгийн уух нь аширна.
1: Оо тийм ээ.
0: Өргөд бол энэ өмчлөгөөний тал дээр бас нэг пүүгийн үеэс эхэл чөгөө бол одоо энэ үеийн өрүүл мөндөд төстэй одоо өвчин архагийн бас өдгөнөө хэлдэг. Чөгөөд энэ олонкийн хүмүүсүүд бол одоо энэ пүүгийн үеэс бол эхэлж уудаг. Чөгөөд энэ буюу Бүй Махмадын хаан нэг дархалгааг сайжруулна. Одоо сэвлэлтийн хүмүүс бол одоо жирийн дөрвөн уларлаараа ууж ахна бүр байна.
1: Оо тийм байж. Ер нь одоо энэ шин сургууль чигээ болоод энэ төлөсөн чигээний амт нь бас ондоо байдгүй. Татлаата өрөө намсл бас энийг арнуу.
0: Одоо миний хувьд энэ бол ялгаа байна гэж бодож байна. Шин сургууль чигээ бол одоо тэр үнэн маш сөнгөнөм. Одоо чанаан бас нэг сүүний амт дамтлагд нь маш гоё. Хүлдүүлсэн чигээ болсоор одоо үнэр амт нэг баг саг жирүүтэй. Одоо үнэрийн талаар болоод одоо үнэрийн талаар бол тийм сөнгөнсөн үнэр гарах юм байчихна. Амтын талаар бол одоо нэг баг нэг хүчлэлэг шиг одоо имерхүүн байдалтай. Үнсэндээ бол одоо үнэр амтын талаар бол тийм ончхой бас жирөөгүй. Одоо манай ус нэг үргэлж анаа сүүсэл чигээтэй өртөв болохоор одоо энийг бол маш нэрлэг мөдөд дийлдэг. Гөвч бол нэг үн чанар одоо нэг үйлдэл хөрөгчийн талаас бол одоо тийм онцгой ялгаа байхгүй.
1: Өө тийм бай тийм. Ер нь одоо энэ жоны үсүдийн чагаа болоод намрын үсүдийн чагааны үнэр амтнд бас зөрөө тийв.
0: Аа энэ бол өн талаар бас зөрөө байна. Жоны үеийн бол одоо адуу малууд бол ногоон үсэд одоо гүнээс өвлөн баг шингэвтер шиг. Имсэн чөгөө ус нэг баг шингэн болно. Намрын үе болсоор одоо өвснөө үр боловсроод энэ гүнээс үл гой ахшуураад чөгөө бол одоо нэн гой болно. Гой сөнгөн өнөртэй, мөгөр амт нэн гой болдог. Имсэн одоо намрын чөгөө нь бас одоо энэ жүнээ чөгөөс нь бас илүү шимтэж бол өндөр одоо уургийн хэмжээ нь илүү өндөр гэж бас хүмүүс хэлдэг. Чөгөөний одоо хүчтэй хүчлэлэг чанар бас одоо төрнөө бол энэ хөрөнгөтэй бол бас шууд холбоотой гэж боддог. Одоо зарим хөрөнгө нь бол нэлээд хүчтэй тийм хөрөнгө байж та. Тийм хөрөнгөөр одоо чигөө эсгсээр одоо тэр чигөө бол тэр нэлээд хүчлэлэг хүчтэй шиг болдог. Зарим нь бол одоо чагн урт болсон. Одоо эсгөөгөө утсан чигөө бол маш хүчлэлэг. Одоо зарим хүн уусаар бол одоо араанаас нь шүл сурах юм уу? Зарим нь одоо шарх усах юм уу? Одоо иймэрхүү нэг одоо охор цагийн нэг байдал илэрдэг шүү дээ.
1: Оо тийм байж. Тэрхэн одоо энэ жил чөгөөгөө нь одоо яаж жаарж байгаа үн ам шин ямар бай.
0: Чөгөө бол нэг жиндээ 18 төгрөгөөр жаарж байна. Нэдэндээ бол одоо 16 17-оор жаарчсан. Чөгөө л одоо жирэм улсууд бас ингэ асууж байна. Таны чөгөө ягаад нэднээс үнэтэй болсон бэ гэж асуудаг. Цэсэр бол одоо энэ жил манай танд бол баг гамдаж байна. Одоо гангийн байдлаас одоо манай ус бол гүү мөн унгандан жирэм үед одоо хуурай ус бас өгч байна. Өргөд бол одоо одоо хүнээ хүчин дээр бас одоо нэг чөгөөнийхөө үнийн бол баг өсгсөн. Чөгөөгөө борлуулах дээр бол одоо хамгийн их хүчээр тулгардаг. Манайс бол одоо өхлөөд бол би бол чөгөөгийн борлуулах дээр бол нээжийн тойрог бол TikTok дээр явуулдаг. Чөгөөдөн сүүлийн үеэс одоо одоо ажиглаад явуул нээжийн тойрог дээр бол олон кийн үн бүр 60 мөдөө одоо иймэрхүү юм явуулдаг шв. Чөгөөд бас одоо манусын чөгөөний жари одоо үддүүхэн байдаг болоо гэж бас одоо их сэтгэл жавжсэн. Чөө одоо өргөд TikTok дээр бол одоо жирэмдэн болоод монгол үсэг бичих юм уу, монголоор ярьсаар юм уу? Одоо TikTok-ийн чат талаас бол одоо иймэрхүү өнийг бол одоо нэн олон хүнд үжүүлэхгүй. Өнөө сачхдгийг нь бол ингээд нэг харшилдаг. Чөөд бол өннөх хоёр тал дээр бол одоо чөгөөний борлуулалт юу бас нөлөөлдөг ба гэж бодож байна. Гэвч одоо манайс манайх нь бол одоо удаан жил гүс асуу учраас бол дохсон хөрөглөгчд бол байна. Тэгэхээрэн бол одоо чөгөөний энэ гаралт бол одоохон дөрөөн бол маш тогтун байна.
2: Эрхэм сонсогч хэдэв? Сая та бүхэнд адууныхаа ашиг шимэг төшин амьдралын сайхан зүг замнаа химэх шингээлт төсрүүлгийн дээд бүлгийг сонсголоо. Доод бүлгийн дараа хэлжийн нэвтрүүлгээс хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогч хэдэв? Энэ хэлжийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг сурхулжилж найруулсан нь нөгөө юу вэ? Нэвтрүүлсэн нь Балчмаа.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

0: дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
1: Сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэттэй сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчд мөн бас манай зургт радиоо өнсөж байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр бид одоо өнгөрсний нөвтрүүлгийнх залгамж өргөжлөл болгож бэлтгэсэн байгаа. За ягаад гэвэл өнгөрсний нөвтрүүлгээр бид нар бол тусгай бол одоо газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлмжийг бол одоо Цагаатар хуульчийг хөрж байгаад ярилцлах үргэлжлүүлж байсан. За тэр үед бол бас манай энэ хүлийн авахчдаас бас маш олон одоо бас асуултуудыг тавьж зөвлөгөө авахыг бол зорж байсан. Тэгэхээр энэ ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бол одоо тусгай бас одоо манай нөвтрүүлгийг сонсож үзэж хүлийн авсан үзэгчдийнх хүлийн авахчдийнх тулд болоод хариу тусгал өгөхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээ бол бэлтгэсэн байдаг юм аа. Тэгэхээр та бүхэн маань манай нөвтрүүлгийн дэлгэрэн гуулахад анхаарлаа хандуулаарай.
2: Асуудал олдох зүйл байвал арай жоохон тусгал хийнү. Амьдрал төгссөн учиртай буудлын зүйлэг авнү.
1: За тэгвэл одоо нөвтрүүлэгт хүрсэн ирсэн Цагаатар хуульчтай баярлалаа. Таныгаа баярлан ухтаж байна. Сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
1: За өнөөдөр бас одоо цаг цаваа гаргаж тусгай бас одоо газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай хүмүүсийн одоо маш анхаарч байгаа асуудал байгаа. Энэ тухайтай бол одоо бас өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгийн хувьд хүлийн авахчдын одоо асууж зөвлөсөн асуултад бол хариу тусгал өгөхээр бид хоёр бол энэ ээлжийн нөвтрүүлгээ бэлтгэсэн байгаа л да. Тэгэхээр одоо энэ хоёрдугаар ээлжийн даачилтын хугацаа үргэлжлэхэд одоо хоёрдугаар ээлжийн даачилтын хугацаа минь 30 жил одоо уртдах. Энэ хооронд бол бас одоо маш олон ажлууд байгаа. За энэ дундаа бас одоо зарим ажил одоо үнэхээр бас одоо зүгээр явагдаж гин үү, эсвэл бас одоо зүгээр шийдвэрлэгдэж гин үгүй юу гэдэг бол бас манай ард түмний бас хяналт тавих хүчтэй одоо ажил байгаа. Тэгэхээр одоо таны ашиг тусад холбогдож байгаа ямар шүү асуудлууд оршоод байна вэ гэдэг талаар бол ер нь манай хүлийн авахчд маань бас хуулийн тавчин нөвтрүүлгээ байнг одоо анхаарч энэ тухайтай бол одоо чухам одоо энэ нутаг үлчээр газар шараага даачлахын талд эрх ашиг хамгаалах талд бол бас их анхаарал тавьж байгаа шүү. Өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгээр бол одоо бас олон хүмүүс нөвтрүүлгийг маань үсэж за хүлийн авахчдаас бол одоо энэ гачааны ардын хэр хэмиг тогтоож байгаа талаар Юурын одоо энэ албан ажилтай хүмүүсүүд маань чухам одоо энэ газар шарааг 2 дугаар ээлжийн даачилтын энэ уртдах хугацаанд эдлэх хэрэг байна уугүй юу? Энэ тухайтай бас одоо зөвлөгөө авчсан. За тэгвэл бас зарим нь бол одоо ер нь би ажилтай болцсон гэд миний одоо анхан одоо яг ийгэд ховдож энэ даачлуулжсэн тэр хов одоо нутаг үлчээрийн тал байгаас бол зохих хэмжээнийх нь хасаад хайцсан байна. Энэ бол бас энэ хууль ёсны нийцэн үгүй юу гэсэн одоо маш олон асуудлыг тавьж байла. За өнөөдөр бол одоо тусгай ийм хөө асуудал

0: манай улсын алавтан юм уу эсвэл энэ ажил үйлсийн нэгжийн байгууллагын ажилтан буюу эсвэл аж ахуйлтын энэ одоо ажилтан хүмүүс маань ер нь газар шараа даачлан эсгэнэх эрхийг эдлэх одоо боломжтой юу үгүй юу гэсэн талаар бол маш мандахтай байгаа болохоор энэ тухайн асуултыг тавьсан байгаа. Энэ тухайд та юу гэж үзэж байна уу?
1: За би өнгөрсөнд энэ газар шилэн даашлтын хуулийн тухай тайлбарч хийх үед бас нэг хэмжээнтэй холбоотой бол ярьжсэн. Эвэл энэ асуултад одоо би бас нэг үүрийн мэдж ойлгосон зүйлээр их нарийнлах хариултыг өгье гэж бодож байна. Одоо хэлэнгүй улсын байгууллагын ажилтан болвол тусгай ардын гачаа тусгай ардын хэрэгмээ олох эвэл даашлтын эрхийг олох эсэх чанагшлаад 30 жил үргэлж даашлах эсэх тохиол болвол их олон зүйлийн ойлголт бол байна. Зарим нь бас хууль чааж дээр нийцэх нь байна, зарим нь бас буруу ойлголт бас байна. Юус яг үндэрэ болвол энэ удааны 25 оны 5 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн тосхны ардын зохион байгуулалтын хамтын ажхын зохион байгуулалтын хууль гэж юм л та. Тэр дээр бас өндрийх нарилаг тогтоосон. Тэгвэл энэ хууль дээр тогтоход бол улсын байгууллагын ажилтан гэдэг нь дотор нь бол хэдэн хэсэг болох байдаг шүү дээ. Төрийн албатан гэж нэ гүн үе юм. Эвэл дахиад бол ажил үйлсээ нэгсэн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсүүд. Аж үйлсээ нэгсэн байгуулгын дотор бас хуваар нь их олон. Зарим нь бол бүхний нь бол гүрний засгаас одоо эдийн засгаас цалин гүйсэн болоод байдгийг хар усж ирсэн. Зарим нүдэн бол нэг хэсгийн хангагаад нэг хэсгийн өвөсөнхөн тэр өзмөлтөрөө дамжгаад олж болсон орлогоороо бол энэ цалин гүйсээ талбах юм байна. Зарим нь бол эдийн засгаас нэг ч хамааргүй. Бүгдийн болвол юугаас өөрийнхөө болсон өсөнгөлтөөр ерөнхийдөө болвол энэ дэ салан орлого бол хангаж их юм байна. Юм уус энэ адилгүй байгуулах шин шинэн адил ус хүмүүсд бас адилаар адил ус нэг тогтол бол байдгаа. Тохиолвол энэ тус хууль дээр хэлэхдээ болвол төрийн алуутан болвол тусгай ардын хэрэгмээ бол олохгүй гэж гачаа тусгай ардын хэрэгмээ олохгүй гэж шууд тогтоосон байдаг. Хэлэнгүй энэ дотор бол хэрвээ энэ гэрээгээр яг жинхэнэ бинж жинхэнэ улсын тэр нэг орон тавл байхгүй игээд гэрээгээр зөвхөн өөрийнхөө хөдөлмөрийн хангаад нэг хэмжээнд тогсон хэмжээний орлого болж байгаа ийм хүү алуун тушаалтан бол хамаагүй хязгаар нэгдэхгүй. Ийм энэ дотор нэг онцгой явдал бол улс аж үйлсээ байгуулагын нэгсийн ажилтан улсын өмчлөө ааж ахуйл ажилтаны бол чуу чаажилсангүй тусгнаатай хэрэгмээ олж болохгүй гэж чаажилсангүй. Одоо дээр удаа юу сэлж ирсэн нэ яг хуулийн үндсэн зарчмаар авч хэрнэ хууль чаажилсангүй бол эрэхэд ардын эрэх шүү дээ. Иймээс энэ бас болсоотой гэсэн. Энэ ингэж эдний чаажилсангүй шалтгаан бас эднүүсүүдийн дотор бол их бүдлээнтэй адил улсын шанартай байгуулагнаас орсчих болохоор нь ингэж тогтоосон. Гэхдээ яг эдгээр хүмүүсүүд нь жинхэнэ хэрэгмээ олж болно уугүй юу? Эсвэл чанагшлаад болвол энэ даашлтын эрхийг 30 жил өрхөлжлөн даашилж болно уугүй юу гэж 30 жил өрхөлжлөн уугүй юу гэдэг энэ тухай бол бас адил усаар ойлгож авах хэрэгтэй. Энэ дотор нэг зүйл бол байна. Учир нь аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль дээр гачаасан нийтийн аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль дээр бол хэлэхдээ бол нэг хэрэг юм олоход хэдэн нөхцөлийг хангах гэдэг байдаг шүү дээ. 3 жилийн нөхцөл. Өөр хаанд байсан мөн өнгөрсөн байж өнгөрсөн. Эвлиантай газар ширээгээ даачилсан. Эрх үүргэн харцаатай. Эвэл дахиад бол энэ газар ширийн гоорон дамжин олсон ашиг орлогоор бол голдуу амьдралыг эрэлттэй болгож байгаа гэж. Энэ гурвын бол хамт нь бол бүрдүүлэх хэрэгтэй. Эвэл энэ хэрэгмээ олно гэж ингэж тогтоосон. Эвэл си бол ус аж үйлсээ нэгсэн байгуулгын ажилтан цалин олж ийн энэ салнаар бол гол амьдарч яхад хөрвөл энэ нөхцөлд бас нийсэхгүй зүйл бол байна шүү дээ. Гэвч энэ дотор бас нэг адил ус газар дотор бас

0: байгаа зүйлүүд байна. Жишээл манай энэ малж хорон. Эсвэл хязгаар оронд бол уулаасан бол малж хүйлдвэрлэх бол голчлоод ирсэн. Би өөр нэг байгууллагад ажиллана гэд би бол голд малан бас энэ хажууд нь бол
1: малжж
0: байна. Тэгвэл би ажилласан байхудаа шат малан малж. Амралтаараа бас багш хүмүүс амралтаараа бас малан малж. Энэ бас миний амьдралын гол ирэлт болж байгаа шүү дээ. Имэс энэ нэг юмс нь ирэх нь бол

0: бол 25 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн шинэ хууль л та.
1: Тийм.
0: Энэ хуулийг бол энэ тогтоогдсны сүүлд өл мож ортон сорон шууд хариатхад нар бол энэ өвсийн нарийн хэрэгжүүлэх нарийн журмс нарийн дүрмийн бол тогтоодог. Хэрэв манай Өвөр Монголд нэг ингэж тогтоогод одоо юу нэ аж үйлсийн нэгсэн байгууллагын ажилтан улсын өмчлөлийн аж ахуйн ажилтан эрхээ олохгүй гэж шууд цаажилсан болов уу? Одоо өнөө эрхээ олж болохгүй, эрхээ олохгүй бол яаж даалтын эрхээ өршөлж 30 жил уртхан да энэ болохгүй. Дахиад нэг нь бол гачааны малчтын их хурлаас батлан гаргасан гачаа цусны дүрэм дээр бас яаж тогтоосны үзэх хэрэгтэй. Дүрэм бас тэдний бол энэ гачаа цусны адд одоо өвөртөн хэрхий бол илрүүлсэн юм нэг ишта хуралтай да. Энэ их хөдөлж байгаа нэг хурал. Энэ дээрээ бас тэднес бол юм яа да. Энэ хоёр тогтоосны үзэх хэрэгтэй. Өнний үндэслэж байгаа цай эдгээр хүмүүсүүдээ хэрэгми тогтоож Ивленте хэрэгми олоход хөрвөл өрхөлж юм болов уу шинжил нутгуулж ирэв үү Ивленте өрхөлж юм таашлахад одоо их болсоо гэсэн үг.
1: Тэгэхээр одоо зохион байгуулалтын гишүүний эрхээ олох бол хамгийн түрүүнд чухал нөхцөл юм байна.
0: Энэ өрх болоод дахиад өрхөлж юм 30 жил уртгах таашлтын эрхээ энэ хоёр бол нэлт харсаад.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо бас энэ талд одоо манай нөвтрүүлгийн сонсож байгаа хүмүүс маань бас одоо нэлээд ойлголттой болсон байхаа гэж бодож байна. За ер нь одоо төрийн алавтан бол манай одоо яг төрийн хөлөрвөл энэ гүнүүн гэж гаштай тий. Энэ бол одоо яг энэ
0: эрхийн
1: бол шууд цаажилсан байгаа. Гэхдээ бол одоо төрийн хөлөрвөл одоо чишүүе данвуу гэж байна. Энийг бол одоо аж ахуйл юм уу эсвэл одоо ажил үйсийн нэгжийн албан байгуулгын хүмүүсүүдийг бол одоо бас энэ байдлын үүсч байгаа тийм энэ эрхөө олсон юм уу үгүй юм уу энийг үүсч байгаа л бас өрхөжлүүлэх боломжтой юм байна гэдэг.
0: Тийм тийм тийм. Игээд энэ дотор бас нэг юм бол байна. Зарим хүмүүсүүд нь уул нь хоёрдугаар ээлжийн даашилтын үед бол нас бага байсан, сургуульд явж байсан, одоо гэртээ ээж автайгаа хамт нутгуулчирыг бол даашлан авсан хууль ёсоор. Эгэд над бас утсаар хүн асуулт асууж ирсэн. Тавс сайхан хэлсэн тэр. Нэг малчин өрх бол энэ хоёр хүүтэй. Дөрвөлөө бол ээж автайгаа нийлэ дөрвөлөө бол энэ тогтсон хэмжээний газрыг бол авсан. Газар Шаргал таашлах үед тохын үед бол үл энэ хүн бүхнээ оногдох нэг нутгийн чирэ талбай байх ш та да. Хүнээ тоо, малын тоо толгойг үндэслэж ягаад игээд бол үл хуваарлсан. Тохол нэг хүнд бол нэг 5-600 мөн оног нэгсэн шиг. Игээд энэ хүүхдүүд нь бас сургуульд бас сайхан яваад одоо шилдэгээр төгсөөд үрний ажилд бол гарна шүү дээ.
1: Тий,
0: улсын ажилд болно. Зарим төрийн албатан болно, зарим нь бол энэ дээр ажил үйлсийн нэгэн байгууллагад
1: ажиллах юм уу?
0: Бас ажиллах байна. Энэ шинэ малчин өрхөд очихгүй туйлын баяр дүртэй сайн явдаг шүү дээ. Хүүхдүүд нь сургууль намын хүүхдүүд ийм сайхан гүрний ажил тавилаад сайхан амьдарч байна. Энэ бас их сайхан явдал. Гэтэл энэ ажил тавилсаар одоо гачаа тасхны олдууд нь дундаа хэлсэн энэ одоо бүр ажилтай уусан бас газар хэзлээ сууж байна. Ийм бас одоо өнөө газар явъя гэд. Олноор одоо гачаа тасхна гачааны малчтай ард дэх хурал явал уу хурал дуулаад одоо хурал дээр юм бол одоо тогтооно. Бидний өнд хуваасан тэр хэсэг юм бол хасаж явъя гэж. Энэ бол дөрвийн ажилтай уусан. Ийг тогтооод эдний явал уу хоёр хүнийх нь бол бүгд юм бол хасаж явсан шүү дээ. Хасаж явсан үн явдла өнөр шийдвэрийг тогтоосон шийдвэр нэгэд хассан энэ ажил нь бол хуультай яг нэгсгүй ажил болно.
1: Тий. Ер нь одоо бид бас ярьдсан шүү дээ. Хуучны одоо өнгөрсний нөвтрүүлэг дээрээ бол энэ 30 жилд урттгах энд бол баримтлах ёстой зарчим гэхлээр ер нь энэ хүн нөмөгдөж газар нөмөгдөхгүй хүн хасгадгүйч газар хасгадгүй гэсэн ийм зарчим үндсэн зарчмууд байгаа. За тэгвэл бас их тогтооны баталж за баг тохируулт хийхийг бас одоо иймэрхүү зарчмыг бол одоо баримт

0: хэрэгтэй байдаг шүү дээ.
1: Тийм тийм. Энд дотор мөн сахныг хэлсэн хэргийн жишээгээ одоо үргэлжлүүлвэл юунд ингэж хуулд нийсгүй байгаа юм бэ гэсээр. Одоо сахныг хэлсэн үндсэн зарчим байна. Одоо хүн нэмгдүүч
0: газар нэмгдэхгүй,
1: хүн хасагдүүч газрыг хасахгүй. Энэ нэг явдал. Дахиад хэлвэл юу энд дотор бол үл энэ өнө 30 жил дотор бол үл энэ тохиргуултыг хийж болохгүй. Хамг цахан нь бол 2 дугаар ойлжийн нэг газар ширээний даашилтын 30 жилийн өмнөх 30 жилийн хугацаанд дотор бол тохиргуултыг хийж болохгүй. Тохиргуултыг хийж болохгүй гэдэг нь бол юу гэсэн үг вэ? Одоо газрын хасах, шилжүүлэх гэх мэт нэгдгээр тохиролтыг бол хийж болохгүй. Энэ бол одоо дундаас нь хасч байгаа явдал шүү дээ. Ажилтай болоогт.
0: Энэ чинь бол одоо бас даачилт газараа өгөө даачлуулж байгаа болохоор даачилтын гэрээ тогтсон шүү дээ, тийм ба?
1: Гэрээ тогтсон.
0: Гэрээ тогтсон.
1: Энэ бол хөдөө талбай дээрсэн бол энэ 30 жил тэр талбайгаар юм байх ёстой. Хүн зарим хүн бол энэ өнгөрөөд нас болчих магадгүй. Нас болсон ч хамаагүй. Зарим нь бол зарим шалтгаанаас болоод үл яндэ эрх хасагдсан ч байх магадгүй. Юу ч болсон төрийн алуутан болсон боловч хамаагүй. Тэр тус хүн эрх алдхаас үүс энэ газрын ул тохиролж болохгүй. Учир нь даашилтын хуулийн хамгийн чухал нэг үндсэн зарчим бол бас нэг нь одоо их тог төрийн бодлого. Нэг багсаг уушил залтгаан болоод хуургаад байна. Ингэсэр бол энэ тог төрийн батал чадах юм болохгүй шүү дээ. Иймээс энэ бол үл яг таарх дахиад хэлвэл аттентэйш Украины хууль чаажийн тайлбар дээр бол 2 дугаар ойлжийн даашилтын үед даашилтын одоо тэр гүн юу гэж байна шүү дээ. Хамтар даачлагч болсон хүн улсын байгууллагын ажилтан болсон ч түүний эрхийг хасаж түүний тэр газар ширээгэн бол хасаж болохгүй гэж шууд тогтоосон. Эдгээр чинь бол бүр хуулийн үндсэн зарчимд бол нийлүүлж тэрэнд бол одоо тэрнээр үндэслэл болгоод ингэ тайлбар хийж байгаа явдал.
0: Ердөө газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд бас хүмүүс ердөнд нь бас жоохон буруу ойлголттой байгаа шиг л байна да. Энэ бол 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацааг үргэлжлүүлж дахиж одоо 30 жил уртдгааж байгаа л одоо ухаантай тийм биз дээ. Гэхдээ бол зарим хүмүүс бол энэ 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа дууссан одоо энэ гэрээ дуусаад дахиж одоо 3 дугаар ээлж эхэлж байгаа ч юм уу гэж ойлгож байгаа байж магадгүй. Гэхдээ энэ бол 2 дугаар ээлжийн даачилтаа үргэлжлүүлээд танд бол хугацааг нь одоо урттгаж өгж ийна л гэж ойлгож болох уу?
1: Зүг. Энд нэг яг хэлсээр бол энэ бол 2 дугаар ээлжийн хугацаа дууснаас үлэр өнөөм бол үргэлжлүүлж 30 жил
0: урттгаж өгч байгаа хугацааг нь тийм бай. Гэхдээ шин нэг ээлж биш юм байна.
1: Тус хууль дээр хэлэхдээ бол нутаг бүлшээрээ одоо тал нутаг нутаг бүлшээрээ даашилтын хугацааг нь 30 жилээс одоо 70 жил мэтэд тоосон. Эхлээ тохон үед бол 2 дугаар ээлжийн даашилтын хугацаа эхлээд үүсэн бол 30 жилээр тоосон. Одоо дахиад бас нэг 30 жил бол байж штэ. Имэс үн даашилтан үргэлжлүүлээд 30 жил урдтаж ин харин шөнөөр
0: одоо нэг одоо зарим хүмүүс чинь 3 дугаар ойлж юм уусгүй шинэ ойлжийн даачилт эхэлж ийн гэж ойлгож байгаа хүмүүс бас маш олон гарч байгаа шүү. Тэгэхээр энэ ойлголт бол бас буруу байхаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо энэ даачилтын гэрээ тогтсон бол одоо яг л одоо тэр үндсэн зарчмуудаараа хүн нөмөгдөвч газар нөмөгдөхгүй, хүн хасгадвч газар хасгадахгүй, их тогтворыг баталж за баг шиг тохируулт хийх иймэрхүү одоо үндсэн зарчмуудыг баримталж энэ гэрээг одоо тогтсон болохоор за үнийг одоо үргэлжлүүлээд хүчинтэй хугацааг нь одоо дахиж 30 жил уртдгааж өгж ийн л гэж ойлгох юм байна.
1: Энэ дотор нэг би одоо нэг тайлбар хийх нэг болгоё. Энэ одоо дахиад 30 жил уртдгаах энэ ажлын хамгийн чухал нэг үндсэн зарчим бол одоо их тог төрийн батлах баг тохируулт. Одоо их тог төр баг тохируулт гэж байна шүү дээ. Их тог төр гэдэг нь одоо их тог төрийн батлах та газар ширийн даашилтын хугацааг уртгах үйлс бол энэ үрхээр нэгс болгон даашилтын хугацааг уртгах ажлыг явуулна. Энэ голын хэд тооны малчин үрхэн даашилтын газар нутгийн тогтвори батлана. Уулын хуваарийн хувиргач чинээр хуваах юм бол эрс чаажлана. Мөн тус завшааны ашиглаж яад хуулийн усаар тохируулах хуриан авахыг бол чанга чаална. Юмс энэ дотор бол яанда их тог төрий бадлахын дараа хин баг тохируултын урдтал болж байна. Урдтар их тог төрий бадал гэдэг. Энэ бол хуулиар тогтсон зарим нөхцөлдөөр баг тохируултын хэрэгтэй гэж. Энэ дотор баг тохируултын хэрэг гэдэг нь бол юу хэлж яана гэсээр бол хамаагүй хуулийн энэ зөрүүс тогтол үнсээр зөвхөн нэг л байдлаар тохируултыг хийж болно.
0: Ямар
1: тохируулт чүүхэн тооны байгалийн гамшиг зэргээс болж даашилсан нүтг бүчир нь өвдөрт сүйдээд хэрэгж чадахын
0: аргагүй
1: болсон. Ийм байдлаар тухайн хүн бас үнэнхүү шаардлагад гоёжлыг бол дурдсан байдлаар хуулийн журам ёсоор тохируулт хийж баг хэмжээний тохируулт хийж байна. Ийгэд баг хэмжээний тохируултын хэрэгт бас бол чанг нарилах хуулийн журамс тогтоолтой 3-2-оос дээш ардууд нь зөвшөөрөх хэрэгтэй. Артын хурлаа. Одоо гачааны ардын хурлаа. Ийм бол бас энэ сум шатны засгийн ордноор дээш шатар бол зөвшөөрөх хэрэгтэй гэх юм үтэн. Болуул энэ их нарилаг хязгаартай бол байдгаа гэж.
0: Хүн одоо гачаанаас л ийгэд одоо хурал хийгээд юм уу? Ата скул гачааны зөвлөлийн гишүүдэд ярилдаад тогчих юм биш юм байна.
1: Биш биш. Яг хуулиар тогсон энэ байдлаар тохиролдох гэж байна. Өөр байдлаар болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Иймс орчин бас над нэг малчин бол үл шимээ ирээд болох гэсэн. Тэдний тэр гачааг нь бол ямар ч шалтгаанаас мэдгүй аа. Бүх гачааны хаан ерөнхий тэр олон хий тооны малчдуудын газрын газрын орон байр юм бол шилжүүлсэн одоо захаасан эхлээд ирээд шилжүүлсэн.
0: Ата үнэхээр ихэр тохиролт хийсэн байх.
1: Энэ нь бүх гачааны хэмжээнд тохиролт хийж байна. Энэ бол юуны өмнө хуулд нисэхгүй, юуны өмнө байгалийн гамшигаас болсон биш. Үгүйсэн ямар шалтгаанаас болсон юм утгагүй. Ямар шалтгаанаас болсон бол үтэр шалтгаан бол автай хуулд нисэхгүй шалтгаан. Энэ явдал. Ийвэл энэ шинж зөвхөн нэг орон байрыг шилжүүлж ихэлдэг шүү дээ. Орон байрыг шилжүүлэх чинь бас тохиролт. Энд бол наад зах нь бид наваад ихлэх хөрвөл юу бол байна. Орон зайгийн шилжсээр бол уулын тор, төмөр тороон бас уйланаан бас шилжүүлэх явдал гарна. Гэрээ бол зарим нүүд нь орон байрсан бол тэд нутагтан бол тохиролж тэр газарда тохиролж байрсан эдгээрүүдийн нөөх явдал гарна. Энэ их явдал хүнд бол төлийн их хүнд нэртэ хохирол болж энэ хохирол их хүнд тулгүй. Хууль усаар тохируулаад хэрвээ эдгээр хохирол гарсаар бол бүр тэр тохируулт хийсэн хүн бол хариусан шүү. Тэднээс бол үлэндээ засаг хууль шаажийн хариуцлага засаг захиргааны хариуцлага үүрэглээр баг иргэний төлбөрийн хариуцлага бас үүрэглэн шүү. Юмс энэ бол таарахгүй зүйл гэж бодож байна.
0: Тэгэхээр энэ бол одоо ямар нэгэн байгалийн гамшихаас болсон байгуул одоо бас ийм тохируулт хийх иймэрхүү л нөхцөлтэй байгаа юм байна. Тэр чинь одоо дураараа
1: маний энэ газар дээр бол жишээлбэл нэг усан гамшихаас болоод газар нь бүр усан давтаад хөдлөж чадахгүй.
0: Тий.
1: Ийм байсан бол бас
0: ардын нүүлэх юм уу, нутгын нүүлэх юм уу тий? Ийм байдал.
1: Эсвэл одоо газар одоо маний энэ бол газар хөдлөх явдал байк. Өмнө газар бол газар хөдлөөд бол газар нь одоо бүр өвдөрсөн тариад дийлэхгүй иймэрхүү байдлаар бид бас бол.
0: За сая та бас нэг ярьсан байгаа. Энэ зарим одоо газрын үл тусгай одоо энэ тухайн үед өрхөөр даачлуулж хүн амаар нь одоо өрхөөр даачлуулж өгсөн газрынх нь одоо жишээлбэл энэ албан ажилттай болсон хүмүүсийнх нь одоо зохих хэмжээний түүнд олгосон тэр газрыг нь бол хурааж авч байгаа иймэрхүү байдал байна гэснийг бол одоо өнгөрсөн ээлжийн нэвтрүүлгээр бас манай сонсогчд маань бас тусгай асуу зүүүлжсэн шүү. Тэгэлэр энэ тухайтай бас нэг жоохон дэлгэрүүлээд ярил. Ер нь тэр бол бас яг хэлэх юм бол анхны одоо өрхөөр даачлуулсан байдалд орвол одоо саяын дээрхэлсэн энэ олон үндсэн зарчмуудыг одоо үндэслэх юм бол ер нь бас хууль нийцгүй зохихгүй зүйлүүд бол байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ тухай та бас жоохон дэлгэрүүлээд хэлээд өгнө үү?
1: А болно. Энэ дотор уул нь бол одоо нэ даашлтын хамтын одоо тэр гүнзгий чинь боож байгаа гэж та хамтар өмцлөгчийн хөв байсан. Энэ сүүлээр нь бол гүрний ажилтай болсон. Ажилтай болсныхын сүүлээр нэг хэсэг гадрын бол хасаж болохгүй. талрууд хэлж болохгүй.
0: Сүүлд бол одоо 40,000 мө талбайных нь 4 хүнийх бол одоо 10,000-ын хасаад 30,000 болгож өгч байгаа бас. Иймэрхүү шийдвэр гаргаж байгаа ер нь бас гачаа тасхнуур байгаад байна гэж.
1: Байгаад байна, байгаад байна. Сайхны жишээ нь бас байж ирсэн. Тэр бол 1,000 мөг нь хассан, хүнээ 500-аад мөг нь, 1,160 хэдийн мөг нь хассан гэх мэт. Эдгээр бол энэ ч бас тохируулдах гэж болохгүй. Энэ бол хуулийн үндсэн чадамжтай нийсгүйгээр болохгүй, ардын дэш Украинаа бол хууль чадамжтай тайлбартай бас нийсгүй. Иймээс эдгээр хууль нийс, эдгээр ажиллаа бол хууль нийсгүй гэж байна. Ийм бол дахиад ийм нэг явдал бол

0: Хэрвээ одоо ажил үйлсийн нэг ч юм уу эсвэл аж ахуйн байгууллагын ажилтан байсан бол яах вэ?
1: Одоо сайхан ихсэн шиг өдгөр манай энэ мочиндсээ энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хуулийн нэг нарилаг дүрэм дотор одоо хэрхэн тогтоосон юм бас заавал үзэж ойлгох хэрэгтэй. Тэр зарим мож орн нь бол энэ үйл байдлын адил уугаас адил уусаар бас тогтоох хэрэгжүүлэх явдал бол байна. Энэ бол бас нэн чухал гачааны малчдын их хурлаас батлан гаргасан гачаа зүсний дүрм. Одоо Жангшэн гэж нэштэй та. Гачаа зүсний Жангшэн өн дээр бол бас энэ тэднес хэрхэн тогтоосон учир нь тэднес өдгөө талын өрх бол тэднесдийн үндэсний шатны өрдөн өрхөн хэрэгжилж байгаа нэг илэрлэл болж байна. Биднес бас энэ талын өрх бол байна. Бас яаж тогтосон энэ юм бас үсэх хэрэгтэй.
0: Хэрвээ одоо үнэхээр бас зүй ясна нийцэхгүй юм уу? Нэмтэрчлэн хоол ясна нийцэхгүй юм байдалд орвол за энэ хүн эрхээ хамгаалъя гэж бодсон байвал за ямар байгуулгыг эрх хэрэгтэй байна уу? Яаж шуухан шийдвэрлэх одоо чухалтай байна уу гэдэг талаас зөвлөгөө өгнө үү?
1: Бон энэ гачаа зүсний дүрэм гэдэг бол тэр бүхний тогтоогдлыггүй шүү.
0: Тэгэхээр
1: гачаа зүсний дүрэм нь бас яндаа улсын хууль, чааж, хууль тогтоол гэдгээр хуулийн үндсэн зарчим, үндсэн зориг санаагаас бол зөрсөж болохгүй. Хэрвээ тэднес энэс зөрсөж шиний эрхэд халдсан байхад түр бол яндаа бас дээрх одоо сум шатны сум шан засгийн ордонд бас мөдүүлж эднүсийн ажлын буруу байвал сум шат бол эднүсүүдийн үлх усранд залруулах юм бол зарлагдах үүргэтэй. Энэ бол хуулиар төгсөн үүрэг. Ингэхэд бас болохгүй болов уу шүү Кореогоор дамжиж өөрөөр ашгаа бол хамгаалж өгнө.
0: Тэгэхээр энэ тухайд бас одоо асар зүүүлжсэн хүмүүстэй бид нар өнөөдөр бас хариу тусгал өгж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мань бас сонсоод за яаж шуухан шийдвэрлэх үү? Яг одоо бас дахин одоо гүнзгийл авлах зүйл байвал бас цагаатрахуулчаас асууж болно. Ер нь одоо газар шарын нутаг үчирийн даачилтын тухайд бол манай малчин түмэн, малчин тариачдын хувьд бол одоо 2 дугаар ижилчийн даачилтын хугацаа уртдахх нь 30 жилийн хувьд бол одоо эхлэх гэж байгаа. Энэ ажил маань зарим нь одоо 27 онд эхэлнэ, зарим нь 26-нд нэгэнтээ явагдсан, зарим нь 28 оноос эхэлнэ. Тэгэхээр бол маш олон асуудлууд бол та бүхний өмнө тавигдж байгаа гэдгийг бол одоо бид нар бас антгүй мэдж байгаа. Тэгэхээр бас дараа дараагийн ээлжийн нөвтрүүлгээрээ та бүхэнд хариулт өгөн зарим нь бол одоо зохион байгуулалтын хэрхэм одоо бас алдаж байгаа иймэрхүү өтер үзэгдлүүд байгаа. За энэ тухайд цугаатархуулцдага бид нар бас дахин болзож та бүхэнд хариулт өсгөл өгөн. Тэгэхээр нөвтрүүлгээ байнга бас анхаарч байгаарэ гэж одоо та бүхэндэ сануулж байна. За ингээд энэ ээжийн нөвтрүүлгэл сайхан тайлбарж өгсөн танд их баярлалаа. Дараа дараагийн ээлжийн хувьд бас энэ зохион байгуулалтын одоо гишүүний хэрэг хэмийн талаарч гисэн бас жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгнө
1: та.
0: За за. Тэгвэл одоо дараачийн нөвтрүүлгээрээ бид хамтдаа уулзъя. Манай нөвтрүүлгийн үзэж болгоосон хүлийн авахч та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаартаа баяртай залгая. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Баяртай.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр уулгийн тав чам мэддэгдээ.
2: Өртөнжас хорны намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан.
1: Манай орон бүтэмжтэй харах хэмжээ авч энерги арилж нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах ажлыг бүх талаар ахиулж байгаа.
2: Өнжигслэн цайхан дундад улсын өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн бүхар дараан түмэн гажрын ногоон хэрмийг хамтар чогтлог гэсэн мэдээлэл.
1: Улсын энергийн товчоогоос өвөр Монголын чахалгаа хүчний арилжааны төвийн бохирдлогоо чахалгааны үнэмлэлийг арилжаалахыг зинхнээр чухал хурлын зөвшөөрсөн.
2: Өртөнжас

0: орны жам тээврийн салаам өчөр бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд аялал жуулчлалын амар төвшнийг бүх хүчнээр батал жуугаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 18-ны өдөр өөртөө засаг хорны намын хорооны банкин хороо хурд хурдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын жарах санааг туушлуулан найдваржуулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлын жарах санааг уламжлан суралцж холбогдлол бүхий ажлыг судлан байрлуулав. Өвөртэн засаг хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун хурлыг эрхлэв. Хурлаас жаахтан энэ жилээс нааш орон даяар ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын жарах санааг гүнзгий суралцан туршлуулж өвөртэн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн ханамгаа найдваржуулснаар өл талын ажил идэвхтэй ахиж илэрхий үр бүтэмж олов. Эл газар орон эл салам үчирэнхэн дээд хэмжээний улс төрийн ухамсараар туршлуулан найдваржуулах ажлыг үргэлжлэн хүчтэй атгаж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын жарах санааг боттойд найдваржуулахыг эрс говьшгүй ахиулж бодит ажил гараан хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал зааврын шаардлага болон намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалттай бүх талаар баримжаалан харгуулж арга хэмжээгийн цаг тухайд нь төгөлдржүүлэн үүргийн найдваржуулалтыг чангатгаж үр бүтэмжийг мөрдөн асуухад чангатгах хэрэгтэй. Аж үйлсийн бүтцийн дөрвөн олон дөрвөн чон байдлыг ховруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж өөрчлөлт хийж шинийг үүдгэсдэггүй ба аргаар хөгжилтийн хүчир асуудлыг чадамгаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийг дээд хэмжээгээр чухалчилж гол мөрөн нуурч хөрөм зам харилцаа уурхай аюултай хэмээн бодос өндөр барилга зэчиж жугаачхсад сургачд зэрэг хүмүүсийг нэгт анхаарч бүтэмжтэй сэргийлэх арга хэмжээ авч ард олны нас өтөрнгийн амар төвчнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эл талын хариуцлагыг чанг бодтой найдваржуулж эл шатны хаатарчуудыг жолоод нь дагуулж Монгол морины жарах санаа болон гурван умартын жарах санааг ихэр бадруулж сурчлагыг ихэр хүндэтгэн гүнжгий байцаан судалж үнэнхүү атхан бодтой ажиллаж төв голж ариун чигчгийг баримтлан туушлуулан найдваржуулах ажлын тасралтгүй шин үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаа бол марксийн үзлийн нам байгуулах сургаалыг дундад усчилсан цаг үечилсэн хамгийн шин үр бүтээл мөн. Шижинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Бас ч бидний шин цаг үеийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал мөн. Бүх орны эл шатных нь Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг сурчлан туушлуулахыг чухал улс төрийн үүрэг болгох хэрэгтэй. Намын гишүүн хатарчуудыг жохон байгуулж уг бүтээдийн уншин уг жохолын суралцж уг ёсын ойлгон Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаа ялангуяа 14 баримтлалын гол уулга баялаг уулга тухан ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий суралцсан оновчтой эзэмшиж ухамсараасаа намын шинийг үүтсэн онолоор тарих толгоогоо зөвсөглөн үйлдэлгээ жолоодуулж ажиллаа ахиулах хэрэгтэй. Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг суралцсан туршлуулахыг ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын жарах санааг суралцсан туршлуулах засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжил ба өөртөө засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг ахиулан найдваржуулахтай нэгт уялдуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч энерги арилгах нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах бүх талаар ахиулж бий. Хотын шинэ машин тэргэнд нөхөр олгох 2-р ээлжийн адлага ойр дэхлэв. Хотын шатны нөхрийн суурин дээрх хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн тойргийн компас өөрийнхөө нөхөр олгох аргыг хэрэгжүүлсэн байна. Энгэснээр 2 жилийн нөхрийн хамтруулбал тэрх худалдан авахчид хамаг өндөртөн 1,600,000 төгрөг арилж байна. Энэ жил бүх орны ил газрын кэн тус шатаахан машин тэрэг ба шинэ энерги машин тэрэгэнд адил бус харгалжлын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээр шинэ энерги машин тэрэг нь маш олон хүний хүрээллийг олж байна. Ажил амьдралдаа бохирдлого зам харилцааны багжийг хэрэглэх нь одоохонд олон хүний төрүүн сонголт болж байна. Хоёр жамд явган явах юм уу дугаа тэрэг унж, холшиг газар бол нийтийн машин юм уу метрод сун, чөм бус гэр бүл нь тос шатаах машин тэрэгэн шинэ энерги машин тэрэгээр сольж байна. Энэ чиглүүлэн ил газрын компас нүүрс төрөгч баг гадагшлуулахыг жоргжуулах жижиг софтыг нийтлж, явган явах юм уу нийтийн машинаар явж суухстад ховь тэмдэглэн өгч, хүмүүсийн бохирдлого зам харилцааны багжийг сонгон хэрэглэх идэвхтэйг улам нэг алхам хөгжөв. Манай орон нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх ба нүүрс төрөгчийг саармгжуулах харилтыг биелүүлэхээр жолоодом

0: болгож, үйлдвэрлэл амьдралын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн энерги арилжааны өөрсдөрчийн гадагшлуулалтыг багасгах хадлыг бүх талаар айхуулж байна. Төнгөлөг хотод байгаа улсын жахалгаан хүчний бил оруулалтын бүлэглэлийн Өвөр Монгол төг компанийн Жахнуурын 35 түмэн тооны бохирдлогоо жахалгаан хөнгөн жагааны төслийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд байгуулж байгаа 264 суурь жахалгаанаа жадлах хөвлөөс 136 нь одоохонд нэгэнтэй урагштайгаар ашиглалтад орсон бөгөөд тогтуунаар ажиллаж өдөр бүр 540 тооны хөнгөн жагааны усыг үйлдвэрлэж бий. Улсын 28 суурь жахалгаанаар жадлах хувьлагч энэ жилийн 6-р сарын сүүлчээр адлуулж бүх багтаамжаар нь ашиглалтад оруулахар байна. Ойлгосноор тус төслийн жилийн жахалгаан зарцуулах хэмжээ 46 дүнгшүүр 50,000 түмэн киловатт цагт хүрч, энэнд бохирдлогоо жахалгаан жууны 80 нэжлэн байгуул дуусны дараа энэхүү төслийн улсын дотоодын бохирдлогоо жахалгааны эдлэх ажиллагаа нэлээд өндөр бохирдлогоо жахалгаанаар жадлсан хөнгөн жагааны үйлдвэрлэлийн шугам болох болно. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн энерги арилжааны өөрсдөрчийн гадагшлуулалтыг багасгах гэдэг хэдлийг бадруулахын тулд манай орон бохирдлогоо бэлтгэлийн системийн байгуулалтын иж бүрдүүлэх нарийн дурмыг нийтэлж мэрэгдэл нь хочронгүй өр бүтэмжийн доор машин тоногийн ихэр шигшигдүүлж голдлогт адил төрөлд энерги арилгах хянам байжалтыг нийтэм хэрэгжүүлв. Аж ахуйн энерги арилгах ус арилгах өөрчлөлтөд холбогдсон 1000 гаруй төслийг хэрэгжүүлж Улсын энерги ашигламжийн 6 дагуулагч аж ахуй ба улсын усны ашигламжийн 3 дагуулагч аж ахуйлыг байжуулсан байна.
1: Одоо Үзхэрлэн сайхан дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн бүх ард араа Түмэн газрын ногоон хэрмийг хамтар чогчлог үсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Энэ жилийн эхнээс нааши маны орон 693 том гарэ мө өлсрэх зэлийг засаж бүх цэлийн харалт үргийх жооны 46 гарыг бийлүүлвэ. Улаан буух өлсөн чөлийн өрчөнд явагдаж байгаа Алшин аймгийн 3 өмөртэй халахвч инженерингийн 6 дугаар хугацааны төсөл болох Өвөр Монгол Нэгшээ 2 газар хамтран улаан буух өлсөн чөлийн хөвөг битүүмжилэх ажил одоохонд яг эрчимтэй явагдаж байна. Одоохондо төслийн тойрогт нэгэнтэй 7,400 мө өвсөн халахвч дэвсчээ. 2025 онд Алшин аймаг ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах загвараар дамжуулан нэх төм 641 малчин тараачныг дайчлан элсрэгжлийг засахад оролцуулж хүн дундчийн орлогын 2,150 төгрөг нэмэгдүүлвэ. 2026 онд Алшин аймаг 3 өмөртийн халахвч инженерингийн 6 дугаар хугацааны засалтын үүргийг 269 төм 9,400 мө бийлүүлэхээр төлөвлөж бий. 3 өмөртийн халахвч инженерингийн гол орон болсны хувьд манай орон бүх улсын элсрэгдсэн газар шарааг засах үүргийн жооны 60 ажлыг үргэлж байдаг. Манай орон эсрэгжлийг сэргэлийн засах ажлыг олон талаар хамжилчин айхуулахыг баримталж албан журмын мод тарих, ой хамгаалагчийг сонгон урих, ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах, нийгэм нийтээрэн хамтар байгуулах зэрэг аргаар дамжуулан малчин тариачин, аж ахуйлал, нийгмийн жохон байгуулалтыг бүх талаар дайчилж эсрэгжлийг засах ажилд оролцуулж байна. 2024 оноос нааш ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулахар дамжин 3 өмөртийн халахвч инженерингийн төсөлд 300 дуншуур гарэ төгөргийн бүл оруулж аймаг ахуйн бүтээн байгуулалтыг нийт 8,100 гарэ төмөн мө бийлүүлэн 20 гарэ төмөн малчин тараачинд 28 дуншуур 7,000 төмөн төгөргийн хөлс олгомж олгож малчин тараачны хүн дундчин жилийн орлогыг нэх төм 4,000 төгрөг нэмэгдүүлжээ. Энэ жил бүх хорны ил газрынхын газар орныхоо байдалд тохируулан намын үр хоршоожил малчин тараачны холвсон эзэгнэлтийн загварыг дэлгэрүүлж орон нутгийн өсрөгжлийг засах тусгай эгнэг идэвхтэй байжуулж зах дэлгүүрийн гол чогч нийгмийн жохон байгуулалт зэрэг олон талын хүчнийг жолоодн дагуулж ур чадварын дадлаг боловсрал ба төслийн бүтээн байгуулалтад оролцуулан бүх жилд 10 дуншуур гарэ төгрөгийн хөлс олгомж олгохоор төлөвлөж бий.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Ойрол улсын энергийн төвчөөс Өвөр Монголын жахалгаан хүчний арилжааны төвийн бохирдлогоо жахалгааны үнэмлэлийг арилжаалах хийгээ жинхнэр чохол урлан зөвшөөрөв. Энгэснээр Өвөр Монголын жахалгаан хүчний арилжааны төв нь бүх улсын 4 дахь бохирдлогоо жахалгааны үнэмлэлийн арилжааны төвчин болсон бөгөөд бохирдлогоо жахалгааны үнэмлэлийн арилжаа болон бохирдлогоо жахалгааны арилжааг зэрэгэр жохон байгуулж болох анхдагч мочин шатны жахалгаан хүчний арилжааны байгууламж болжээ. Бохирдлогоо жахалгааны үнэмлэлийг тусгаар арилжаалахыг Тусгаар арилжаалах нь чагалхан торын холбоотод хажигарлагдахгүй бүх улсын хэвчээнд чөлөөтэй арилжаалж болдог. Нэг үнэмлэлдэн 1000 киловатт цагийн дахин үүсч болох жахалгааны хэмжээтэй таньчдаг. 2025 оны эцэс болтол Өвөр Монголын шинэ энергийн машин чавхчлуурыг 1 дуншура 7000 киловаттыг давж, жилийн үйлдвэрлэсэн бохирдлого жахалгаан 2791 дуншур киловатт цагт хүрч, бараг 2 дуншур 8000% бохирдлого жахалгааны үнэмлэл олсон байна. 2024 онд улсын хөгжүүлэлт ба өртөлтийн зөвлөлөөс Өвөр Монголд бохирдлого чахалгааны арилжааны туршил хийхэд өвшөөрж, Өвөр Монголын чахалгаан тор нь улсын чахалгаан тор, өмнөд орны чахалгааны торын дараах бүх улсын 3 дахь бохирдлого чахалгааны арилжааны туршил тэнцэг болжээ. Гэвч бохирдлого чахалгааны арилжаан зөвхөн Бээжингийн чахалгаан хөтний арилжааны төв, Гуанжоугийн чахалгаан хөтний арилжааны төв зэрэгт төшөглөн явагдаж байсан юм а. Энэ удаа зөвшөөрөл олсны дараа Өвөр Монголын чахалгаан хөтний арилжааны төв нь бохирдлого чахалгааны үнэмлэгийг арилжаалах адилыг жохон байгуулж өрнүүлэх эрхэмтэй болж, чахалгааны арилжаа болон бохирдлого чахалгааны үнэмлэгийн арилжааг нэг л тавчанд явагдуулахыг боловлуулах болно.
1: Өвөр Монголын араачуу төлбөс хорооны мэдээ. Монгол ММЛ-ийн мэдлэг

0: хамтран 4 жил зарчуулан байгуулсан юм. Одоохонд нэгэнт 931 жилийн Монгол өм, Төм 2000 гарын өмийн жор, 1463 жилийн Өвчин өмхөг, 188 жилийн өмнөх арга, нэрт Ахмад өмчийн 2693 өмчилгээний жишээ, 28 том гарын өвчнөд хөөхийг тоочлон данслав. Бас Монгол өмөмлөгийн мэдлэгийн жургийн жагсаалыг байгуулж өм, жор, өвчин өмхөг, өвчнээ илрэл, нэрт өмч зэрэг 2 том гарын мэдээж ангийг харилцан холбож хайсан өмийн жорыг үндэслэн тус жорын гол засах өвчин өмийн найрлаг жичээ тохирсон нэрт өмчийг зааж өгнө. Үүнээс гадна Монгол өмөмлөгийн мэдлэгийн хөмөргийн тавцанг нь бас онцлон өмнөхөд туслах чадамжтай байж өмч нар өвчтнийг хүлэн авч өмнөхтэн судлын байдал хөлний онцлолт зэрэг мэдээж ангийг тэмдэглэн оруулбал систем нь оюунчаар лавлалт ханкийн хамтаа харгалзсан эмчилгээний төсөл болон жорыг танилцуулж өгнө. Энэх тавцанг нь одоохны бүх дэлхийд төрүүлсэн системээр хамгийн бүрэн төгөлдөр Монгол өмөмлөгийн тоочилсан мэдлэгийн төв болно гэж ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтнээс үнэлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ 2026 оны 25 дугаар бүлчааны Мөнхөжи тусгай сэдвтэ сони мэдээ нийтлэх хурал орд Шүнган шин тойрогт явагдав. Дундад улсын газар шинжилгээний их сургууль, Яншан их сургууль, Хэбэй их сургууль, Шүнган Вэнжун шинжилгээний мэрэгдлийн компани зэрэг нэгч 5 жилийн хошуурал мэрэгдлийн үр бүтээлээ танилцуулав. Эдгээр шинэ үр бүтээлнэ шинэ материал, шинэ энерги гэж хомл оюун чадвар зэрэг хүрээ хамарчээ. Энэнд дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулиас танилцуулсан илчээр жагсаалхан гаргагч чич энерги нөөтлөх шинэ мэрэгдэл нь литий дэнчиг хэрэглэхгүй нөхцөл дор 24 цаг жалгаагаар чахалгаан гаргахыг биелүүлж чадах болохоор манай орны энерги аж үйлсийн ахуй байдлаа дээд хэмжээгээр нийцсэн байна. Тус ажилгад бүх улсын ил газрын ихтэй сургууль шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар Белорусь Белхоромдуулах байгууламж ба шинжилгээний мэрэгдлийн үйлчилгээний байгууламжийн 80 гаруй төлөөлөгч оролцов. Тэд Шүнгааны шинжилгээний мэрэгдлийн шиний үүдэх төвийн туршилтын суурин Чохомл оюун чадварын аж үйлсийн хүрээлэнгээр тойрон үжиж шинжилгээний мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулахад тусгай сэдвт боловсролд оролцжээ. Энэ нь мөнч манай орны ухагдны шалган батлалтай завсрын туршилтын тавчанд хандуулан өрнүүлсэн хамгийн анхны тусгай сэдвтэ боловсрол болно. Одоохон Өвөр Монголын шинжилгээний мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн яг Мөнхөжи тавчингийн дэстэвшиг байгууллалтыг бүх хүчнээр хуулж Шүнгаан тойрогд судлан нээж Өвөр Монголд улруулан ашиглах бүс нутаг алслын шинэ үүдэх хэлхээг байгуулан нэн олон хошуурал мэрэгдлийн үр бүтээлийг Өвөр Монголд найдваржуулахыг анхулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөртэн засах хорны зам төврийн салаа мөчр бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацааны аялал жуулчлалын амар төвчнийг бүх хүчнээрээ баталж байна. 2026 оны бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны баяраар 6 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 21-ний өдөр болтол нийт 3 өдөр амарна. Өвөртэн засах хорны зам харилцаа төврийн тэнхмийн магдалснаар амралтад төрөл садна эргэж үжих ойр төргийн жуулчлалжич ардын зам үйлийг ойлгох жуулчлал давхуучиж Хурдны засмал замын машин тэрэгний урсгалын хэмжээ 2025 оны адил хугацааныхаас өндөр болох боломжтой. Амралтын хугацааны зам харилцаа төврийн амар төвшин ба үйлчилгээний баталгын ажлыг өмгч урамтай сайтрхийхийн тусад ойл газрын зам харилцаа төврийн салаа мөчрөнг нь аянчтын урсгалыг урчлан судлан магдалж жадлын шинжилж төврийн хүчлэнгүйчд бэлтгэхийн хамтаа хөдлөнгүйгээр тохируулан хотын аянчтын төвөр хийгээд төмөр зам ардын агарын төврийг жолгуулахыг цангатгаж байна. Засмал замын зам харилцааны өндөл хялбархан гардаг замын хэсгийг өртлөн байцааж жасан бүх орны улс ба можийн гол шугам хөдөө тосгоны засмал замын өндөл

0: Зам харилцаа төврийн салам үчринг нь бас 24 цагаар зэжүүрлэн сахах дүрмийг хэрэгжүүлж бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх үр бүтэмжээнд дэвшлүүлж байна. Хурдны засмал замын үл үйлчилгээний тойрог нь арга бүхнийг сувгчилэн шин энерги машин тэргэнэ чахалхаан чанаглах хэрэгцээг бүх хүчнээрээ баталж байна. Олноор нь гоодын газрын зураг, байдуу газрын зургийн ап болон мөнгмаа чахалхаан чанаглах жижиг софтор дамжуулан хурдны засмал замын үйлчилгээний тойргийн чахалхаан чанаглах төхөөрөмжийн хамаа бүхий мэдээж ангийг лавлж болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралт явагт Гарай хөх хот элүү баялаг агуулгад соёл жуулчлалын шир садлаг тохирлуулв. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад хөх хот соёлын үзэсгэлэн бодсон бос соёлын өвөө соёл буян тамирын солилцоо содлон суралцах зэрэг чагвын урсгалыг дагсан 7 том голдлогтой адлагор нүүлж эл үзэсгэлэнгийн ордон үжимжийн орон голдоноо тойрогжиж олон нийтийн соёлын талбарыг хамарсан байна. Соёлын үзэсгэлэнгийн ордон музей зэрэг нь Ардэнжан Уйлыг байдан олгоотлогоор нүүлж, Жоожуна музей, Жанжина Яамны музейд MPC-ийн үзэгдэл жижиг тоглохоор байна. Таван сургац сумын музей, Гүнжин ордны музей, Бөнжүгийн Хуучин хотын музей зэрэг ажир нь Жүнз хийх Чин улсын үеийн сэлэмлийг дууран сэлэх, Чаасан дэвүр хийх Боцин бос соёлын өвийн гар урлал хийх зэрэг адлагор нүүлэх болно. Хошошан тойргийн музейн бас уран битлэг уран зургийн үзүүлэлт гаргах үнэрт хавтах хийх зэрэг адлагыг зэргээр өрнүүлэхээр бий. Чэлгэр тал чижирлэг нь 10 км-ийн гүйлтийн уралдаан эрхэлж, их түргэн голын чиргэн явдлын соёлын хүрээлэн хотын наадмаар үжигч олноо анхаарлыг татдан, Боомтын гадна хуучин жилд Тэмэн Жингэсэн жүжгийг тоглохоор бий. Эннээс гадна амралтад өвөх хотын ил худалдааны тойрог нь эжигнэлтийн чагаа уртгаж, ардад ашиг хүртээ хэрэглэгнээ тэмдэгт таран хэрэглэгээ хөгжөөхөр байна.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Ууртан зас хорны намын хорооны ухаглах хилтэс ууртан зас хорны намын хорооны сургаан хүмүүжлийн ажлын зөвлөлөөс голдон ирхэлсэн ихтэй сургуулийн жалуу багшийн сурагчдын онлогийг тайлбарлан ухаглах уралдааны шийдвэрт уралдаан ойрдох хотод явагдав. Бүх хорны ихтэй сургуулийн нийт 20 дугайлан шийдвэрт уралдаанд оролцжээ.
1: Монгол сэтгүүлийнх нь Си Жинмингийн соёлын үйл санааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвтэ боловсруулын хурал жичээ дундад улсын өвөр Монголын Монгол сэтгүүл судлах хурлын 40-р удааны оноо хурал 6-р сарын 16-ны өдөр Алсай аймагт эхлэв.
0: Өвөртэн засаг хорны хөл бөмбөгийн залуучуудын боловсруулын төвөд 6-р сарын 17-ны өдөр Хөхотын Умратын хөл бөмбөгийн боловсруулын сууранд байгуулагдав.
1: 1-р машин механикийн бүлэглэлийн Умратын үйлс бүтээлийн компани орд улсын энергийн бүлэглэлийн төмөр замын тоног төхөөрөмжийн бүрэн бус харуулгад компанийн Өвөр Монгол дахь хувар компанитай борлуулгын жахаалга тогтож борлуулгын

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлжэ, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хам зуучдорын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлгийн Улаанбаатар хотын цагурын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн Мань хотын олон газруудаар цагурын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы хойно бай, Зүүн хойно бай, Баруун бай, Баруун өмнө байэр Багасрагийн борон орн бусад газруудаар үйлдэе. Хянганы баруун хойно бай, Баруун өмнө байэр 2-3 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнь болтол Хянганы өмнө бай, Хянганы баруун өмнө бай, Хянганы зүүн өмнө байэр их борон орно. Бусад газруудаар Багасрагийн борон орох юм уу? Дум зэргийн борон орно. Энх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы хойно бай, Зүүн хойно бай, Баруун бай, Баруун өмнө байэр Багасрагийн борон орно. Бусад газруудаар үүлдэе. Хянганы баруун хойно бай, Баруун өмнө байэр 2-3 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнь болтол Хянганы өмнө бай, Хянганы баруун өмнө бай, Хянганы зүүн өмнө байэр их борон орно. Бусад газруудаар баг зэргийн борон орох юм уу? Дум зэргийн борон орно. Хайлар оронд үүлдэе 2-3 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Алтагмал балгасанд үүлдэе 3-4 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Амглан балгасанд үлшиж байснаа баг зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянхүрээ балгасанд үлдэе 2-3 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянтухай балгасанд үлдэе 2-3 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манжир хотод үүлдэе 3-4 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Ягш хотод үүлдэе 3-4 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Лавтадын балгасанд үүлдэе 3-4 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Гэгэнгол хотонд бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Аргол болгосонд бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Жалангал хотонд үүлдэе 2-3 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Нэрэг болгосонд Тунгулгаас үлшин 3-4 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наажи болгосон Тунгулгаас үлшин 3-4 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Хайлар оронд үүлдэе 2-3 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Дээрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Улан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгт одоо Улан Бархотын элтүрлийн ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зал жаргалт төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг нэмэгдүүлж байгаа.
3: Жиюн Чан Жалан айл хот ба Арын хошунд байсан судалт хийсэн.
2: Жиюн Чан Морин дава дагуу үндэсний өр тандас хошунд хүрчээ байсан судалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Улан Бархот ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн онолч хоны ямагт баримтлан олон түмний өдөр тутмын явж суухад зэрэг хүчир төвөгтийн асуудал дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, тухайн газар орны байдлаа тохируулан ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж, олон нийтийн үйлчлэгийг төрдржүүлэн, элтүрлийн ардын амьдралын бодит байдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, хотын оршин суух ялсч нарыг үргэлжлэн дэмжлүүлэн, олон түмний хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлж байна. Ойрд орчны өр талаас хөшүүний аал их болгосын Чиншан нийгэм тойргийн хоолон гэр эзгэнэлтэд ихлүүлсэн байна. Хоолон гэрийн орчин тойрон цэвэр тахлаг өдөр болгоны хангалгын төрөл зүйлч олон янз юм байж, шимтэжэл сайнтыг гэр бүлийн ногоо нь нийтийн асрамжийн төгөөмөл харгалзалтай, ариун цэвэр дүгмтүүд эзгэнэлтийн онолч хууны баримтлан идэний материал худалдан авах, хоол хийх бүх явцыг чанга эзэмдэж байна. Ардда дотно бөгөөд бодит ашиг хүртэх зарчим ёсоор үн ханшин тохиромжтой бөгөөд дотно үйлчлэгтэй тус хоолн гэрн харийн орны суугаал ардын хоол идэхэд төвөгтэй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн хамт хурш саахалтын харилцаа явуулцаа гүнзгийрүүлэхэд тавцсан байгуулж өгөн эй найртын нийгэм тойргийн уур амьсгалыг бий болгосон байна. Орчны өр тасах хөшөөний аал их болгосын суугаал ард Ванланд тэнхлэгтэй нийгэм тойргод хоолн гэрти болсноос нааш бидэнд тун дүгэм үзүүлжээ. Гэрээсч ойрхон олон төрлийн ногоо цагаатай үн ханшинч хямд ариун цэвэрнч сайн гэж ярьж байлаа. Орчны өр талаас хөшөөний аал их болгосны Чиншан нийгэм тойргийн хоолн гэрийн хариуцлагатан сүншин хэлэхтэй манай нийгэм тойргийн хоолн гэр нийгэм тойргод үндэслэн суугаал ардад үйлчилжээ. Олонд үнэнхүү бодит ажил хийж өхийг зорьсон байна. Ногооны талаар бид бүр шин соргохын сонгон авдаг. Шимтэжэл ба амтич батал чадна. Үн ханшийн талаар тохиромжтой бид нийгэм тойргийн хоолн гэр суугаал ард ханамжтай засгийн ордон санаа амар халуун дулаан суурин газар болохоор чармайж байна гэдэг. Хотын орчин тойрны шилдэгжүүлэхийн төлөө 10 хошуу тунгалах сайхан цагуурын завдан хот тойрог олон зургус голдлогтын замын өвдөрж сүйдсэн хэсгийг төвлөрүүлэн нөхөн зассан байна. Тос хошуу барилга барихад өндөр бүтэмжтэй засан нөхөрлөх материалыг хэрэглэн зам нөтрлөгийн чадварыг төргөн сэргээж олон түмний явж суух барилгын ажлын худалдаачдын эзгэнэлтэд үзүүлэх нөлөөгийг хамгийн их хэмжээгээр багасгах явж суух амар төвчний сэргэлэлтийн шавхны нарилах хамаарч хамгаалан бэхжүүлсэн байна. Худалдаачин өрх Ванян хэлэхдээ зам заснаас бид гадагш гарахд дүгүм бас жочод манай дэлгүрд ирж юм худалдан авахдаа дүгүм болжээ гэж ярьж байлаа. Арын хүчний хотын хамааралтын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх төвчөний хотын явдлын албан гэрийн эрхлэгч Зүучаа нан хэлэхдээ олон түмний явж суух амар төвшин тэрх усгийн амар төвчний бадлахын төлөө балгасны доторхи өл зээл гудамжийн өвдөгдсөн замын гадаргуг сэлбэн засаж 15 өдрийн орчим хугацаа хэрэглэнэ гэж ярьж байлаа. Халуун дулаан хоолн гэрээс замын гадаргуг сэлбэн засах хүртэл Хүлэн Бархот жижиг явдлаас гардан ардын амьдралын сайтар хийж олон түмний хамгийн хэрэгцээтэй газарт үйлчлэн аль олон ботти арга хэмжээгээр хотын чадамжийг үргэлжлэн төвлөржүүлэн амьдралын чанар чансааг шилдэгжүүлэн ардын амьдралын батлахыг нэн сайжруулсан байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны дэлгүүрийн хотын дарга Жиюн Чан Жалан айл хот болон Арын хошуунд байцсан судалт хийсэн байна. Жанын айлхотын Чингис хаан болгосны гүүлийн тоцхотны одоо үеийн тарайлангийн ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх орон болон арын хошуудны одоо үеийн тарайлангийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хөрөлдөн төрөгдөж чи юм чинь. Хөрөлдөн төрхийн бүтээн байгуулалт болон тарайлангийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн өрөвдөлтийн хориглолтын байдлын танилцуулгыг нарийн хянамхай сонссон байна. Тэрхэлхэтэн Улсын чухал малын ашиг хэм тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулахад үйлчлэх улс төрийн хариуцлагыг бат үргэлж. Жишээ үзүүлэх хөрөлдөн төрхийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийн сайтар бадруудан. Нэгүүлэг шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн уулагдсан цар өндөр жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах чадвартай одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй тарайлангийн ерөнхийлсэн хэрэглээний байдлыг бий болгон. Тарайлангийн гаралтыг нэмэгдүүлэх тарайчдын орлогыг нэмэгдүүлэхийг ахиулж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж. Хөдөмбөрийн зүүн хойтын Фуфун амин дутсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хийсгарт компанид Жи Юнг Чен. Ажил хуулийг хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн нэгдлтийг төлөвжүүлэн ажил үйлсийн хөдөлгөөгөө тасралтгүй урттгаж, өргөлжилэн эрүүлэр хөгжихийг байдуулах хэрэгтэй гэж загсан байна. Сүүнлүү өмүүлдэх хязгаарт компанид тэр ажил хуулийг төв ёсны баримтлан шинийг үүдэж, судлан нэх талаарх бүл оруулалтаа нэмэгдүүлж, үйлдвэрхүүний дэс төвчгийг ахиулан голдох өрсөлдөх хүчнээ дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж зарагжуулсан байна. Хөнгөө мал аж ахуйн арилжааны зах зээлгүүрт тэр зааж гаргасан алсны үхрийг баруун хөсөгт үржүүлж зүүн хөсөгт байжуулахыг Лавдан Баттай айхуудан хөвчөөжүүдэн тэжээ үржүүлэх урд хугацаагаар найдан тэжээлгэх охрох хугацаагаар найдан тэжээлгэх мөнгөн гүйлгний үйлчлэг зэрэг тухайсан ажлын идэв хөтөлбөрийг өргөтгөж мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөч энерги бүх талаар хөгжих хэрэгтэй гэж. Томдод орнотын төмөр замын музей болон арын хошуудны Шимфа солонгос үндэстний шангийн зан үйлдийн ордонд Жи Юнг Чен чухалчлагдсан. Томдодын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шийдэм болгон. Жүнгдүн төмөр замын соёл, орон нутгийн зан үйлдийн соёл зэрэг онцлогт их баялагтай анхаарлаа төвлөрүүлэн. Төвхийн материалын өнөртгийг гүнзгий удалж, дэдгэн үзүүдэх хэлбэрийг баялагжуулдаг. Соёл жуулчлалын гүнзгий усалцлыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Жалан айлын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд тэр дундад сургуулийг олон төвний дэргэдэх төв бүс суртал болдон ялзрамны асуудлыг төвлөрүүлэн цогцлон засгар гардац болгож үйлдвэрлэл зан сургаалтын усалцал болон сургууль аж ахуйн хамтарцаг улам цаашдаа гүнзгийрүүлэн. Суртал чигч авар төв бичиг зааж хүний хүмүүжүүлэх орчин тарьны бий болгон ард түмний сэтгэл ханамжтын сургам хүмүүжлийг сайтар эрхлэхийг хүссэн байна. Жи Юнг Чен бас Жалан айлхотын хөгжлийн зөвлийн шинчэн нийгэм төрхийн нам болон олон түмний үйлчлэгний төвд хүрч байцаан судалдгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэгдлийг бий болгох болон үйлдвэрлэгжүүлэх сурчлаг хүмүүжлийг Лавдан Баттай урднуулж нийгэм төрхийн засалтын чадвар болон үйлчлэгний төвчдийн тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 16-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жи Юнг Чен 25-а дагуур үндэстний өөртөд асах хөшөнд хүрч одоохны голдохтын ажлыг байцаанд судлахын хамт тойрон байцаах ажил өрнүүлсэн байна. Жи Юнг Чен Ном мөрдний их хөргөд хөрч, ном мөрдний 25 дагуур үндэстний өөртөд асах хөшөөний хэсгэр голыг цагдан, ном мөрдний голын замын өдөр тодмын хамааралд хамгаалалтын сав газрын амиахын засалт зэрэг байдлыг нарилаг ойлгосон байна. Тэр гэдэгтээ гол мөрөн нуур чөрмийн даргын дүрмийн чанга найдваржуулан хорой шугамын сэтгэггүй

0: гэр үерийн сэргэлэх бэлтгэл ажлын сайдраад гэж шийдчим төсөдөггүйгээр гол мөр нуурч өрмийн хамгаалалтай хамааралтыг үнсгэрүүлэн амиахын амар төвчний суурийг бэхжүүлэн амиахы болон АЖС-ийн хамтар айхуулах хүн болон байгалийн хийзэгцэнгүүгээр хамт орчихыг биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Одоохонд нэгэнт гол үерийн хугацаа болон зуны амралтын хугацааны зугаацтын оргилд авахчих хугацаанд орсон байна. Жийм чан нэрг усан ашхалтанд хүрчээ. Усан чүрмийн тохируулан ажиллаулах болон үерийн сэргэлэх бэлтгэл зэрэг байдлыг байцан судалж борооны байдал, усны байдал, үерийн байдлыг шинжилгээ ухаанчаар суудлан магдалж барилгын тойрон байцааж хамгаалах, эд бодос нөөцлөх, бачин байдлыг аргацах зорилттой жижигүрлэн сахих зэрэг байдлыг бодтой хийжээ. Үерийн хугацааны амар төвшин усанд холбогдсон зугаац наадах амар төвчний сануулмжийг өргөнөр өрнүүлэн үерийн хугацаага амар тогтун өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хүлэмбэр хотын Юаньи Тариалан Малайжиахан хязгаарт компани болон Хүлэмбэрийн Даахүмэн Махны Идэний хязгаарт компанид Жиюмчэн, Бөөжин Өвөр Монголын хамжилтцааны төрөл зүйдийн үр бүтөмж болон Ажиглалтын хөгжилд эзэгнэлтийн байдлыг нарилга ойлгож, ажиглалтын АЖС-ийн хэвчээгээ үргэлжлэн өргөтгөж, борлуулахын арга замаа үргэтгэн, тариачнтын холбоолон тариачныг дайчилж, ардыг байжуулах чадвархийг цаашид бадруулахыг зоригжуулсан байна. Эл холбогдол бүхий салбарчрууд Бээжин Өвөр Монголын хамжилтцах тогтчийг сайтар найдваржуулан, ажиглалт ашиг хүртээг төрийн бодлогын санаачилгаасаа золгуулан, байх бөмбөгийн урдааны нэр тэмдгийг ашиглан тус газар орныхоо малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүний нэр төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг өргөтгөж АЖС-ийн хөгжилтээр хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах чадварыг олгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Дундад улсын дагуур үндэстний хөрөлгийн байх бөмбөгийн зуны боловсролын сууранд жиймчэн заагта байх бөмбөг бүл Манай хотын үндэстний соёлын туйлын ялган танилцтыг өвөрмөц онцлогтын нэрийн худас болох юм. Удас өөртөд асах орон хүлэн борхоод гурван шатны байх бөмбөгийн хөдөлгөөний хөгжилтийг тэтгэх төрийн бодлогын аз дэхөдийг завдан атгах чи залуучууд багцуудын бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх нэг бүрэн шүүлэн дагуурын байх бөмбөгийн зан үйлийн соёлын дотоод чүмийг гүн удалж уламжлалт биеийн тамир үндэстний соёлд бүх царааны зугаацл гурвыг нэг жочжуулан гүнзгий ууцалцуулахыг төлөвлөн айхуулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 16-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банк хороодын намын дугуйдан 9-р удааны хурлын хурлдуулан намын дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Юуи Дүнгийн айдлагаар намын дугуйлангийн шүүжи дэдэрхлэгч Дайхун Шуя хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зохиолын зэрэг санаа, хотын намын хороодны бүх талаар хуулиар хотын засах ажлын хурлын зэрэг санааг уламжлалт суралцаж, туршлууд нь найдваржуулах ажлын судлан байрлуулжээ. Хурлаас чухалчлагдсан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал зохиолын зэрэг санааг гүнзгий судлан туршлуулж, 15-р 5 жилийн төлөвлөгчдийн хугацаанд их манай улсын ирээдүйн АЖС-ийн хөгжилтийн гол шалтгаалтын чиглэлийн тойронд өөртөө засах орны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалт ба хотын намын хороодны ажлын тохируулалтын нягт уйлдуулан хамаа бүхий ажлыг шинжил ухаанчаар төлөвлөн сайтар хийж хуулиар засах хүчнэр манай хотын ирээдүйн АЖС-ийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Хотын намын хороодны бүх талаар хуулиар хотын засах ажлын хурлын зэрэг санааг гүнзгий сурчийн туслалдан хуулиар хотын засахыг бүх талаар ахиулах нэн өндөр түвшин бүхий хуульчдын хөдөлмөрийн бүтээн байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн хуульчдын байгууллалтын голлогтын үүргийг тогтоож үндсэн хууль хууль цаасаас олгосон элзүүдийн үүрэг хариуцлагыг бүх талаар гүйцэтгэн Бүх хотын ажихуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилт одогчилсан хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад Батвих хуульчдын батлан хангах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Үйлдвэрлэлийн 1-р франтд үндэслэлсэн 15 жилд хүлэн байрын жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн тоног төхөөрөмжийн хамааралтын төвийн даамал ажилчны өвөлдийн тэргүүлэгч Фэмүишин Шаргуу хатуучилтайгаар судлах, хүчрийн туулах, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх, ботын ажиллах зориг санааг ямагт баримтлан, цахилгаан хэмжүүрлэгийн үйлдвэрлэлийн мэрэгчдийн хамаарлт болон үндсэн шатны хамааралтын хүрээнд гүнзгийрэн шинийн үдхээр хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, уран дарахнаар чадвартны хүмүүжүүлэх боддын ажиллахаар хариуцлагыг үүрхэлж, тэмчлэр шин цаг үеийн ажиүсийн ажилчны хөдөлмөрийн ярвалтрыг бичгэлсэн байна. 2011 онд Фэнвэйшин жиншин химийн аж үйлдвэрэд ажиллан өгнөөс эхлэн үйлдвэрийн тойргийн хэмжүүрлэгийн төхөөрөмж, нарилах хэмжүүрлэгтийн үдэр сүнгүй хамт ажиллажээ. 15 жилийн хугацаанд тэр лавдун тогтунаар ажиллан 1-р франтын хэмжүүрлэгийг арчилж хамгаалах ажилтад байснаасаа алхам алхмаар анги дугуйлгийн дарга мэрэгжилтэн мэрэгжлийн гол эрхлэгч болжээ. Эцэст дунд давхаргын даамлын ажлын байранд гарсан байна. Ажлын байрын хувиралт нь түүний бат сахих үсэн байжхийг гэрчилж, нэмч түүний лавдун баттын мэрэгжлийн суур болон элвэг баялаг ажлын туршлагыг гэрчилсэн байна. Тэр ямагт хүслэн итгэл бишэрлээ баттахыч үйлдвэрлэдийн 1-р франтад суурлан нардаг судалж, бүх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, том хэлбэрийн машин цогцлбэрийн ажиллагааны дундах мэрэгжлийн асуудлыг чанга анхаарч, гэм сугыг дахин давтан байцаах хэргийн жишээний задлалтыг байнгужуулан өрнүүлж, гэм сугын задлалт хэргийн жишээг дахин үзэх мэрэгжлийн сайжруулалт 3-ыг нэг жогчиж уулсан ажлын аргыг сөвгчлэн байгуулж, компани мэрэгжлийн өөрчлөлтийн нийт 383 зүйл бийлүүлэн, 3 зүйлийн хэрэглэгээний шинэ хэлбэрийн тусгай ашигын эрхийг судална гэхэд голлон оролцож үүдэн байгуулсан хөдлөнгүй гэм сухгийн тоо баримтын хөмөрг нь 87 төрлийн төхөөрөмжийн хамарч 230 зүйлийн зангилахын болцоот тоо нь бүх үйлдвэрийн төхөөрөмжийн гэмтэлийн нормын адилах хугацааныхаас 121-ээр буруулан жиншин химийн аж үйлдвэрийн цахилгаан хэмжүүрлэгийн төхөөрөмжийн ажиллагааны хамгаалах мэрэгжлийн ажилд эрхэм нандин туршлага хуримдуулсан байна. Мэргэжлийн гүн судлахын дагуу Фэнвэйшин бас идэвхтэйгээр шинийн үүдэж чадвартан хүмүүжүүлэх шичмийг байгуулсан байна. Тэр Дарамет соборхын хэлбэрийн чадвартан хүмүүжүүлэх загварыг гаргаж, ярвалдрын сөрөг урамшууллын шалхан хянах тогтчийг хэрэгжүүлэн ажлын амжилт бүтэмж хийгээд ажлын байрын чадварын дэсийг хос чиглэлээр холовсон хамааралтын загварыг байгуулсан байна. Том давхаргад ажилтныг шилдэгжүүлж хүчрэхгийг сонгох чадвартны игнэний төлөвлөгийг найдваржуулан 12 иж баримжаатсан боловсролын хичээлийг судлан нээсэн байна. Үндсэн шатанд төвлөрүүлж тарах маягийн боловсрол болон төрөл зүйлийн жолоодох багчийн дүрмийг дэлгэрүүлэн бүх ажилтны ур чадварын дээшлэлтийг дайжилсан байна. Хамааралтын шичмийг хэрэгжүүлсний дараа үндсэн шатны анги дугуйлгийн дээд зэрэг дэсийн маш чарын эзлэх харьцал нь 118 байснаасаа дээшлээд 138 болсон байна. Эвхамт намын гишүүн болсны хувьд Фэнвэйшин ажлын дундаа ямагт өмнө нь гавшгайлан бэээр хөв дуурайл үзүүлсэн байна. Тоноглын төр цаг сэлбэн засаж, бачим түргэн сэлбэн засах болгон тэр ердөө хамгийн тэрүүнд тухайн талбар төрч төрүүлэн цаг нэмж ажиллан бомж шовтолж үргэлж сүндүүл болтол ажилдаг байлаа. Тэр бүлгмэд дагуулан саталчин хэлбэрийн дээшлэх төсөл тогтоож анги дугуйлгийн хамааралтын суурийг баттахын өрд хожид өөрт засах орны ажилчны хошууч цул мужийн дэсийн ажилтан ажилчны шинийн үүдэгт ажлын тасаг зэрэг 7 зүйлийн шаналтыг хүртсэн байна. Тэр өөрөө ч боддын ажиллах шинийн үүдэгтэй төшөглөн өөрт засах орны 5 сарын 1-ний хөдөлмөрчдийн шагналд зэрэг олон зүйлийн ярвалдрыг хүртсэн байна. Ажилчны өвлийн тэргүлэгчийн тушаалыг хариуцаж байх хугацаанд Фэнвэйшин хөдөлмөрийн жишээчин зэрэг санаа, уран дарахны зэрэг санааг идэвхтэй бадруулан аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хөгжилтийн эх талтын нягт уйлдуулж урал даанаар суралцлагын айхуулан мэрэгчлэр чадвар олгосон байна. Тэр 14 зүйлийн олон төс давхаргын хөдөлмөрийн уралдааныг өрнүүлэн орон нутгийн гамурчин өрөл бичний урмэрэгжлийн уралдааныг амжилттай эрхэлэн цахилгаан хэмжүүрлэг өөртөө эзэмдэх зэрэг 6 их тусгай мэрэгжлийн урмэрэгжлийн мөрөөдсөний захин байгуулан өрнүүлж шамдан суралцаж хатуужилтийг боловсрох уралдаж төрүүлэхэр чармайх уур амьсгалыг бий болгосон байна. Үүний хамт мэрэгжлийн өөрчлөлтийн 247 сануулгын дурдан 4 зүйлийн шинийн үүдсэн үр бүтээлийн шагнал хүртэж компанийн хөгжилтөд чадвартан болон ур чадварын батлаг хангасан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэжин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрэгдэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

Амар сайн байцгаана уу эрхэм сонсогч та. Ардын дугаа сонсож байгаа та бүхэндээ энэ цагийнхаа мэндийг айлтган залбаж байна. За энэ цагийнхаа ардын дундаа хүүхэн наанаа хүмүүс дугаар эхлүүлдэг. Сод цэцэн.

анхан саарлан үн яах вэ? Газрын холыг туулд яах вэ? Ганган түүнээ эргээх үү? Гавшилж хэлэхээр юу байх вэ? Давшилтын дуулахыг

За ирэхэн сонсогчдоо ардын дууны зураг нэвтрүүлгийн цагтаа нотлохын ардын дуунууд их тавланд хүрэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөх болж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан рүү хянагч бүрийн баяр.

Асуурлан Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цааны тогтцод төшөглөж Бормажийн ажиусын ихэр хөгжүүлэн Бормаж тарих судлал нэх эдшүүлэх борлуулах соёл зугаацлын нэг чогчж болсон бүх ажиусын хэлхэдийн системийг бүрдүүлэн Дундад улсын Бормажийн нутгийг хүчтэн байгуулж онцлогоор ил тод үр ашигар илэрхэ ажиусын үргэлжлэх хөгжлийн замыг нээсэн байна. Ажилсын суурийг бэхжүүлэн хөвчөөг тогтуунаар бузгаруулжээ. Бормажийн ажилс нь орчлоны өртөнд дасах үеийн тарайлангийн ажилсын байршуулалт дэх онцлогт голдогч ажилсын нэг болсны хувьд 2019 онд бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тарайлны бүтээгдэхүүний нэрсийн жагсаалтад сонгогдсонаас нааш өтөр төргөнөөр тухайн газрын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах тулгуур хадгалагдсан болсон байна. 2025 оны 8 дугаар сард тус хөшөөг жинкнэр Дундад улсын Бормажийн нутаг гэж нэрийдэв. Одоо болтол тус хөшөө болон эрхэн тойрны газар орны Бормаж тарих тал байна. 10 том гарын мөд хүрч Бормаж боловсруулах үйлдвэрийн тасаг 2 үйлдвэрлэлийн шугам 6 нэг том тооны түүхэн материалын нөөцлөх орн 1 байгуулан жилд Бормажийн үр боловсруулах чадвар нь 90,000 тонн хүрсэн байна. Амахын төрөлхий авьяас нь өвөрмөц өөлтөр яс чанар нь шилдэг сан байдаг. Орчооны өртөнд дасах хүчин нь умраат өргөөрхийн 48 градусаас 52 градусад байрлан Ихэнхан давадны өмнө хорбын нум өртний баруун өргөд харьяалагдсан бохирдлгүй хар хөрстэй байж өдөр шөнийн дудааны жирөө их зоны удаалын нардны тусалт нь 16 цаг байж байгалийн эрдэсийн усны их сургуулжаар усалж Бормажийн өсөлтөд хойлын сайн байгалийн орчин тойрны хангасан байна. Энэх өвөрмөц аж ахуйн нөхцөл нь орчооны Бормажийн бүрэлдэхүүний хурамдуулгын талаар илэт дагуулах талтай болгочээ. Урам мөрөгчлийн уламжлан залгамжилж шинийг үүдэж бүтээгдэхүүн олон ичжим байлагчав. Бормажи үйлдэх урам мөрөгчл нь 2023 оны 4-р сард хошууны төсийн бодсын бус соёлын үбийн нэрсийн жагсаалтад орон уламжлалт урам мөрөгчл болон одоо үеийн боловсруулах мөрөгчлийн урхааны уйлдлыг биелүүлсэн байна. Пискийн доор дулаанд хүйтнэр шахах мөрөгчлийг хэрэглэн зөвхөн төрөн тосын навч химийн нэмэлтгүй үйлдвэрлэлийн шугамд тус хайлан цэвэржүүлж Соливчин бохирдхаас зайлсхийн. Одоо нэгэнтэй Бормажийн үрийн тос, Бормажийн зүгийн бад, Бормажийн боб, Бормажийн цай, Бормажийн уурхийн пифтэд зэрэг олон чирэг бүтээгдэхүүний судлан гаргасан бөгөөд Бээжингийн Тонрантан компанитай хамтран Бормажийн гарган авсан бодос, мэтгэцэл хүчил, Бормажийн алкоголь зэрэг өндөр нөмөлт өртөгтэй бүтээгдэхүүний судлан үйлдэн Чадамжийн чанартай эдэн бодон амьд улсын эмэмлэгийн хүрээг байршуулж эдэн бодон эм адил эрэлттэй эрүүл мэндийн ойлголт хүдний ажил төсчүүд нь найдваржуулахыг биелүүлсэн байна. Ажилсыг гүнзгий уусалцуулан нарт төрөл томдохтын нөлөөд хүчний төслүүлжээ. Үйлдвэрд тойрон үзэх зам судалнах шинжилэн шалгах тасагтай байж Суурин газар зугаацлын үйлдвэр, судлан суралцах суурин газар, хил асалсан арилжааг үйлдвэрлэх хөгжилтийн завгүрийг ахиулан 1-р, 2-р, 3-р ажилсын гүнзгий уусалцалтыг биелүүлсэн байна. 2023 онд Бормажийн үрийн тос бүх улсын чанар сайтай тарайлны бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн цугдааны чанар сайтай шагналыг хүртэн төрөл тэмдгийн нөлөөд хүчний өргөжилтэн өргөтгөв. 2025 оны 8-р сард 2-р хугацааны бүх улсын Бормажийн шинжил ухаан мэрэгжил болон ажилсын хөгжилтийн хурлыг амжилттай эрхэлжээ. Бормажийн үзээ судлан суралцах суурин газар зэрэг 5 түшигдэн жилд 3,000 хүн удаа хүлээн авч тойрон үзэн судлан суралцаж Бормажийн соёлын уламжлалтанд дэлгэрүүлэх болон үндэстний танин мэдрэхүйг нэмэгдүүлэхийг төлөвлөн ахиулсан байна. 2025 онд Бормажийн төрөл зүйлийн загвар нь бүх бөмбөрсөн ядуу хүчирлэлтэй хүн амын багцсан жишээ болсон байна. Г
Гэгэн гол хотын хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Лео

0: хан Кейегийн мэдлэгснээр Айрда гэгэн голготын загтөлгүрийн хяналт хамралтын товчоо баярын өдрийн хэрэглэлийн онцлогтойгоо үйлдүүлэн хотын хөвчөндөх эдэн өмдөдний нэгцэд эдэний амар төвчний хяналт тавьж сугчин байцах болон эдэний амар төвчний төргөн байцан хэмжилт хийжээ. Эдэний үйлдвэрлэл боловсруулалт гүйлдэг эдэн өмдөдний бүхэлхэний гэм сугыг систем тэгэр жагсан байцаасан байна. Тосуудааны тусгай ажиллагаад Жүнс зэрэг удирдлын эдэний зүйлийг нийт 3 бүлэг удаа сугчин байцаахын хамт халуун тоходны дэлгүүр зэрэг хэрэглээний ханамжлал талбарт хүртэл үргэлжлүүлэн тариалан малын өмийн үлдэгдэл хүнд төмөрлөг микробын бохирдол хууль ёсоор нэмэлт өгт хийх зэрэг баримжаанаас хэтэрсэн асуудлыг голлохтой байцаан шалгажээ. Одоо болтол гэгэн голготын кан Идэний аюулгүйн тусгай зүйдийн сугчин байцаалтыг нийт 152 бүлэг удаа байдуудан хертэнцэн нормын 198.63-т хүрсэн байна. Унас хатан гэгэн голготын загтөлгүүрийн хяналт хамралтын товчоо бас идэний зүйдийн төрхөн байцаалтын өндөр бүтэмжтэй давлгыг гүйцэд бадруулан тариалангийн арилжааны загтөлгүүрийн өдөр бүрийн байцаалтын ажиллагаа ба Төрхөн байцаалтын сар бүрийн байцаалтын ажилгыг байнга жуулан урьднуулав. Одоохон болтол тариалангийн арилжааны зах төлгөөрийн өдөр бүрийн байцаалтад нийт 397 бүлэг удаа байцаан шалгаж, төрхөн байцаалтын тэргийн сар бүрийн байцаалтад нийт 236 бүлэг удаа байцаан шалган хертэнцэн нормын чүм 100%-д хүрсэн байна. Гэгэн голготын загтэлгүүрийн хяналт хамралтын товчооны эдэдний зүйл өмийн зүйлийн амар төвчний цогцоолох тасгийн хариуцлагатан уйхан хэлхэдэн. Дараа алхамд гэгэн голготын загтэлгүүрийн хяналт хамралтын товчоо эдэдний амар төвчний хяналт хамралтын эрчмөө өргөлжилэн чангаруулан эдэдний амар төвчөнд хяналт тавьж сугчин байцаах болон эдэдний амар төвчний төргөн байцаан шалгах удаагт нэмэгдүүлж Идэний амар төвчөнд хяналт тавьж сугчин байцаахын төгшөрийг арилгах үйлдэл болон идэний төргөн байцаалтын өндөр өрөвдөмжтэй байх давлгыг гүйцэд бадруулан баяр дурсгал амарлтын зангилгын чигт элдвэрлийн тусгай сугчин байцаах болон төргөн байцаах ажиллагын үрднүүдэн идэний амар төвчний аюул төгшөрийн гэм сугыг цаг тухайд нийлрүүлэх ба арилгаж бүх хотын ард одны идэний амар төвчнийг сатар сахин хамгаална гэжээ. Шинбара баран хүшүүдийн хамзуу чөлөрийн түүн сурвалжлагч солонгоагийн мэдээснээр хоёрын хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын найдваржуулан үр өвтөмж олохыг ахиулж сургуулийн хүрээний хичээлийн гаднах шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх их байдлыг баяжуулахын тулд Айрын үтэр шин бараг барангуучу шинжил ухаан техник мэрэгчлэр хүсэл зүйдэ тэргэлжүүлэн хоёрын хөнгөрүүлэхэд хүчин нөмөрлөгийг өгөх шинжил ухаан техник мэрэгчдийн хавсарн жолоодомжийн нийтийн асрамжийн шинжил ухаан техник мэрэгчлийн төгөөмөлжүүлэх хичээлийн гол сэдвүүд ажиллах хурднуулж хэрэглээний амар төвчний шинжил ухаан техник мэрэгчлийн төгөөмөлжүүлэх мэдлэгийн хичээл оржээ. Цадууцуд багцуудад амар төвшин сурхан хүмүүчдийн шинжил ухаан техник мэрэгчлийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Хичээл дээр шинжил ухаан техник мэрэгчлийн хавсарн жолоодогчоос гамшиг сэргэлж гамшиг багсгах амар төвшин зэрэг уулгадаг чиглүүлэн хичээл оржээ. Цадууцуд багцуудын танин мэдэх онцлогтой уйлдуудан өдөр тутмын амьдрал дунд үргэлж тохиолдог аль зүйлийн аюул төгшөрийн далд гэм гэнэ төсөх байгалийн гамшигын хамаа өхий мэдгий дөхөн ойлгомжтой тайлбарласан байна. Үүний хамт гэр бүлийн болон сургуулийн хөрөөний өндөр давтамжит амар төвчний далдгамын тухай голлогтой тайлбарт хийж тогтоолол сүрчийн цаглахан хэрэглэх шатамхай хий нөвчих зэрэг амар төвчний асуудалд задлалт хийж сурагчдад амар төвчний далдгамыг ялган таних жагсан байцаах архийг эзэмшүүлсэн байна. Сони мэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уран Карл.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурч хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болох нь.

Я улоган нуулгуурундара. Артын нуудхан гуудун хатэр. Түмэн онны доктор үйүн ной шага. Ун уулхийн нэр жага төлөвл. Шядун уулзаруй нэрлээ дуугаа. Ани шаад уултни тэнхсэн бай хот боггом дэм болбол ши ши дуу шиан ян гэж хэлэн шооди Ани шаан уулнад мөөдөд шаад уулт бай цогаа Ани шаад уултни дүн хэн омгоно болбол чи оммхтэ Ахи боходита. Ахи дрогэн итлэт. Уи фанна тошаннан тоасэн бол. Турв догар уи уи болба. Уни чинне алдэр шхэн алдэрм болбл. Юон тангаби. Амгэн чи ямми нэрнана. Юон тангаан ди чи нан гэтүн хөлнэ. Юун ганг итгэн. Тонгол дэй бахчэллэд нар нэргэлтэн эмэн дом мэтчэн гэтлэд. Умногий бүхэд хэнэн хэммад. Баргүнэ хори ачгүнэ дохшэдгэд. Уртамжи гүй бари чэлла сүрвэрэн дилэд. Аркиме арсэн ной нөгмин хайр дауэй дангвар бэн сээтэгаан үм хэм гэллэн жэргэ чубэна. Тур дэвшэн! Тум нарда! Амин ергэн! Үм хэм гэллэн тэнгрин хорэн дэвшэ! Тур гэрнэ гэддэр тэр тудэсэн нүгэ! Улла төрэн гэдэр үшчөө тэндээсэн нэн дарагдад. Үлөхсэн тэллэгэн эчэхсэн нэдэл тонглэг. Албан төрэн гэдэр атадээсэн нүггэ. Андүүмэнээ сэдүүд амгүллэн гэргэд. Албан төрэн ой гаджэр болболны амгүллэн гэдэлжээхэнэ амар гэргэл. Айгэн хийгэ тэва тэхсэн ус эдэл тонглэг шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
өөр ханаад хоёр гурав өдөр болж гээд хүн хүн олж хардалын өн хүний мой гэж бихэрэд инженер гархавал үл өргөлөд орондын тавьж өгөөд ахгүй энэ зэн цаг үе хригийн хөлвэ төрний зэн чинан богдо юн чанханди бамыр дүрбэн дэлэгэ бахчлаад Пагатерте теган байра жергэ соч

Сэлэхэн нөөе чавраан, уосад гарухоа гажраа, сангсэрин хоридыхэ тангэнасын уосын шуууи. Салигагэ дамэ дуэлэгэлэ, садрбалаа дуэдхэндар, сэмма хойлэн дуэндар болбэш уусидатта гарэн шаааи. Урбил дуэн хидэ тэхэ чавраада уэйфэнгэнгэрэн тангэнэгэн, Улгэр туха уосэ гадэрэн унэн хотлин дуэндасаааи. Өртэн шагэну туха улгэр, Өнгам гуалэн бэгатлэвал, Өртэн шагэну мүрэгэ тэдэ улгэр дэрьё чэшэ елэр маяааи. Хэ нобала дуэч уэснаада, Хэдэн шатэн чавэрэн худлэхэ балвал, Хамал шарог бутламагад хэжадан хэсэ тудэлд болли. Хоши шагэну улэгэрэ дэрэн, Харигаде сэмман табалвал, Хоши шагэну мүрэгэ дода тундэ чэ шилэрд болндаааи. Умнэбала дуэч уэснэ, Хэдэн шатэн чавэрэн худлэхэ балвал, Өсө долев челамаг горидон сэджэн болни. Өртэн шагэну чуэлгэн улгэртэр, Өсөтн дээсэ ман хабалвал, Өртэн эсу мүрэг дада улгэртэр, О елэрт болни. Бауддай жэнэ юнчан гэдэгшэндэ бамрэн бахшэлэсэн бойэнтэна. Бага атыр сэдэ нэгмэн хайр жабаса логин бүрл баншуууи. Барги бала дудэсэн гэдэгшэндэ бодухтэгэ шуарида. Бойэнтэрэн бага түлэхэд елэрэр бол барынгэгэн юрэдэн дагдэгшуууи. Этэн богдо юнгтан гэдэгшэндэ өмэндэрбэн дэлэгаан үдөдэлэгсэн байэнтэн өрэхтэй бэрсэн нөгмэн хоэр жаурэдэмтэн сотто даааи. Уэнэн надай жүрэмтэн хомгон өртэмжи дада елэрэмхтал үшэтэн болааду дээсэнэн гэдэгшэн үрэдэ дагэлдэгшуа. Бандэрэ хашуа лянхуа сэшэх орэгаа тэхсэн гадэра. Басэлла данна кагэбэ дюрдэна да бэдэг сухуи. Багатыр өрдэмтэ сэдудне ой, Басэлла валсан хамгэлэ бутлэн, Богды дурэгэн тэйбэ чэгэгэ барэнхэ дэснэн дуэччолли. Уэйн балла сэшкэнна да варэгэ тэхсэн гадэра, Өбэд нага хайэлгэдэ гуэрэдэм бэдэг сухуи. Өрдөм төнөө сэдөө дангүй олсан хамгалад бахшалы бүтлэн, Эжін дүрэгін түйтатөг үшөтін дээсэн

Уин чаалай бала ижиной нүгэн урлууг. Уин тауман чиэн ланжэнэ гадит. Ичэн буй бөрэн жаллээрит. Урхэй бэрсэн үрдэм тэнсэдуэдуай урлууг үрхтэн чандэрэр хабурэдэ чунгэрэт. А хэрэндэр жалэрэ дуй хоёр нүдээ гэрэн тэнэ бара хараа дүнгэлэ. Барсэн тэдүд барын талаа. Биш гин тэдүд дүндал. Хэнэн мэнэ хэрэн дүрэ бүмэр. Хэнэ хэнэ хоёр тал дээн нөй. Чимэр дүлгөхсэн нэдэл жигдэрлэн дугаат. Чиэнан нитэнэн үджад чадуэрэм байгэл. Маңнэгэ мүрлэхсэ сэдуэдэн малэгэн жаллавэлэшэд маэн бүрдэн арэлчад. Чаанэн ясэн хуэбад. Чхэжэн дээрэн тэбэрэд шэгэдалдэлэ шэгэн жирэн дээрэн чирэгодэлчэн солчаба. Юэнгэн хэмдэ. Үрдэмдэн сэдэй хан дондэн ой ичэнэн чиэрлэг бочэнна. Чангвэлхэээ лошэээрэй олгэмжэ чэлчэнна. Үннэгэм болбэлэн дэхчаг горбэм мэсвэлхэээ лошэээрэн хэлчэжуң барэба. Үрдэмдэлэээ үмхэ амгүлэн үсэ дэсэндүгэээм ичэнэн үнэ сонсад баг үб чудуэрэм байлад. Дэн отто уй бастын нэ сүүлэрсэ цоо царрэг жой жарлэгэ буэна. Уэн уолсэ юн нөштээрэн хэнчэ жоо бачэгэд ижиннэн. Бас жэрлэг богуэдэ цоо тархэгэ. Энэ хани дэнэ бүйэн дээр уэнэг юг ябдэллүү бэна. Өртөөгөрін чондар дарагалад үүнтэ арбан горбан нонной хүнчэдү бэна үнлөөтір үді болтыл. Ихсуулын гарруудэ елгара үді бэсар мэмнэг ег өшір бэн шоууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Бри ям бри гоч. Ичэн динанэ буйно зой нухун нуг инде. Унгил арбын дэрга натте. Ой тайсу чи шилун гчун хэлла. Иинэн баг арбын дэрга натте. Унжу чи шунуа. Унбалбал дүүрэ үчгдэй зой гэннэнгэн. Ахуурбын натте уйсуутэн нухухтин талор. Мөрмөл томордомөл өчнөн унгар хөллэ болжэ. Итэнэн нэ хойлоорон өнгөд нэг ой өглөхсөн үг бэна. Волсин тайсэнэ өхшинөй. Өнгамлын болсинэ сүүлэр. Эмдрэхсэн борхоно нанэ хай бодлон дошоод. Гуайын боза борхон мөргүлэ гэж мөнгөд нэг амлөхсөн уашир бэна. Төрүйн бэдл эдэ. Хайсны өвчин ой дими уссан ой илөтэй болоод. Өвчин хоггүй сэм болчих. Одоо ижнэ ийн үгий. Өмнөгийн оронд хамгалж ягаад. Таянган шэнжүгэн гэжэр аачаг хүмүн үдий болтол гаруудээ. Шэнглээн нүгмийн хоридоо дарангор бол сэдүүд бэн үн уочир болвул хүмүн уочир бишээ. Мөнөө өртөмдөлий өнхаа мүнлэн агжээ бол. Өмнөөн олтый хүд хүдий үмүрийми өмн орн үхтэлэн. Өн хөрөгдөө хэлбэр өгөөд бүй бүйэн мөгөд бодоод босож ирээд ой богдий жан би хамгалж ошиёо гэж хөлсүүхэн гаруудээ бэжэ мөнгсөөр бэгаад арбан горбан олболоо. Ижэн ой чинан мөнөн одоо бочэн ууаас миний хөөнэ мөн магнэг мөрлөхэн хэдүүд мөдээрбэн бэжээгаад арбгаар үжил болтлээн чин аачад болсон бодлогий гүйчэ хүнгүй даа мөн дотором бодоод бас үрэсэ айчээ. Тэ ижэн одоо өргөн ди хасээ жэрлэгий боожээ шуу хоний.
Таны зэн дэрлэг бол. Халвэн нүгмийн хоёрдоо далгуур мэл хэдүү та бүгдөрөө байна гэнэ. Өннөг жилийн учир биш хөвгтөр та бүгдөрөө хомбодно. Тайсу жишвилун гүнгүү жишвэн вагин. Өмнөгэн орнд осноф нь учири. Үрдүмдэн хэдүүд та бүгдөрөө байна олороо нүг одоров жүбэлж үжэгдэ. Мөвөдөө хүн мөлөг мөлөг бараад ижиндөн ирээд мөдөлөх хүн үгүй мөдөлтлэн чинь. Тоор талахан дөөшөө мөрийн чирөгийн тоолволж бараад дугаар ширөөнэ. Долоо дугаар дээр соолов. Нөхгүн. Соотнорноос нь үндид батчээ. Малган сэрвэ жатаж мангбоо хэмчи сохгаржээ. Жааны ят нь хуванаан төөжин дөрөөн тэврөөд. Жинаан хаганы алвартай алхаадэрлээ.

өндөн өндөн алхаад ижинэ хан өмнөдөө толжээ тэрхүүн. Өвөдөг нөгөр дөөйн сүгдэ чигээд ижин багдааг гэндэн тэл. Өрд мүгөө эндээ сэдаа. Ижин дон би дөөшөн мүдүлэ уашар бээна. Аа, ижин хүй. Хани жээн үйл хүний үжлээ. Насното эрэ мүн гошын ахийгий хөтөрөхсөө хүнэ. Чэрэн эн үмэн. Савшаган ойн хангирэдэ үнэ. Чуохсан жирэгэн нэ жануангын жирэгтэ үнэ. Омгэн болбол нэ ма омгтэ нэр мэн тай гэж хэлэ. Жануанг эмсо ма мэн тай. Ижинэ өмөнэр өвдэг дараа сүгтлээ ижин. Барангар налгийг дүлгөөж. Жэрлэ боогод хэлжээна. Жануанг мэн тай. Ижиндан мүдүлүүг очир байбала. Зогсоморо мүдүлөөг. Миний хөнөөр хивэрхэн сэдэмий. Өнгөл мөнгтай давшис сүгдөд. Хөлгэна ижон. Төнлэй тайсэг өнгөгий тайвангын орон хамглаад абаад ямна гэдэг нь очир бол хүн очир биш шүү. Албан дүрийн гэжэр нэ амголоноа жия бас ахтан хөдөн бол хэгий хөөсөд давна. Үн бол юрэх юм магдгүй. Өнгөлян үрдөмдөн тэгчэн янда. Өдийн жил болтол үндийд босаад. Үн оширигий. Илдэл бүтэн жолоо дээ, очарын бол юу тэрдөө. Өнгөлян, хүн очар бишээ толдар, хэм хэвэн бүйон үрдөмгүй гэж, бүтэн жолоо гэж, босу очар дээ таануын. Өмлэн үн өдөр би ерсэн, ижон, би дөөшөө мүдүүл очар бийг. Гэтлэн ижонэн, асууж, жануангангай, чи жангдүн чэргий дагулаад, тайсы гүнжүүгий, тайнаангын орн дабашинээг. Ижон богд элдаа, өбрийн бүй, үрдөм тэдлэгүй. Уан мөгсө бодлог дутуу өнгөлян чи мөсөөр идэн богдоог нь мөнгтай чи би ямбар чадал байна да. Өнгөлян чадалгүй олж чөөжиндөө босон бодлогоо би идэндөө мөдүүл чаллаа. Идэн асуужээн чиний мөдүүл учир юу тэр өгтлээ. Бараа хараад үжилээ тэр хүн бол өн тоон тэр үгүй. Мөнгтай мөдүүл гэнэ. Болботуу янда уулсын жүүдүү нахч. Баван хуй янда болоог. Тэр хүлээ бүдүүлөө болмаш бойны юу. Амрын дүрмдэлэнэ гэдэр бага тэр алдарт юм хантан дүгдээт нүгөө хөнөө гэд. Холин дамын хөгөөд харгаа манд чихэр даалэ. Дээтний балуун. Тоогар бол тилэт. Дээрсэн гэдэр бол дээтний бар хараагаад юм сүрэ сүрдө шийсдэр өгсөн хүн биш та. Шаад бол ингэ дэр алдарт хүн юм ийг. Ичэн богод. Мөнийг сонсон мөнгө тайна мөдүн өгсөн чи. Тарж яна гэж. Тэмбэл өнө хоёрын доо баван гэдэг хүн өнөрт тийм тон дээр бэний өвөө. Тэрмал болхи нахт мөнө. Чада явуулах төгөөд аваа талбал. Бичм учиртай тулаа учиртай бол өртийн тоон дээр ирнэ. Тулуу чиргөө болвол өврийн буй тоон дээр ирвэ. Үний бол ижин мөнөд мим нэг жарлаг боож үгжээ. Дарыгчээ ваана. Үлээ өнө өртийн тоон дээр үгүй хоо яндо. Мужигсан дээ тулаа. Мөн тайги босгогод. Януан мөн тайжирүгээ лодол дээр нь ошасуу үгжээ. Суудны тулаа ижин сүрэ жинган хоёр атад. Жимбэгий тошааж үгжээ. Баван хуйан догд хүнээ идлэ сатын ортон бол жиншаа фугийн ямар гэж хэлнэ. Улсын нахчиг яшаад жиллэн дэнэ гэж жалгирэ. Чинэгаа хоёр сэдүүд жимбэ хүлэтнэ зулаад жиллэн дэнэ гэра жиншаа фугийн шиглэ жамал ярьжэнэ. Хэгэн бэр бахадо ардл хайр жинган хай Удиэт гэн шавгийн ундорн баллешо Харгуулэн хайр ширагасуут нэсулэр Харгуудо жимбэ халнур уйрлая Хуаян до бава хандан мутлэ дуагахи Уншири орджира дуй хуаян дон мэдулгэвэй Бава хангян до сонгсанара имшиэ Абуйяра нугатира дуй чинбэ югин оттэхи Чинэган хойр седа чинша хутур пуагади Хуаян до бава хангтэ ушарай
дойной сувай. Ой, та хайлараан үшамынад ерсимэгэн тима. Идин жимбэ болгаган нади дуудчаг очарин юу тэрэгэн. Ода хоян жо чимүтхүй дуэгэн. Тайсы гүнжүгі өмнөгін орын даасыг идинэ амалғысны гүйчөх хүнүгөө үнсэ жил тарий өмүржан чимүтхүй да. Мүн очараган. Үй чамэгэ дуудчан хандин жимэ тэ жүблэн генаган. Хоян жо бэд хүнэ үнжүз болуэл бэндэдл тас хачарэсэ. Эрээ дүчинаасы үрүүдэй үнэмэй бидү харсаалдэ. Бүйнэ үндэр хозалдаа бас өтөрчээрэ. Жимбэй ерсэмэй ошхуа болуэ. Мүжгдэнэ тулу нэмүң оғын жирүң малгэгэгэй засчээ. Арды түүж ондэрэ суугаад. Чинган хоэр сэстэ чиландэлэгэ жир ерс. Ичнэ жарлгэй хулэгаад үүр халгэй шоргэлгэ. Хоэн жо үүд хоумэнэгэй шорглаад алхэ жоржэ хэнэ сүүд. Бассэн сүл илбэн бэдэл баадаг шэлэ нахэла. Жаннайяннар болмөөр хоодохо жангүдагаад олэхэдэ. Жаггаан арсэнгэн хүшчоо гэдэг шэдэ дамэнасэн елэрэд. Жилландэнээ гэхшэглэад алхэлээ сүүй. Ачилган жуасын сэйду дүнчан чүрэн шонда майлэнши чуажу нахсу хоэндоги нүчэхэдэ. Бастын түрро елэбэн бэдэл бадагшэлэн алэхэд. Баста логэн хүссэн бол бусу бэйнэсэн елэрчэг. Бэй бавангэндо. Үндэд үндэр алэхэлэ уллэн дагаадой. Үнсдэлэн дэрмэгэн дэрбэлжээн сүй. Ичэн бауды холэммэн тэгэн хүржэрэду хоэндо. Өмдэрэв расуглэээй. Ичэн. Өмрэн бэй карнал гэдэлгэгэд. Хоэндо баванги босгаджэ. Ча хүхширэн гэхүнэ. Ча хане хэнгэрлэгэ үжэд. Харшынгэжэр хүрэдэрсэмэ. Хэбнэ жирэгэн садэлдэрэн сагэд. Чинан ижэнэн гэрлэг отлэн. Хоэндо. Ижэнэ өшэггэд үндэд басад. Үнтэ талдэн ой. Яг барм мүрэндөөр нэмэ. Табалу хоэр барар чохчэлэгсэн. Ширэ үүлүүр хүдүнэ. Оламмагнага дөрм бүрэй жүгжээнэ. Бүрүлі набадуға бүхтлээнчэн бааваң ерөд ехгэ солэ сэндэлуэй. Үлүң орхуадуны чэжгэн жээймэ. Биту харсаалэгэ барэнгарэрэн шахтэржээ. Бүгэн сэндуэй олнэгэ бара харадужэд. Дяд хуэнжо асуджэна ижэн. Бүдүлүг чэнэ бааваңэ үртэн жондар додэгсэн очэр ягэн боя.

Тэр өксөн нөө хөдөө ярим байтал хааны дүр хууй хин антраа зогсон юм ээ. Хоёрын доо хашмын зуултад болжэн шиэтэй. Мөгөд оттоор нөхчөө боднороо хууян дон хэлгэнэ. Идэл. Чанлагын өдөр би үл хамны газар ирчээ. Өдөөний ошрыг би мутвида би мутна. Мути багдэр би босаад. Багд ичэн би хамгай багдаа засяг би ингэж хэлдэнгүй ба. Өвлэн би бүдүрэг. Надад л өрдөмтэй хэдүүд байла. Өвлэн би буян багдэр үтчээ. Өвлэн яа нэтгэл байхаа өдөө ол байжээ. Чөлөө өнөөдөр ижин чи итгэж. Ий хууга надад тусаад өгөөд өмнөөг нь орнд яваллаа гэв. Ижин зүгээр аа та чиний амлагсны гүй төгөөд бол болох юм биш дээ. Ижин хэлгээ одоовөр ямар очиртаа мути ол хөлтөнөөг. Чөмөл ижин өдрөө нүжүүл цагаан шал. Хоёо жоо шин болон гадуудад илчихсэн юм ийг. Халид нэндэр байлын гэжа. Халиан фэдүүд хамт бүгдэрэг харж үзэд хашин манэд хоёон жоо баваг юм яжэ. Хай бүдүлү болох үнэ мэд бүгдэрэн байлаа. Мөчгөд үдэрэ үжи жоо чамиг ишэл гэжэ. Маргааш нөгөө дэрэл үдүмөр бол нэ горам дугаар үдэр дөр чирэг аргасэн бүлэгтэй үдэрэ.

Утас шалгаан шалгаан. Идээ шоодиндан баялаа хаад. Өнөртөй тогон тарын хэлээсөө. Арлубагатэр хоян жашуа немуангин жирэгэн жуасына саруай олдэн яншэш мууни дээй. Сириэган дайын салан гэмсия. Камаг боладу сэлэман хада. Түрнэчэн тэндэр ухсэй хэмсо. Уашамына сан гарчэрчэ. Арэлту жондон сога хат. А ти

өршөөлөхтэй гэж нэ. Өмөрийн буй чинь чи утамнаа гэж ирошоод өргөж ирлээ. Үнж үсэн чинь яг баяртээ. Хоёын до хараад үжилээ өнөхөний. Хоёын до нэ өнөр нөй омгын ваң нөр шяуха. Төөхсөн жиргэн болбол түн тав өрэн ваң шяуха мөнэ. Асухийн үйзуд. Чиний байлинг дэ дөгжөө дөгөн үжүүлж нэ өнь юй. Түн тав өрэн үйчгөөд. Хуй. Чуу олэс нхамынан бэтлээн шэн тээс нхана.

энэ маны яамаа гэж хэлнэ. Амгын бол хөө амгтээ. Өвөрийн яамаа хөдөн ирчээ. Долоогийн жиргэж уус өнө чиван хөдөн шавдах хүн. Чондөрөд хэрдэж дүү. Яваа чи анамаа төлөн бол хууэн дөө баавандан бол чиёхө болло. Чиван хөдөн шавдах. Үрэг гэртэн гээд тэлэ үтэлдэн ой яам бэ нэ. Долоогийн жиргэ болган тэлснээ төлөр өвөрийн бүй. Ордонд орж ирж. Үтэлдэн мөөмөө аваа нь хань өмнө тэгэн ирээд өвдөг дараа сүгчглэ. Абаган болвол юнуангийн жилгэж болов. Юну хөгөн хөтэн онгчл. Өрөө нүдэд босгоч. Хөрөн хиа чо. Чи үртин тондроос сэ ирсэн байгаан тимэг. Үжилээ үндэсэнд нь ахуу баяртай. Аа тавмын дээр ямар чингэл баяр болдгийг чиний тэрэ төсөндийг баяртай. Аяа өчг ван ээлдэ. Мөнөө үдийн оны хөлч өнөрт төвөртэй ялгарч яг аа өнөрт төвөртэй ялгарч. Тайсгүн жүгэй болвол одоо тайнгийн оронд аваач хүн гарчээ гэн. Хэний мана? Аваа чи бодож чи хүн вэ гэн. Ной юу нэг өгд дотор он бодож. Чиван чи хөлчөө гэн. Зүүдүү нэгс хоёон жоо гэн. Хөй хоёон жоо юу гэн. Тима. Аяа нахч бол бүдүлэг юм аа гэн. Түчи хүрийгээд хүрчээгээд баанаг баг. Араас мара. Үн учир хүн үгүй. Төнгөлэн хөөжө хөөжө болвол хорчин утгаар дундуурн дараа тасарвэ юм. Ийм ээ нуна. Төмөд хо. Өөр бол биш юм. Юн ванги бол хүргэн нах гэж яна хоян жо. Түүдө чи явган жан. Ана чиван чиян. Абай хөллөгөн үгүй гэн. Түүдүүд би бүтчврийн хөшиг хатарна. Гурав дугаар өдөр бол чирэг гарна гэна гэн мөө тогчээ. Ноён уан бат байгэ. Өнөрн болвол чинь бүрэнгөч хэлнэ. Төөсөн жиргэн бол юугүй ш тая. Түүл хэнгэ жиран юн уан юугүй ш та хойлороо ханта. Эмэл борнаав эмэл борноой гэж мөөж олноро мөөд тоод юм. Борноой борнаав гэж хэлнэ. Яг отен дөрөн юн уан уу томнэ гэжэр олноро үндэ татал жол хоол. Юн уан бааван богд ижинэн арач жига зүбэл жига татлаа. Уул юугүй ш тай гэдэг нь чин өөрний аринор суйжин үнэн гэжрэ. Чада хааны жинэ горбун гунги гаргавал далайс солатын үдийн бол хогн хэмэрна ял хийлэхсэр мөн өй горбун гунг зэрэг хүрэлэн тэ суйжин гунд оттэгад ижинэ өмсөдий шитгог ийм өрх тэ үнэ өнгли хамбал борнои борна өмд бол алдарс дээл үтэйл ата чаболжэ чэгэл яагдэн одоо чирэг гарын жими үтэлжсэн хүнээ даур ячаа нэлин бот байдаша чаада чатэгтэн яагдэн мөчгснээс олоо чи ванчо гэж жерлүү хэлээгээд өвөрийн хажаг үргэ ордон орж ирвэ

Үнчил бош охсноо дахтаж гэх юм бай. Жонглохон нэг л атаг бай. Уу гэвэл сог дээч гад өхсөж бөхшөөд бай ялээ ч үгүй бэна. Ой хүнээ явдлыг юу бош тайвны үжэн татны дээ. Хөлгөр хойг уган. Шамлаа ши бидэн хойг ол лой бир дараад үдр үдр үйдээ дой байли туу бедэр. Бас омбэнтэ болжээ бидна. Ада байл. Хүнэ өвгөн чуван өрм хойлоорон. Ил үрэм бат нэг үжигэн сань хой им болгос хүн үрнө. Ой ойшкан тал хойг үд бени. Ал өкөрөн өвгөн лой бири ябыл чигэ. Чиван баван хойлорон жөнгөлний бирэн бэдэн чириг дарж явжэнага бэрад лэнэ лоуган. Ой, ябул чагаата. Юнуан ой чагалудорног чэбэд бара харжэ. Табай. Тогурсуэ. Чагуавадад бирэн түгдад басулэ болэ юнуан. Хай, гэндэг сана алдад хэлжэна. Лоуган, яг очарамал таарна. Чива санын шидаша. Чэлэ амин чим басынан болуэн нима. Чэлэ чи үрэн бодэж үжэ. Ата яасан гиндаа чаа даасвал осын шидэг татрэ буусах гэнэ үнжин татрэ буусах нь балах тими яасан болоодаг хүний хөөгийн тэмрэ даваад гарна уу холоо гэдэр хэрэ уулаач чуулаадаг гэж юуныг юм батгүй луухан мөний бат нэг л атга чад аамын мөөд хэлчихсэн сүгсэн орносон босч мөмөгн ангагын үг хөөгөл тэмрэ дээдгэр туга налхалаад дэрлээ

Ангартай норчид хаад анагад хэврэл сола. Алынудан чүлгэ чекад өгшө төгшөөд вэлла яв. Үнтэн зоожидэр хөдөнг шаашээ нуашири натгүйн төрвэйдө. Агшуванг хийн үглөө төгтнэ нөгнөгөр хөллээшва. Мөнин дангсаад шиван хаддо хэргэл гэна луа бангээ. Мамаба болхлэй мэн мини буя дар квэлэн. Чанта бэч хуй амрана. Өглэн нүмдэн хөйтгэн үдийога санцуэн эдаша. Нүмдэн хэлэгэ. Мучгэ дэнда. Тивэрджэсэн хүүгэн гэн хүүгэн нүрэн бол наллэнга. Хэ наллэнга чар. Хүүгэн илу тургарн хантуэлж өбрдэрэн хөгтүн нөрэ мучгэд. Тэнтэвхтин гаргаад юм өшгөөд бай гандал гараа чинүгөрөн гар балгатай тавд. Чингөө баг биелгээрэ. Ханаас жирдэн зүнзий мэдгүй. Хөдөөж бат нь орж ирээч яач гээд. Амарны өндөр өмнө долоороос л бол үди сакаа. Үн нэмэд ми морд нь орж ичи яаж бол би тороо би нийл гэдэл бүх чи яах гандал алангатай тавд. Хөдөн шоо гэнэ вэл ба ши хийдэш. Үтэ хөдөн шоо баса. Гачгч. Мөчөлтөнөд рүү хийгээ нашиа нэлээ бо чапи чамэн арга гаргаад үе. Тэ өннө арга болволоо болж. Өн арга бол хөлөө боллоо. Одоо төөр ирлээ гэдэг тэр тоо зүглээ юм. Луаган хэл луаган даяар. Одоо чи жүжүн ахтай засаа гэдэр байна чи. Баван жүжүд. Тэ баван жүжү боллоо үлээ. Одоо хүн хөллөө болвоо гэдээ бол хөлөө юм. Чөндө мөчөлтөнөд булаарны гарын дөрийн нэг зардал яваа нэг дэн. Нөхөд нь бас би ч гэж луаган ма. Өний чи жүжүн ахтад нь хөргөөд. Дүмбар хөрээд та. Тартад яваа мөчгөөд гүйгөө төрөөд ирж байна. Баа дэрэдүүд нэг бадагалид дээр очиаога согад бий гэтлэн чин бага яваа норчнор өвдөг дараа цогдоод эрэдэр нэг бичиг бийж байна. Адууч чи юу ярьтий? А би чингро ханы бичиг өргөөд иржээ гэн. Мөчгөөд хатаж авч байна. Хоёун жоо бичиг үднэр дараа тавьчээ. Хөнх гүн нэг юм гад явжээ. Юу тартад яваа юуэн дохрон до? Мөчгтэндээ төлөөр. Хөрвөө жаа хэж гарч ирэв. Тэнглөө хаасууч яна очирлаа. Чи жүжүүд бишгээ үгжээ үгжээ жүжүү юугжээн да? Хөдөр осор бичгээ чи үгжээн өрөн чарай мо хөн гэж чанаад. Нади ябгэн өрөн би мүтгээ ябаа дөрөөдөржөө хөлдөс бүл ерүүн шамайгээ алангжээн ба. Тэнглөө хаан мүний зонгоад одоо нэг лахтаг бол барлээ.

欢迎嘛。啊比斯给我的马拉对不一年我是的一家的。俺俩的那三个人今日在乌布里的湖里跟那几个叫云王一个时代都是一拉多吃的艰难。我爹我奶奶现在个真说个的钱我的我爹给女主的云王阿土艰难。哎呦好严重好严重个就阿土个。太子公主太安宁给你老师我是这个云王我这个男的出门回去云王把他摆了但是我的眼罩比一次你包了包了比包了包了一天不多了我这个那个心不会心里和你还比多少天的就红门包了吧啊我的那三比温度了早就给你说的完全没有回来出个巴拉一件不读了个人要是那八王爷起没得回来跟那起那带队把扎出来个我先别不能那么扎住个恩门的比一件哎呦你完不了几个和人的母亲去大河天你们和我老老会把真的错了何言中会见呢叫我回来呢我说我老去的不行就来回叫我言中啊嘎嘎嘎阿拉本我阿拉本成立我的那个太阳阳阳阳我们的人老的人我你把我叫我我说我说我还比没见那个没见的人我们老去的没多见呢中路王老去住住那个当巴拉登见个那个咱这边俺回家那会儿，对面就叫好一晃，咱那就这个了。和中小一见那活儿都那啥叫的，孟子那做了胡根听不着，都七王叫来了，咱那那是那一件，一个八王就咱把他那做了，我都在那做去。正罗旁把他摸摸的，你俺河南那俺弄去呢，今后人那娃怎么叫的？霍元甲都住去呢，霍元甲去和中小那弄胡根弄叫，胡的是马拉马的我啥个？老好也叫我进来让你们摆一桌，好多猪油油把路糊捏的啥，都不认得干哪里去得了个吃的，河南那个还是干哪里干他才吃不着，我叫我靠，油油搞了完了嘛哈个的，我得了我还是我们那头做文青的，二本哥那个巴拉哈拉东西，好也叫那些那个都见了他，他还起来跳舞呢没？南浪鸡娃个女的得了歪，个女的害怕了，哎妈妈妈，我的。我觉得我有点真乱放要是起来就给这大人干掉了吧找自己胡给你的我的胡子你走了胡问题我找找起来欢迎找到黑金的比例我觉得就来我的那边就叫别人我那边你喊你的我的多少我的我去看看这边我那些人我那边乱放我觉得跟三男多久别的我去看了错的把我的干的我那亲戚个地了，多混的没那把他们那心里着急，啊！他们不是个五三老三的，没事偷抢个样子，那个老大阿姐了，没地方都混那说的，没那边的话，混没完完，估计个三九个你多，听吧？我说，哎，这个毛头，我连钱的零钱好保证说，哎，我说那叫叫，现在他那么不发达，别人家么这边比这个马车单独啰嗦，比保证两块钱那个钱，嗯，这两块钱我两块钱那到头没出去，哦，没那比罗行也很的。我不认为那问题了，都问出来好多问嘞。我不认就就拿单老师给这班子呢，记得个。和田里玩正乱放，偷偷的没得路跟放回去。我愿找上山那人回去呢，胡里个呢哈，胡里个呢哈。谁懂哎？到了那时候了呢，忽然那三个人干活了，好像家里还别的人心没退，别的问题了，俺这有没得我这个，
чиний хэлэл би өө жоодоны цасан бичгий хөргөгөөд гайжуу нөхөн жоогдөж гасалгаа зүнчээ гадажи хологи жами хөөгөөд яуалды төржээ юг ябдал нягнянгэ жалжиро бүтөөгөөд дэхадабадул бимбэнэ төрингэжэр тэнэгдад нэмүү гонгэн жиргэж бод би нөгөл үдэр үссүүгээ чаг шалгасан овай хөргөн авуай хоосан жаасын даагаад болог юм биш хуангуан соогол хөрөггүй юм шо хүүдүрээстан бад яхгэ Болим жоёе. Чи өдөртөө ядаа өмнө тэган жараад янда үжин үжин мал. Хүлөө яваал үжин хүлөө яваал үрэ чан үжигэж санхойми. Вэ манай өргөнө үтэлжлээ яад ийм нэг одоо тэр толгоч хот өндөрчихдээ. А бира болонган бахтера. Чирэг гараг өдөр. Чиван чива дагна. Муу чайгүй. Өтхөр. Лоо хагля байлаад тэр чөгөө жүжүүлэгч хэлмэгтлээ ээгээ дахаад гарчихний даа хантэ би бими. Аама момогоо барахараа дүжлээ. Чаад хөхшөн үе юу нэг дотром бодно хоёон жом мого төлжөгсөн юм. Одоо хэргэл ба болвэ. За жүжүү нахчин баван хөлжөгсөн юм. Чи одоо осол луу хаан осаа мого төлфинэ сүүлэр үе байлаад агаа дэврээд алхалаад гараад ирлээ шүү.

0: өдөрөн нар олын толгон дойшин тэлэн шин иди доогад очи дэмдли хөлж ахой эн дон хэмнэн ордын дони хэрж на туул гэрэгд ахчэн уадни дэй өдөр өдрий өнгөр тарвэгад үдө төгсөн үлж бүлгсэн өдрэн толжээ Урлугагийн нар отредөр мандэт уулын нахтаа хоёнд уучгий уугаад идэдөөд батнаа сүлэр үндигэд батчээ хоёнд жогд хүнө хоёр дуулаада өмсөж үгээ хонжо харнул мэн хэвсэн төгсөй бүндэн татан гон том дуугар ямар бас чэнди жой хүлэндигэн балбал Мингэн алте кангиннигуу гач ускэллэхтэн юм бэн талэн уудондан чинвэйлингэн дөхжоо дөхи дарлаа тангой тилигуне усэги балбал хар мангнэгар хөжодо вайлэсои карнэ дивсгэн балбал дүүжэн болой дүүжэн балбал алтэн дүүжэн хот болоо юм бэ өнөн рүүхсэнэн чияа шэншоо юудангбан гэтто хиннэрэг юудангбанги сүрэдавл хоёэндо ураа ордно үндэд үндэд дахэт өнөрн хойлороо үрэн дагулаахан уудлаалэган гатлэн чин үдэгэ жумаретолэнгат арин хэна даккад алэхлат гарраа дэрлээсоо хэй Чиха хогын жи хүрээ үдэн дээр гарч ирэв. Хоёнд тагт тагт. Өрөгийн танд өрөгийн мөрөн дээр тавиад та хойлороо нааг нь хөлсөний ээкэн. Хоёнд жавал хүлэн во хүлэрэм үйн нэмэгийн жирэг дөөж өв нэмэ нэ хатан аван мөр тэ параллель янта. Бор дээрэн алгаа тавиад бүгдэлгүй ча бари хэн ос янта. Бэрэмдэг би жага бэрагара сара сара тамгийн бэсүгийн хүн нэми хоёнд жав. Ямгара. Хэргийн хүрээ палат хөрөдөрч бай. Яануу тэнгэр үдэр орж ирээд чижин баба дэндэн тэнэгөө толж хоёж. Үндэр тэндэр үсрэ хэлэн гараа. Хоохи дунжа барьсан дотла. Тэндэр сооч. Дуудын дор дуужоод хоги тавьж. Чиний хэлэн гэний үргэж далва тач. Жэрлэгий болгож. Дуудын дор дүрэл гангад дор. Гаргараад ган богд нэшгэ чан хэр таач ялгэ. Чиргэнд хам бодогр бүтэл яниг тэмн чиргэ хөрөөгдөг чи нэмэ хаалгатай чэтлэн ябаг мэрте ханно мабуу тайян гэсэн уурсгаан ятдал ябар жирэл шууи
1: сонсогч чадав сая та нартаа алдарт хуурчи хайбогийн хэлж үлдээсэн хууян жао даашингун бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохтлоо Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авчсан сорь. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэхрүүлэг.

Энэ өмсгөлөд хайрыг уншиж болох цагаан толгой эрхэм сонсогчдоо бид хамтаар энэ өмсгөлийг эрхэмлж байя. Дооны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Эхлээ та бүхэнд Алтан бүргэдийн дуусан Монгол нутгийн магтаал гэдэг дууг хүргэнэ.

0: зэрэг зарайлах царайгаа ширгэж байна.
1: Баяртай гэж дахиж хөлмөөргүй.

Бурхам сонсогчдоо, дээрхээр дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь буян хишиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: хүчтэй, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хэмхэн оргилтэй, хөрлөн оршо мөрнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Замцхан өрхөн хүндэт сонсогчдаа миний сайхан хөтөн байр нөвтрүүлгээн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн сайн сайхныг хүсэн зүгнээд нөвтрүүлгээн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нөвтрүүлгээр бид засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгох тухайтай нөвтрүүлгийн залгамж хэсгийн улгаас хүргэх боллоо. Ягаад гэвэл өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгээр бид бол одоо засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгох тухайтай бол хоёр ээлжийн нөвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэж байсан бол энэ ээлжийн нөвтрүүлгээрээ та бүхэндээ залгамж хэсгийг хүргэхэр боллоо. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Санин юу вэ? Үй чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэрхэд манай харан дэх чөлөөт цог халамжшил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Сонсогчдаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн зөв үсэх нь намын төр барих, улсын хөгжилт болон ард түмний зол жаргалт амьдралтай одоо шууд холбогдож байдаг учир болох юм. Намын уг санаа үр хариуцлагыг үйлдэлжүүлж, нам болон улсын ажил үйлсийн хөгжилтийг ахиулж, үндэстний сэргэн мандалтын харалтыг биелүүлэхэд бол эрхэвч засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийн асуудлыг дээд хэмжээгээр чухалчлахын хамт бас сайтар шийдвэрлж, ухамсараасаа улсын их явд

0: байдлын үндэрцээс засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг үл бий болгох, бат бий болгох бол хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгээр бид нар бол одоо намын гишүүн удирдах кадрцууд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх нь сурвалжлах хүмүүжлийг хийж эхэлж байгаа гол зорилго мөн бас одоо засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийн шинжилх ухаанч уулах дууны талаар бол та бүхэндээ бас буттай жишээгээр өшилж байгаад шинэ барга баран хөшөөний намын сургуулийн сэчин багш асуул сайхан тайлбар хийж байсан. Тэгвэл энэ цагийн нөхтрүүлгээр мөнхөө сэчин багш асуул одоо засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгож үйлдэлгжүүлэхийн үйлдэлгийн дөрвөн талын шаардлагаас та бүхэндээ тайлбарлаж хүргэсэн байдаг юм аа. Та бүхэн тайлмжаас хүлээн авч сонсоорой.
1: Хүндэс сонсогч нөхдөө даяраасан байна уу? Өнөөдөр даяртай хамт ерөнхий шүүхийн шийдэмгийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгоно үйлдэлгжүүлэх үйлдвэрлэгийн шаардлагын тухай суралцгаар бэлгэсэн байна. Ерөнхий шүүхийн шийдэмгийн ажил хийж үйлс болгоход засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгож гавья зүтгэлийн үл өмчлөг уян санааны аахуй байдлаар гавья зүтгэлийн заавал бүтээх түүхийн үүргэлтэй байж хадаас хадад зөрөг санааг бадруулж лавдан баттай ажил хэрэгтэй. Хөлбөрч үжил ноён суртлын чан чөөрөлж намын гүшгэн кадрчүүдийн хөмжлөн жолоодж байгаад засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгож үнэнхүү атгэн боттой ажилч суртлаан хэврэлэг хэрэгтэй гэж чухалчлав. Эдгээр чухалгүйлэлт нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгоно үйлдвэрлэгчлэг бол үжил санааны үндэс сургалжаас суртлын арга хэмжээ шийдвэрлэж үйлдвэрлэгийн талаас намын гүшгэн кадрчүүдийн үнэнхүү атгэж боттой ажилхийн жангилэг болохыг гүнзгий тодорхойлов. Өнөөдөр манас ерөнхий шүүхийн шийдэмгийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгоно үйлдвэрлэгчлэг үйлдвэрлэгийн шаардлагын доорог дөрвөн талаас суралцъя. Нэгдүгээр нь намын төв хорооны чухал нэг шийдвэр бодлого байрлуулах тийм төр ёсоор нь туушлуулан нэгдвэрчлэг хэрэгтэй. Намын төв хорооны чухал нэг шийдвэр бодлогын байрлуулалт нь чиглэл чанар, зарчим чанар, хөтөлбөрийн чанартай байж үйл гажир орно, үйл салам учрын ажиллаа нь үрнүүлэхийн чухал журмлал мөн. Ерөнхий шүүхийн Си Цзиньпин 20-р хугацааны төвийн Сэглэг бат Баячаа хорооны 5-р бүгд хурал дээр чуулчилсан нь намын бүх талын удирдлагын баримтлын чангатгаж нэн өндөр баримжаа, нэн боттой арга хэмжээгээр бүх талаар намын чанга засгийн аягуулж намын төв хорооны чухал нэг шийдвэрт бодлого байрлуулах нь нэн өрөс хүчтэй туушлуулан нэгдвэржүүлж өрхийн дөрмийн шингэлэгт нэн шинжлэх ухаанч бүтэмтгээр харьж илэрхийлэх эсрэг үүсв төмчлээ. Нэн сэргэгээр өрөс гайвшгүй аягуулж 15-р 5 жилийн хугацааны харалт үүргийг биелүүлэхэд бат чанга батлаг хангах хэрэгтэй гэж чуулчлав. Намын төв хорооны чухал нэг шийдвэрт бодлого байрлуулалтын туушлуулан нэгдвэржүүлэх бол намын төв хорооны өрг сүр ба төвлөрөнгийн нэгдэлтэй удирдлагын хамгалаг үндсэн шаардлага болно. Ерөнхий шүүхийн Си Цзиньпин хоёрын хамгалах нь намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын өрс туушлуулаг ажилд дээр илрүүлж тушаалын хариуцлагаа гүйцэтгэв. Тоолсон ажиллаан сайтар хийх нь бодит үр бүтэмж дээр илрүүлж намын гүшгэн кадрын өдөр тутмын үг яриа үйл ажиллагаа дээр илрүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хорооны өрг сүр ба төвлөрөнгийн нэгдэлтэй удирдлагын хамгаалж намын төв хорооны чухал нэг шийдвэрт бодлого байрлуулалтын боттед нэгдвэржүүлэхийн батлаг хэрэгтэй гэж чуулчлав. Намын төв хорооны өрг сүр болоод төвлөрөнгийн нэгдэлтэй удирдлаг бол намын удирдлагын хамгийн дээд зарчим мөн. Нам ба улсын ажил үйлсийн ирээдүй хэрэгт хати холбогдож байдаг. Намын төв хорооны чухал нэг шийдвэрт бодлого байрлуулалтын туушлуулан нэгдвэржүүлсэн хөдөлгөөн намын төв хорооны өрг сүр болоод төвлөрөнгийн нэгдэлтэй удирдлагын хамгаалсан байдлын шууд тусгаж байна. Үжил санаа болоод үйл ажиллагаа нь ухамсараасаа намын төв хорооны чухал шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр нэгдгөөгөлсөн хоёрын хамгаалхийн үнэнхүү үйлдвэржүүлсэн явдал болно. Шинэ аян замд өргөн олон намын гүшгэн кадр өргөж тус биеийн үүрэг хариуцлагаа нь эмэгт бат чөөжилж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтөөр үйл жүйлийн ажлын хөтлөн дагуулж бүх хүчөө намын гол үүргийн биелүүлэг дээр төвлөрүүлж дөөл хөмжөөний улс төрийн хэрэгцээгээ сэтгэлэг болон түүхүүд үүрэг бодлоор намын төв хорооны чухал нэг шийдвэрт бодлого байрлуулалтын нэн өрөс хүчтэй туушлуулан нэгдвэржүүлж нэг сэтгэл нэг зоргоор өөрчлөлтийн атгаж хөгжилтийн айгуулж боттой эвдэл хийж бодод үр бүтэмжийн ирмэлж боттой арга хэмжээ авч ягаад ард олны сэн сэхэн эмдэрлийн хэрэгцээгийн хангаж үйлдэлэг болон ард түмний шилгэлтийн даад дийлэг засгийн ажлын бүтэмжийн үүдэг хэрэгтэй гэж заасгарга ава. Дэрэг ярсан болго бол ерөнхий сүүжийн шинжилгээний засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийн бий болгон үйлдэлэгчлэг үйлдэлгийн шаардлагын нэгдүгээр талын уулга болно. Хоёрдугаар нь бол боттой ажиллахаар ажлын бүтэмж гаргахыг баримтлах хэрэгтэй. Ерөнхий сүүжийн шинжилгээний ажлын бүтэмжийн чүм хийж гаргах юм. Үнэн ажил билсэ үнэн боттой бүтэмж гаргаж чадна. Жинхэнэ бүтэмж гаргаж чадна. Гавьяа чөтгөлийн үл өмчрөг уян санааны аахгүй байдлаар гавьяа чөтгөлийн жаагал бүтээг түүхийн үүргэлэл тэбэж үннөөс зүгий уурч үнний баримтлал нь боттойгийн ирмэлж үнэн боттой ажиллахаар засгийн ажлын бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэж гүнжгий зааж гаргасан юм. Гавьяа чөтгөлийн үл өмчрөг гавьяа чөтгөлийн жаагал бүтээхийн хэрцээ бол хөвсөнгүй нэгдэлтэй юм. Гавьяа чөтгөлийн үл өмчрөг гавьяа чөтгөлийн жаагал бүтээхийн баримтлалгэд чухал шаардлага нь бол дарыг одоохны ба алс гэдэг ил бүтэмж болоод далд бүтэмж хэсэг тал болоод бүх талын ярчаагийн сайтар шийдвэрлэг явдал болно. 2015 оны 1-р сард ерөнхий сүүжийн Си Цзиньпин төвийн намын сургуулийн Шэнэ шатны намын хорооны сүүжиний судлын суралчиг ангийн ярилцэг хурлаар Шаньшимачин Юуи Шэнэ үе үеийн удирдаг кадрчуд олон түмний дагуулж элсэж засаж ойж үсэг үлгэрийн ярьж өргөн олон намын гүшгэн кадрчуудын ажил хийж адал үйлс цогчлоход хөв туурялан болгоо хөрөгтэй гэсэн байна. Тэгвэл дараа нь Шаньшимачин Юуи Шэнэ үе үеийн удирдаг кадрчуд хэрхэн олон түмний дагуулж элсэж засаж ойж үсэг үлгэрийн дүгмөр ярья. Юуи Шэнэ бол Шаньши Өвөр Монголын уулзалт бэрэлж Мон улсын элсрэг газрын цалины аманд байна. Шин томдод улс байгуулагдсан эхний хугацаанд бүх шинэ модны ногоролтын норм нь зүүнээ төв чиг горд хөрхөө байжээ. Жил дараалан гангадж нүүдэл өлс таран газрыг дарж ам буданы үнэл төйлийн доор арга болны эмдрэл төйлийн хүчтэй байжээ. Цаашилбал жарим тусгийн мэрэгжилт нь хүн төрлийн оршин суугад тохиргой гэж магдлан тогтоож бүх шинэ нүүлгөх сануулга гаргасан байна. 1949 онд Юуи Шэнэ намын хорооны сүүжи Жангрон Хойн хүр тушаал үүргэлсэний дараа бүх шинэ газрын байлчи байсан. Юуи Шэнэ байлчи бодвол Селекс шуургийн хорь болно. Селекс шуургийн хэрэглэггүйл мод илүү зээлнэ гэдэг өрс бат итгэл жаргаан өвчилж ангадгаар модыг зээлж Юуи Шэнэ элси засаж ойж өнөг эмаагийн өөрчлөг урд удаан аян замын жинкнөр ийлүүлсэн байна. Далгарай жилийн шилэг борооны үргөөж Юуи Шэнэ хэрнэгэн хугацааны намын хорооны шүүжиний хугацаа шилэг явчи үргөөж нэг зураг төсвөй эмэг бат сэхэж нэг харалтын бат эжимдэж хугацаа шилэг ажлын чиглэлөөр хэврүүлхвэ. Хүнийн төсөлсөн чи уг санаагаан шилэгвэ хор хугацааны ажлын амжилтаа таягдэж дүр төрхийн инженер гитвчиж урт хугацаагаар чирмэн ажилжээ. Дөөр зүүнээ тэвчирээд оноос бүг ар дараа нь Селени хаалги бүгэлж, өлсний нүүлтийн хөргөлж, шинжилгүй анчаар ойжлог аргийн сүүгчлэн, далан аяад он болоход модны төрөл жилийн шилдэгчүүлж, эм ахуй болоод ардын эмдэрлийн хамтан харгалжж, шин жуун болох үйсэд тараалхий зогсоож, ойшог үгий сэргэх, эм ахуйгаар ардий байжүүлж, үй үйн катар олон түмэн аглаг ууланд нутагшиж, хөөр хонж, хөт төрүүлж, хүрчээр багаж хийж, хөлсөөр ус болгоон, өдөр өдөр жил жил мод тэрч элси тогтворжуулсан байна. Дал гарын жилийн туршин чармайлгаар дамжаад Юуи Шэнэ нийт нөгжүү далан түмэн мөг ажрыг ойжуулж ой модны ногоролтын норм нь уулын зууны төв чиг горвийн хөрхөө байснаас зууны 57 болж дөшөлбө. Өнгөрсний шарманханд ямаг өвс ургүй газар нь өвс мод ихт савлаг ногоон бүрт болж хэврэн селег шуургны гамшиг үлсэндэ найрлж бүх улсын эмаагийн боловсны байгуултын эмдлэг жишүү болсон байна. Ерөнхий сүүжийн Си Цзиньпин Юуи Шэнэ үлгэрээр бүх улсын шинэ намын хорооны сүүжи өргөн олон намын гүшгүн кадрчудад нэг хугацаа 90 суул нэг газарт бойно үйлдэх хэрэгтэй гэж сануулж бас ажил хийж адал үйлс цогцлоход ашиг тусын хөөчлөж болох вэ? Хоосгон дөрийн хөөчлөж болох вэ? Охор хугацааны амжилт бүтэмжийг анхаарч болох вэ? Засгийн ажлын бүтэмжийн төв зөв жилтийн бий болгох хэрэгтэй. Ардын нэмдрэлд ашигтай, суур тэлвэг, алс хэдэд ашиг хүртэв ботын эвдлийн нэг нэг алхамаар үргэлжлэн жалгана хийж цөхрөшгүй тэмцлөөр түүх үйлдэлэг ба ард түмний сэлгэлтийн даад дийлэх бүтэмжийг үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна. Өнөөдрийн юуисэн элэрт бэлзи сэргэлж элси засаг дан гагч хөгжилтийн хөв чагураас үсрэн гарч эмаавын шилдэг их баялаг төсөв нь ой шугын өрүүлжил сонголт өдөө тусгүй жуулчлал цэцэрганы гүнжигээ өсчлөг зэрэг байтлуугийн аж вэлси хөгжүүлж сэлэг шуурга бүтдэж байснаасаа хөндөг ногоон уул уссан дэхэн альт мөн уул болсон хэврэлтийг өрүүлж эмаавын боловсны хөгжилтийн ойл когтны эмдлэгээр үйлдэлжүүлж чадсан байна. Өн бол ямаг өвс ургагүй гажри богомтын гаднад ногоон бүрт болгоон хэврүүлж одоо хүнээ болоод алс хэдийн хевсэнгүй харчаагийн зүгүүр шийдвэрлэн эмдлэг жишээ болно. Хөгмөрний сав гадрын эма хуй орчин дээрний довай масдыг чиглүүлэн 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин Чунчин төрж хөгмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн аялуг ярилцэг хуралд оролцож хуралдор өнөөдөр та нарын итгэл алдлыг болилцоо тээ. Энэ удааны ярилцаа болоо хөгжилтийн асуудал биш харин хамгаалалтын асуудал болно гэж шууд зааж гаргав. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин одоо болоод хойшдын нөлөөд урт хугацаанд хөгмөрний эм ахуй орчин дээрний эсрэгки дэлгэнгийн байранд талбиж ихөр хамгаалгийн хамтаар атгаж ихөр нөөн хөгжүүлэхөө гэж гүнжгий зааж гаргаас юм аа. Энэ бол ил бүтэмж болоод талд бүтэмжийн зүгээр шийдвэрлэг хэвсэнгүй хэрцаг ижүү шийдвэрлэг чухал шаардлага мөн аа. Онин ягсийн суур тэлвэг алс сэтгэд ашигтай бэхи баримтлсан явдал болон мөртөөн шин цаг үеэснаар Ши Цзиньпин нүгрөөр гол болгосон намын төв хороо дундын үндэстний урд хувцааны хөгжилтөд холбогдож хүчрэг гүнсийн бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын үндсэн нэг бодлогод холбогдож чухал их хөгжилтийн байлдаг бодлогод холбогдож байна. Бүх тал болоод хэсэг талын харьцааны тухай 2020 онд ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин шайшид ажил байцаатан үйл шатны намын хороо болон удирдаг кадр ухамсараасаа улс төрийн ирмэлж улсын хэд явдалд эргэж дотроо тоо тээвэж намын төв хорооны юугийн халамжилж бийх юугийн чуулжилж бийхий чаг ямагт анхаарж нам болоод улсын хамгийн чухал ашиг тусгагч чом юу болог гүнжгээ илгоо хэрэгтэй гэж чуулжилваа. 2024 онд ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хөгнөр шинжилэн бай чагтаа нь тоян гажрын хөгнөр төвдийн үндэрлэгийн эм авийн боловсны үндэрлэг болгоон бүтээн бий хүлээ гэдэг арга хийдлийг нүтэлж өн бол дарыг та нарын хамгийн жиг хев нэмэр мөнөө гэж жаад хэрэгсэн бөгөөд бүх улсын хөгжилтийн жиг талд ангараа нь хандлуу хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Өдгөр бол чүм хэсэг тал болоод бүх талын хевсэнгүй хэрцагийн зүв шийдвэрлэг чухал шаардлага юм аа. Дөрөг ярсны болог бол ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн зүв үйлчлэлтий бий болгоон үйлдвэрлэх үйлдвэргийн шаардлагын 2-р талын болог боллоо. 3-р нь Засгийн ажлын бүтэмжийн хянин шилгэх системийг төлөвлөрч үнэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн хянин шилгэж үнэлэх систем бол засгийн ажлын бүтэмжийн зүг бүжилтийн бий болгоон үйлдвэрлэхийн давхар мөн ө. Чухал удирдамжийн үйлдвэрлэлийг бадруулж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хүн хөргөлөг зүг удирдамжийг баримтлж засгийн ажлын бүтэмжийн хянин шилгэх үнэлэх системийг төлөвлөрчүүлж хянин шилгэх давхрыг саятар хэрэгжүүлж кадрчдын хөтлөн жолоодж байгаад засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүг бүжилтийн бий болгоон үйлдвэрлүүлж ажил хийж үйлс босгох дотоод хөдөлгөөн хүчний хөгжөө хэрэгтэйг зааж гаргаваа. Засгийн ажлын бүтэмжийн хянин шилгэж үнэлэх системгөх өнөг чухал гарт чи цан атгаж шинжлэх ухаанч зөрөмжүүн дүгмдүт бүртөөн хөргөжүүлэхэд хэлбэр ботгийн ирмэлсэн хянин шилгэж үнэлэх тогтчий байгуулах нь өргөн олон кадрчдын сэтгэл санаагаан тогтун байлгаж засгийн ажлын бүтэмжийн зүв жилтий баримтлж ухамсараасаа тойлсон ажлын байр дээрөө бүх сэтгэл бүх зоригоор нь үүрэг хэрэгжилгээг гүйцгөөж хэрэгжлэг үүргэлэн чөтгөлөг чирмэлэг гаргахад твийлэн чухал юм аа. Хянин шилгэх харилтын тухай ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин кадрчдын зам нүүн урагшлаг ажил хийж, вирус басго хийж өргөжүүлж, хийх ба хийхгүй байх, эдэл байх, илүү хийх болоод дутуу хийх нь эдэл байх, сэйн хийх болоод муу хийх нь эдэл байх зэргийг сэргийлж, кадрчдын дураараа хийх, ажил хийхгүй, хийх жоргүй, сэйн хийж чадгүй байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж жан гаргав. Хэний шилгэх уулгийн тухай, ерөнхий

чир ил бүтэмжийн үжиг мөртөө далд бүтэмжиж үжиж ардын нэмдэрлийн сайжралд нийгмийн давшилд эм хавгийн үр ашиг зэрэг гүйцэтгэл тоо болон бодит бүтэмжийн хэний шалгалт чухал үүрэг болгож улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн ерөнхий үүдгийн нөмөгдлийн нормаар баримжаа болгож болохыг гэж жааж гаргасан байна. Хэний шалгалт арга хэлбэрийн талаар Си Цзиньпин ерөнхий сүүжий таатри хэний шалгалт банк хүчилсэн дүрмжсэн бүхний бүрхүүлсэн өнгийн цагийн байдлын ойлгоход хүчөөнд тэлгэж кадрын бүх талаар олон хараг замаар ойлгохын хамт бас кадрын бачим, хүчээр, аюултай, хүнд үргийн бийлүүлэг, нарийн бодлолтой асуудлын шийдвэрлэг, хүнд чухалийг шилгэлтийн аргачлал дундаг илэрлийн ойлгох хэрэгтэй. Жижиг хэрэг явдал дээр мораль шийдвэрийн ялгааг таньхаар барах вэ? Нэн том их явдал дээрч мораль шийдвэрийн ялгааг таних хэрэгтэй гэж жааж гаргасан байна. Хэний шилгэлтийн хандлагат чанар болоод шинжилгээ хаан чанарыг дэвшүүлж тоо баримтаас ноён чирэг гараг дараг ноёд тоо баримт жоох муу муухай орчин үүсгий сэргэлэх хэрэгтэй. Тэгвэл тоо баримтаас ноён чирэг гараг дараг ноёд тоо баримт жоох гэдэг нь чом юу гэж ааж вэ гэвэл өнгөрсөнд хөсөг газар орно нь өрөөслөөр мөдөлөлтийн хөснөктийн тоо баримтаар кадрын засгийн ажлын бүтэмжийг хөмжиж байсан байна. Өнөө боттай ажил хийсэнгүй бол бүч тоо баримтын хурмаар сэхэн хийсэн кадр амархан төгсөл өгнө. Өнчийн дараа тоо баримтаар ноён жирэг гар хийж ааж яана. Тэгвэл иймэрхүү хуурмаг тоо баримтад төшөглөн жирэг дэвсэн кадр өнөг өрөг тушаалаан батлагмуу бас дөшөөн жирэг дэвсгийн төлөө ажлын үр бүтэмжийн үргэлжлэн хуурмагаар мөдөлж жирүүд хуурмаг тоо баримт жоготго. Өнчийн дараа дараг ноёд тоо баримт жого хийж ааж байна. Өнөх 2 жилийн байдал нь их атг нь холболдож худал хөлж хуурмаглан жоох муу муухай орчны бий болгодог. Одоохонд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүг жилтий бий болгохоор дамжуулан кадрын хэнэн шалгалт баримжаагийн шилдэгдүүлж тоо протоколын хуурмгийн чан байцааж иймэрх хөвийн бос муу муухай байдал гарахыг сэргэлж байна. Си Цзиньпин ерөнхий сүүжийн хэнэн шалгалт арга хэлбэрийн талаар бас төрөл хуваан хэнэн шалгалтын чангадгаж өх байлгийн давлаг суур хэрэмжэ хөгжилтийн шат гол цогцны чадамжит орны байр тогтолд нь эдл бас гажир орны хэнэн шалгалт уулгийн талаар ялгаатай хамтдаг хэрэгтэй. Дөөр доор шатын эдлхэн болгож зүүн барны эдлхэн болгож болох вэ гэж зааж гаргасан юм а. Иймс хэнэн шалгалт талаар удирдаг кадрчтдээ илүүхэн ойртож кадрчдын чуулыг асуудлын шийдвэрлэг олон томд ханддаг хэр сэтгэлэг нэр ашиг танддаг овор бодлолтын асуудлын шийдвэрлэг чадварыг бүр үзэх хэрэгтэй. Хэний шилгэсэн үр дүнгийн хэрэглэг тухай ерөнхий сүүжийн Си Цзиньпин шаарсан нь хэний шилгэсэн үр дүнгийн үйл шатны удирдаг баг болон удирдаг кадрын шанд торгоог ба төгшлөөн хэрэглэхийн чухал үндэслэл болгох хэрэгтэй гэсэн байна. Хэний шилгэхэд анхаарах асуудлын тухай ерөнхий сүүжийн Си Цзиньпин Корби ялгий чанг хэрэгжүүлж алдаа бүргийн уучлан багтаах алдаа бүргийн жанрыг тогтчий байгуулан төвлөрдүүлж зөрөг тагаар хэрэгжлэг үүргэлэг лавдан баттай ажил хийг ховийн ашиг хөөжлөдгүй кадрд төшиг болж үр зөргийн өвчлөг хэрэгтэй гэсэн байна. Энд ярьчвэгаа корби ялгаг гэдэг болоо нэгдүгээр нь болоо өөрчлөлтийн дунд туршлага мөксөөс болж урдаар хэрэгжүүлэн урдаар туршснаас гарсан алдаагийн зөрөд сэхлэг бат хууль чадаас зөрчсөн хэрэгөөс ялгах. Хоёрдугаар ялгах нь болоо тодорхой бичиг материал тогтоосонгүй болгож хэн сүвжил туршснаас гарсан алдаагийн илүүр цаажилж байтал зөрөд сэхлэг бат хууль чадаж зөрчсөний талаас ялгах. Гуравдугаар ялгах нь бол хөгжилтийн түлхэн хайгуулгыг явцад санаандгүй гарсан алдаагийн хавин тусын хөгжилдөж сэхлэг батыг зөрчиж хууль чадаж зүрсэн ядлаас ялгий жааж байна. Иймс удирдаг кадрчдын хэний шалгалт чан хамаарах ба хайрлын халамжилхийн үйлдэлг урамшлын зэрэгжүлэг ба хязгаарлаг зэргийн чуулжилхий бол баримтлах хэрэгтэй гэсэн байна. Үндсэн шатны кадрын хөлөөсөө сулж дараасыг хөнгөлөх хэрэгтэй. Шинэ аян замд үйл шатны намын жоон бийгүлд өрөвш чанар сайдын хөгжилтийн аюулын төлөө засгийн ажлын бүтэмжийн Хэний шилгэг гүйцэтгэл тоогийн шилдэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж илэнгуяа эдл бас гажир орн эдл бас салам учир эдл бас ажил төрлийн онцлогийн үндэслэл нь зөрөөчлсөн хэний шилгэг гүйцэтгэл тоо ба хүмжигийн тогтоохийн хамт
Ажаг нийгмийн хөгжилтийн байдал болон

0: Төрийн бадлын удирдамжийн хэвлэлтийн үндэслэл нь цаг туу хэдэн тохирлолд хийж жангилгийн чанартай хөтлөн дагуулах чанартай гүйцэтгэл тавьгүй оногчтой тохирлын хамт засгийн ажлын бүтэмжийн шалган хэнсэн үр дүнгийн хаатрын шилэн дэвшүүлэх, томлон хөдөлгөх, шанган торгоо хий зөрөгжүүлэх, ажлаа сэжиглэхтэй нь холбогдтол хий өнөнгөө айгуулж чадвартайг нь дэвшиж шилдгийн шанганж муугийн шигшиг дүлэг гэсэн сайн байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Дөрөг ярсэн улаг бол ерөнхий шүүжийн шижингийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийн бий болгоно үйлдвэрлэг үйлдвэрлэгийн шаардлагын 3 дугаар талын улаг болно. 4 дугаар нь болоо намын хамаарч намын засаг хариуцлагын ботэд нэгдвэрчлэхийн айгуулах хэрэгтэй. Намын хамаарч намын засаг хариуцлагын дүрмийн нэгдвэрчлэх нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийн бий болгоно үйлдвэрлэхэд үндсэн батлагын үйлдэл үзүүлж байна. Ерөнхий шүүжийн шижингийн элемент бүрэн гүйцэд, чадам бүрэн төлдөр, шинжилэг ухаанд журамжилтэй, ажилг нь өндөр бүтэмтэй бэ. Бүх талаар намын чанг засаг системийн улам чанагштай бүрэншүүлж, намын хамарч, намын засаг хэрэгжилгийг боттед нээдвэржүүлэхийг айгуулж, үйл шатны кадр, ялангуяа удирдах кадрчуудын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг биелдлүүлж, чадвараа чангаж, хэрэгжилэг үүргэлэн зүтгэлг чирмэлэг гаргах, шилдэг амжилт бүтэмж гаргахаар чирмээхи хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэж зааж гаргаж байна. Намын хамаарч намын засаг хэрэгжилгийн нэвтрүүлэхэд өн төрөнд үжил санаа тэнэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн шижингийн гүнзгий зааж гаргасан нь үйл шат, үйл салаа мөчрийн намын хороо, өрөвс засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгож, намын төр бэрэг бээр суурийн бөгчлөг их талын асуудлыг үтхий баримтлж, намын бийгэлтийн сетратгийн хамгийн их засгийн ажлын бүтэмж болгох хэрэгтэй. Хөрвөө манай нам буурэ болж тархэ ботрэ болбол босод ажлын бүтэмж ямар утаг уулагтэн да өбө. Ерөнхий шүүжийн шижингийн намын бийгэлтийн сетратгийг бол тохилсон ажил мөн. Намын бийгэлтийн атаггүй бол хэрэгжилгээн алдаж, намын бийгэлтийн сетратгийг бол тушаалдан дэмжгүй явдал мөнгөг үжилтийн бат бий болгож, намын бийгэлтийн хэрэгжилгийн шат шатаар нэвтрүүлэхийг айгуулах хэрэгтэй гэж чангадсан байна. Намын хамаарч намын засаг хэрэгжилгийн нэвтрүүлэхэд бүй чог тодорхой, шаардлаг тодорхой, хэрэгжилгийн системийн бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн шижингийн чуулчлагдаа бүх талаар намын чанг засаг бол бүх намын хамтын хэрэгжилгийн мөн. Өөрөвш тэс даврын төрөл зүйн хаваа нь хэрэгжилгийн системийн байгуулын төлөвлөрүүлж, хэрэгжилгийг тодорхойлж, хэрэгжилгийг ботдож улахар үл шатны намын чанг байгуулт болоод өргөн нөлөөний намын хүсгүн кадрын хэрэгжилгийг мэдэх, хэрэгжилгийг үүргэлэх, хэрэгжилгийг гүйцэтгэхийг айгуулах хэрэгтэй гэсэн мэн. Хэрэгжилгийн талаар бүх хөлөгийг баримталж, үл шатны намын хороо, намын бүх талаар чанг засаг гол цогцны хэрэгжилэг, үл шатны сэрлэг бат бэжээ хорооны хэнэлт тэлмэг хэрэгжилгийг боттойжулж, үл шатны намын хорооны шүүжийн 1-р хэрэгжилгээний хэрэгжилэг, удирдах багийн босод бүрэлдэхүүн нэг ажлын байр тос хэрэгжилэг үүргэлэхийн үнэнхүү үүргэлэхийг айгуулж, намын гүшгүн кадр нэг бүрэн хэрэгжүүлсэн үүсвэрийг өрхөн хэрэгжүүлж, гүйцэтгэгээс үүсвэрийг хэрэгжилгээ гүйцэтгэж, өрг үүргийг төмчөрсүүлж, хэрэгжилэг алдагдал жаавал асууж, даралтын шаш шатаар дамжуулж, хэрэгжилгийг ачилдуулж, намын хамарч намын засаг хэрэгжилгээс сэтгэлэг үүргэц сэтгэлгээр үнэнхүү чангадгах хэрэгтэй. Шинэ айн замд үл шатны намын жохон бийгэлд болоод өргөн нолон намын гүшгүн кадр өрвөш улс төрийн зогсчон дэгшлүүлж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх ухамсар чанар болоод эрс бат чанараан чанагстай чангаж үүрлгөөс үжихэг хэрэгжилгээ чөм үүргэлж, бүг намараан гар холболч нь хамтаар атгаж, сэн сэн байдлыг татралдаггүй бөгчлөн хөгжүүлж, чанар сэтэй намын бийгэлтар чанар сэтэй хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, үйлдвэрлэг ард түмэн түүхий шалгалтын даад дийлэг бодит амжилтын чармайг үүдэж, улсын хүч хөдөлгөөний бүтээн байгуулалт үндэсний зэргийн мандалтын айгуулд нэн их шин хев нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энд хүртэл яриад өнөөдрийн уулгаан бүхний ярьц дуусгасан байна. Манай намын гүшгүн удирдах кадр өнөг шаардлагын ёсоор засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгоно үйлдвэржүүлж, үйлдвэрлэг ард түмэн түүхий шалгалтын даад дийлэг бодит бүтэмжийн үүдгээр чармайлгаая.
1: Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр шинэ барга баран хөшөөний намын сургуулийн багш, сэчин багш асуулаад энэ үйлдэлгийн дөрвөн талын шаардлага асуулт засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгох, үйлдэлгжүүлэх талаар бол тайлбарлаж эхэллээ. Үнэхээр одоо намын гишүүн удирдах кадрцуудын ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж, буттай ажиллахаар ажлын бүтэмж гаргахыг баримтлах бол маш чухал байдаг. Ман засгийн ажлын бүтэмж гаргахыг хөөцөлдөх талаар өлдвийг сэтэж, итгэхээр аашлах юм уу, ихэд дурлж, гавья хөөцөлдөх юм уу, за өнгөвч хэлбэрч ажил хийх, ардыг зүдөөж, өдийг сэтгэх юм уу, шин ноён хуучин дансыг хамааркгүй байхыг бол ухамсараасаа төвчхийх, хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэдэг талаас бол буттай жишээч хүний үйл ажиллагаагаар тайлбарлаж хүргэлээ. Үүний хамт бас одоо зөрөөчлсөн хянан шалгаж үнэлэх тогтолцоог төгөлдөржүүлж, хянан шалгаж үнэлэхийн хандлагатай чанар, шинжлэх ухаан чанарыг дээшлүүлж, тоо баримтаас ноён зэрэг гаргах, дарга ноёд тоо баримт зохоох иймэрхүү муу мухай орчил үүсгийг бол зайлсхийх хэрэгтэй тухайтай бол та бүхэндээ сайхан одоо тайлбарч хийж өгсөн байгаа юм аа. Ингээд нөвтрүүлэг тайлбарч хийсэн сэжин багштай баярлалаа. Мөн бас манай нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавра, анхны хянагч гавра, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.
2: Бээжингийн цагаар 22 цаг.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Ингээд аав ээж хоёр гэх ачлал хайрын дуугаараа манай нэвтрүүлэг эхлэн зурагдаж байна. Хуучин барах хүчний улаан мөчрийн дуучин Алмас дуулнаа.

сонсогчдоо, залгаад бурхандаа залбирсан ээж гих энэрл хайрын дууг сонирхон сонсоорой. Яруу найрагч Даа Цолмон, Төмний бүтээл, Сарна дуулан өргөнөө.

Одоо ингээд улаан мэржилтэд гэх нас чочуу үе эзэл үрчүүдийн дуулаас нэгийг сонсхий. Тод сайхан дуулан өргөж байна.

Ингээд эрдэмтийн өргөх сар шинийн амгалан гэх уянгийн бүтээл дуугар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Тус тууны шүлгийг биемигмэр аяг чивчэн болд зохиож үлээ.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ дуучтын өргөсөн уянгийн дуунуудыг сонирхолтой сонслоо. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Улаанбаатарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий. Баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий.

алтан наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгуу дуунд шуурхан хайсан урай дуутай эрэзэрэг гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй зун зун дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ.

Санд гай богын хараалтаар дэвэн гардаг, харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг, хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг, харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг. Зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялхуу дуучин одон бямбийн дуулсан баргын толиот бүх гэдэг дуу сонсголоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаг хянахч урансод

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн борийн дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араачуу туужсан. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн борийн дуулал. 8:20-д миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араачуу. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хөлөн борийн дуулал. 13:00-д миний Аражуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 16:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16:30-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурийн мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачуу туужсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурийн мэдээ. 19:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 19:50-д гаригийн дуу. 20:00-д үлгэр. 21:00-д миний араачуу. 22:00-д миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 22:30-д бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцан итгэлцэж, харилцан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шиний үүдгийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхөвшөө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Даргын дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хулбарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий. Баргын толиот бүх

Алтан наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай, арслан барын хүчит толио жирэгтэй, арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай, аялгуу дуунд шуран хайсан урай дуутай, эр зорго гайхуулсан дайчин түүхтэй, эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй, эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай, өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зон зон дан алдартай бархийн толиот бүх минь, зон түмэндэ шахшагдсан бархийн домогт бүх чөөд минь дэвэ, дэвэ.

ханд гай богын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүх

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялгау дуучин одон бямбийн дуулсан бархийн тойот бүх гэдэг дуух сонсголоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаг хянахч урансод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхаж байна уу эрхэм сонсогчдаа. Хүлэн байр хотын хамзуурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг та бүхэндээ сонсож байгаа цагийн мэндийг дэвшүүлээд нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би үлээ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгээр шинэ барга зүүн хөшөөний өвөр болох самны улаан нур гачаагаар нутгтай уран чимгийг сургуулж ирсэн шингээлтэд нөвтрүүлгийг сонсогчид та бүхний сонорт хүргэхээр бүлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
0: Уран чимэг настан 1979 оноос 1997 оны хугацаанд шинэ барга зүүн хөшөөний өвөр болох сомны улаан нур гачаанд агуу намын жолоодлогоор бусдын төлөө өөрийгөө зориулсан бүсгүй хүний нэнжин сэтгэлээр босоо зоригтай туулж ирсэн эмгтээчүүдийн эрхлэгчийн тушаалыг хариуцж ирсэн өнгөрлөлтэй юм. Настан минь залуу багасаа ажил хөдлөмөрт идэвхтэй оролцож, ахмад насныхаа дагуулгаар үндэстний зан үйлийг ойлгон, уламжилт соёлтой ойртж явснаар 2019 онд Хүлэнбайр хотын дэсийн Бүтсийн бас соёлын өв, Баргын уламжилт саалын архинарх уран мөргөчлийн төлөөлөгч өвлөн уламжилгчаар нэрэгдсэн юм. Саалын архийг арц хурц шаарц борц гэж хэдэн төрөл хувааж уран чимэг настан байна бүрийг сайхан нэрдэг мөртэй баргын уламжилт саалын арх нэрх явж болон арга мөргжилч байгалийн онцлогоо хадгалж уламжилт онцлогоороо нэрдэг болохоор үнэр амтан чи хүмүүсийн таашаалыг хүртсэн байдаг. Залгаад уран чимэг настны сурвалжилганд анхаарал хандуулна уу.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн сайн, хүүхэн сайн байж гин үү? За би бол одоо шинэ барга зүүн хөшөөний өвөр булгын улаан нур гацааны малчин уран чимэг байна.
3: Ойлгосноор бол та бол энэ хөшин дэсийн мөн чинь хотын дэсийн саалын арх нэрх одоо нэг бос юм бос ойлгын уламжлагч байна.
4: Тийм ээ. Би одоо 17 онд энэ саалын ажлаа эхэлжээ. 19 онд хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болжээ. Бас хөшөөний дэсинхэ болжээ.
3: За яг уран болсоор та залуу үедээ бол бас ямар шоухан ажил хийдэг юм бол?
4: Би одоо багаас ижил өвөний гар дээр өсчээ. Миний юм гэж бол уран хүн байсан. Одоо архи нэрхэн түрүү би бүр өмг гэжний нүлээгээр хийсэн. Тэр бол багаас айрг бүлээд алцгар жоохон хөөгчин. Ав ингээ аягны ширээ ацраа дөрн зогсчихгээд л арга бэлдэг байгаа. Тийм болохоор тэр нүлээгээр би энэ ажил хийжээ. Ижил нэг одоо аль байдаг айтл дөөс одоо ширээс юу гинч бүрхинэ одоо архинхын янка нэг хийгэж хийгээд бас болтно миний санаанда хотын дэсэн өвлийн уламжлагч бас болчихно ба нэлен улдаар бас зааж өгч гинэ би өөрө 17 онд хийг одоо сүүгээ тэр үе чинь манай өхөр мал бүр хөдөө хөөгд энэ төр хошуун дээр сууж ачи сургалт гарч их болохоро сүү хөдөлдөж аваад айрга өсгөгөөд хөрөнгө харин хүнээс салж хөрөнгө салаад архи өсгөхөд архи бүлээд одоо ихэд архи нэрэд үнэ алтар хийж байна.
3: Одоо бас бидний энэ шин барга зүүн хөшөөний ажил оргөг товчнаас бас таныг багшаар уурж эдгээр одоо суралцгийг дуртай хүмүүст бас хичээл оруулж жаалгаж гинэ.
4: Үгүй энэ суралцгийг дуртай үлд бол одоо би халуун үнэтний үеийн халуун гэж амар болоо шүү дээ. Хөшөөн дээр хийж ихэд бол би тэдэнтэй харилцахгүй өнөөдөр би ариг бүлэх гэж байна л архи нэрх гэж байна л гэвэл сурах дуртай бол өөрснөө ирээд сурна дагуудаа хийж ин дагуудаа сурч ийгэд манайхны барганд бүр сурдаг.
3: Энд хавас нэрэд ариг хүн сурах дуртай ирдэг юм байна.
4: Энд чинь наруугүй та манай дөр үеэс уламжлалч идэх юм газар да. Тэгээд одоо манайхны уулдаж нэлээм бас миний архи мархи аваад баран хошуу нэлээм авжээ. Энэ хуучин баргын энгээр бас дүүнэр авжээ. Тэгээд одоо манайхны бас хүний тайлур хийхгүй яаж болно да. Би манай танд орчуулаг хийдэг оюун билэг багш гэж байдгийг. Тэгээд тэнгэрээ тайлур хийлгээд. Тэгээд хятад тайлур хийгээд тэрний үзээд Энэ угаасаа юмстай сайдын эрхвэл амт бахт их дүүдор. Эхэр ул настангууд их уу.
3: Гэ сайн эрх болсоор бас хүний үед их сайн байдаг юм байна.
4: Сайн сайн. Одоо зүрх унтахгүй хүнгээд бас давж ууж ийж. Би унтахгүй зүрх муутайгээд бас авж ууж идэх. Шингэлтэн чадварсай. Үнэнээс үе юм чин да.
3: Жан сайн эрхий одоо яг нэрэн гэсэр бас хөдөө архам дараагаар явдаг юм бол.
4: Би тугаар хэлж байгаа шүү дээ. Хүнээс хөрөнгө олоод хөрөнгөжүүлжээ гэж. Одоо өдөр өдөр арга сууга худалж аваад нэмнэ. Арга одоо арга бүлдэх хүнгэндэх юм шүү дээ. Хүнгэндэх хийчээд одоо нэг тугаад явцвал арга одоо хүнгэндэх хийлээ. Дахиад бол нэг 2-3 жин би уголд бол сүү бутлагдаг. Би голн сүү бутлагдаж идэг. Одоо хүйтэн халууны тэнцвэл жинваа би бодчихё өөрө. Тэгээд одоо арга бүлээд эхэлчихдэг. Тэгээд бол нэлээд хөдөм мянга бүлсэн хойно одоо тосон дөөрөө амсраараа өөрө тосон гараад ирнэ. Тосон суугаад ирвэл тэгээд одоо тэр нэрийг нэгэ тос хамж явна шүү дээ цагаан тос. Үлдсэн айргаг бол одоо тогоон дотор хийнэ. Тэрний дээр нэг бүрхөөр гэж бүдүүн модон бүрхөөр байна. Би бас авах гүшүүнаас бүрхөөр айргийн хүнэг айрг бүлэх машин бүр аваа. Тэгээд одоо бүрхөөрөө тавьчихлаа. Бүрхөөрийг бол хоёр талд нь модон чихтэй хоёр гадаа тал да. Тэр бол одоо дор нь арх тосдог тосгуур. Манайхан бол ижи авал тосгуур л тосдог байгаа. Төрөөний үед бол баг уар энэ төр магадгүй зурган дээр харахад. Одоо хоёр талын сэнжтэй тосгуураар одоо ийгэд гадаатад нь аваачаад тэр хоёр чихэн дээр нь уян шт хадуулга бүтүүгээр нь угалчихдаг. Би төмөний утсаар аваачаад бүтүүгээр нь осолгоод угалчихдаг. Одоо төрний дээр бол цөвөрхөн тогоо тавина. Баг тогоо жалиучгад тавина. Уг нь манай ижи авал тэр бүрэл ширмэн тогоонд хийгээд болоод ирсэн. Би уган ширмэн тогоогоор хийж эхлэв. Тэгсэн өнөөний төмөс ширмэн тогоо угаахдээ таарахгүй юм бэ. Цагаан мэн хөхрөөд. Тэр цагаагаа өргөөд би ариул хийхгүй да. Ариул мэн хөхрөөд. Тэрнээс хойш бүдүүн сайрын тогоонд хийх болоод. Тэр жалювчээг бол бүшүүганы тогоо тавиа. Гой. Тэгээд одоо жалювчээ тавьчихлаа. Жалювтнийгээ гадаагур нь одоо энэ айрг гал түлээд буцлаа шүү дээ. Буцлахаар одоо уур нь гадагш нь гарахгүйгээ тогооныгээ завсраар нь игэд нэг нарийн бүсээр оройгоод гадаагуур нь ишгээр чамтан ичин. Энэ уур гадагшлахгүй. Жалювчин дээр ус хийнэ. Мөлмөлстөд дүүрэн ус хийнэ. Игэд одоо галаа түлнэ. Галаа түлээд одоо тэр энэ үчин ухаандаа айргад бид л мөтгүү нэ улсан хань ухаан ялж гээ. Айрг дороосо буцална. Тогоо хүйтэн устдээ. Ихэр халан хүйтэн хоёр хямралдаад доошоо одоо тоссон архины тосгоор доторт нь тос тос тос гэдээ арх тосч бууна. Арх тэгэл арх бай болдог. Одоо уурна штт. Тэгэд бол би 3 өдөр игээд одоо дөр ус нь гал түлжих боллоо тэр дор арх буталжих болохоро яалагад ус нь хална. Игээр одоо хуруу айлтхан мөдөхөн бүлэхэн мөдө оруутал усаа солино. Усаа одоо юм угаасан ч болно атгасан ч болно. Тэр янзаараа 3 удаа л хийдэгэ би. Олон удаа хийж үзэвгүй. Одоо чи 4-5 удаа хийгээвэл арх нь илүү гардлина. Тэгэд амт нь муу болно гэж би боджээ. Амт хүч байх болно ба гэсэн над барахт хийсэн цагаасаа бүр 3 усалд нь солиж. Одоо тэгэд гараад ирвэл багхан тогоонд яагаад бол бас нэг 6 жин арх гартна. Бара 25 жин арх нөрөөг бол 8 жин арх гарна. Тийм байдлаа. 25 жин архгас 8 жин гарж байна. Өнөө одоо би жоохон адил олон болохоор нэг өчиг гал түлчээд цаагаар ондоо айдлж хийж магадгүй. Одоо 8 жиний тосгор минь мөл өмрөөд арх гоочих болж байна. Одоо 10 жиний тосгор олъё гэдээ бас бодож байна.
3: Хөдөө хугацаа харагдаж байна. Нэг салын ярагч байгаа чинь хэрэгсээр.
4: Одоо архины өсөлтөл байна. Айрг хүчтэй гашуун болж хүч ороод байдлагаа бол төрчин дороо яхад хамаагүй. Аргал чи одоо нэг 5-аад 10 өдөр өссөн ч болно. Мөний эн чин нэг жилч болгож гээд нэрж их магадгүй.
3: Цагийн удаг тосмоо амтны эдлгүй.
4: Одоо айр улам хүч орно ба тос тусгүй болно. Айргийн шат тос нь тусгүй. Гоё тийм улаан шар тэр тос гарахгүй байнасаа. Өртөөрхөн би бас нэг өртөө хийний зуухан дээр хийгээ. Бас нэг хөдөлгөөн баламаа та өвлөн уламжлагч нүдэд дөлгөн үзүүлэх хийгээ. Манай зүүн хошуу. Тэгээд л бүндээд л гөртөө зүүн гүшүүнд очиад нь 3 удаа архи нэрэд архи гаргачаа. Тэгээд дөлгөн үзүүлгээд орч.
3: Сайн ярьж ирсэн байна. Цаалын ярихийг нэг маш арилгаан бор бүр хөдөлгөж авчирдаг юм байна. Энэ мөн хай шин тал хэрж иргэн маш арилгийн.
4: Одоо манай тэн чи нэг жин суу 3 төгрөх тав. Тэхэр чи одоо би 100 жингэр чинь өнөө би 200 жин архи хийгээд гарч ирэв.
3: нэг лонг нэг салын хэрэг болсоор баг нэгжин байна тийм
4: үү? Нэгжингээр хийж байна. Тэр нэг 40 төгрөгөөр л борлуулна. Лонгтэйг лонг закт нь бас нөхөд нь оосоор очоод гой шил лонг нь хийнэ. Сүлийн лонг нь хийхгүй.
3: Одоо шил лонг нь хийчих юм аас өнөр амтх юм ба батлаж яаж
4: чи. Өөрөө тийм бүглөөтэй тусгай лонг бай. Хов бүглөө, жепи бүглөөтэй. Бүглөөдийг дарлаа болчих. Төний хооронд одоо арга өсгөө гэдэгэд нөхсөх хугацаа орно.
3: Одоо хүн хүнээ хийх нэг өнөр амт бас ядлаггүй юм байдаг юм.
4: Би бол өнний төлөө манайхны настангуудаас би асууга. Улд намайг хариулж ийнүүл гэж асууна. Тэхөөр би хариулна гэсний юу гэсэн мэдгүй газар да. Одоо шилэн голын шунан хөх хөр. Тэхөө тэн дээр суяа гэдний хүүхэн бас нархийн нэрж ийна. Тэр үл ихээр нэрж. Тэхөө тэнд бол одоо анхных нь бол сайн арх гарчин штэ. Дахиад одоо өргөөд тэрнийг арьгын дотор хийгээд дахиад нэрхгүй да. Арьгаасаа өнөө арц, хуурц, шаарц, борц дөрвөн дэсээр гаргаж ийна. Би тэр ясаар нь би манай үүрүүлэг төрүүн нэг цуслан дээр нэг сом наадан хийгээ. Тэр үедээр би гүртэй харин тэрнийг өөрө тэр ясаар нь бүр хийгээд аваачаад дэлгэн үзүүлгээд ороо. Тухайн талуур дээр архиа нэрж нутгийн бууралцуудаа амгэрэг. Томоти улд бол анх дуртай хүү ам хүрийн нэг. Авах нь авж ийна. Худалдын гэсэн улд бол өдөд хаан тавсан дараа гарна. Би бол үгүй үгүй тиймж худалдаж явах яахгүй одоо энэ мөдөд настангууд нэг авал энд нэг амтын үзгээд нэг тагс жингийн сөүлэр лонгтын үгжил энэ тэр настандаа маа ам хөргөд үгжил хүн дуртай зүйлдэг бол зоосын үргэхэ хайхрахгүй
3: колонад таны санаа болсоор нэг бидний нэг уламжлалт идэ юм салын ярха хүмүүст таниулж мэдрүүлж
4: тий
3: яг бидний уламжлалт хийг аргаараа яаж хийгээд ямар амттай байдаг юм тийм ба
4: тийм
3: нэг олон хүмүүстэй мэдрүүлж
4: ам хөргөл гэж байна одоо одоо нэгэн жил манай үр хулаг боин дэлгэр ижиний шумлыг хийж бараад нөлтийн ёслол хийгээ. Тэгээ соёлын ордноос бидний аваачаа. Би бас одоо архитектийн гүзөтийн үрэм үрэмтийг аваачаад. Одоо тэндээр цугларсан хүн болгоно бивэр ам үрэгж.
3: Одоо зөвхөн нэг үндэснийхаа нэг сайхан идэв умдана. Өрхмөл дөөдөлж яг тэнэг сэтгэлгээс бол энэ ажлыг хийж байгаа юм байна.
4: Тий. Манай энэ чинь хамгийн цагаан идэв чинь одоо идэвний

0: хамгийн дөөж юм газар та. Тэгэхээр одоо улд одоо мөтгүү нь мөтх нь ам хурж ам хур салиер гэж ирээд.
1: За таны эндээс ирж ингэж сурвалжиж гарсан сурагчид бас өөрөө энэ сайхан салиер хаан нэрж дэлгэр ирэхлэг юм уу бас адлын юус болгож босгож явж байгаа юм байна уу?
0: Ая баг арх нэрж их нэг хоёр байх магадгүй. Одоо зүг цагаан идэв энэ төрөөч бүр хүн болгон хийдлийн газар хийсгэл бүр хийдэн олон болоо. Энэ талаар нь хоёр хийж их магадгүй. Одоо өвөнкөөс ч болсон авна санин архивал. Түдэн 4-5 жин авъя. Тэгэд урилдан хийнэг нь авна. Ошуу наадан дээрээ одоо улаан цагааны идэвний урилдан бүр хийнэг нь. Тэгэд энэ удааны урилданд л орд ирэхгүй гэж хэлчихээ сууж ийна. Бас харуулж ийна. Долоолдод ам өрөөг чадахгүй мэн гэж бодосон. Манай зүүн хошууний манай үүр булгын нэг баргаадын хөвгдө. Энэ ард хата гончоноос 10 хэдэн минут явна гэж хэлээ да. Тэгэхэн зугаас л гаргаж ийн ижээ 20 жин байна уу гэ. Тэгэхэд би 20 жин байхгүй. Уулд авчин 4-5 жингээр нь авчин 4-5 жингээр нь авчидаг болохоор. Тэгээд тэр хөөгдөд нэг гаргаж өгөөгүй гэж яхан өөрөө дотороо бас хөөхийж ийн.
1: Бидний малчин хүн босоор мянган ажлын мөрөгжилтэй гэдэгээр та бас залуу үедээ бас энэ ойдло хийдэл бас хийж ясан юм байна. Өөрөө дэлгүр өрхөлж байсан юм байж.
0: Тийм ээ.
1: Тэр тахаа ирэв бол.
0: Би өөрөө одоо насанти. Миний мөм 92 хүрээд буй бараа. Тэгээд худалдаа өрхөлнгээд нүүдэлчин гэсэн нэр аваад нэг жил өрхөлээд. Бас манай сомнаас наад бас адлига үйлс өрхөллөө гэд үн төлөөргүй хоёр том төгрөг зөөлөг өгөөд би хоорот өрөн ороод 5 том төгрөгийг хүү асарч ижээ. Материал оруулаа. Тэгээ одоо насны болохоор одоо гэрте ойдлоо аяа суучээ. Өнөөгөө дэнд ойдл сууна. Сургах хүүгдээ хардлын ойдлыг. Түл дөөсний зүйл бол одоо гахаати дүүтэй байгаа би. Ганц өрөхтэй дүүтэй. Одоо бидний баг дээр төрс нь одоо 60 хэдэн оны үе болоо шүү дээ. Ямар наадах юм бэ энэ та. Тэгээд одоо нөбөөрингээ мод манайхынтний үрүүлэг зонт нь мод тийш дээ. Тэгэхээр надад ингэж мод отлоо хүрээдэд мөний өвөөгөө бас дарахын. Хүрээдэд хүрээдэд оёрын шүмбилгээд дор нэг дарманагын садас тавиад өгтнээ. Тэгээд одоо төрөндөө нэг туушим томноо ижинэгөө дөө ноёсны өөдөсөөр нь. Тэгээд төрсөн дүүгээ жаажаа туушин задгад л заччихгүй ч л ороод ирнэ. Тэгээд бас л ижинэгээ нөлөөгөр дөөс томсурсаа. Ишгийн өгөр бүр нь ишгийн шир нь одоо манай бараг бүсгүйсүүдийн хийдэг адилаг бол бараг бүр хийнэ.
1: Бүр хийчихдэг.
0: Тий. Одоо төсний ижи авингаа сайн шүү дээ. Манайхны хүүхднүүд өнөө харин нэг хэсэг ойдл хийдэл адилаа хайсан. Өнөө дав ороо. Цагаан идэгэндөө ч ороо, ойдлдоо ч ороо. Төр өнөө үед бол дандаа бизнес өгш юм аа л бүдрээд юм аюулна гэдээ явдаг байгаа. Өнөө бол үгүй манай хүүхднүүд ой ой. Бүр өөрөө дааж хийж ийн. Өнөө хошуун дөөгөрөө энэ төр бөм бөмөр ойдлчмууд байх л. Гэр гэртээ бас ойдли. Одоо би бас өнөө бол тэр айдл салаагүй юм чин да. Одоо энэ жил 69. Өөрө шидөлийн имжэр шилүү. Айдлаа нэг ч хүндөхгүй. Яг амчгүй л бол хүн тавлж өгдөөвээ. Тэгвэл имжэр шилвээс аваад бүр өөрө хийнэ. Учир нь хүний тоохгүй. Дасцуулаа гар бас дасчихна өндө. Нэг халимдгүй нэг уг нь 2 өдөр л айдаг байгаа. Одоо манайхны 3 имжэд дотор тэл яолн дээр л өнөө одоо 3 өдөр айх болоо. Глаж болоо. Нүд муулж ихтэн да. Манай бараг дээр л хамцаа өргөө, хормоо өргөө. Одоо өнөө нь яагаад гэвэл нарийн болж ирч их би бас ойлгож байна. Бүр нарийнхэн нарийнхэн буяа тахсан.
1: Бүр шинчилж, залуусад нэг дур баханд тааруулсан.
0: Таарын төрснөд өнтөндө бид бол өнтөндө бүдүнд өргөндөө олон үрчээгээд өмсөл гоё. Энэ бол чинь гилээд өмсөл гоё ухаан да.
1: Яг настай усад өмсөөр хашил тэр урамжлаад
0: уужуу дээрээ. Уужуу дээр. Уг нь бид бол одоо хөхөл ясан дээр л шараар юм торгон дээр л үнг ялгаруулаад имжин. Өргөд настангууд нь гоё гоё. Ягаар тэр өмсөд одоо гоё болж. Настангууд нь өнгөтэй өмсөл гоё байна. Одоо дөөсний талд бол би бүслүүр манай үр уулга зонгол бүр 6 өрчөөр томноо. Одоо ийгэд нэг 6 давхрын ойн штэ.
1: Тэрний яг уур маш сараа маш сарыг.
0: А тууны дэл, а морины дэл. Нөлөн 1000 төгрөгөдөл явчаад өнөө нэг орлодоогоо сууж ийна.
1: Одоо яг а тууны дэлээр хийх бөхлөг юм байна.
0: Хүдэр хүдэр. Тэрсний одоо манай малчичин угы Монгол гөрөөч өөрөө хийна, мухляг тэрэг модон тэрэг хийна. Дөөс осор бүслөр бүр адууныгаа төлөөр хийна. Дөөл хувтас асаа өлдөөд өөрөө хийна. Ийм байдаг штт. Манайхан төмөний носоор бол одоо тийм хийхгүй. Гэр өнтер гадаа хөвөө өнтер томна. Хурганы носоор агуул одоо гэрээг ишгийг хийна. Тэгэл уртын ноос орно. Бүдүүн хоньны ноос, хургын ноос 10 жин

0: болоход бүлэн ханьны нас 10 жин орно. Тэгэхэд одоо би жижиг жижиг тастаад ямар машин мэн да. Тэгээд дотор нь хийн. Тэгээд хургын нас ороод өнгө хавчиж инстэй одоо өнө. Тэгээд үшгэлээд иши хийхэд бас гоё байгаа.
1: Одоо талын нас их шахаж ирж байгаа настан бас энэ өөрийн үндэсний хаврамжлаа сайхан соёор өөрийн үндэсний хаврамжлаа сайхан идэв өмдөнаа одоо олон хүмүүст мэдүүлээ таниулээ энэ сайхан соёлыг хөгжүүлээ гэсэн үгднээс бас оддий болтол одоо хийж ирж байгаа юм байна. За тэгвэл таны хожимын сайхан төлөвлөгийг бидэнтэйгээ хуваалцах нь үү?
0: Одоо бид ч яг удаа бидний энэ нас ирээд өнгөрчих нь хийсэрэг хийгээд хэдий тунгагуул тунгагаал байна одоо. Миний өөрийг хэлдэг үг бол намаад амарх болоогүй юу гэнэ. Бид хоёр нүд хараад хоёр гар хөдөлж чадчихагүй би хийх алав зогсохгүй. Тэгэхээр би энэ дэ чөлөөхгүй. Тэгсэр тэгсэр хүлэн модулчаа. Одоо ирээдүйд энэ хүүхднүүд маань өөрингөө барахцууд ингээ энэ айла. Улам илүү дэлгэрүүлнэх та гэж бодож байна. Итгэж байна хүүхднүүд.
2: Малчин хүн мянган мөргөчлийн эзэн гэдгээр уран чимэг настан цагаан идэ улаан идэг сайхан хийхээр барахгүй үйл ойдл ишгийн ширмэл ба гар уурлалдаж цагаарсны нэгэн болох юм. Настан байна шилдэх уламжилт үндэстний цан үеийг нэн олон хүмүүст таниулж мэдүүлэх гэж хүчин зүтгэл гаргаж өтлөө насан баяр жаргалтай өнгөрүүлнэм. Эрхэм сонсогчдаа, эн цагийн нөвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Эн цагийн нөвтрүүлгийг суруулжилэн найруулсан сурнаа. Анхны хянагч хавраа, хянагч урансод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөнбөр хотын цагварын хорооноос NRT-ийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянганы хойно бай, Зүүн хойно бай, Баруун бай, Баруун өмнө байэр баг зэрэгхийн борон орон бусад газруудаар үйлдэ. Хянганы баруун хойно бай, Баруун өмнө байэр 2-3 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүүний болтол Хянганы өмнө бай, Хянганы баруун өмнө бай, Хянганы зүүн өмнө байэр их борон орно. Бусад газруудаар баг зэргийн борон орох юм уу, дум зэргийн борон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы хойно бай, Зүүн хойно бай, Баруун бай, Баруун өмнө байэр баг зэргийн борон орно. Бусад газруудаар үүлдэ. Хянганы баруун хойно бай, Баруун өмнө байэр 2-3 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүүний болтол Хянганы өмнө бай, Хянганы баруун өмнө бай, Хянганы зүүн өмнө байэр их борон орно. Бусад газруудаар баг зэргийн борон орох юм уу, дум зэргийн борон орно. Хайлар оронд үүлдэ 2-3 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Алтан мал балгасан дүүлтэй 3-4 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Амглан балгасан дүүл шиж байснаа баг зэргийн борон орно. 3-4 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянхүрээ балгасан дүүлтэй 2-3 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянтухай балгасан дүүлтэй 2-3 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манжур хотын дүүлтэй 3-4 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Яш хотын дүүлтэй 3-4 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Лаптадын балгасан дүүлтэй 3-4 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Гэгэнгол хотонд баг зэргийн борон орно. 3-4 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн борон орно. 2-3 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Жалангал хотонд үүлдэ 2-3 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Нэрэг болгосонд Тунгулгаас үлшин 3-4 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наачи болгосон Тунгулгаас үлшин 3-4 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Хайлар оронд үүлдэ 2-3 дэсийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Дээрхээр цагуурийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнтгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн давтрууд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080 толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран төрөлөг эхэлж байна.
3: Амар сайн байцгаана уу ирхэн сонсогчдоо. Ардын дууны дуурай нэвтрүүлэх та бүхэн хэрэг айлчлан хүрч байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгийн эхний дуу хүрэн цандан модгомх Монгол ардын дуу хүргээцээ оюун сайхан дуулаж байна. Хүрэн цандан модынхоо навчилж байхын үед нөхөө хөөрхөн дуутай хөхөө шугуун тонготондэ хайртай хоёр хүний уулзаад учрахын үед нөхөө хамтран суугаад үүрдийнхээ жаргалыг ярилцсан та хөөгч энэ дуунд

дуулах Монгол ардын дуу хонгор үрмэн химэх дуугар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Зэлэр дүүрэн адууны минь ижилэн хаан байна хонгор үрээ. Зургаан хошуу нутгийн минь эзэн хаан байна хонгор үрээ. Талар дүүрэн адууди минь ижилэн хаан байна хонгор үрээ. Таван хошуу нутгийн маань эзэн хаан байна хонгор үрээ гэмээр

Ардын дугаараа нэвтрүүлгээ чимсэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ирхэм сонсогч та. Дараагийн дуу алгарма. Отгон туяа дуулна. Алд алдын торгон хадгыг задалж сууна алгарма хөө. Анхны нөхөр алтан сүхтэйгээ амьдралынхаа замыг холвсон даа хөө гэж дуулна.

Улаан буртай тэмээгэ хурайна гэсэн чинь яалаа та. Улаан хүрмийн зах дээр уулзна гэсэн чинь яалаа та. Улаан буртай тэмээ нь ус руу ороод саатлаа та. Улаан хүрмийн зах чинь үерлэж урсаад чадсан гэв.

хажуу газар ургнаа гэдэг нь хайлас модны жимүүдэ. Харийн газар очноо гэдэг нь бүсгүй л хүний заяа юу те. Өрөө газар ургнаа гэдэг нь улиас модны жимүүдэ. Ургийн газар очноо гэдэг нь бүсгүй л хүний заяа юу те. Дуучин үүрэн туяагийн

шар хадныхаа өнгөр дээр нөхөө шар солонг татандаа шар уурга шимүүлсэн юмаа хөө ээжигээ ботхоор дэн дунтай хөө хөх хадныхаа орой дээр нөхөө хөх солонг татнаа хөө хөхөн сүүгээ шимүүлсэн юмаа хөө ээжигээ санахаар дэн дунтай хөө дуучин.

0: сонсогчдоо. Ардын дуугаар сонрыг тань байсгсан ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөг болж байна. Энэ цагаан нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч уурнасан.
1: Бээжингийн цагаар 7 цагаар.

0: Удан Баар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгт одоо Удан Баар хотын элтүрлийн албан амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зал жаргалт төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг нэмэгдүүлж байгаа.
3: Жиюн Чан, Жалан айл хот ба Арын хошуунд байсан судалт хийсэн.
2: Жиюн Чан, Морин дава дагуу үндэсний өр тандасан хошуунд хүрчээ байсан судалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Удан Баар хот ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн онолч хоны ямагт баримтлан олон төмний өдөр тутмын явж суухад зэрэг хүчир төвөгтийн асуудал дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, тухайн газар орны байдлаа тохируулан, ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж, олон нийтийн үйлчлэгийг төвлөржүүлэн, эрт төрлийн ардын амьдралын бодит байдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, хотын оршин суух ясч нарын үргэлжлэн дэжлүүлэн, олон төмний хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлж байна. Ойрд орчны өр талаас хөшүүний аал их балгасын Чиншан нийгэм тойргийн хоолон гэр эзгэнэлтэд ихлүүлсэн байна. Хоолон гэрийн орчин тойрон цэвэр тахлаг, өдөр болгоны хангалгын төрөл зүйлч олон янз юм байж, шим тэжээл сайнтыг гэр бүлийн ногоо нь нийтийн асрамжийн төгөөмөл харгалзалтай. Ариун цэвэр дүгүм төд эзгэнэлтийн онолч хууны баримтлан идэний материал худалдан авах, хоол хийх бүх явцыг чанга эзэмдэж байна. Ардада дотно бөгөөд бодод ашиг хүртэх жарчим ёсоор үн ханшин тохиромжтой бөгөөд дотно үйлчлэгтэй тус хоолон гэр нь харийн орны суугаал ардын хоол идэхэд төвөгтэй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн хамт хурш саахалтын харилцаа явуулцаа гүнзгийрүүлэхэд тавцсан байгуулж өгөн эй найртын нийгэм тойргийн уур амьсгалыг бий болгосон байна. Орчны өр тасах хөшүүний аал их балгасын суугаал ард Ванлантын хэлэгтэй нийгэм тойргод хоолон гэртий болсноос нааши бидэнд тун дүгэм үзүүлжээ. Гэрээсч ойрхон олон төрлийн ногоо цагаатай үн ханшинч хямд ариун цэвэрнч сайн гэж ярьж байлаа. Орчны өр тасах хөшүүний аал их балгасны Чиншан нийгэм тойргийн хоолон гэрийн хариуцлагатан Сүншин хэлэгтэй манай нийгэм тойргийн хоолон гэр нийгэм тойргод үндэслэн суугаал ардад үйлчилжээ. Олонд үнэнхүү бодит ажил хийж өхийг зорьсон байна. Ногооны талаар бид бүр шин соргохын сонгон авдаг. Шим тэжээл ба амтыч батал чадна. Үн ханшийн талаар тохиромжтой бид нийгэм тойргийн хоолон гэр суугаал ард ханамжтай засгийн ордон санаа амар халуун дулаан суурин газар болохоор чармайж байна гэдэг. Хотын орчин тойрны шилдэгжүүлэхийн төлөө Арын хошуу, Тунгалах сайхан цагуурын завдан, хот тойрог олон зургус голдлогтын замын өвдөрж сүйдсэн хэсгийг төвдрүүлэн нүхэн зассан байна. Тос хошуу барилга барихад өндөр бүтэмжтэй засан нөхөрлөх материалыг хэрэглэн зам нөтрлөгийн чадварыг төрхөн сэргээж, олон түмний явж суух барилгын ажлын худалдаачдын эзгэнэлтэд үзүүлэх нөлөөгийг хамгийн их хэмжээгээр багасгах нь явж суух амар төвчний сэргэлэлтийн шуухны нарилах хамаарч хамгаалан бэхжүүлсэн байна. Худалдаачин өрх Ваньин хэлэхдээ зам засснаас бид гадагш гарахд дүгүм бас жочод манай дэлгүрд ирж юм худалдан авахдаж дүгүм болжээ гэж ярьж байлаа. Арын хошууны хотын хамааралтын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх товчооны хотын явдлын албан гэрийн эрхлэгч Зүчаа Нан хэлэхдээ олон төмний явж суух амар төвшин, тэрх үсгийн амар төвчний бадлахын төлөө балгасны доторхи өл зээл гудамжийн өвдөгдсөн замын гадаргуг сэлбэн засаж 15 өдрийн орчим хугацаа хэрэглэнэ гэж ярьж байлаа. Халуун дулаан хоолон гэрээс замын гадаргуг сэлбэн засах хүртэл хөлөн борхот жижиг явдлаас гардан ардын амьдралын сайтар хийж олон төмний хамгийн хэрэгцээтэй газарт үйлчлэн аль олон ботти арга хэмжээгээр хотын чадамжийг үргэлжлэн төвлөржүүлэн амьдралын чанар чансаар шилдэгжүүлэн ардын амьдралын батлахыг нэн сайжруулсан байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 15-ны өдөр хотын

0: хааны хорооны дэлжүүлж хотын дарагчийн юм чинь Жалан айл хот болон Арын хошуунд байцсан судалт хийсэн байна. Жалан айл хотын Чингис хаан болгосны гүүлийн тосгоны одоо үеийн тарайлангийн ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх орон болон Арын хошуудны одоо үеийн тарайлангийн шинжилгээ мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хөрөлдөн тойрогт Жиюн Чин. Хөрөлдөн тойргийн бүтээн байгуулалт болон тарайлангийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн өрөвдөлтийн хориглолтын байдлын танилцуулгыг нарийн хянамгай сонссон байна. Тэрхэлхэтэн Улсын чухал малын ашиг хэм тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулахад үйлчлэх улс төрийн хариуцлагыг бат үргэлж. Жишээ үзүүлэх хөрөлдөн тойргийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийн сайтар батруудан нэгвүлэг шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн уулагдсан цар өндөр жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах чадвартай одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй тарайлангийн ерөнхийлсэн хэрэглээний байдлыг бий болгон тарайлангийн гаралтыг нэмэгдүүлэх тарайчдын орлогыг нэмэгдүүлэхийг айхулж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж байна. Хөдөмбөрийн зүүн хойтын Фуфун амьд утсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хийсгэрт компанид Жиюн Чин. Ажил хөлийг хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн нэгдлтийг төлөвжүүлэн ажилсийн хөдөлгөөгөө тасралтгүй урттгаж өргөлжилэн ариулэр хөгжихийг байдуулах хэрэгтэй гэж зэгсэн байна. Сүнлөө өмөлдөг хязгаарт компанид тэрэ ажил хөлийг төв ёсны баримтлан шинийг үүдэж судлан нэгэх талаарх бэлгэрүүлэлтээр нэмэгдүүлж үйлдвэрхүүний дэсдвчгийг ахиулан годох өрсөлдөх хүчнээ дэсдүүлэх хэрэгтэй гэж зарагжуулсан байна. Хөнгө мал аж ахуйн арилжааны зах зээлгүүрт тэр зааж гаргасан нь асны үхрийг баруун хөсөгт үржүүлж зүүн хөсөгт байжуулахыг Лавдан Баттай айхуудан хөвчөөжүүдэн тэжээн үржүүлэх, урд хугацаагаар найдан тэжээлгэх, охрох хугацаагаар найдан тэжээлгэх, мөнгөн гүйлгний үйлчлэг зэрэг тухайлсан ажлын идэх хөтийн өргөтгөж мал аж ахуйн ажилсийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөч энерги бүх талаар хөгжих хэрэгтэй гэж. Томдод орнотын төмөр замын музей болон арын хошуудны Шимфа солонгос үндэстний шангийн зан үйлдийн ордонд Жиюн Чин чухалчлагдсан. Томдодын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шийдэм болгон Жумтун төмөр замын соёл, орон нутгийн зан үйлдийн соёл зэрэг онцлогт их баялагтай анхаарлаа төвлөрүүлэн төвхөн материалын өнөртгийг гүнзгий удалж дэдгэн үзүүлэх хэлбэрийг баялагжуулдаг. Соёл жуулчдын гүнзгий усалцлыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Жалан айлын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд тэр Дундад сургуулийг олон төвний дэргэдэх төв бус суртал болдон ял зарамын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засгар гардац суулгаж үйлдвэрлэл зан сургаалтын усалцал болон сургууль ажил хөлтийн хамтарцаг улам цаашдаа гүнзгэрүүлэн суртал чигч овор төв бичиг зааж хүний хүмүүжүүлэх орчин тарьны бий болгон ард түмний сэтгэл ханамжтын сургам хүмүүжлийг сайтар эрхлэхийг хүссэн байна. Жиюн Чин бас Жалан айл хотын Хөөши зөөлийн шинчин нийгэм тойргийн нам болон олон төвний үйлчлэгний төвд хүрч байцаан судлалтын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх сурчлаг хүмүүжлийг Лавдан Баттай өргнүүлж нийгэм тойргийн засалтын чадвар болон үйлчлэгний төвчдийн тасралтгүй дэсцүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 16-ны өдөр хотын намын хорооны дэжүүжи хотын дарагч Жиюн Чин морин тава дагуур үндэстний өөртөө дасах хөшөөнд хүрчээ одоохны голдохтын ажлыг байцаан судлахын хамт тойрон байцаах ажил өрнүүлсэн байна. Жиюн Чин нум мөрний их хөргөд хүрчээ нум мөрний морин тава дагуур үндэстний өөртөө дасах хөшөөний хэсгэр голыг цагдан нум мөрний голын замын өдөр тодмын хамааралд хамгаалалтын сав газрын амиахын засалт зэрэг байдлыг нарилаг ойлгосон байна. Тэр гэдэгтээ гол мөрөн нуур чөрмийн даргын дүрмийн чанга найдваржуулан хорошогмын сэтгэгүүгээр үерийн сэргэлэх бэлтгэл ажлыг сайтраадгаж шийдчим төсөлдөггүйгээр гол мөрөн нуур чөрмийн хамгаалалтаа хамааралтыг гүнзгэрүүлэн амиахын амар төвчний суурийг бэхжүүлэн амиахын болон ажиусийн хамтар айхуулах хүн болон байгалийн хийгцэгцэн

0: болон үерийн сэргэлэх бэлтгэл зэрэг байдлыг байцаан судалжээ. Борооны байдал, усны байдал, үерийн байдлыг шинжилгээ ухаанчаар суудлан магдалж, барилгын тойрон байцааж хамгаалах, эд бодос нөөцлөх, бачин байдлыг арга зах зорилт, жижигүрлэн сахих зэрэг байдлыг бодтыг хийжээ. Үерийн хугацааны амар төвшин, усанд холбогдсон зугаац наадах амар төвчний сануулмжийг өргөнөр өрнүүлэн үерийн хугацаага амар тогтун өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хүлэмбэр хотын Юаньи Тариалан Малай Ачаахан хязгаарт компани болон Хүлэмбэрийн Даахүмэн Махны Идэний хязгаарт компанид Жим Чен, Бөөжин Өвөр Монголын хамжилцааны төрөл зүйдийн үр бүтөмж болон Ажиглалтын хөгжилд эзгэнэлтийн байдлыг нарилга ойлгож, ажиглалтын ажиүсийн хэвчээгээ үргэлжлэн өргөдгөж, бордуулахын арга замаа үргэтгэн, тариачнтын холбоолон тариачныг дайчилж, ардыг байжуулах чадвархийг цаашид бадруулахыг зоригжуулсан байна. Эл холбогдол бүхий садамчрууд Бээжин Өвөр Монголын хамжилцах тогтчийг сайтар найдваржуулан, ажиглалт ашиг хүртэх төрийн бодлогыг санаачилгаасаа золгуулан, Байгбөмбөгийн урдааны нэр тэмдгийн ашиглан, тус газар орныхоо малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүний нэр төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний өргөдгөж, аж үйлсийн хөгжилтээр хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах чадварыг олгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Дундад улсын дагуур үндэстний хүрээлгийн Байгбөмбөгийн зуны боловсролын сууранд жиймчэн заагта, Байгбөмбөг бүл Манай хотын үндэсний соёлын туйлын ялган танилцтыг өвөрмөц онцлогтын нэрийн худас болох юм. Удас өөртөө дасах орон хүлэн борхоод гурван шатны байх бөмбөгийн хөдөлгөөний хөгжилтийг тэтгэх төрийн бодлогын аз дэхөдийг завдан атгах, залуучууд багцуудын бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх нэг бүрэн шүүлэн дагуурын байх бөмбөгийн зан үйлийн соёлын дотоод чүмийг гүн удалж, уламжлалт биеийн тамир үндэсний соёлд бүгд царааны зугаац гурвыг нэг жогчжуулан гүнзгий уулзацуулахыг төлөвлөн айхуулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 16-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банк хороодны намын дугуйдан 9-р удааны хурлын хурлдуулан намын дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Юуи Дүнгийн айдлагаар намын дугуйлангийн шүүжи дэдэрхлэгч Дайхун Шуя хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зохиолын зэрэг санаа, хотын намын хороодны бүх талаар хуулиар хотын засах ажлын хурлын зэрэг санааг уламжлалт нь суралцаж, туршлагад нь найдваржуулах ажлын судлан байрлуулжээ. Хурлаас чухалчлагдсан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал зохиолын зэрэг санааг гүнзгий судлан туршлуулж, 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн хугацаанд их манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн гол шалтгаалтын чиглэлийн тойронд өөртөө засах орны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалт ба хотын намын хороодны ажлын тохируулалтын явд туйлдуулан хамаа бүхий ажлыг шинжилгээ ухаанчаар төлөвлөн сайтэрхийж хуулиар засах хүчнэр манай хотын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Хотын намын хороодны бүх талаар хуулиар хотын засах ажлын хурлын зэрэг санааг гүнзгий сурчийн туслалдан хуулиар хотын засахыг бүх талаар ахиулах нэн өндөр төвшин бүхий хуульчдын хөдөлмөрийн бүтээн байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн хуульчдын байгууллалтын голлогтын үүргийг тогтоож үндсэн хууль цаасаас олгосон ил зүйлийн үүрэг хариуцлагыг бүх талаар гүйцэтгэн Бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилд одогчлсон хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад бат бөх хуульчдын батал хангах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Үйлдвэрлэлийн 1-р франтд үндэслэлсэн 15 жилд хүлэн байрын жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн тоног төхөөрөмжийн хамаарлын төвийн даамал ажилчны эвлэлийн тэргүүлэгч Фэн Уишин Шаргуу хатуучилтайгаар судлах, хүчрийг туулах, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх, ботын ажиллах зориг санааг ямагт баримтлан, цахилгаан хэмжүүрлэгийн үйлдвэрлэлийн мэрэгчдийн хамааралтай болон үндсэн шатны хамааралтын хүрээнд гүнзгийрэн шинэ үдгээр хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, уран дарахнаар чадвартны хүмүүжүүлэх, ботын ажиллахаар хариуцлагыг үүргэлж, тэмчлэр шин цаг үеийн аж үйлсийн ажилчны хөдөлмөрийн ярвалтыг бичгэлсэн байна. 2011 онд Фэн Уишин жиншин химийн аж үйлдвэрэд ажиллан өвнөс эхлэн үйлдвэрийн тойргийн хэмжүүрлэгийн төхөөрөмж, нарилах хэмжүүрлэгтийн өдөр сүнгийн хамт ажиллажээ. 15 жилийн хугацаанд тэр

0: хатуун тогтвоноор ажиллан 1-р франтын хэмжүүрлэгийг арчилж хамгаалах ажилтнад байснаас алхам алхмаар анги дугуйлгийн дарга мэрэгжилтэн мэрэгжлийн гол эрхлэгч болжээ. Эцэст дунд давхаргын даамлын ажлын байранд гарсан байна. Ажлын байрын хувиралт нь түүний бат сахих үсэн байжхийг гэрчилжээ. Нэмч түүний Лавдан Баттын мэрэгжлийн суур болон Элвэг Баялыг ажлын туршлагыг гэрчилсэн байна. Тэр ямагт хүслэн итгэл бишрлээ баттахж үйлдвэрлэлийн 1-р франтд суурлан нардаг судалж бүх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж том хэлбэрийн машин цогцлбэрийн ажиллагааны дундах мэрэгжлийн асуудлыг чанга анхаарч гэм сугын дахин давтан байцаах хэргийн жишээний задлалтыг байнгужуулан өрнүүлж гэм сугын задлалт хэргийн жишээг дахин үзэх мэрэгжлийн сайжруулалт 3-ыг нэг чогчж уулсан ажлын аргыг сөвгчлэн байгуулж компани мэрэгжлийн өөрчлөлтийн нийт 383 зүйл бийдүүлэн 3 зүйлийн хэрэглэгээний шинэ хэлбэрийн тусгай ашигын эрхийг судлан нэхэд голлон оролцож үүдэн байгуулсан хөдлөнгүй гэм сухгийн тоо баримтын хөмөрг нь 87 төрлийн төхөөрөмжийг хамарч 230 зүйлийн зангилгын болцоот тоо нь бүх үйлдвэрийн төхөөрөмжийн гэмтэлийн нормын адил хугацааныхаас 121-ээр буруулан жиншин химийн аж үйлдвэрийн цахилгаан хэмжүүрлэгийн төхөөрөмжийн ажиллагааны хамгаалалт мэрэгжлийн ажилд эрхэм нандин туурчлах хурамдуулсан байна. Мэргэжлийн гүн судлахын дагуу Фэнвэйшин бас идэвхтэйгээр шиний үүдэж чадвартан хүмүүжүүлэх шийдмийг байгуулсан байна. Тэр Дарамет соврын хэлбэрийн чадвартан хүмүүжүүлэх загварыг гаргаж Ярвалдрын сөрөг урамшууллын шалхан хянах тогтчийг хэрэгжүүлэн ажлын амжилт бүтэмж хийгээд ажлын байрын чадварын дэсийг хос чиглэлээр холбосон хамаарлын загварыг байгуулсан байна. Том давхаргад ажилтныг шилдэгжүүлж хүчрэхгийг сонгох чадвартны игнэний төлөвлөгийг найдваржуулан 12 иж баримжаатсан боловсролын хичээлийг судлан нээсэн байна. Үндсэн шатанд төвлөрүүлж тарах маягийн боловсрол болон төрөл зүйлийн жолоодох багчийн дүрмийг дэлгэрүүлэн бүх ажилтны ур чадварын дээшлэлтийг дайжилсан байна. Хамаарлын шичмийг хэрэгжүүлсний дараа үндсэн шатны анги дугуйлгийн дээд зэрэг дэсийн маш чарын эзлэх харьцал нь 118 байснаас дээшлээд 138 болсон байна. Эвхамт намын гишүүн болсны хувьд Фэнвэйшин ажлын дундаа ямагт өмнө нь гавшгайлан бэээрэ хөв дуурайл үзүүлсэн байна. Тоноглы төр цаг сэлвэн засаж бачим түргэн сэлвэн засах болгон тэр юрдэ хамгийн тэрүүнд тухайн талбарт хүрчээ төрүүлэн цаг нэмж ажиллан бомж шовтолж үргэлж сүндүүл болтол ажилдаг байлаа. Тэр бүлгмэ дагуулан саталчин хэлбэрийн дээшлэх төсөл тогтоож анги дугуйлгийн хамаарлын суурийг баттахын өрөд хожид өөрт засах орны ажилчны хошууч цул мужийн дэсийн ажилтан ажилчны шиний үүдэгт ажлын тасга зэрэг 7 зүйлийн шаналтыг хүртсэн байна. Тэр өөрөөч бодтой ажиллах шиний үүдэгтэй төшөглөн өөрт засах орны 5 сарын 1-ний хөдөлмөрчдийн шагналд зэрх олон зүйлийн яруу алдрыг хүртсэн байна. Ажилчны өвлийн тэргүүлэгчийн тушаалыг хариуцаж байх хугацаанд Фэнвэйшин хөдөлмөрийн жишээчин зориг санаа, уран дарахны зориг санааг идэвхтэй бадруулан аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хөгжилтийн эх талтын нягт уйлдуулж урал даанар суралцлагын айхуулан мэрэгчлэр чадвар олгосон байна. Тэр 14 зүйлийн олон төс давхаргын хөдөлмөрийн уралдааныг өрнүүлэн орон нутгийн гамурчин өрөл бичний урам мэрэгжлийн уралдааныг амжилттай эрхэлэн цахилгаан хэмжүүрлэг өөртөө эзэмдэх зэрэг 6 их тусгай мэрэгжлийн урам мэрэгжлийн мөрөөдсөний захин байгуулан өрнүүлж шамдан суралцж хатуужилтийн боловсрох уралдаж төрүүлэхэр чармайх уур амьсгалыг бий болгосон байна. Үүний хамт мэрэгжлийн өөрчлөлтийн 247 сануулгын дурдан 4 зүйлийн шиний үүдсэн үр бүтээлийн шагнал хүртэж компанийн хөгжилтөд чадвартан болон ур чадварын батлаг хангасан байна.
1: Энцагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэжин Бэлэг анхны хянагч Цэлгэр хянагч Сэрэгдэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мөрөгдөлтөн Жуудаан
0: хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэх тань баяр жил хурайлсан харгуй гэх гочлол дуугаар эхлэн цуурянтаж байна. Баяр жилийн харгуй милаасан тус дуугийн шүлгийг мижигсрэн айлгыг түмэн зохож хуучин бар хошууны улаан мөчрийн дуучин алмас дуулж байна.

бичгэн сонсогчдоо сонь цэцгийн залган дуулах ээж минь хөөргийг их уянгийн бүтээлээр уйхан далгаа маань хальгилан байна. Тус дуугийн шүлгийг боо төмрөө аялгыг төмөн зохож билээ.

За их юм сонсогч та. Дараагийн дугаар миний сайхан хуучин барах юмх дуугаар зориулъя. Дууны шүлгийг хөгжилт аялгыг сайн чогт дуучин болордуулсан юм аа.

ирэх юм сонсогч таа. За ингээд дуучин баяр шуурганы хослон дуулах ганцхан чимэн гэх урсгалт сайхан дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Таалан сонирхно.

хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Арвахан, ерөнхий хянагч Арвахан Шүүгобин. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Манай хорооны мэд хотын амиахын суур өнгөй зузаадхан хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны шилдэгжүүлж хотын бүхэл зохицын дүр төрхийг дэмжлүүлэхийн төлөө 10 хушууных нь Наажи балгасын хотын тойргийн бүх орон бүсээр гол болгож цэцэг тарж ногооруулан үзмжи дэмжлүүлэх тусгай ажиллагыг Лавдан Баттай айхулж нарилгажуулан ногооруулж хамааран хамгаалах онцлогт зангидхын чигэн үзмжийг цогцолхоор дамжуулан амиахын сууршихад тохиромжтой хотын алтан өсөлт нэрийн хуудсыг үргэлжлэн алдаршуулсан байна. Ойрын өдрүүдэд тос хошооны хотын хамралтын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэг товчоо барилгын ажилтнуудыг нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулж дугуйдан хуван ажиллаулан шинфу их зээл хийгээд Жонгай замын улзуур сургаан хүмүүжлийн том асрын эргэн тойрон биенхэ цэцэрлэгийн цэцгийн далай зэрэг голдлогтын замын хэсэг жичи гол болох үзмжийн зангидхын чигт анхаарлаа төвлөрүүлэн хотын тойргийн ногооруулж гойжуулах ажлыг бүх хүчнээр төлөвлөн ахиулж байна. Тус удааны ажилханд улаан баян цэцэг, тогос өвс, перс удвал зэрэг 10 гари зүйлийн шилдэг цэцгийн төрлийн нийт 150 кг сатсан байна. Ажиллагааны явцад баримжаажуулан ажиллах цувралыг чанга журмлан хөрс ширээний чигийг хамгаалах, хөрсийг тэгшилдэг чигийг хамгаалан арчлан хамгаалах зэрэг журамчсан ажлын дараалтыг дистралан өрнүүлж цэсхийн үр нахиалах норм болон эдгэрэлтийн нормыг хамгийн их хэмжээгээр батлан ногооруулж гоёжуулах ажлын үр бүтэмжийг үнэнхүү баттгсан байна. Бид 20 ажилтныг 2 дугуйлан хуваанд зэрэгээр ажилуулан голдуу улаан баян цэцэг зэрэг эд зүйлийн хуар цэцгийг тарьж өндөр богино ургамлыг тохируулах олон өнгөт хуар цэцгийн нийлүүлэх хэлбэрээр хотын замын уулзуур цэцгийн татал зэрэг эд зүйлийн үзмжийн зангилахын чигийг нарин ямбай урлан сэлж өвс цэцгийн ургац тогтворчсны дараа өвс ардгах, услах, бордур оруулах зэрэг хамааран хамгаалах ажлыг хөвийн байдалд оруулна гэж Хүлэнбор хотын Жүүчин орчин тойрны урлагийн зураг төлөвлөгөөний хязгаарт компанийн зураг төлөвлөгч Мачог хэлж байна. Дараагийн алхамд Арын хошууны хотын хамааралтын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх товч хотын ногооруулалтын хамааралт хамгаалалтын ажлыг байнгужуулан боттойгоор атгах усалж өвс арилгах, салаа намаагийн засаж хэлбэржүүлэх, үзмжийг шилдэгжүүлэн дэстэвчүүлэх зэрэг эд зүйлийн ажлыг нарилгажуулан өргөнүүлж, хотын ногоорлуулт, гоёжлуулалтын ясч нарын дэстэвчгийг үргэлжлэн ахиулна. Манай хорооны мэт ойрд хайдар тойргийн нэг бүтээгдэхүүн нэг нэвтрүүлгийн хүлэн барийн электрон худалдааны аж үйсийн хүрээлэнд анхудаа нэвтрүүлж тал нутгийн 10,000 сайн бодсыг шууд нэвтрүүлэх тасгад оруулан сүлжээгээр дамжуулан бүх улсад гаргасан байна. Хүлэн барийн электрон худалдааны аж үйсийн хүрээлэнгийн шууд нэвтрүүлгийн тасгад нутгийн нэвтрүүлэгч дэлгэцэн өмнө халуун сэтгэлгээр танилцуулан тал нутгийн өхөр хоньны махаас онцлогт цагаан идэний зүйл хүртэл хүлэн барийн сайн бодлоос шууд нэвтрүүлгийн дэлгэцээр дамжин бүх улсын хэрэглэгчдийн хараанд орсон байна. Ойлгосноор нэг бүтээгдэхүүн нэг нэвтрүүлэг бүл хайлар тойргийнх нь электрон худалдаа нэмхийн гүнзгий уулзалтыг төлөхийн ахиулах шинийн үүдэх арга хэмжээ байж хүлэн барийн электрон худалдааны хязгаарт компаниас эзэгнэн тусгайдсан шууд нэвтрүүлгийн суурнаар жагсаалын газар болгож тус газар орныхоо онцлогт бүтээгдэхүүнд анхаарлаа төвлөрүүлэн сүлжээний гадна үйлдвэрлэх сүлжээнд бордуулах үйлдвэрлэл бордуулгын хэлхээсийн нэвтрүүлж тал нутгийн сайн бодсыг малчлын талбайгаас хоолн ширээнд хөрөхийг биелүүлэхээр зорилгоо болгосон байна. Ойрын жилээс нааш хайдар тойргийнх нь электрон худалдааны аж үйлсийг дэмжих эрчим үргэлжлэн чангадхан эл төрлийн их байдлыг нэгтгэж бүх хэлхээний үйлчилгээний шийдэмийг байгуулан нэг бүлэг эзэгнэлтийн мэдих болтыг боловсралд цагаарсан тоочлсон урам мэрэгжилт чадвартны хүмүүжүүлэн нэг бүтээгдэхүүн нэг нэвтрүүлгийг байнгужуулан үргэлжлэхэд батвих суурийг тавьсан байна. Хайдар тойрог электрон худалдаа нэмэх уусалцсан хөгжих загварыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр орон бүсийн их байдлыг хөгжөөж тоочлсон замаар хөгжилтийн замыг өргөтгөж электрон худалдааны аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтийн хурдсыг төрөгдөх нь. Шинэ барга баруун хошууны хамзуучдрын төвийн сурвалжлагч Уяхан Лиушин Ёо, Лиунана, Мэнчуан Талагийн мэдээлснээр
Агаарын дулаан тогтмоноор дэвшлэхий дагалдан шин бараг баруун хөшөөний байгалийг нутаг бэлчээр нийтэмд ногорсон байна. Дэлгэр зууны 6 сарын баргын тал нутаг хөвөө хязгааргүй хөөрөн ногоржээ. Таван хөшөө малд тарга дүүрэн бэлчих нь зург хэмэр сайхан үзмжийг бүрдүүлжээ. Богдул соёр зуучлалын өртөөнд бахархалтын байгалийн үг үзмжид татагдан ирсэн зуучлагчдаас энэхүү тал нутгийн сайхны харан харан баясаж өөрийн өрхгүй гаруцаа гарган зургалан тэмдэглэн өнгөрсөн жилүүдэд 7-8 сар бол тал нутгийн хамгийн хөгжөнтэй удирдал байж зуучлагчдын олонхын энэ 2 сард хүрэлцэн ирж зугаацдаг байлаа. Өнөө жил хаврын уралд бичирдүүлхий зогсоосон ба хур тундас нэмэгдхий дагалдан нутаг бэлчээрийн ногоорох цаг нь урдчилж өвсний ургац сайжирэн 5 сараас эхлэн зуучлагцсад залгаахаар баруун хөшөөнд хүрч зугаацсан наадаж тос хөшөөний зуучлалын үйсэд шин аз дэхол авчирж өгсөн байна. Зуучлагч Ли Авхай хэлэхдээ би Гуандун мужийн Шэньчжэн хотоос иржээ. Энд дэх тал нутаг онцгой өргөн уудам, тэнгэрэн цэлмэг, өнгө үзэмжин, өцгөлн сайхан, уур амьсгал нь ч шин сорхох үнэхэр сайхан байна гэлээ. Ойрын жилд шин бараг баран хөшөө, амаахуй төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгоогт хүний баримтлан нутаг бэлчээрийн хамгаалтын талаар ихэнх хүч тавьсан байна. Тус хөшөө, мал бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах ба бэлчэрлүүлэхийг цаазалж, бэлчэрлүүлэхийг зогсоох дүрмийн чанга найдваржуулан жил бүрийн хаврын улирлын өвс бэлчээр ногоорох зангилгын хугацаанд 45 өдрийн хаврын улирлын бэлчэрлүүлэхийг зогсоох дүрмийн бүх талаар хэрэгжүүлсэн байна. Зуны уур орсноос нааш тос хошууний байгалийн нутаг бэлчээрийн өвсний ургац сайжирж, ургамлын бүрхэц нэмэгдэн, өвсний өндрийн хэмжээ илт дээшлэн, мал сүргийн тарах хүч авахд батлах хангаснаар баргүй, бас тал нутгийн амаахын зуучлалыг хөгжүүлэхэд бат суурийг тавьж өгсөн байна. Одоо үлэмж олон зуучлагсад зуны ихнэр тал нутгаар тойрон зугаалсаж, шин сорго уур амьсгалын амьсгаллан, тал нутгийн зуны удирдлын зург шиг үзсгөлэн өнг үзэмжийг сонирхож, мал ажиахуй соёл зуучлалын гүнзгий үзэсгэлэн нь шин бараг баруун хөшөөний өвөрмөц онцлогтой нэрийн хуудас болсон байна. Орчны өртөл асах хөшөөний хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч А. Чэнчэн Юэмэн Юэн Шиньягийн мэдээлснээр ойрд орчон үндэсний гарууралдын урам мэрэгжлийн уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж, тус удааны уралдааныг орчоны өртөл асах хошууний ажилчны ерөнхий хэвдэл болон хошууны соёл зуучлалын төвчнөөс голлон эрхэлж, уралдаанаар бодсон бус соёлын үгийг уламжлахад чадвар олгож, тус газар орныхоо уламжлалт гарууралдын өргөмц ричидийг төвлөрүүлэн үзүүлсэн байна. Тус удааны уралдаанд орчооны амаахын бодсон бус соёлын өвгийн урам мэрэгжилд анхаардаа төвлөрүүлэн ойсон үйлдэхэд арсан үйлдэхэд үндэсний хатхамл ардын зан үйлийн цаасан хайчилмал зэрэг олон зүйлийн уралдааны төрөл зүйлийг тохируулан төрөл зүйл бүрэн онцлогоор ил тод болсон байна. Тусгай мэрэгжлийн шалгуурлах комисс дугуйлан хуваан тойрон хянан шалгаруулж уламжлалт урам мэрэгжлийн баримжаатыг харьцуулан үйлдэх явц уралдын нарилга зүйлсийг нарин ямбай байцаан шалгаж бодсон бус соёлын өвгийн урам мэрэгжлийн их сургуулжийг чанга сахиж уламжлалт урам мэрэгжлийн уур амьсгалыг үлдээсэн байна. Уралдаанд оролцсон тамирчин Наран хэлэхдээ тус удааны урам мэрэгжлийн уралдаанд оролцсонд маш баяртай байна. Энэ удаа уралдаан нь манай гаруурлад багтыг хүмүүс болон бодсон бус соёлын өвийн уламжлагчид солилцоо хийж дэлгэн үзүүлэх маш сайн аз дэхол хангаж мөн ч биднийг харилцан зөвдөлцөж байгаад сайнтий талын авч дутагдлын талаар нөхөрлөн урам мэрэгжлээ дээшлүүлэхэд ашигтай. Ерөөдөд бид бас үргэлжлэн угсаанаага баримтлж орчооны уламжлалт гаруурлыг сайтар уламжлан тус нутгийнхаа бодсон бус соёлын өвийг үргэлжлэн гэрэл гялбаатай болгоно гэж ярьж байлаа. Эрхэм сонсогчдаа, энэ үйлчийн сонимд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Улаанбаатарт явах гэж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөргөе. Баргын толиот бүх.

Нарны гялалцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгуу дуунд шуран хайсан урай дуутай эрэзэрэг гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй эрэмбэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй Зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ

ханд гай богын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялгау дуучин одон бямбийн дуулсан баргийн толиот бүх гэдэг дууг сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зуулах хянахч урансод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөө тойр бол.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон. Сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Радио тоочс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөд сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алшаа радиогоос хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Асмын санж хатны ардаа дахин нуугдаад.
4: Хатан шохор, чи сайн ир мөнлийн бол, ил гараад ир. Би чамаа яасан ч урдаар буудахгүй.
3: Гэт дараачийн үгээ хэл завдхаас өмнө буу дахин дуурч, Асмын санжийн атгаж байсан морныхын цолбурыг тас буудаж, морин алдуудлаа. Асмын санж сантарна.
4: Хой, төргөн мордод миний морийг бариад ав!
3: Гэж бусад уруугаа хасгирахад нөгөө хэдийнх нь нэг яаран мордод эмээлээд эрбил зүйлэн давхуж байгаа Асмын санжийн морны араас давхутал уулан ороод их нөгөө бүх дахин тас гэж морны араас давхуж явсан нэгийн унгааж хоёр эмээлтийн мор хойно хойноосоо натхан давхлаа. Энэ хооронд Асмын санж бусдаа зарлигдан гал нээж буудалцсав. Гэтэл агшин зуур нөгөө дөрвийнх нь хоёр налагдаж бас нэг нь мороо алдав. Асмын санж улайран өндийж буудав. Гэтэл баруун морийн ямар нэгэн юмар цохоод авах шиг болж гар бүхн газар очив. Сандран бууган шүүрэн авах гэсэнд гар нэгэнтэй санаан тавар хөдөлгөөс өнгөрчээ. Энэ агшинд уулан дээрх хүнч буудхаа болив. Цас улам харангуйлан лавсалж манан татаад холын барач тод харагдхаа боллоо.
4: Хөөй, та хоёр үлдсэн ганц мороон аваад ирээч, миний баруун гар шархтаад хөдөлж идхаа боллоо
3: гэж Асмын санж хасгирахад нөгөө хоёр нь мороо хөдөлтөн бөхөлдсөн алхаж ойртотол уулан дээрх бүү бас дугарч мор хөдөлсөн нэгийг унгааж ганц морийн алдуулав. Энхэд эрүүл үлдсэн нэг нь Асмын санжийн зарлигаар уулны орой өд сумаа дуустал буудахад хариу бүү огт дугарсангүй. Гурав хоногийн дараа Асмын санжийг үхэр тэргэндээ тээлгээд хошуу тамгийн газар хөрч ирэхэд хамгийн түрүүн учралн лодэ захирагч эрхээ хасуулаад өдөр бүр тодвилэг туслагчийнд очиж хийсэн хэрэгээ тушааж байлаа. Төрүүн сонсоход нь хөх дэмбэрл үгүй хайрхна айлуудаа тойрж явхад солгой царим батсүг хоёрт алагдсан гэдэг чимээ байлаа. Хоёрдугаар учралн хамблам чөөрв лодэ захирагчийн хар хувилдлагыг илчилсэн гавьяатан болоод лодэм баг эмтээ нийлэн суусан байлаа. Хоёрдугаар сонсголон хаатын ууланд нэг хэцүүэр гараад хатан шонхорыг барихаар явж байсан сэргүүдийг айхавтар дайрсан гин. Харин хатан шонхор бол оргосон өдрөөсөө эхлээд сүрэггүй болж эдгээ болтол олдохгүй байна гэсэн чимээ байлаа. Гуравдугаар учралн хошуун дээр Гуэминдангийн нэг хороо хятад сэргээж суусан байх бөгөөд тэд бол тусгайлан Эвхант намыг эсэргүүцэхээр ирсэн гэнэ. Гуравдугаар сонсголон хошуу туслагчид хот байлыг тусгайлан хатан бадмагийн заавар ёсоор хатан шонхрыг уран авчирж тус хошуун хангаан сан ер хэмээн дархлах юм гэнэ. Эдгээр учрал ба сонсголууд Асмын санжид айхавтар хүнд цохолт болсон боловч шархаан түргэн эдгэрүүлээд хатан шонхорыг